0: مثلا اینه که من نسبت به دندونام خیلی احساس بدی دارم و حدود 6-7 تا از دندونام نیاز به ایمپلنت داره و برخیش هم نیاز به عصب‌کشی و عصب‌کشی و ترمیم داره. و حالا چرا مثلا خیلی عجیبه که 23 سالمه و شرط اینجوریه؟ من شهرستانی بودم که اصلا متخصص نداشت، یعنی دندون پزشک ما نداشتیم، فقط دندان ساز داشتیم. والدینم هم سواد و آگاهی کافی رو نداشتن که اینو بدونن که بچه ها نیاز دارن، حالا اگه لازمه ببرنشون یه شهر دیگه. شرط مالیشون هم خوب نبود، ژنتیکمون هم کلن یعنی اینجوریه هممون. من از نوجوانی متوجه این مسئله شدم و گفتم که خودم برش تلاشی بکنم، ولی متاسفانه شرایط کار رو نداشتم توی شهرستان، حقوق ها بسیار پایینه. درست موندم و 2 سال پشت کنکور موندم و رشته مورد علاقه هم که روانشناسی هست قبول شدم بر دانشگاه علامه توی تهران و اومدم اینجا. از همون اول که وارد دانشگاه شدم این احساس استراب رو داشتم که بقیه چی فکر میکنن و واقعا هم به شدت زور میزدن، اصلا نمیدونم حالا این خودآگاه بود یا ناخودآگاه، کار ندارم، ولی خیلی زور میزدن. به خاطر همین حالا من از همون اول یه کار پاره وقت پیدا کردم و دندونای یک کدوم که شکستگی و پوسیدگی داشت و زیاد تو دید بود رو درست کردم. حالا هر جور که برام هم خیلی سخت بود ولی درستش کردم. اما دندونای 4 و 5 و 6 هم که نیاز به ایمپلنت داره موقع خندیدن دیده میشه و من اصلا نمیخندم توی جمع، خیلی بابتش شرم دارم و مثلا من بیشتر مربوط به ظاهر، چون از لحاظ بو مشکلی ندارم، خیلی وسواس دارم به خاطر شرایطم. مثلا وسواس که نه، خب سعی میکنم خیلی بهداشت رو رعایت کنم، از بقیه هم میپرسم که اگه مثلا از نزدیکانم اگه مثلا بوی من شما رو اذیت میکنه حتما بهم بگین. و اونان حالا خیلی عجیبه که میگن اینطور نیست، اکثر اوقات بوی خوبی میگی. با این حال من نسبت به این مسئله مشکل دارم، چون با اوضاع اقتصادی ایران نمیتونم فعلا ایمپلنت کنم و همین دیگه. میخوام ببینم نظر شما چیه، من با چی کار کنم؟
1: خب عزیز، اون که بسیار متاسفم و مشخصه که احتیاج به این دارید. خوشبختانه یکی از رشته هایی که کاملا با طبیعت تونسته بجنگه و پیروز بشه رشته دندان پزشکیست، برای که بر اساس آنچه که معمول طبیعت قرار نیست، ما حدود 30 سالگی قرار نیست اصلا شاید دندونی داشته باشیم، ولی با توجه به پیشرفت‌های علم دندان پزشکی و تخصص‌هایی که به وجود آمده میشه این کار رو درست کرد. نتیجه‌ای که هست این است که شما قرار یک دکتری این کار انجام بده. یه سوال ازتون دارم، آیا هیچ وقت برای هیچ دکتری رفتید که برگرده بگه من همه اینا رو میتونم درست کنم و چه هزینه ای براتون داره؟
0: بله زیاد رفتم. از وقتی اومدم تهران پیش افرادی که ادعا داشتن قصدی این کار رو انجام میدن، هزینه خیلی بالاست. و
1: خب من یه عدد میخوام ببینم، مثلا فرض کنید به شما گفتن برای اینکه یک کسی همه دندونای شما رو درست کنه چه هزینه ای حدودا داره؟
0: آها، گفتن که کامل، یعنی بخوای دیگه خیلی کامل همشو درست کنی، حدود مثلا 300-350 میلیون.
1: 350 میلیون. و اوکی، ببینید علت شما مجبورم خدمتتون عرض کنم، برای که واقعا شرایط شما و گزارشی که میدید من رو به این فکر میاندازه شاید یک عزیزانی باشن در ایران یا خارج از ایران، یا عزیزان دندان پزشکی باشن که حاضر باشن یه چنین کاری رو برای شما که در تهران هست انجام بدن، یا شاید شهرهای بزرگ که بتونید برید و به هر حال از نظر مالی کمک کنن، چون چیزی که شما الان احتیاج دارید یه کمک مالی است برای حل این مسئله. کاملا متوجه هستم که چقدر میتونه آزاردهنده و اذیت کننده باشه، مثلا اینکه شما بسیارم ازش آگاهید و در نتیجه طور یه آدم عادی که به شما نگاه میکنه و بسا متوجه نمیشه، ولی شما همون موقع بهتون بسیار سخت و تلخ میگذره. بنابراین اگر باش راحت هستید وقتی گفتگوی ما تمام شد که فکر نمی کنم من حرف خاص

0: که داشته باشم، مگر اینکه پرسش دیگه ای داشته باشید. شما لطف میکنید شماره تلفنتون رو میدید به خانم غزاله معتمدی کارگردان فنی، شما تلفنتون رو میدید و این رو به دفتر رادیو همراه میدم که اگر کسانی در داخل ایران، خارج ایران و یا عزیزان دندان پزشکی هستن که حاضرن این رو در یه شرایطی یا با یه تخفیف نسبتا قابل قبولی و یا گرفتن هزینه های اون در اقساطی برای یه مدتی انجام بدن کمک بکنن، چون اونگونه که شما گفتید یه عدد نسبتا زیادی هست ولی نه اونقدر که واقعا آدم ها از احتش بر نیاد. بنابراین اگر مایل هستید لطف بکنید تلفنتون رو میدید به کارگردان فنی، یعنی روی خط میمونید، ایشون میان روی خط، شما رو تلفن شما رو میگیرن، اون رو به دفتر رادیو همراه میدن که اگر در داخل ایران و یا خارج ایران کسانی بودن که حاضر بودن همه این کمک لازم رو یا قسمت اعظم اون رو بدن یا به هر حال در اون نقشی داشته باشن، با دفتر رادیو همراه تماس میگیرن و ما بعدا اون تلفنی رو که اون آدم کرده در داخل یا خارج رو در اختیار شما میگذاریم که شاید گشایشی پیدا بشه. ولی امید من این است که عزیزان دندان پزشکی که در ایران هستند با فرض کنید قبول هزینه نصف این که ما شاید بتونیم نصف دیگر رو از کسان دیگه در داخل و خارج ایران برای شما فراهم کنیم، مسئله و مشکل رو براتون حل کنن. از این بابت هم بسیار متاسفم ولی امیدوارم گشایشی در این زمینه پیدا بشه و الا واقعا راه دیگری برای انجام کارهایی از این قبیل وجود نداره. ولی اگر خودتون حرفی صحبتی هرچی دارید خوشحال میشم بشنوم.
1: متشکرم آقای دکتر. بله من یه مسئله دیگه هم میخواستم مطرح کنم درباره رابطه‌ای که الان داخلش هستم. من حدود 3 ساله قبل از اینکه کنکور بدم حدود 3 ساله وارد یه رابطه‌ای شدم که دوست برادرم هم بودن. اول مجازی شروع شد و بعد ما حضوری هم دیگر رو دیدیم. ایشون 31 سالشونه و فرزند اول خانواده 4 نفره هستن. از لحاظ اقتصادی هم شرایط خوبی داشتن، هم دارن، ولی خب نه به اون مقدار که الان یه مقدار باید مسئله خیلی چیز شدن از لحاظ مالی. بعد من نمیدونم که رابطه هم با این آقا باید ادامه بدن.
0: ایشون چی خوندن چه میکنن؟
1: ایشون کارشناسیش مهندسی برق بود ولی ارشد دکتراش رو مدیریت خونده. الان شرکت خودش رو داره و اونجا مشغول به کاره.
0: خب اگر فرض کنید یک کسی در یک گفتگوی عادی بگه اولا نظرش درباره شما، بعد نظرش درباره مشکل دندانی که شما دارید چیه، و یا احتمالاً اگر کسی یا کسانی پیدا بشن در این زمینه کمک کنن و یا این کمک کافی نباشه، فکر کنید اصلا نگاه و نظرشون به موضوع چیه و آیا اینقدر به شما توجه و علاقه دارن که بخوان برای شما کاری بکنن. البته نه اینکه همه ای کار رو، چون هزینه که گفتید نسبتا سنگینه، ولی به هر حال فکر بکنید نگاه و نظرشون چیه. اولا شما رو با همین وضعیتی که هستیدشون قبول دارن و دوست دارن به هر حال.
1: بله.
0: خب این یه شانس بسیار بزرگی است، این یه موضوع فوق العاده مهمی است که نشون میده در حالی که شما یه گرفتاری در این زمینه و نگرانی دارید، خوشبختانه ایشون اون رو نادیده میگیرن. با توجه به اینکه وضعشون هم بد نیست، من نمیخوام این هزینه ها روی دوش ایشون باشه، ولی اگر واقعا از جانب دیگر هموطنان خوب و عزیز و گرامی و شریف ما در داخل یا خارج ایران حتی قسمتایی از این 300-350 میلیون تومانی که احتیاج هست رو بتونن کمک کنن، خوشحال میشن با دفتر رادیو تماس بگیرن و امید من این است که بتونید مشکل رو حل کنید کامل و در نتیجه از این بابت خاطرتون آسوده بشه.
1: نمیتونم ادامه بدم در باره رابطم.
0: بفرمایید.
1: خب این آقا، خب من به دلایل مختلفی داشت که بهشون علاقه من شدم. خیلی آدم سخت کوشیه، خیلی اخلاق مدار و مهربانه، واقعا این امیدواره واقعا به آینده و با من خیلی مثلا رفتار خوبی داره. یعنی همیشه یه جوری از من، از توانمندی هام، از ظاهرم، که البته خب ظاهرم خوبه، یعنی دندون ها مشکل داره اما به طور کلی ظاهرم خوبه و همیشه طوری ازم تعریف میکنه و به هم محبت و عشق میده که واقعا خودم هم گاهی تعجب میکنم و خلاصه که خیلی برام خوبه و منم خیلی بهش علاقه مندم. اما نمیدونم با توجه به تفاوت هایی که داریم من باید این رابطه رو ادامه بدم یا نه.
0: تفاوت ها چیه؟
1: جان؟
0: تفاوت ها چیه؟
1: خب مثلا چیزی که به من میگه، جمله که خودش مثلا میگه اینه، من میگه که مقصد تو مبدأ منه. حالا منظورش چیه؟ میگه مثلا تو دنبال یک ثبات مالی و آرامشه، حالا جسمی و اینا هستی که خب اینا چیز عادیه، مثلا میخوای به زندگی برسیم که مثلا خانواده من و اینا دارن، اما من به این قانع نیستم. چیزی که اون میخواد حالا چیه؟ مثلا میگه من استعدادهایی دارم که دلم میخواد شرکت‌های بین‌المللی توی چه میدونم هزاران کشور بزنم، ایجاد اشتغال کنم برای افراد ناتوان، برای زنان بی‌سرپرست، میخوام تأثیر بزرگی روی اصلا میلیون‌ها نفر بذارم، دنبال منافعینی‌های بزرگ توی زندگیش و حتی میگه من برام مهم نیست که به اینا نرسم و یا باعث بشه که اوضاع مالی خودم خیلی مثلا یه مدت بد باشه مثل وضعیتی که الان توش قرار داره، ولی برام مهمه که توی این مسیر حرکت کنم و این شرایطش یه مقدار به من استراب میده. چون
0: آخه اصلا نه، من این حرفا رو خیلی ببینید عزیز، نوع به گونه ای که شما بیانش کنید، میدونم در این نقل قول میکنید و خلاصه میکنید، آخه خیلی واقع بینانه نیست این حرف. ایشون میخواد از چه طریقی چنین کارهای بزرگ مهم میبود؟
1: راستش آقای دکتر خیلی برام توضیح داده، ولی حالا نمیدونم من متوجه نشدم یا نخواستم که متوجه بشم، نمیدونم، خیلی الان نمیتونم براتون واضح توضیح بدم.
0: آخه ایشون چجوری میتونه یه همچین ثروت فوق‌العاده‌ای پیدا کنه؟ از چه راهی؟
1: مثلا این راهی که میگه حالا ممکنه که اصلا به این مسیر هم نرسه، ولی در حال حاضر مثلا یه شرکت داره که دارن توی تولید محتوا انجام میدن، کارفرماهاشون به خارج از کشورن و خب با توجه به حقوق که برای اونا مثلا به اینا میدن، برای اونا مبلغ کمیه ولی برای اینا زیاده و این مبلغ رو مثلا حالا چندین تا کارمند هم دارن، مثلا میخوان که اینو گسترش بدن و بعد شرکت هاشون رو اینجور افزایش بدن، ولی دقیقا نمیدونم، به نظر خودم هم واقعی نیست، یعنی خودم هم اینو میدونم، اما وقتی که توضیح میده یه جوریه که انگار همیشه خیلی منطقیه.
0: خیلی خب، حالا اصلا ببینید، ایشون ممکنه امیدها و آرزوهای بزرگی داره، اشکال کار چیه؟
1: اشکال کار همینه دیگه، من احساس میکنم شرایط اون منو زیاد مضطرب میکنه.
0: بیخود مضطرب میکنه
1: کاراش.
0: ایشون میخواد یه کاری بکنه، بشه یا نشه؟ چرا استراب پیدا میکنه؟ مگر نه برمیگرده به حالت عادیش؟ فرض کنید میخواد تعداد مثلا این کاری که داره از یک ببره به دو یا از دو ببره به ده، حالا رفت به سه، ای با این راضیه راضیه، این نیست، خب چی میره دنبال یک کاری؟ شما برای چی بازی در میارید و بهانه میگیرید که من مضطربم؟ و اون جمله ای که ایشون میگن، این جمله حکیمانه که معنی نداره.
1: بعد میدونی مثلا چرا من استراب میگیرم؟ چون که میگه من دوست دارم پارتنر من، همسر من، کسی که کنار منه، چون به ازدواجم فکر میکنه، ولی که کنار منه آدم این باشه که مثلا اگه من میام میگم میخوام یه پروژه رو شروع کنن که ممکنه میلیاردها برای من که میدونم ممکنه که سود داشته باشه، از یه طرف هم ممکنه من چند میلیارد از دست بدم و این پارتنر و همسر من میاد مثلا منو هول بده، منو تشویق کنه، بهم اعتماد به نفس بده، من چه کاری بلد نیستم.
0: نه، آدم ها تو این زمینه ها این نوع کارا قرار است که بدونن، در اصطلاح روانشناسی و یک کسی که استاد این کار دکتر برندن، این است که nobody is coming. هیچ. تو ای خودت فکر میکنی در این مسیر یا دانایی و توانایی و انگیزه و میل و خواسته و همه اینا رو داری، خب میره جلو، این که یکی دیگه برای دست بزنه که معنی نمیده. بعدم پرسش کردی ساده است عزیز، مثل هر چیز دیگه. آیا از نظر تو من همون دختری که تو میخوای هستم؟ همسری که تو میخوای هستم یا نیستم؟ آیا هستم؟ خب هستم، آیا نیستم؟ خب نیستم. من که نمیتونم برم خودم عوض کنم. شما قرار نیست انگزایتی و استراب پیدا سب کنید. نه بذار به یه جایی برسیم. شما قرار نیست استراب و نگرانی پیدا کنید. شما حرفون است که من همینم که هستم، تو میخوای یا نم؟ اگه شما میگه همینی که هستی خوبه که خوبه، ایشون باید تصمیم بگیره نه شما. اگه میگه خوب نیست، خوب نیست. مثل کسی که برگرده بگه سن تو درست نیست، یا نمیدونم هوش تو درست نیست، یا زیبایی تو درست نیست. خوب نیست که نیست. من که دیگه کاری نمیتونم بکنم.
1: نه خیلی وقتا مثلا میگه که این شرایطی که داری، این استرابی که تو داری، مثلا احساس میکنم که شاید من شرط من داره تو رو اذیت میکنه.
0: عزیز من نرگید این بحثای بی خودی رو نکنید. این بحثا واقع بینانه و عاقلانه. حرف این است که منو میخوای یا نمیخوای، من برات خوبم یا بدم، من دیگه از کجا میاد این شرایطی که تو داری، استرابی که تو داری یا نداری. یعنی کسی که نگاه خاصه تجزیه و تحلیل کنه، مثل من برگردم بگم این زیبایی که تو داری که برمیگرده به خانواده مادری نه خانواده پدری، چیزی نیست که من بخوام. یعنی شو طرف خب این زیبایی رو میخوای یا نمیخوای، این آدم رو میخوای یا نمیخوای. نه شما بی خودی بازی در بیاری که من انگزای استراب دارم، نه ایشون بازی در بیاره که من نمیدونم تو همون هستی یا نیستی. ایشون باید تصمیم بگیره.
1: من باید تصمیم بگیرم، چون که من تا حالا چندین بار رابطه رو خودم قطع کردم.
0: چرا؟
1: و
0: چرا قطع؟ نصب اون چرا قطع کرد؟
1: به خاطر هم چون احساس میکنم شاید آدم مناسب برای هم نیستیم.
0: چه عجیبه، این نیستید که نیستید، خب برید امور کارید. دلیل شما درست نیست. چرا نیستید؟
1: بخاطر این چیزایی که توضیح دادم.
0: آخه این توضیحات معنی داری نیست. اولا شما اینجا اصلا مطرح نیستید. اوست که شما رو میخواد یا نمیخواد، میخواد تموم شد. شما که میدونید بازی در بیارید من استراب دارم، داری که بیخواد، یعنی چی هست؟ نمیخواد بگید نمیخواد. بنابراین بذارید ببینیم شنوندگان خوب عزیز چه میکنم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. الو
1: الو،
0: گفتم حرف دیگری داریم؟ من که چیزی به ذهنم نمیرسه. شما حرفی سوالی چیزی داری؟
1: نه من دیگه
0: سوالی
1: ندارم، ممنونم.
0: پس من لطفی روی خط ببونید، شما تلفنتون رو بگیرم. امیدوارم که کسی بتونه این محبت و کمک رو بکنه که بسیار مهمه.
1: بله ممنونم.
0: خواهش کنم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهم
4: فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
12: پام درد میکنه.
13: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
12: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
13: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
12: کجا بریم؟
13: پیش دکتر کوسری.
12: کدوم دکتر کوسری؟
13: بابک کوسری.
12: آها، بسکتبالیسته.
13: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
12: درد میکنه.
13: پس پاشو بریم دیگه.
12: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
13: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
12: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
14: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
15: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
17: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس‌انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: شنوندگان عزیزان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
7: الو صدام میشنوی؟
6: صداتون دارم، بفرمایید.
7: سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر. حالتون امیدوارم خوب باشه.
6: متشکرم، بفرمایید.
7: من از امریکا زنگ میزنم. من 72 سالمه، 45 سال ازدواج کردم، تحصیلات مهندسی، دو تا فرزند من بزرگ شدن و پروفشنال هم دنبال کارشونن. علت مزاحمت من برای شما اینه که یه مقداری من کلاستروفوبیک هستم، البته نه در اون حدی که مثلا یه جای بسته مثل هواپیما یه جای دارم ناراحت بشم، اما مثلا حتی وقتی فیلم های مستند میبینم اینه که غار نوردی میکنن، وقتی که وارد غار میشن که دهنه بزرگی خوبه، ولی وقتی میبینم یه جایی که اینا دارن از یک چمبری به اصطلاح وارد یکی دیگه میشن، باید زحمت خودشونو بکشن، اصلا حال من بد میشه. و متاسفانه
6: بیاد فیلمو ولش کنی، فیلمو خوابو ولش کنی، اول من بگید چه چیزی در زندگی معمولیتون سبب میشه که شما یه حساسیتی داشته باشی.
7: من چیز خاصی تو زندگی معمولیم نیست، فقط تو خواب این مسئله واسم پیش میاد و وقتی که پیش میاد برام انقدر وحشت زده میشم که احساس میکنم ممکنه همون لحظه سکته کنم، یعنی فقط میخوام خودم رو یه جوری بیدار کنم با فشار، که بعد که بیدارم که میکنم خودمو تا مدتی دیگه نمیتونم از ترسم برم توی رخت خوابم، یعنی بلند میشم میام میرم تو آشپزخونه آب میخورم، یه ذره راه طول میکشه، مثلا شاید 15 دقیقه طول میکشه مثلا که مثلا فشار خون من برسه به 250.
6: خوابی که میبینید، کابوسی که میبینید چیه؟
7: خوابم همین چیزایی که مثلا احساس میکنم که دارم با ماشین حرکت میکنم، یه دفعه میرم توی یه تونلی که تونل بسته است مثلا، یه چیزی شبیه این، یا دارم مثلا کوپیمایی میکنم یه دفعه میرسم به یه جایی که دیگه اصلا دیگه جایی نیستش که برم، یه دفعه گیر میکنم. همش این احساس خفقان بهم دست میده، مثل یکی گلوم گرفته اصلا، این شکلیه بیشتر.
6: ببینید شما در بیداری به من چیزی نفرمودید. این که شما در خواب این رو میبینید یه دلیل دیگری داره، اونم غالب اوقات دوتا مثالی که زدی اینه که شما در یه مسیری میری راهتون بسته میشه، یعنی بسا ماجرا برمیگرده به این که امیدی نیست از عهده انجام کاری یا رسیدن به هدفتون بر نمیاد. اینه که متاسفانه وقت کمی دارم ولی جزئیاتش مهمه. شما به من بفرمایید اولا از کی همچین مشکل و مسئله داشتی؟
7: والا خیلی وقته الان دقیقاً یادم نمیاد. مثلا یه نمونه، یه حالا عینیش اگه بگم، مثلا امارای کردنه. من به خاطر ناراحتی کمرم بعض وقتا سالی یه بار معمولا میفرستم من واسه امارای، اگه بعد تازه یاد گرفتم چیکار رو بکنم. همون اینه که وقتی میذارنم به اون تونلی که میخواد، یعنی اون تیبلی که وارد تونل میخواد بشه، اگر چشممو قبلش نبندم همین که ببینم این سقف این تونل مثلا پاریس با صورتم فاصله داره، اصلا دیگه کلافه میشم، باید بیام بیرون.
6: خب اولا تو این گونه موارد دو سه تا کار رو میتونید بکنید. یکی همطور که گفتید چشمتون رو از آغاز ببندید، دومی که یک آرام بخشی استفاده کنید که شما رو مقدار زیادی آروم کنه، و بعدم یه پیامی به خودتون بدید که من دارم امارای میکنم و آدم ها دوربر من هستن. بعدم حتی از اون مامورین میتونید بخواید که مثلا در اون اوائلش مثلا یه دقیقه با شما یه صحبتی بکنن، چون همینقدر که خاطرتون آسوده باشه یه کسی حواسش به شما هست بهتون یه آرامش میده. ولی خب این نشون دهنده این است که شما یه مقداری به هر حال فوبیا دارید عزیز. حالا بیاید برگردیم، چون متاسفانه وقت کم نیست. چه چیزی از کودکیتون یادتون میاد که اون سبب شده باشه که شما نسبت به این موضوع، آیا مثلا هیچ وقت تو اتاق شما رو حبس کردن؟
7: نه هیچ وقت. فقط تنها چیزی که یادمه اون موقع این ما رو که حموم میکردن میخواستیم زیرپوشون رو عوض کنیم، این یقه زیرپوش ها مثل الان کشباف نبود، صفر. همون موقع من یادمه که مثلا مادر ما میخواستیم از کله من این رو در بیاره، اون چند لحظه من احساس کلافه‌ای میکردم. وگرنه این که من جای حبس کرده باشن یا این چیزا ابدا تو خاطرم نیست. خانواده ما این شکلی پدر مادر من اینجوری نبودن که بخوان ما رو تنبیه فیزیکی بکنن.
6: آخه نه، برخی از اوقات ممکنه یا یه اتفاقی بیفته، مثلا فرض کنید گم بشید، یا شما نه برادرتون خواهرتون گم بشه، یا فرض بفرمایید که قرار باشه از یه مسیری بگذرید که اون احساس امنیت رو نمی کنید. ولی این گونه که شما میفرمایید در خوابتون خودشو نشون میده. برای من شما برای اینکه سوار آسانسور بشید مسئله ای ندارید، درست؟
7: نه ابدا نه، خوشبختانه تا حالا.
6: اینکه وقتی سوار هواپیما میشید در هواپیما رو میبندن مشکل؟
7: نه ابدا. حتی مثلا این مسئله غاری که خدمتتون عرض کردم، چند سال پیش رفتم شمال کالیفرنیا، یه جایی بود یه غاری بود، عمدن یعنی آگاهان رفتم، ولی خوشبختانه غاری خیلی بزرگ بود، وسیع بود دهنش، تا جایی هم که یه تور به ما دادن همه جا، یعنی مثلا سقف 4-5 متری داشت. ولی وقتی که یه جایی باشه که بگن حالا از این راهرو تنگ تو باید اینجا رد بشی برسی اونجا، دیگه ابدا من نمیتونم، یعنی اصلا حالم بد میشه.
6: من متوجه هستم. شما غیر از ماجرایی که مربوط به اینکه چیزی تنتون کنید یا مادر جون این کارو بکنن که بهش اشاره کردید، هیچ مورد دیگه هم بوده که احساس بکنید که مثلا احساس خوبی ندارید از یک کار عادی و معمولی؟ مثال ارز کنم، اگر کسی دو تا دست شما رو محکم بگیره
7: بله،
6: آیا راحتید؟
7: خب ممکنه راحت نباشم، ولی این که
6: خب نه، همینقدر که ناراحت، آخه دلیل نداره برای ناراحت بودن.
7: نه خب دست منو
6: چجوری بگیرن؟ یعنی نه یه دور دست شما رو بگیره، نه اینکه فشار بده، دستاتون رو بذاره رو همون دستاشو بذاره دور دست شما.
7: نه دلیل نه
6: فکر نمی کنید که
7: فکر
6: نمی کنه؟ نه. اوکی، حالا وقتی شما شب میخوابید از اینکه ملافه یا تشک رو روی سرتون بکشید باش راحتید یا نه باید حتما سرتون بیرون باشه؟
7: من اگر شب ملافه دورم من چون خیلی دائما در حال غلط زدنم به پشت نمیتونم بخوابم، عادت ندارم، و این چپ و راست کردن بعض وقتا ملافه وقتی به دست و پام بپیچه اصلا خیلی وزن خیلی، یعنی باید بلافاصله خودم رو خلاص کنم با یه ناراحتی، با یه چیزی که این ملافه رو باید خودم، یعنی دورم نباید بپیچه، باید روم باشه. ولی از
6: یعنی شما اگر فکر کنید که آزادی عمل ازتون گرفتن به هم میریزید
7: اصلا به شدت.
6: نه متوجه. نه خب اون همون مثلا کلاستروفوبیا یا اگوروفوبیا هست، یعنی برای اون کار احتمالاً و بهترین کارش اینه که یه آرام بخشی استفاده کنید، چون معلومه برن اون استراب عمومی یا جنرالایز انگزایتی رو داری، ولی این خودش کشته. ولی یه حادثه ای اتفاق افتاده عزیز که اون باید موضوع و مسئله شما باشه، حتی میتونی مربوط به دورانی باشه که ازش خاطری نه، شاید مثلا یه سال دو سالتون بوده، یعنی به یه احساس خفگی شما رسیدید. برخی از اوقات مثلا تو استخر که هیچ وقت نیفتادید؟
7: نه
6: هیچ کسی از عزیزانتون تو استخر نیفتاده که اون حال. یعنی شما آیا میتونید راحت بری زیر آب توی استخری؟
7: بله بله خیلی راحت، از بچگی هم میکردم.
6: از آب
7: ندارم من یعنی
6: حالا به من بفرمایید این خوابی که بهش اشاره میکنید تو مثلا در یک ماه یا هر مدتی که میشه به من بگید مثلا چند دفعه میبینید؟
7: شاید مثلا در سال دو بار سه بار اتفاق بیفته. ولی اینقدر
6: آخه شما اینو مرتبط که ببینید، شما وقتی که مثلا کاری میخواید بکنید نمیتونید، یا با یه مشکل و مسئله جدی روبرو میشید، یا دیگران در مقابلتون میستن، به نظر من تعبیری که در ذهنتون دارید این است که من در یه جای گیر افتادم. یعنی فرض بفرمایید شما میخواید یه امتحانی بدید، شما قراره یه لونی بگیرید، حتی یه کار خیلی ساده، شما قراره یه جا استخدام بشید، هر چیزی که ممکنه به شما بگن نه، تعبیری که در مغز شما هست که برمیگرده به کودکیتون این است که تو در یه جایی هستی که نفس کشیدن مشکله و تو خطر گرفتارت کرده و درگیر میشه. این که شما میفرمایید من اگر یه فیلم ببینم که آدم ها میرن تو تونل من احساس بدی میکنن، بسیار عادی است. یعنی این چیزی که میفرمایید همینقدر که شما خودتون رو جای اونا بذارید، این شمایید که در این تونل میرید. اتفاقا یکی از راهایی که میتونه کمکتون کنه، شاید اگر با یه روانشناسی صحبت کنید که کارش مقداری استراب و فوبیا باشه، اصلا فیلمایی داشته باشن که شما رو در یه چنین وضعیتی قرار بدن. این که شما به یه مال تشریف ببرید که مشکلی ندارید که وارد مال بشید.
7: نه ابدا نه.
6: آره چون ببینید مثلا آدمایی که اگورافوبیا مثل شما دارن وارد مال نمیشن، حتی اگر بشن فقط مغازهای اولی که دم دره میرن، اجازه نمیتونن یه مال طولان بزرگی برن، برای که احساس میکنن. ببینید جمله رو اینجوری عرض کنم، روزی که راه های فرار نیمه بازه شما به هم میرسید، روزی که بسته باشه خب وارد نمیشید، روزی که بازه که مشکلی نیست، اینا همه برمیگرده به وقتی که راه فرار نیمه بازه. و این نیمه باز بودنه که یه پیام به شما میده که تو شاید نتونی، و این معمولا برمیگرده به تجربه کودکی که چه بوده. شما هیچ وقت در کودکی بیماری که مشکل تنفسی داشته باشید که نداشتید؟ داشتی؟
7: نه خیر.
6: چون برخی از اوقات ریشه مسئله برمیگرده به این که من مثلا سرماخوردگی زیادی داشتم، مشکل تنفسی داشتم، احساس میکردم نمیتونم نفس بکشم، باید مثلا مینشستم، یه چیزی از این قبیل. احتمال داره تا دکترتون بتونه چک بکنه راه‌های تنفسی و هوایی شما رو، شاید یه گیر کم اونجا داشته باشید عزیز. شما کجا زندگی میکنید؟ کدوم شهر؟
7: من الی زندگی میکنم.
6: اوکی، بنابراین تعجب نکنید، دکتر خوب عزیز که میتونه کمکتون کنه آقای دکتر رامیار مهدویه که متخصص ریه هستن و دستگاه تنفسی. یه تماسی با ایشون بگیرید.
7: حالا حتما فرمای شما رو اطاعت میکنم، ولی من همین دو سال پیش بود به خاطر سرفه مکرری که یه دفعه اومده بود، هم توسط متخصص ریه و هم گوش حلق و بینی و هم متخصص داخلی معاینه شدم و خوشبختانه هیچ کدوم مشکلی در من ندیدن در مورد ریه.
6: خب حالا من دلم میخواد ایشون شما رو ببینن، چون ایشون به دلیل تخصصشون مشکل پیدا میکنن، یعنی مشکل در شما پیدا میکنن، چون میدونید این مقدار کارا برخی از اوقات تخصصی است. این ماجرای این که من بتونم نفس بکشم مسئله است، برخی از اوقات هم حتی ممکنه یه حادثه کودکی که مثلا یه کسی برای مثلا چند ثانیه مثلا گلوی شما رو گرفته، یا شما یه فیلم دیدید که طرف گلوش رو گرفتن و یه نوعی خودتون رو با اون همانند کردید، یعنی یه زمینه ای تو این موضوع شما دارید. اولا من میخوام مطمئن بشم از نظر پزشکی کارا درسته، چون برخی از اوقات آدم‌ها یه گیری دارن، حتی ممکنه توی تستا یا فرض کنین عکس برداری ها نشون بدن که شما یک جایی در این زمینه مسئله کمی دارید. برخی از اوقات هم این بر میگرده به ماجرای سلیپ اپنیا که شما در وقت خواب برخی از اوقات مشکل تنفس. آیا هیچ وقت شده که وقتی خوابیدید یه دفعه از خواب بپرید و احساس بکنید که مثلا نفستون گرفته بود؟
7: شاید، ولی خیلی احتمالاً زیاد نبوده که یادم.
6: خب ممکنه اصلا. نه ببینید، برخی از اوقات آدم‌ها بیدار میشن، متوجه میشن که همچین حالی پیدا میکنن. علتش هم این است که در سلیپ اپنیا شما برای یه مدتی نفس نمیکشید.
7: نه، البته من یه دفعه چند سال پیش واسه همین سیرامیام یه تستی دادم، یه شبم تا صبح من نگه داشتم، بعد صبح هم نه چیزی پیدا نکردیم. برو
6: به هر حال چون در منطقه لس آنجلس هستید یه تماسی بگیری، چون برخی از اوقات یه مقدار زمینه پزشکی اینا دارند که با یه تخصصی آدما میتونن مشکل حل کنن. چون مواردی من از این قبیل رو داشتم با دوستان که بعد رفتن یه دفعه گفتن او من یه مشکلی مثلا توی لوزه من هست و اصلا میزان هوایی که وارد و خارج میشه مسئله است در من، یا اصلا ظرفیت فرض کنید ریه من ای بسا نصف چیزیست که بقیه دارن و اون کم بوده اونجا زمینه فراهم کرده بعدم به خاطر یه حادثه و یه اتفاق. ولی از اونجا که تو خوابتون میاد این معمولا برمیگرده به یه مسئله و مشکل دیگری که احتمالا شما داری در جهت رسیدن به هدفاتون، انجام کاراتون یا نگرانی که مربوط به حوادث هست، اینه که خودشو این گونه در میاره. درست مثل آدمایی که زندگیشون کنترلشون از دست رفته، پشت فرمون نشستن، هرچی پا رو فشار میدن روی ترمز اتومبیل نمیسته. یعنی در اینجا این که من میبینم کنترل زندگی از دستم در رفته، کابوسی که شب میبینم این است که اتومبیل من داره میره، میخوام ترمز بکنم نمیسته، یا عقب عقب مخصوصا داره میره، هرچی فشار میارم روی ترمز متوقف نمیشه و داره میره. بنابراین اولا مشکل پزشکیشو حل کنید، اگر چیز دیگری بعدن به نظرتون آمد میتونیم با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه با آخر وقتم رستم. ولی خوش
7: باشم، خیلی متشکرم وقتی که
6: بودشتیم. تمنا میکنم موفق باشید.
7: سلامت
6: شنگون عجب. خواهیش من شنگون عجب. من خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان حیدری وکیل برجسته و آگاه ما دارن در زمینه همه مسائل حقوقی، ولی به ویژه تصادفات و صدمات شدید بدنی چه در ایالت کالیفرنیا چه در ایالت نوادا و اونگونه که به نظر میرسه میست که در بقیه ایالت ها هم یا ارتباطاتی دارن یا به هر حال در اونجا بار رو پشت سر گذاشتند و درگیر به نوعی کار هستند. به هر حال اگر مسئله از این قبیل دارید، به ویژه در ایالت کالیفرنیا و نوادا، با آقای دکتر سامان حیدری تماس میگیرید. توجه شما رو به گفتگوهایشون یا گفتگویشون با همکاران جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: باقی قانون و به نوعی باید بگیم اتوبان ده بانده قانون که از هر شهری میگذره، از هر کوی و برزنی میگذره و بسیار در رفته آمدند. بعضی ها از شمال به جنوب و از جنوب به شمال و شرق به غرب و برعکس. اما در این لحظه با جناب آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سه ایالت اریزونا، کالیفرنیا و نوادا به همراه همکارانشون مدافعی سرسخت و کریتیو در زمینه دفاع از پرونده های مربوط به پرسونال اینجری هستند. آقای سامانه ایدری، در تصادفایی که حالا فقط تصادف خیابانی نیست، برای هر تصادفی کانستراکشن سایت باشه، زمین خورده هر جا باشه، عزیزانشون رو از دست میدن و الان با این سیستمی که دارم میبینم یک وکیل حتی در این موارد نمیتونه خودش رو نگاه کنه و باید خودش رو بذاره در درجه دهم و یا بیستم اهمیت و کسی که یک مرتبه سرپرست خانوادهش رو یا ناناورش رو یا به هر حال پشت و پناهش رو از دست میده، فکر میکنم وکلا در یک قسمتی این رو در ذهنشون دارن و مقایسه میکنن که الان این خانواده در چه شرایطیه. چقدر فکر میکنید که این شرایط رو یک وکیل باید در نظر بگیره اگر میخواد از یک پرونده دفاع بکنه، به خصوص در مورد خسارت گرفتن؟ عده زیادی آقای سامانه ایدری میگن بله شما میخواید برید پول بیمه رو بگیرید و غارت کنید و پولای زیاد بگیرید، ولی الان که مسئله فقدان و رفتن هست، این چیزی نیست که بشه واقعا با پول جبران کرد و بازماندگان بسیار بعضی موقع در عسر و زحمت خواهند بود. آیا شما این رو در نظر میگیرید موقع دفاع از پرونده؟
2: این برمیگرده به همون مسئله ای که ما معمولا وقتی این همچین کیس های منجر به مرگ، کیس منجر به مرگ رو برمیداریم، خیلی دقیق این کار رو باید انجام بدیم. یک، خیلی دلیکیته، یعنی خیلی حساسه، به خاطر که خانواده در اون موقع اصلا فکر راجب چیز دیگه نمی کنن و معمولا اطرافیان اونا هستن که میان و اپروچ میکنن به ما و ما سعی میکنیم تا اونجا که میتونیم به عنوان یک کانسلر، یعنی هم کمکشون بکنیم، چه لحاظ فاینانشیالی، چه لحاظ فکری، و سعی کنیم اون افراد و افراد نزدیک به اون فرد، چون معمولا اینا حادثه هستش، اینطوری نیست اکسپکتد باشه و اینا شاک خیلی شدیدی میگیرن، حالا چه لحاظ فاینانشیالی، چه لحاظ روحی، چه لحاظ بچه ها. ما باید خیلی دقیق این کار رو انجام بدیم. چجوری؟ به خاطر اینی که و چرا، و ما بهشون همیشه رعایت میکنیم که بهشون میگیم که سعی کنین شما فقط فوکس بکنین روی ریکاوری و بچه ها و کسایی که اطراف هستن، ما روی بقیه فوکس میکنیم. و چجوری این فوکس رو ما انجام میدیم؟ یکی رو دلیکیت میکنیم اگه خانواده یه خورده دورتر که این خانواده رو میشناسه و همه اون صحنه ها و استرس هایی که وارد میشه رو ما شروع میکنیم، یعنی کار ما از همون لحظه شروع میشه به صورت نامحسوس و اون صحنه هایی که وجود داره، ویدیوهایی که لازم داریم و شرایط سختی که دارن از لحاظ فاینانشیالی، از لحاظ چیز، یعنی ما اویدنس هامون از همون موقع باید شروع کنیم و نمیتونیم به افراد خانواده بگیم که ما اینجا داریم این کارا رو میکنیم به خاطر پوله، به خاطر یه سری اصلا افراد که اصلا بعدشون میاد یا دور وریاشون میان اینا ببین وسط این کار دنبال پول هستن و این اپورتونیتی ها و فرصت ها برای ما از دست میره. و وظیفه یک وکیل در این مواقع همین هستش که walk the very fine line، یعنی یک خط خیلی گری یا در واقع را بره که نه خیلی اینترود بکنه، نه خیلی چیکار بکنه، دور بشه که نتونه اون شواهد رو جمع بکنه، اویدنس ها رو جمع بکنه، به خاطری که تمام کیس های منجر به مرگ بیشتر مربوط به جنرال دمیج، یعنی اون سافرینگی که افراد بهشون وارد شده و اونو باید ما دیپیکت بکنیم، یعنی چی؟ یعنی باید نشون بدیم به یه طریقی، و اون میتونه از لحظات تصادف باشه که قبل از مرگ بوده تا وقتی که بعد از مرگ بوده و خانواده چجوری ریاکت کردن، و همه اینها باید داکیومنت بشه و این تنها کاریه که ما به عنوان وکیل در اون لحظه میتونیم انجام بدیم. و یه سری چیزای دیگه هستش که من قبلا هم خدمتتون گفتم، مثلا اگه در صحنه تصادف کمرایی وجود داشته باشه، اویدنسی لازم داشته باشه، خانواده به دنبال اونا نیستن. میدونین چی میگم؟ یعنی تو اون لحظه کسی فکر میکنه راجع به اون چیزا، ولی وقتی که یکی از افراد خانواده یا نزدیک به خانواده به ما مراجعه میکنه میگه این همچین اتفاقی افتاده، ما سریع میفرد شما امضای این قسمت رو بگیر، ریلیس ها و اتوریزیشن ها رو، don't worry about the rest. و شما ما میفرستیم اینوستیگیتور رو توی صحنه و صحنه تصادف و سعی میکنیم اون قسمت، حتی بعضی وقتا ماشین رو باید بخری شما، یا مثلا اگه خدای نکرده کمربندش باز نشده باشه یا ایرونگش باز نشده باشه، ما باید ماشین رو بخریم، سکیور بکنیم، بذاریم توی کجا هستش، توی استوریج که اویدنس استوریج که بعضی شرکت ها هستن که باشون کار میکنیم، میان برمیدارن سری سکیورش میکنن، داکیومنت میکنن، ویدیو میکنن که این هیچ دست خورد دست زدگی نشده، از تو یارد میکشن بیرون و اون قسمت هایی که ما میخواییم و همه سکیور میکنن. حتی تایر، مثلا ما یه کیس تایر داشتیم توی نیو مکسیکو که این تایر باز شده بود تردش و از فرد که تراک رو میروند که خانواده یه پسر ایرانی بود، این تردش باز شده بود و این 18 ویلر با لودش رفته بود تو صحنه مقابل و از طرف مقابل یکی به این فرد زده. متاسفانه کلاینت ما تقریبا وسط نصف شده بود و این صحنه ها بود و اون تایری که تمام این داستان راجب اون تایر گودیر تایر بود که بتونیم اونو سکیور بکنیم، اون هزینش نزدیک 40,000 دلار و کلی فایلینگ لاسود در همون اول بود که بتونیم اون تایر رو بیاریم بیرون که بتونیم بفرستیم برای ایکس ری و برای کارهایی که انجام باید بدیم. سو خانواده معمولا این فرد خانواده‌اش هم در ایران بوده و خیلی سخت بود، ما فرستادیم یکی تو ایران که بره امضای پدر رو بگیره، اون بفرسته که بتونیم در واقع چیکار کنیم، این فرد رو رپرزنت بکنیم و برای خانواده‌اش ریکاوری داشته باشیم. و همه میگفتن این مقصر هستش، ولی مقصر نبود، به خاطر که تایر مشکل داشت.
1: نه.
2: و مشکل تایر بود که باز شده بود تریدش از هم دیگه. به خاطر همین معمولا وقتی که منجر به مرگ باشه و این چیزا خیلی دلیکیت و خیلی حساسه و تایم سنسیتیوه و باید حتما همه رو سکیور بکنیم ما. و لحظه سختی هستش و همه میدونن، به هر حال افراد زیادی هستن که عزیزانشون رو دست دادن و میفهمن. بعضی ها فکر میکنن این کیسا راحت تر هستش به خاطر اینکه مردم یا جوری فکر میکنن که خودشون میزنن جای اون و افرادشون رو دست دادن، ولی ولیوی بزرگ کیس های منجر به مرگ یا منجر به صدمات خیلی شدید توی فقط مرگش نیست و منجر به مرگش نیست، و اون چیزیه که خانواده و اطرافیان، بچه ها و افراد went through و اونطوری که اندلش کردن اونه که نشون میده ولیوی کیس چقدر هستش و چقدر سختی کشیدن و چجوری باید. اگه وکیل نتونه اونو نشون بده، ولیوی کیس ممکنه از 2 میلیون یا مثلا برسه به نشون بده، ممکنه برسه به 30 میلیون، 40 میلیون و ممکنه مثلا برسه به 0 و افراد میگن این 50% مقصر بوده، حالا پین اند سافرینگ 500,000 تا 1 میلیون بذارن روی میز جوری. پس بنابراین اون قسمت اول کیس بسیار مهمه همیشه و اینی که بتونن هندل بکنه و یکی کسی که تجربه رانگفول دث رو داشته باشه. این کیس ها رو ما بهش میگیم رانگفول دث، که بعدا یه جلسه میتونیم با هم صحبت بکنیم که چه کس هایی میتونن کلیم بکنن توی رانگفول دث یا سروایوال اکشن و کیا پلنتیف هستن و کیا میتونن ریکاوری داشته باشن.
1: درسته دوستان، با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، یکی از وکلای بسیار بسیار مبده و مبتکر باید بگیم در رسیدگی به پرونده های پرسونال اینجریز که در 3 ایالت نوادا و اریزونا و کالیفرنیا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818-818-07-07 818-818-07-07. 2 دقیقه فرصت هست آقای هیدری. من فکر می‌کنم این که خب برای هر کسی وقتی کسی فوت میکنه عزیزشه، ارزشش فرق نمیکنه، ولی در محاسبه خسارت هایی که باید پرداخت بشه، اینکه طرف در چه موقعیتی در اون خانواده بوده، من فکر میکنم چه شغلی داشته، درآمدش به چه صورتی بوده و کجا این اتفاق افتاده، اینا تأثیر گذاره. آیا درسته؟
2: دقیقا درست هستش. حالا یک جلسه میتونیم راجع به همین موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم که نیا کنید، من یه دونه جوری ترایل داشتم توی نوادا و این خیلی مهم هستش که یک فرد، ما کلاینتمون یک خانم مکزیکی بود که اسپانیش بود، که مشکل در آبیش این بود که با خانواده ویکندا خیلی وضعیت مالی جالی نشن و این تورتیا میپخت با خانواده روزه یه شنبه کوکرشون با یک میکردن اینا، و این خیلی سخته برای یه وکیل که نشون بده که پختن یه تورتیا که نمیتونه دیگه دستش رو حرکت بده و خمیر رو ورز بیاره با یه پلینگ گالف، مثلا پلینگ گالف فور یه آدم فرد متمول یکی هستش و این شاید ارزش خیلی بیشتر از پلینگ گالف یا پلینگ تنیس باشه برای یه فرد، و نباید اینو بر اساس سیچویشن اقتصادی فرد وقتی به پین اند سافرینگ یا لاس آف انجویمنت، یعنی از لذت بردن زندگی میرسه، بتونیم بگیم مثلا آه حالا که تورتیا مهم نیست، گاز خیلی مهمتره. اون کار وکیل هستش که توی جوری وقتی که انتخاب میکنه اینو به جوری بفهمونه که این دوتا ارزش یکی نیست، ولی ارزش اقتصادی فرد در جامعه که یک اکانومی هستش، یه حس پولی هستش، متفاوته و ایناست که ارزش کیسو بالا پایین میبره و جوری باید میگه ما کاندیشن میشه یا سوالا رو میپرسیم وقتی جوری داریم سلکت میکنیم که بهشون بفهمونیم این دوتا چیز قابل مقایسه ای هستن بر اساس اون چیزی که اون فرد ولیو خودش میذاره روش و چقدر براش مهمه، نه بر اساس اینکه جامعه چقدر ولیو میذاره، و برعکس برای ولیوی جامعه و اندازه اقتصادی و کانتریبیوشنش به اقتصاد جامعه اون چیزی که بر اساس جامعه باید حساب بکنی و اقتصاد رو حساب بکنی و اونو باید ارزش پولی بذاری. و بعضی وقتا همون تورتیا درست کردن ممکنه ارزشش 2 میلیون دلار باشه، اون پلین گاز کسی که یک پولدار هستش 100,000 تا هم نباشه، میدونی تو چشم جوری هیئت منصفه. و این خیلی مهم هستش که کار وکیل باید درست باشه که درست انجام بده این موضوع رو و بتونه اونو درست نشون بده به هیئت منصفه.
1: درسته. بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، برای تماس با دفاتر آقای سامان حیدری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت کالیفرنیا، اریزونا و نوادا میتونید با شماره تلفن 818-818-0707 تماس بگیرید. 818-818-0707.
2: متشکرم. روزتون بخیر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدر؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارین. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه.
4: با سلیقه ها میگن
5: چاپ چا.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
3: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 25 آگوست 2026 برابر با سوم شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: تنگه هرمز به طور کامل مینروبی شده است. بسنت: مقامات ایران به اثرگذاری فشارهای آمریکا اذعان دارند. قصد دولت ترامپ برای لغو حدود 200,000 ویزای متقاضیان پناهندگی. چین به آمریکا هشدار داد: اجازه اخلال در همکاری با ایران را نمی دهیم.

ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مین‌های موجود در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شدند. او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای کار بگذارد بیدرنگ و به شکلی نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروی فضایی این کشور وجب به وجب تنگه هرمز را زیر نظر دارد، همان گونه که کوه کلنگ و سه سایت هسته دیگر را که به گفته او پیشتر نابود شده است رصد می کند. ترامپ تأکید کرد سیاست تحمل صفر در قبال مینگذاری با تمام توان برقرار و در حال اجراست. به نقل از برخی رسانه های عربستان، آمریکا پیشنهاد داده محاصره دریایی اعمال شده علیه تهران را پایان دهد و تحریم ها را لغو کند، مشروط بر اینکه ایران در مقابل تنگه هرمز را بازگشایی کند و حملات نیروهای نیابتی خود را متوقف سازد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در شبکه ایکس نوشت مقامات جمهوری اسلامی به مؤثر بودن فشارهای آمریکا بر حکومت ایران اذعان می‌کنند. او نوشت رهبری ایران دارد به چیزی اذعان می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. فشارها مؤثر واقع شده اند. بسنت با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه جنگ باید بالاخره در مقطعی به پایان برسد اضافه کرد که پزشکیان کمبودهای اقتصادی کشور را پذیرفت. وزیر خزانه‌داری آمریکا به سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران نیز اشاره کرد و نوشت او حتی صریح‌تر سخن گفت هر چقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم دوام نخواهیم آورد. بسنت بار دیگر تاکید کرد که در دولت رئیس جمهور ترامپ وزارت خزانه‌داری آمریکا به قطع کردن تمامی مسیرهای حیاتی اقتصادی که این حکومت را سر پا نگه می‌دارند ادامه خواهد داد تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند. این موضع‌گیری یک روز پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد که به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 24 آگست اعلام کرد قصد دارد ویزاهای غیر مهاجرتی اتباع خارجی را که در ایالات متحده درخواست پناهندگی داده اند یا در حال حاضر در پی دریافت پناهندگی هستند لغو کند. این اقدام تازه ترین گام در چارچوب سیاست‌های گسترده و سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مهاجرت به شمار می‌رود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این وزارتخانه در حال همکاری با وزارت امنیت داخلی است تا اتباع خارجی را که با ادعای اقامت کوتاه مدت به ایالات متحده آمده اند اما سپس برای اقامت دائم در این کشور درخواست پناهندگی داده اند شناسایی کرده و ویزاهای غیر مهاجرتی آنها را لغو کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به اسناد وزارت خارجه و اظهارات دو مقام آمریکایی شمار اتباع خارجی را که قرار است ویزاهای تجاری و توریستی آنها لغو شود تا 200,000 نفر اعلام کرده است. اقدامی که در صورت اجرا بزرگترین لغو دست جمعی ویزا در تاریخ ایالات متحده محسوب خواهد شد. چین در واکنش به کارزار تازه تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، جنگ اقتصادی و فشار حداکثری را عامل تشدید تنش‌ها خواند. پکن که بزرگترین خریدار نفت ایران است، تاکید کرد برای حفاظت از حقوق و منافع خود، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین سه‌شنبه 3 شهریور در نشست خبری این وزارتخانه گفت جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مسئله کمک نخواهد کرد. او افزود این سیاست‌ها تنش‌ها و درگیری‌ها را تشدید می‌کنند و خطر گسترش آنها به دیگر حوزه‌ها را نیز افزایش می‌دهند. او تأکید کرد همکاری چین با ایران همواره در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام شده و نباید مختل یا تضعیف شود. لین افزود پکن تحولات را از نزدیک دنبال می کند و همه اقدامات لازم را برای حفظ قاطعانه از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد.
شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود.

وزرای خارجه عمان و ایران روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی گفتند درباره یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای اثرگیری عبور امن کشتی‌ها در این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. گزارش‌ها و ویدیوهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از تعطیلی تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها منتشر شده است. برخی رسانه‌های داخلی از جمله خبر آنلاین، خبرگزاری دانشجو و عصر ایران نیز تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کردند. در همین حال فریدون یاسمی مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تایید تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی را منجر به تأخیر در ارسال محمولات و اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بسته شدن چند ساعته آنها عنوان کرد. قیمت جهانی نفت روز سه‌شنبه سوم شهریور برای دومین روز پیاپی کاهش یافت. نفت برنت با حدود 3% کاهش نسبت به روز قبل هر بشکه 87 دلار و 60 سنت معامله شد. این کمترین قیمت نفت در یک هفته اخیر محسوب می شود. کاهش قیمت نفت یک روز پس از اعلام رسمی برنامه فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران روی می‌دهد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که معامله‌گران بازارهای اقتصادی اعلام این برنامه را به عنوان نشانه‌ای از کم شدن احتمال حملات نظامی مجدد دانسته و به همین دلیل قیمت نفت کاهش یافته است. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه دوم شهریور ماه سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای در این زمینه گفت اقدام امروز فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در سوریه با هدف پیشبرد ثبات اقتصادی و سیاسی را افزایش خواهد داد. در این بیانیه تاکید شده که این تصمیم در راستای عملی کردن قول دونالد ترامپ برای کاستن از فشار تحریم‌ها علیه دمشق اتخاذ شده است. جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه 25 آگوست با یک هواپیمای ترابری نظامی ایالات متحده وارد مسکو شد. به گزارش آکسیوس و CBS نیوز به نقل از منابع آگاه این مقام ارشد اطلاعاتی قرار است سلسله دیدارهایی را در پایتخت روسیه داشته باشد. خبر این سفر تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که کاخ کرملین به خبرنگاران اعلام کرده بود هیچ اطلاعاتی درباره فرود یک فروند هواپیمای آمریکایی در فرودگاه ونکووای مسکو را ندارد. تا این لحظه مقامات رسمی آمریکا و روسیه هنوز به طور رسمی درباره سفر راتکلیف اظهار نظری نکردند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشست خبری هفتگی خود گفت مقامات ما به صورت روزانه از طریق تلفن در حال گفتگو هستند تا ایده ها و راهکارهای بازگشت به مذاکرات را بررسی و تدوین کنند. الانصاری در خصوص تنگه هرمز با تاکید بر اینکه ایران تنگه هرمز را به گونه‌ای مسدود کرده است که با حقوق بین الملل دریایی و اصول حسن همجواری مغایرت دارد گفت این وضعیت باید فوراً پایان یابد و اولویت اصلی برای قطر بازگشت به آزادی دریانوردی و بازگشایی تنگه هرمز به همان شیوه‌ای است که پیش از جنگ وجود داشت. جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا گفت لندن بیش از 240 تحریم علیه ایران اعمال کرده و از عملیات طرد اقتصادی آمریکا استقبال می‌کند. او افزود بریتانیا به همکاری با آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و با شرکای خود برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهد. هیلی گفت لندن مصمم است مانع استفاده حکومت ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده شود.
میانجیگران پاکستانی روز سه‌شنبه سوم شهریور اعلام کردند پس از پایان سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران، پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات برای احیای توافق صلح میان آمریکا و ایران حاصل شده است. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که عاصم منیر را در این سفر همراهی می کرد، در شبکه ایکس دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد. نقوی ابراز امیدواری کرده که ادامه این روند راه را برای پیشرفت بیشتر و برقراری صلح پایدار در منطقه هموار کند. محمود بهمن‌آبادی معاون دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد برای 6 دانشجوی این دانشگاه در پرونده مربوط به ناآرامی‌های اسفند ماه حکم اخراج صادر شده است. به گفته بهمن‌آبادی در ارتباط با این ناآرامی‌ها 236 دانشجو به شورای انضباطی معرفی شدند و برای 115 نفر از آنها به دلیل وجود مستندات کافی پرونده تشکیل شد. وی همچنین افزود حدود 40 نفر که به گفته او تخلفات جدی‌تری داشتند به شورای انضباطی دعوت شدند. برای سایر دانشجویان نیز گفتگو و دریافت تعهد کتبی بدون درج در پرونده در نظر گرفته شد. در بازار سهام آمریکا، صعود شاخص‌های اصلی وال استریت در پی کاهش بازدهی اوراق قرضه. بازارهای سهام ایالات متحده روز سه‌شنبه را با افزایش قیمت پشت سر گذاشتند و شاخص‌های S&P 500، داو جونز و نزدک همگی با رشد بسته شدند. این صعود عمدتاً ناشی از کاهش بازدهی اوراق قرضه بلند مدت خزانه‌داری و کاهش قیمت نفت خام بود که تا حدودی نگرانی‌های ژئوپلیتیک سرمایه‌گذاران را کاهش داد. در همین راستا داو جونز 160 واحد، S&P 500 24 واحد و نزدک 171 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 201500 تومان، یورو 235300 تومان، پوند انگلیس 272300 تومان و دلار کانادا 145700 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 93,700,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 21,630,000 تومان و هر قطعه سکه 215,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر 94 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 71 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 100 و حداقل 72 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: KTWV HD3 Los Angeles.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829 92 27. kenaniadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: الو سیمین.
3: بله جانم.
4: چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
3: کی بود؟
7: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
3: میگم بگو کی بود؟
7: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
3: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 تا بودن.
7: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
3: خودشون میپزن میارن یهو.
7: کی؟ خواهرام؟
3: نه، حاتمه میشم یهو.
7: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: یکی از برنامه‌ریزی‌های نوینی که من برای موکلان طراحی می‌کنم، تراست‌های غیرقابل تغییر یا ایریوکابل تراست است که با یک لیوینگ تراست معمولی کاملاً فرق داره. یک ایریوکابل تراست می‌تونه برای هدف‌های مختلفی طراحی بشه، از قبیل 1 محافظت اموال یا asset protection، 2 امتیازهای مالیاتی، 3 از بین بردن مالیات بر ارث و 4 انتقال ثروت به فرزندها در زمان حیات بدون از دست دادن کنترل.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

وقتی گیاه واره انسان از شور از شکوه شکفتن خالی است، میبینمش از پشت یک حصار اساطیری قد میکشد به دیدن زیبایی. بر سینه شکسته گلدان طرحی میافکند از رمز و راز عشق شکوفنده از ازل، عشقی که در جهان ابد جاری است.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که ایامتان علی‌رغم همه چالش‌های این روزهای غیر قابل پیش‌بینی برای هر ایرانی با سلامتی و شادمانی و امید به آینده آزاد و آباد و شکوفا برای ملت ایران باشد. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما که برخی از آنها از جمله پیام‌های صوتی خانم لوئیز از اتریش که هر هفته لطف می‌کنند و با شرح جزئیات از برنامه که اون رو با دقت و اشتیاق گوش کردن می‌گویند و ما رو تشویق می‌کنند، و خانم بتسابه از کانادا که اگر هم بر خود ستایی نشود پیام ایشون رو براتون میخونم. با سپاس از توجه این بانوی گرامی به برنامه هنر و زندگی که نوشتن: سلام و وقت بخیر خدمت شما سرکار خانم خطیبی عزیز. من از نسل بعد از انقلاب هستم ولی به شدت شیفته کارهای شما. با برنامه جالب و آموزنده شما از طریق رادیو همراه آشنا شدم و آرم برنامه شما که شب هنگام به وقت تورنتو پخش میشه برای من مثل یه آرامش خاطره تو شبهای تنهایی و دلتنگی و سرگشتگی ها، شبهایی که دلت میخواد به یه جایی پناه ببری تا این همه باری که روی دوشت هست رو زمین بذاری و نفسی تازه کنی برای ادامه. از طریق برنامه خوب شما چقدر با هنرمندان بزرگ آشنا شدم، با هنرهای مختلف این جهان بزرگ، با موسیقی و شعر و خلاصه خیلی چیزها. خواستم از صمیم قلبم برای برنامه خوبتون تشکر کنم، از صدای زیبا و آرامش بخش شما، از این همه محتوای عالی و بی‌نظیر و یونیک که مثل خون توی رگ شنونده هاتون می‌ریزه. صدای گرمتون برقرار، از صمیم قلبم دوستتون دارم و سپاسگزار زحمات شما هستم. از این بانوی گرامی سپاسگزارم.

و اما صدای همایون شجریان رو میشنوید در ترانه هوای گریه از آلبوم نسیم وصل با موسیقی جواد زرابیان و شعر غزل بانوی ایران سیمین بهبهانی که روز 28 مرداد ماه امسال همزمان بود با 11 سال درگذشت او. خانم بهبهانی شاعر و نویسنده برجسته‌ای بود که در طول عمر پربارش بیش از 600 غزل سرود و با شعرها و داستانهای اثرگذارش شکل تازه‌ای به فکر و ذهن ما بخشید. سیمین بهبهانی در طول دوران فعالیت‌های هنری با انتخاب موضوع‌های مهمی چون بشردوستی، عشق به میهن، عوارض انقلاب، اعتیاد، فقر، تنفروشی و نابرابری‌های اجتماعی، اعدام‌های بی‌جهت، مخالفت با جنگ و به خصوص با موضوع مهم آزادی و حقوق برابر برای زنان در ایران به اشعار و داستان‌های کوتاهش رنگ تازه‌ای بخشید. او برای مردم می‌سرود و از هنر برای پیشبرد اهداف شخصی یا خودخواهانه و یا به منظور مالندوزی، خودنمایی و معروفیت‌های پوشالی استفاده نمی‌کرد، بلکه همیشه در راستای پیشبرد اهداف انسانی قدم برمی‌داشت و قلبش صمیمانه برای مردم و ملتش می‌تپید.

همونطور که میدونید در طول تاریخ برای انسان ایرانی هیچ هنری جایگاه و مرتبت شعر رو نداشته و ایرانیان هیچ هنرمندی رو هم به اندازه شاعر دوست نمیدارن. امروز سیمین بهبهانی که لقب نیمای غزل هم به او داده شده تنها زنی است که در طول قرنها و در بستر شعر و ادب ایران توانسته به خاطر غزلهاش در کنار حافظ، سعدی و مولانا قرار بگیره. او زن شاعری است که از میان سایه ها قدم بیرون گذاشته و در کنار این بزرگان ایستاده و به خاطر همین هم جاودانه می درخشه.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
2: اید. آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

بله، غزل بانوی ایران، شاعر و ترانه سرایی که به قول خودش وقتی میکروفونش رو میبستن بهتر حرف میزد و صدایش رو بلندتر به گوش دیگران میرسوند، سالهاست که دیگر رخ در نقاب خاک فرو کشیده. صد افسوس که نامش رو در کنار ترانه های ماندنیش در سایت های اجتماعی داخل ایران نمی نویسند. شاید به زودی ترانه های او هم طعمه خرابکاری های هوش مصنوعی بشه، اما یاد او و تأثیری که بر ما گذاشته برای همیشه زنده خواهد.

و اما دوست گرامی و شخصیت فرهنگی و فرهنگ دوست ساکن شمال کالیفرنیا و یکی از شنوندگان برنامه هنر و زندگی، آقای رضا معینی، که سالها با زنده‌یاد سیمین بهبهانی و اعضای خانواده او دوستی و ارتباط نزدیکی داشته، شعر هرگز منتشر نشده از این شاعر برجسته را در اختیار ما گذاشتند با عنوان هر جا سری، که در سال 1387 سروده شده، که ضمن سپاس از ایشون اون رو براتون میخونم. هر جا سریست میکوبند، هر جا دریست میبندند، این واژگون اندیشان گویی به دیو مانندند. ترسم که بی خدا گردم، از کفر و دین رها گردم، این قوم از خدا غافل تا بر زمین خداوندند، انگار لاش خارانند، مهمان گندزارانند، از دیدن جسد خوشنود، از بوی مرگ خرسندند، پهنای پنج خشکی را با ننگ خیش آلودند، جرفای چار دریا را با گند خیش آگندند، راه نفس چو میگیرد حق با نفوس میمیرد، آزادگان و حق گویان سر باختند و جان کندند، آدم به عشق در عالم سرگرم کشت گندم شد، دیوان به کید در کشتش تخم ستم پراکندند، جمع ستیز فرمایان غافل ز لحظه پایان، خلقی در آتش افکندند، خود بر کنار تا چندند، ماران دوزخند انگار، بکشود کام و آدم خار، هرچند بیش می بلعند افسونتر آرزومندند، بر خلق فخرها دارند که از نسل دین مدارانند، با اولیا و آبا را پیوند و خیش و فرزندند، گفتی چه می کنند اینان زیر لوای دین، گفتم از گور جد و آبا دور بر گور خیش می خندند.

و اما شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی فیلیپ گلاس شنیدید هم با عنوان میخانه مکدر از آثار دوست و شاعر گرامی ساکن آلمان آقای رضا مقصدی بود که اون رو به دوست بزرگ ایران، دشمن فرهنگ مرگ و خرافه، صادق هدایت تقدیم کرده است.

دیگه از شنوندگان فرهیخته برنامه هنر و زندگی آقای دکتر جی جزایری از لس آنجلس لطف کردن و قطعاتی از موسیقی فیلیپ گلاس، موسیقیدان برجسته آمریکایی رو هم برای ما ارسال کردن و نوشتن. متوجه شدم که شما در برنامه هایتان در بسیاری موارد از موسیقی فیلیپ گلاس استفاده می کنید. فکر می کنم این فرصت خوبی است که هنرمند برجسته چون او به شنوندگان شما معرفی بشود، نه تنها به این خاطر که او یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین آهنگسازان نیمه دوم قرن بیستم است، بلکه به این خاطر که داستان زندگی او به همان اندازه موسیقیش شگفت‌انگیز است.

در سال 1937 در بالتیمور و در یک خانواده یهودی تبار به دنیا آمد. هرچند خانواده او مذهبی نبودند، اما یهودیت به عنوان بخش جدایی ناپذیری از هویت او باقی مانده است. او بعدها به شدت به فلسفه شرق علاقمند شد و همچنین به ورزش یوگا و فلسفه بوداییسم تبتی. به گوش و کنار هند و بخشای از آسیا سفر کرد و این تجربیات تأثیرات عمیق بر نوع اندیشه و نگاه او بر موسیقی، ریتم، زمان و معنویت او گذاشت. با این حال مسیر فیلیپ گلاس به شهرت و جایگاهی که موسیقی ناآشنا و غیر متعارف او در جهان به دست آورده کار آسانی نبوده. او سالها برای گذران زندگی دست به کارهای مختلف زد، مدتی لوله کشی و اسباب کشی می کرد و شبها هم در شهر نیویورک به رانندگی تاکسی اشتغال داشت و اگر وقت آزادی پیدا می کرد به آهنگسازی می پرداخت. در همین دوران دشوار بود که او دست به ایجاد گروه موسیقی فیلیپ گلاس زد و موسیقی غیر متعارف خود را برای جمع‌های کوچکی از تماشاگران به اجرا درآورد.

موسیقی فلیپ گلاس که بنیانگذار موسیقی مینیمالیستی یا ساده‌گرایی به شمار میره، همونطور که از اسمش پیداست، نوعی از موسیقی خالی از پیچیدگی‌های فلسفی و یا شبه فلسفی است. این موسیقی دنباله روی جنبشی به نام هنر موجز است که در سالهای 50 و 60 میلادی از روسیه آغاز شد و در هنرهای مختلف تجلی کرد. همین سب مثلا در کارهای نقاشان آن زمان هم به شکل تابلوهای یک رنگ یا تک رنگ یا تابلوهای سفید روی سفید و یا مجموعه تابلوهای تماماً سفید رابرت روشنبرگ جوان دیده میشه. به هر حال فیلیپ گلاس در کنار موسیقیدانهای دیگری چون ریچارد استراوس و لئونارد برنستین موسیقی آوانگارد رو در بین مردم معمولی جامعه آمریکا رواج داد. فیلیپ گلاس در ضمن با هنرمندانی چون آلن گینزبرگ شاعر، وودی آلن فیلمساز، دیوید بویی خواننده موسیقی پاپ راک و راوی شانکار موسیقیدان هندی هم همکاری‌های مستمری داشته است.

مینیمالیسم در ادبیات هم تجربه شده و یک نوع سبک یا اصلی ادبی به شمار میره که بر پایه فشردگی و ایجاز بیش از حد محتوای اثر بنا شده. مینیمالیست ها در فشردگی متن داستان یا نوشته خودشون تا اونجا پیش میرن که فقط عناصر ضروری اثر اون هم در کمترین و کوتاه‌ترین شکل باقی بمونه. به همین دلیل کم حرفی از مشخص‌ترین ویژگی های این آثاره. البته کوتاه نویسی و بعد از اون هم داستان کوتاه نوشتن نتونست نظر موافق منتقدان ادبی رو به این ژانر خاص جلب کنه، چرا که از نظر اونها مینیمالیست ها بیش از حد شاخ و برگ عناصر داستان رو میزنن و لطف و روح داستان رو از بین میبرن.

0: اما صحبت از مینیمالیست بودن شد و شاید بد نباشه از این فرصت استفاده کنیم و به اهمیت این مسئله، یعنی مینیمالیست بودن در جهان امروز، هم اشاره‌ای داشته باشیم. در آمریکا هر سال در روز بعد از شکرگزاری که اون رو جمعه سیاه می‌خوانند، هجوم آوردن به فروشگاه‌ها برای خرید کریسمس و جشن‌های دیگر فصل زمستان یک رسم گاه حتی خشونت‌آمیز شده، چرا که اشخاص به خصوص طبقه متوسط و زیر متوسط از لحاظ ثروت و درآمد برای دسترسی به این اجناس و کالاهای نصف قیمت و زیر قیمت ساعت‌ها پشت درهای فروشگاه‌ها انتظار می‌کشند تا به داخل برن و خلاصه عکس‌ها و فیلم‌های از زیر دست و پا له شدن مردم که تماشای اون هم چیزی جز تماشای جنبه‌های غم‌انگیز کپیتالیسم یا سرمایه‌داری خالص نیست. ارائه کالاهای با کیفیت که روزی رویای آمریکایی محسوب میشد و بر اساس اون شخص میتوانست از امکاناتی که این کشور فراهم کرده برای پیشرفت و رفاه خود و جامعه استفاده کنه، امروز تبدیل به مالندوزی های بیهوده، برای بعضی ها حتی رقابت و همچشمی با دوست و همسایه در مسابقه جمع‌آوری اموال و برای برخی دیگر به نمایش گذاشتن ثروت از طریق خانه بزرگتر، اتومبیل گران قیمت‌تر، حتی اگر نتونن از پس مخارج آن بر بیایند شده. در این حال همطور که می‌بینیم، همین اجناس در کوتاه مدت از چشم خریدار می‌افتد و باز پشت در مغازه‌ها به دنبال تلفن همراه مدل تازه‌تر، اتومبیل مدل بالاتر و لباس‌های یک بار مصرف و غیره به انتظار می‌ایستند. آمار نشان داده که ساکنان خانه‌های بزرگ و ویلاهای مسکونی چند خوابه در طول زندگی در این اماکن فقط از 14% فضایی که در اختیار دارند استفاده می کنند و اغلب این خانه ها با اجناس بیهوده و به درد نخور پر شده و گاه اعتیاد به خرید اجناس غیر قابل استفاده به حدی است که نیاز به اجاره استوریج یا انبارهای عمومی پیدا می شود.
1: گفتی جوهر و پاک کن، جوهر و پاک کن، چیزی از ما مگه مونده رو زمین؟ گفتین

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
9: License number 0132-9272.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: گفتیم اشکارو پاک کن، اشکارو پاک کن،

دوستان، در شرایط عادی همه ما آزادیم تا به سفرهای دور و نزدیک بریم و خاطراتی از آن روزها رو به ذهنمون بسپاریم. یکی از این خاطرات همین چند روز پیش با دیدن یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌ام در کتابخونه در ذهنم زنده شد که فکر کردم اون رو برای شما بازگو کنم. در 12 سالگی تقریبا همه کتاب‌های آگاتا کریستی رو خونده بودم. شیطان زیر آفتاب، قتل در قطار سری و سیر شرق، قتل بر روی رودخانه نیل و تلموش. در اون زمان در خانه در خیابان شاه زندگی می کردیم که حیات اون با چند پله به آشپزخانه، اتاق نشیمن و اتاق خواب پدر و مادرم و بعد با چند پله دیگه به اتاق خواب ما بچه ها وصل می شد. همون روزا برادر کوچکم صاحب یه بچه لاک پشت واقعی شد که یادم نیست از کجا آمده بود، اما من شبها از ترس اینکه لاک پشت به اتاق ما بیاد خواب نداشتم. هرچند مادرم گفته بود لاک پشتا نمیتونن از پله ها بالا بیان، اما من اغلب خواب میدیدم یک جوکی هندی در حالی که نیشخند میزنه لاک پشت رو بغل کرده و در حال بالا آمدن از پله هاست. مدتی بعد هرچند برادرم ساعت ها با این لاک پشت سرگرم میشد، اما بالاخره به خاطر ترس و وحشت من اون رو گذاشتن توی گونی و به جای دیگری بردن. زمستون همون سال تصمیم گرفتم تحت تاثیر آگاتا کریستی یک کتاب جنایی بنویسم. یک شب همونطور که اهل خانه در اتاقهای پایینی جلوی تلویزیون نشسته بودن، من در طبقه بالا در اتاق خودم یک دفترچه جلد مقوایی آبی مدرسه رو برداشتم و شروع به نوشتن کردم. داستان من ماجرای 2 دختر جوان فرانسوی بود که برای تفریح به یک شهر ساحلی در جنوب فرانسه میرن و در مهمانخانه کوچکی اقامت میکنن، اما نیمه های شب دختر اولی متوجه میشه که دوستش ناتالی در تخت خوابش نیست. مدتی به دنبال اون میگرده تا اینکه به ساحل دریا میرسه و ناگهان زیر نور ماه در شبی که لاک پشت ها مشغول تخم گذاری هستن در کنار صخره های سیاه متوجه پارچه لباس و جسد دوستش زیر ماسه های سرد میشه. با نوشتن این خطوط چنان ترسی بر من غلبه کرد که از انعکاس تصویر خودم روی شیشه پنجره تاریک روبروی میز تحریر وحشت کردم و از جام پریدم و به سرعت خودم رو به اتاق پایین رسوندم و در آغوش مادرم قایم شدم. اهل خانه از این حرکت من متعجب شدن و وقتی ماجرا رو تعریف کردم کلی به من خندیدن و این مسئله تا سالها برای این و اون بازگو و موجب خنده و تفریح می شد. همین باعث شد من داستان نویسی رو از همون زمان کلن کنار بگذارم. حالا زمستان سال 1979 و من برای انجام کاری در قطار سری و سیر پاریس نانسی نشستم و علی‌رغم مناظر زیبا، کشتزارها و شرابکشی هایی که به سرعت از کنار ما میگذرند، به خواندن کتاب سرپنتاین که در فرودگاه نیویورک خریده بودم ادامه میدم. کتاب داستان واقعی یک جنایتکار بین المللی معروف به سرپنتاین یا افعیس، نوشته یک نویسنده بار اول به نام تامس تامسون. افعی مرد جوانی است که دخترانی که تنها سفر میکنن رو به دام میاندازه و با کمک اونها پول و پاسپورت مسافران رو میدزدن و بعد هم اونها رو سر به نیست میکنن. در بخشی از کتاب دختر جوانی در یکی از بارهای ساحل کوت دازور با سرپنتاین آشنا میشه و به اتاق هتل گران قیمت او میره و با خوردن نوشابه زهری بیهوش میشه و پول و پاسپورت و لوازم شخصیش رو و خلاصه تا به ایستگاه قدیمی شهر تول با قلعه باستانی و پل رومیش برسیم، من یک بار دیگه در خطوط کتاب و ماجراهای این افعی خطرناک غرق میشم. از ایستگاه قطار که پیاده میشم آفتاب غروب کرده و سوز و سرما غوغا میکنه. به دنبال آدرس هتلی که در نظر دارم از روی پل باستانی که با زنجیری بر روی خندق خالی از آبی بنا شده به دروازه قرون وسطایی شهر کوچک میرسم. شهر تاریخی، سرد و خالی از سکنه به نظر میرسه و از همونجا چراغ تنها هتل کوچک
کوچک شهر رو که با یک نئون آبی کمرنگ روشن شده تشخیص میدم. اول شبه، اما به نظر میرسه رستوران های شهر تعطیلن. همونطور که شال کلاهم رو سخت به خودم پیچیدم، وارد لابی کوچک هتل میشم و زنگوله در به صدا در میاد. مهمانخانه کوچکم در وهله اول خالی به نظر میرسه و کسی پشت پیشخوان هتل نیست. مدتی همانجا میایستم و شعله در حال خاموشی شومینه رو تماشا میکنم. هوای داخل چندان گرمتر از بیرون نیست. خستم و همونطور که فکر میکنم زنگ طلایی کوچکی که روی پیشخانه است رو فشار بدم یا نه، دری در زیر پله های مارپیش کوچک باز میشه و مرد میان سال چاق و اخموی با موهای ژولیده حنایی رنگ و پیشبند سفیدی که چند قطره خون روی اون خشکیده، در حالی که یک خرگوش مرده در یک دست و یک چاقوی تیز در دست دیگه داره وارد میشه. مرد متصدی هتل به فرانسه چیزی از من میپرسه. من به انگلیسی جواب میدم که اتاقی برای دو شب لازم دارم. مرد نگاهی به سر و پای من میاندازه و با همان صورت گوشتالود اخم کرده، خرگوش و چاقو رو روی صندلی میذاره، دفتر بزرگی رو از پشت پیشخوان بیرون میکشه و بعد از زیر و رو کردن پاسپورتم از من میخواد دفتر رو امضا کنم و مبلغ اجاره رو هم همون وقت بپردازم. بعد از بین کلیدهایی که روی دیوار پشت سرش آویزونه، کلید شماره 13 رو بر میداره و به دست من میده و به بالای پله ها اشاره میکنه. به نظر میرسید که انگار کلید همه اتاقهای هتل همونجا آویزانه و برای لحظه فکر میکنم آیا من تنها مسافر این هتل هستم؟ با زحمت با ساک دستی بزرگم از پله‌ها بالا میرم و در سکوت و تاریکی راهروهای باریک خودم رو به طبقه چهارم میرسونم. اتاق نسبتاً بزرگی است با پنجره با پرده‌های شیری رنگ کلوف. اما وقتی از پنجره اتاقم به خیابان سنگ فرش شده نیمه تاریک نگاه میکنم، متصدی پذیرش هتل رو میبینم که با پالتو و کلاه و چترش در حال قفل کردن در هتل و چند لحظه بعد در تاریکی کوچه باریک قرون وسطایی ناپدید میشه. در سکوت سنگین اتاق هتل صدای تق و تق رادیاتور فولادی نشان از سرد شدن اون داره. لباس خوابم رو روی گرمای موقت آن میگذارم و قطعه از شکلاتی که از ایستگاه قطار خریدم و گاز میزنم. کتاب سرپنتاین از توی کیف دستیم به بیرون سر میخوره. اون رو روی میزی کنار تخت خوابم میگذارم و فکر میکنم برای گرم شدن دوش بگیرم. اما آب حمام ولرمه و بعد از چند دقیقه سرد میشه. اتاق سرده و من با کلاه و شال گردن و یک پلوور بزرگ وارد رخت خواب میشم. کتاب سرپنتاین با وجود همه وحشتی که از تنها بودن در مهمانخانه ناشناس دارم به شدت وسوسم میکنه. به ماجراهای چارلز مربوط به سرپنتاین یا افعی برمیگردم. یک جوان فرانسوی ویتنامی هندی تبار که قربانیان خودش رو از بین مسافران جاده هیپی ها که در دهه 60 و 70 میلادی از ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان و هند میگذشت انتخاب میکنه. او شیادیست خوشخط و خال که از هوش سرشار و جاذبه جنسیش برای فریب مسافران ساده لوح استفاده میکنه. زندگیش از همین طریق میگذره. اما هر بار که این افراد از سوء نیت او با خبر میشن، چارلز آنها رو به قتل میرسونه و میگریزه و از محل دیگه سردر میاره تا به جنایتهاش ادامه بده و آدم بکشه. با همه این شر و بدی ها، من مثل فرد خواب زده و هیپنوتیز شده کتاب رو برمیدارم. داستان مسحور کننده است، اما از فکر اینکه این حوادث واقعیت دارد به خودم میلرزم. ناگهان صدای پایی میشنوم و ضربه کوتاهی به پشت در اتاقم میخورد.

چند لحظه بدنم یخ میزنه. وحشت تنها بودن در اتاق سرد یک مهمانخانه بی مسافر کوچک در شهری ناشناخته وجودم رو فرا میگیره. برای چند لحظه کوتاه همون دخترک 12 ساله خانه خیابان شاه میشم که از داستان جنایی خودش ترسیده. کلاه پشمیم رو پایین میکشم و همونطور که کتاب سرپنتاین رو بغل کردم به یاد بغل گرم مادرم زیر پتو قایم میشم. از فکر اینکه کسی پشت در اتاقه مهره های پشتم تیر میکشه و عرق سردی بر بدنم مینشینه. صدای نفس های تند خودم رو میشنوم. میخوام فریاد بزنم اما نمیتونم. زبانم بند اومده. به خودم میگم اگر زنده موندم حتما فردا از این هتل میرم. مدت زیادی به همون شکل زیر پتو میمونم تا بالاخره خوابی شبیه به بیهوشی به سراغم میاد.

صبح روز بعد با صدای چرخ دست فروشا و بوی قهوه فرانسوی از خواب بیدار میشم. صدای تق و تق رادیاتور نوید گرما میده. با احتیاط از جام بلند میشم. نوک دماغم یخ زده. لباسامو با عجله میپوشم و وسایلمو جمع میکنم. کتاب سرپنتاین رو توی کیف دستیم میذارم. وقتی در اتاق باز میکنم، روی زمین جلوی پام یک سینی کوچیک با یک ساندویچ ژامبون، یک گیلاس شراب قرمز و یک بطری آب معدنی گذاشتن. از مأمور اخموی هتل موقع خداحافظی برای مهربانیش و شام دیشب تشکر میکنم.

0: ایرانی ها.
1: یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49. شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99. پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99. سبزی های خشک ترنج فقط $3.99. اسموتی طالبی فقط $5.99.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230 323-332-1230
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: خب دوستان، در بخش پایانی برنامه امشب به یکی از پرکارترین و ماندگارترین بانوان هنرمند ایرانی در عرصه بازیگری تئاتر و سینما، گویندگی و صداپیشگی، رادیو و تلویزیون می‌پردازیم. هرچند شوکت اولوف که با نام هنری ژاله اولوف شناخته می‌شد، در سال 1403 در سن 97 سالگی درگذشت، اما اخیراً آرشیو شفاهی آرته گفتگوی مفصلی رو که چندین سال پیشتر با او داشته منتشر ساخته که بسیار شنیدنی است و ما رو با زمانه و کارنامه این هنرمند و همچنین چگونگی ورود او به عرصه هنر و آثاری که در آن نقش آفرینی کرده آشنا می سازد. از نمایشنامه‌های درام و جدی که با کارگردانی نصرت الله محتشم، همسرش که در آن زمان در نقش نادرشاه افشار درخشیده بود، در تئاتر فردوسی تا نمایشنامه‌های فکاهی رادیویی صبح‌های جمعه و داستان شب‌های زمان‌های دور تا فیلم‌های سینمایی بیشمار و دوبلاژ، ژاله اولوف در حافظه چند نسل در 7 دهه گذشته همچنان زنده است و نسل تازه هم او را به خاطر ایفای نقش خاله در سریال روزی روزگاری به یاد می‌آورند. اجازه بدیم به بخش هایی از گفتگوی آرته با ژاله اولوف گوش کنیم.
1: من در مرداد 1306 دنیا آمدم، در یک خانواده فرهنگی که پدر بزرگم اونجا عکسش هست، خوشنویس معروفی بوده، پدرم بود که ارتشی بود، ولی اونم اهل ادب و شعر و چیزایی بود که بر من خیلی جالب بود. من از اولین کلاسی که رفتم و با خوندن و نوشتن آشنا شدم آرام آرام. یه خورده که گذشت، پدر حافظ گرفت دستش، سعدی میگرفت دستش، میخوند و به من گفتش که حالا اینو بخون ببینم چه جوریه. به طوری که من یه خورده که از 10 سالگی گذشتم با اشعار حافظ آشنا بودم، با سعدی آشنا بودم، ولی بعدها با مولانا آشنا شدم. خانواده ما خانواده ادب پروری بود. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی 2 نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. دیگه بعد به دبستان رفتم، از دبستان به دبیرستان. یه دبستان بودش به نام نو اختران تو خیابان شاپور، اونجا بودم. بعد رفتم مدرسه خسرو خاور، متوسطم اونجا بودم. بعد رفتم دانشسرای مقدماتی درس خوندم، از اونجا رفتم هنرستان هنرپیشگی. علاقه بود برای این که بتونم با کارهای هنری آشنا باشم. اونجا استادای بزرگی داشتیم، از تئاتر آقای کاراکاش، با ایشون کار میکردیم رو سن، و خود بچه‌هایی که اونجا بودن نمایشنامه تمرین میکردیم و رو سن اونجا اجرا میکردیم و به هر حال آشنا میکردن ما رو با صحنه. خود دکتر نامدار برای بیان، حتی یه خانم سوئیسی بود برای نرمش، که برای روسن میریم از نظر فرم حرکت نرمش داشته باشیم. مثلا یکی از همشاگردی های خیلی خوب من شادروان آقای محمد نوری بود، آقای فکری بود، آقای براتلو بود که یه مدتی توی نخست وزیری گذشته ها کار میکردن. تقریبا میتونم بگم

خوی ارتشی اون موقع رو داشت. نم نامهربان نبود ولی خیلی جدی بود. پدرم هم خوشخط بود که متاسفانه من بهشون نرفتم. من به جای همه این چیز زبونم کار کرده.

از اونجا که گذشت رفتم تئاتر فردوسی که نوشین رفته بود و گروهش رفته بودن. اینا دنبال کسی میگشتن که کار کنن. آقای دکتر نامدار منو معرفی کرد. من رفتم اونجا و گروهی بودیم که چند تا از بچه های هنرستانم بودن. اونجا برنامه اجرا کردیم تئاتر فردوسی که در تئاتر تهران میخواستن آقا محمد خان رو بذارن. آقای دکتر والا گفته بودن برای برادرزاده آقا محمد خان چون قاجاریه اونی که اونجا بازی میکنه اون امینه رو میتونه بازی کنه، خواهر فتلیشو. بعد اومدن دنبال من و من بردن اونجا و آقا محمد خان رو بازی کردم که فیلمش هم خودم بازی کردم. بعد دیگه اونجا یه چند تا کار کردم. تئاتر فرهنگ آقای بود به اسم آقای گرامی کارگردانی میکردن، برنامه میخواستن بذارن، از من خواستن برم باشون کار کنم. یه دوست کار اونجا انجام دادم. هر کسی که میامد برای این کار نهایت سعیش رو میکرد، حالا غیر از بعضی ها که خیلی سرسری بودن، بعضی ها یعنی بیشترشون خیلی کار رو جدی میگرفتن، مخصوصا تئاتری ها. مرحوم هوشنگ سارنگ، خانم بدری حورفر، آقای علی اصغر گرمسیری، خانم لورتا، آقای نوشین، اینا به ما یاد میدادن که وقتی میریم کار جدی بگیریم. اون موقع کار سرسری تو تئاتر انجام نمیشد. برحال هر کدوم نقش متفاوتی بود و هر کدوم کارگردان متفاوتی. برای من خیلی دلپذیر بود چون ادامه کار یعنی تحصیل من در هنرستان و هنرپیشگی بود. بعد دیگه سال 27 که رسید رفتم رادیو دیگه، یعنی قبلش هم رادیو بودم. من یک دبیری داشتم در دانشسرای مقدماتی و این خانم خودش گوینده رادیو بود، خانم دکتر توسی حائری، دبیر ادبیات بود. بعد ما انشا می نوشتیم دیگه و این هر دفعه که می اومد گفت بلند شو انشا تو بخون. بعد می خوندم این همه. بعد اون خانم گوینده رادیو بود، چون اون موقع 3 خانم گوینده بودن در رادیو. خانم کوکب رجا که فامیل اصلش هم پرنیان بود، خانم قدسی رهبری و خانم دکتر توسی حائری. من برد رادیو و رادیو اعلام برنامه می کردم. من از خانم دکتر توسی حائری خیلی یاد گرفتم. بعد آقای پرویز خطیبی آمدن اونجا، چون نمایشه ضبط شده نبود، می آمدن هنرپیشه ها جمع می شدن، برنامه رو اجرا میکردن و صداشون پخش میشد. تا مدتی آقای پرویز خطیبی برای یه کاری دیده بودن من گویندم، گفته بودن که میتونیم از ایشون هم استفاده کنیم. در نمایشنامه ایشون کار کردم و بعد بالاخره نمایشنامه و رادیو و گویندگی و همه اینا قاطی هم شد دیگه. من شروع کردم در بعضی از نمایشنامه هایی که اون موقع بود کار میکردم. مثلا آقای مهدی قاسمی بودن اونجا، نمایشنامه هایی می نوشتن ولی جدی، نه مثل مال آقای خطیبی. آقای محتشم بودن که برنامه می زاشتن، با ایشون کار می کردیم. بعد از اون آقای عزیزالله حاتمی اومدن و ایشون داستان شب رو شروع کردن که من از اولین داستان شب یادم میاد که اسمش بود دختر خورشید، باشون کار کردم که دیگه اصلا پای ثابت نمایش رادیو شد و تا این اواخرم ادامه داشت.

0: خیلی خوبی بود، بسیار صمیمانه و بسیار با دقت، که مخصوصا وقتی که مرحوم آقای عزیزالله حاتمی آمدن و داستان شب رو شروع کردن بنوشتن و بعضی نمایشنامه‌های تک قسمتی که بعد از ظهر جمعه پخش می شد، کار نمایش رادیو رونق گرفت، کسان جدیدی اومدن. البته آقای محتشم خودش کارگردان بود، بعدن کارگردان های دیگه اومدن و کار بسیار زیبایی در رادیو انجام می شد. یعنی همش با عشق بود. من همیشه لحظات که کار دلخواهم انجام می دادم خیلی خوب بود، چون می دونستم که فرض کنین من یه نمایشنامه بود، نقشه اولشو داشتم و باید گریه می کردم. اولا من هیچگاه ادای گریه در نمی آوردم و باید یه جوری این نقش رو انجام می دادم که درون خودم قبول کنه و اونی که شنوندم که بیشتر قبول. خندیدم، واقعا می خندیدم، یا حس دیگه ای داشتم، واقعا داشتم. و چون دوست داشتم، سن کار رادیو رو خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. خودم هم سال 40 و خورده‌ای کارگردان شدم و همینطورم مدیر دوبلاژ. البته در دوبلم می رفتم با دوستانی که مدیر دوبلاژ بودن و می خواهد فیلم ها که اونجا، هم اونجا دوبله می کردم، هم بیرون سینمایی ها رو، بعضی ها رو دوبله می کردم.
1: بله دیگه سرم درد نمی کنه.
2: می دونی این خانم کیه؟ از اون اشخاص سرشناسه. می خواست یقلا فکر پدرت رو بکنی.
1: هر کی می خواد باشه، برا من هیچ فرق نمی کنه، چه اون چه یه نفر عادی. من از اشخاص برجسته خسته شدم، می خوام با مردم عادی معاشر باشم.
0: من در سال 1344 ازدواج دوباره داشتم با یه آقای مهندس شرکت نفت. ایشون مال ازدواج دوم بود.

من از سال 1353 شروع کردم به شعر گفتن. توی دوتا کتاب زنان شاعر ایران و شاعران تهران چند تاش چاپ شده، ولی الانم دارم جمع جور میکنم که کلی چاپ کنم. شاید مثلا بگم که گاهی شبا مثل اینکه بیدار میشدم، یه شعر میگفتم، میخوابیدم، نمیدونم، یه موجی بود، یک حالتی بود، شاید خدایی بود، هرچی بود برای من خیلی لذت بخش بود. حالا الان دارم جمعش میکنم برای چاپ کردن. باز یادت در دلم مستان قوقا میکند، زشتیاغت آتشی در سینه برپا میکند، میبرد تا روزهای دور دیدار و حضور، بر جمالت چشم دل غرق تماشا میکند، رگ رگم پر میکند از سکر عشقت دم بدم، باز جانم را به بویت مست و شیدا میکند، جمله ذرات وجودم میکشد سویت به جذب، و اندر این جذبه مرا حیران و دروا میکند، هر زمان گم میشوم در سایه سار وهم ها، جستجو کرده مرا هر گوشه پیدا میکند، تا که بیند ساز دل خاموش گشته، هر نفس چنگ بر چنگش زند شور و نواها میکند، میگشاید بالهای اشتیاق جان من، ره گریزی از زمین تا آسمان ها میکند، آفتابی میدمد خورشیدوار اندر دلم، سینه ام روشن چو مهر عالم آرا میکند، در هجوم دردهای جانگزای زندگی، بر شفایم معجزی همچون مسیحا میکند، تا حرف دلگویم بدو، پس وجودم را به ذکرت جمله گویا میکند، ژاله ها میبارد از چشمم به شوق روی تو، گوهرافشان دامنم را همچو دریا میکند.

0: مستر اروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر اروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر اروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر اروین اعتماد شماست.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
8: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدن. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
14: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی تاریخ شفای آرته با ژاله اولوف بازیگر فقید گوش کنیم.
1: یادت رفته اون روز اولی که از خیابون دارم بردم تو خونه لباست 80 تا وصله داشت؟
2: هنوز آزار اذیت نیست خیلی خوبه نیست حالا هم که پشت لبت سد شده وسط حریم و حلال توفیری نهید
1: حرف بزن.
3: سلام دکتر.
2: تو که دستی خودشو نمی بری بگیستای

0: دکتر پوشان یه محلی رو باز کرده بودن به اسم میترافیل. آقای دکتر نامدار منو معرفی کردن به دکتر کوشان از هنرستان همشگی و دیگه من رفتم اولین کاری که بود طوفان زندگی کار کردم. بعدش دیگه دکتر کوشان از تهران رفتن یک پر می زدن و کار می کردن، همونجا فیلم برداری می کردن، اونا رو ما اونجا کار کردن.
1: اتفاقا من از اون زن پدرها نیستم، از اون اخلاقای بد اصلا ندارم. من از خدا میخوام فروغ بیاد اینجا پیش ما، تقصیر باباشه.
2: پس اجازه میدی بیارمش منزل؟
1: اذا معلومه چه حرفا میزنی جونم، البته هر وقت دلت میخواد بیارش تو خونه.
0: ما در تلسم شکسته که کار میکردیم، من یه مقدار چپ تو بیابون بود، خسته شده بودم، رفتم اون پشت، یه پرچین بود، رفتم اون پشت روی سنگی نشستم. ساعت 2 بعد از نیمه شب نشستم و بعد صدام کردن و اومدم باز دوباره این طرف کار کردم. فرد صبح به من گفتن که اون جایی که من نشسته بودم یه مار کشتن، چون بیابون بود دیگه.
3: این عروسی خیلی تماشاییه، شما از آداب و رسوم عروسی کردیت اطلاعی ندارید؟ خیلی جالبه.
4: میدونم خانم، ولی متاسفانه من...
3: نه آقای دکتر، بهانه نیارید، شما دیگه جز خانواده ما هستین، حتما باید باشید.
4: متشکرم.
0: بعدم البته کارگردان دیگه دکتر هوشنگ کاووسی کار کردن با من، بودن کارگردان های اون زمان در جاهای مختلف از من میخواستن که برم کار کنم و کار میکردم.

0: معذرت میخوام، بهتون توهین کردم. شما خیلی خوب میزنید. کجا کار کردی؟
1: هنرستان موسیقی رو تموم کردم.
0: هنرستان موسیقی رو؟ پس چرا با این بس؟
2: یعنی نهایتش سعی میشد، حالا از نظر خیلی چیزها شاید کم بودا بود، ولی اونی که عرضه میشد خوب بود. من چیزی که دوست نداشته باشم کاری میکنم.
3: دیواره هاشا بلنده، اما من با گوشای خودم شنفتم که چجوری تو پشبم قربون صدقه هم میرفتیم. ایشالله به حق پنشتن آل عبا جلوی چشم مادرش پرپر بزنه. اگه خدا خداست که مورا از مخ میکشه، اگر آن جایید غیرت داره که باز تیکه تیکت کنه دست من نتنها رس مسلک. ایشالله دستات قلم بشه. آهلا سید مصطفی تغافته بگیر. پس
4: کوشون غیرت هم شما. آقای نادر ابراهیمی هم کار کرد،
2: صدای صحرا رو کار کردی در ترکمن صحرا. شخصیت خوبی بودن، کارشون خوب بود. جای

0: از صفحه که ما از دست دادیمشو.
1: خب بعد از انقلاب با خانم
0: فوران درخشنده زمان از دست رفته. اولا یه بانوی هنرمند دارای آثار خوب هستن، فرصتی بود که یه کار خوب انجام بشه.
2: بهتر از اون دیگه نمیتونی پیدا کنی. اگه هم فکر میکنی که من و پدرت آرزوی دیدن بچه تو رو داریم، ما دیگه از این حرفامون گذشتیم. فقط از خدا میخوام که زندگی شما سر و سامون بگیره.
1: روز واقعه
0: اون از نظر نوشتار، از نظر احساس، از نظر کار خیلی کار خوبی بود. یه مقدارم سخت بود البته در اون بیابانها و کارهای اونجوری و یزد بود، ولی من از کار خیلی راضی بودم.
3: روزی که رقعه نوشتن یک شطر آرد به خانه زید بیاور، کسی نمیدانست که از آن چه نانی پخته میشود. خدا برکتش بدهد، راحله قبول میکنم.
0: زن امروز خوب بود به دلیل اینکه خانم هما روستای عزیز با ما بودن و واقعا دوره خیلی قشنگی در اون زمان بود همبازی شدن با ایشون، چون شخصیت خیلی خوبی داشتن. سلطانم خیلی خوب بود. ببینین اینایی که شما اسم میارین نظیر ندارن و هر کدوم کار کردن و با هر کدومشون کار کردم. من کسی کار دوست ندارم، کارشو باش کار نمی کنم.
2: بعد از بافریه بزرگ من دیگه نمیتونم جز گریه نکنیم. منم بارم بستم برم پیش اون. بچه هم راضی هم که اینجا رو بفروشیم.
0: میشه از کار باقی مهرجویی ناراضی بود؟ فیلم پری من صدام بود، فقط اونجا بازی کرد.
3: یه لگن چیزی بیار من این بره اینجا بشورم. برنج شلات پسرم از شمال آورده.
4: شیر این همه زیاد خودم داشتم، ولی خب خیلی کم بود. دست شما درد نکنه، ایشالله که جبران میکنه.
3: حالا وقتی این حرف نیست، یه چراغ خرافزی هم بیار همینجا درست میکنیم، اون وقت دو دادن را نندازیم.
5: بفت خانم
0: زمان که عوض شد از نظر تکنیک معلومه که خیلی متفاوت شد، ولی از نظر کار به هر حال آدم میپسنده که کار میکنه. هر کدوم از کارا بر من ارزش داشت و نیرومو واقعا گذاشتم که کار خوبی. حالا اگر نیرو کم داشتم نمیدونم.
6: عشق فراز و نشیب و گرم و سرد ندارد، دور و نزدیک نمیداند.
7: تو همین آبادی زندگی کنم، این بدترین عذابیه که من سراغ دارم. دلم نمیخواست از پسرم چهره زشتی بسازند که مردم لعن و نفرینش کنند.
2: شاهی که نصف شب تاج گذاری بکند، حال و روز ملکش بهتر از این نمیشود.
0: کاری که با آقای سعید نیکپور داشتیم و خاطره خیلی خوبی بر من داره. رول بر من خاطره خوبی داره و حتی احترامی که برای آقای نیکپور داشتم.
7: ما که در تبریز دیدیم شما چطور حیف و دریغا می کردید و خاقان مغفور این خاطرش نبود. نایب السلطنه خرج خانه اش را از قنسول انگلیس قرض می کرد. آن وقت اینها
8: ما هم داغ همان روزها را داریم.
7: نکند قاجار می ترسید ما را در شیراز حیف و میل بکند، خواست به یک ترفندی ما را تا اینجا بکشاند. بعد هم به میرزا ابوالقاسم دختر دادم.
0: اولین کاری که من کردم با آقای میرباقری گرگ ها بود و بعدش مسافر ری بود و بعد مختارنامه. معمولا من با کارگردانایی که کار کردم ادشون که واقعا قابل احترام، یک دو تام که یا مشکل بود باید قبول میکردی که حالا باید کارت ادامه بدی. مثلا من یادم میاد که آخرین کاری که با آقای میرباقری داشتم، من یک پلان که کار داشتم اینو که میگرفتم آنن میگفتن صندلی بذاریم بشینه، در حالی که من در کمتر کارهایی دیده بودم که حالا باید اون گوشه وایسیم تا کار چیز شروع شد. یا تو بیابون باید یه سنگی پیدا کنی روش بشین، ولی در کار آقای میرباقری اینطور نبود. البته بقیه هم یه توجهی داشتن ولی نه همه.
7: من مادرتم، دلم نمیخواست از پسرم چهره زشتی بسازن که

0: مردم لعن و نفرینش کنن، هرچند که ساختند. تو با خراب کردن قبر حسین چهره من فوری شدی جعفر. نمیدانم، شاید اعمال تو قرامت معاصی من است. من بعد بخواهی به میل ترک رفتار کنی، شیرم را حلالت نمی کنم.
1: آقای میرباقری در نوع کار خودشون بی‌نظیرن و مواظب همه چی در غیر از کارشون، مواظب این بودن که کسی ناراحت نشه، کسی خسته نشه.
0: نیامدم منعت کنم که غم نخوری و بیتابی نکنی. داغ زن و فرزند جانکاه است. همه ما در نوبت مرگ ایستاده ایم. حضرت عزرائیل با کسی تعارف ندارد. از مادرت میشنوی اجازه نده این داغ جگرسوز خانک نشینت کرده کمرت را بشکند و دشمن شادت کند.
1: آقای حسین پناهی هم در کار آقای احمد جو بودن که با هم کار کردیم و هم که فیلم خودشون داشتن. ببین اون بود یک پارچه لطافت، سادگی، اونجوری که عشق به کار بود. آقای حسین بنایی خیلی خوب بودن، یادشون بخیر.
2: من به دستمو به خاطر خواهی شما به شکستن دادم، بستمش به گردم و خوب شدم. اما دل اگه بشکنه چی جوری باید جوشش بدن؟
1: یه کاری با آقای احمد جو داشتم، روزی روزگاری فوق‌العاده بود. یعنی اون رولی بود که من در خاطر داشتم که یه روزی یه زنی با یه قدرت اینجوری بازی کنه. چون من از این که زنی رو بیارن که خیلی بسته به فیلم نامه و اینا هست، ولی همیشه یه نقشی گذاشته میشه که این یاد گوشه آشپزخونه هست یا داره از دست شوهرش قر میزنه یا یه چیزای اینجوری، ولی یه چیز جدا از اینا بود و فوق‌العاده بود.
0: من شک نمی کنم، تو هم هرچی من میگم باور کن. خوبه؟ حالا اون که من به دوا درمونش میرسم تو نیستی، پسر خودمه، مادرم، حق مادر فرزندی به گردنمه، باید خوبش کنم. قرضت که تموم شد اگه دلت خواست از اینجا میری، ولی تا وقتی هستی من مادرم، تو پسر. قبوله؟ مادر و فرزند نباشیم میخوای چه کاره هم باشیم؟ قبول میکنی من مادرت باشم؟ آباریکلا، پس بچه به مادرش نه نمیگه، هرچی گفت میگه چشم، حتی اگه باب طبعشم نباشی. تو خیلی روز طول میکشه تا خوب بشی، هر قدر طول کشید تا زخمت خوب بشه مزدش همونقدر باید بمونی برای من کار کنی.
1: بعد از روزی روزگاری تفنگ سرپر که تقریبا بازیگرا عده از اونا بودن توی اون کار، ولی اون روزی روزگاری نشد. نمیگم بد بودا، کاری بود، اگه به خودش نگاه کنه این کار بدی نبود، ولی روزی روزگاری یه کار مشخصی شد توی کارا.
3: سید خونه است؟
0: سلام.
3: سلام.
0: علیکه سلام. آره خونه است، چی کارش داری؟
3: من یه تو جپا بیام.
0: مگه قدقن نکردن پیش از صلات کسی نیاد اینجا در بزنه؟
3: ما
0: نوکر و آقا و ارباب و رعیت و همه میذاریم زنده باشن و تو همین آبادی زندگی کنن. این بدترین عذابیه که من سراغ دارم، یا بهترین مجازات.
1: آقای سیروس مقدم کاری داشتن به اسم روزهای زندگی و از نظر من کار خوبی بود، مناسب بود، یعنی کار ایشون خوب بود.
0: مادر صبر کن، صبر.
1: من اصولا روی ادبیات عرفانی خیلی کار کردم، یعنی خوندم و اغلب کتابام اونجوریه. آقای شهرام اسدی که پیشنهاد دادن من رفتم، یا البته فیلمنامه رو خوندم، دیدم که از نظر من خیلی جالبه، چون شیخ بهایی یک نام فراموش نشدنیه در همه چیزی. ایشون چه کارهایی که انجام دادن در چیزهای مختلف، و به خصوص که شادروان خسرو شکیبایی بود که من باش کار کرده بودم و خیلی هم ازش راضی بودم، یعنی از کار کردن با ایشون راضی بودم، چون یه شخصیت به خصوصی بود و واقعا حیف که ما ایشون رو نداریم.
0: عشق فراز و نشیب و گرم و سرد ندارد، دور و نزدیک نمی داند و اندک و بسیار و نفع و ضرر نمی شناسد. شاه به شما منصب شیخ الاسلامی پیشنهاد خواهد کرد، مبادا استنکاف کنید، مبادا بگویید لایق تر از شما در شهر بسیار است که نیست.
1: حتما با علاقه و عشق تمام برای این کارهای تلویزیونی بودم، چه کارهای دوبلاژ، چه کار رادیو و چه کار سریال، چه کار تئاتر، هر کدوم در جای خودش، و چه دکلمه اشعار، هر کدوم بر من جای خودش خیلی دلپذیر و زیبا بود.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌ها و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 99-99-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM ندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585
3: تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438
4: و اما دارندگان

0: AT&T. برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.
1: تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ربیع سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او 310-474-2010.

0: در اعماق جنگل سدجریب، کریستوفر جوان روزها رو در کنار دوستانش به بازی کردن میگذرون. باهاشون به ماجراجویی میرفت و همیشه برای نجاتشون آماده بود. چه توی یک سوراخ تنگ گیر کرده بودن یا اینکه یه هفالمپ وحشتناک سراغشون اومده بود. ولی بالاخره همونطور که برای تمام بچه ها پیش میاد، آن روز فرا رسید. روز خداحافظی.
1: من با میترا فیلم که قبل از پارس فیلم بود تماسی داشتم برای بازیگری در فیلم های اولیه اونجا، و وقتی که فیلم مادر تهیه شد از من دعوت کردن که به جای هنرپیشه اول اون صحبت کنم، و از همون زمانهای دور این اولین کاری بود که من انجام دادم. بعد دکتر کوشان در سینما مایا که اون زمان اون آخر خیابان استانبول بود، در اونجا یه اتاقه که درست کرده بودن به صورت استودیو و فیلم‌های آلمانی می آوردن اونجا و دوبله می کردن و ما گویندگی می کردیم که مرحوم سیامک یاسمی و دوستان دیگه ما تعداد معدودی بودیم که اونجا کار می کردیم و از اونجا کار دوبله شروع شد.
2: این آمود جنجال زیادی در دنیا به پا کرده، اما در میان ما نام‌های بزرگ ارزشی ندارند، هرچند ممکن از طریق کوشش ها و تلاش های بزرگتری کسب شده باشند. همه ما از اهمیتی که ممکن بود برای دنیا داشته باشیم یا دنیا برای ما داشته باشه چشم پوشی میکنیم. از این گذشته نام برنادت بسیار کودکانه، مبتذل و تحقیرآمیزه.
3: کارهای والت دیسنی رو به طور کلی غیر از یه چند تایشو من کار کردم، یعنی اون نماینده والت دیسنی در ایران که در تهران بود میخواست که من کار کنم. اون اعتقادش این بود که یک خانوم مادرانه زبون بچه ها رو بهتر میفهمه، و اینا چون همه کارتون بودن و بیشتر برای بچه ها ساخته میشدن، شما باور کنین که وقتی من نور کار میکردم اگر مترجم یک کلمه ناجور توش داشت من هرگز نمیذاشتم که نکنه یه بچه تو خونه اینو ببینه و یاد بگیره. جانم خواستم پسرم یه چیزی یاد بگیره، بچه هارم نمیخواستم یاد بگیرم. من برای خودم و روی وجدان خودم کار میکردم، ولی خود اون نماینده مترو گلدوین مایر که در ایران کارهای والت دیسنی رو میآورد از کارهای من خیلی راضی بود و فیلم ها رو میداد به من، و من تقریبا میتونم غیر از چند تاش همه رو من کار کردم.
4: و برای این که منم حسنیت خودمو نشون داده باشم یه هدیه ناقابل به بچه شما تقدیم میکنم. حالا همه تون خوب گوش بدید. فرانسیس شما با احترام و زیبایی بزرگ خواهد شد، پیش تمام کسانی که اونو میشناسن محبوب خواهد بود. اما قبل از اینکه آفتاب در روز 16 همین سال تولدش غروب کنه انگشتش با سوزن دو

0: حیاتی سوراخ شده؟
1: فیلمای دیگه هم بود، هم مال والت دیزنی، هم مال فیلمای مترو گلدوین مایر، مثلا یوز پلنگ یا دون آرام، یادم میاد فیلمای خیلی بزرگی بودن اون موقع، اون رو کار کردن.
2: گریشکا مال منه، مال منه، مال منه. به قدر کافی ذلت کشیدم، حالا میخوام خوشحال باشم. از تو بردارو برو بیرون، بیرون.
3: معمولا جای کیا صحبت میکردی؟
1: سوفیا لورن اولا، بعدم خانم ژاله کاظمی، جینا لولو، بریجیدا، هنرپیشه‌هایی که یه جسته بزرگتری داشتن، معمولا من اونا رو حرف میزدم.
4: هر کاری که دلت میخواد از دستت میاد بکن. من احتیاجی به گرمی تو و لباسهایی که غارت کردی ندارم مغول. پس بیا نگاه کن، اینها جهیزه عروسی من با مردیه که تو کشتیش.
1: فیلم فارسی هم کار کردم، یعنی هم سریال فارسی و هم فیلم فارسی. با عنوان
5: عشق را گم کرده ایم، اما در شهر برای یافتن معشوقه پرسه می زنیم. گفتم به زندان بودن به ز کنار رندان بی وفا نشستن. دروغ عشق را نابود می کنند، اخلاق را آلوده و خانه را ویران. تفاوت‌ها را به اندازه تخلف‌ها عقوبت نکنیم. تفاوت‌ها را به اندازه تخلف‌ها عقوبت نکنیم.
1: بعد آمدم برای دوبله به تلویزیون، شبکه یک کار می‌کردم، شبکه دو هم کار میکردم که سریال اوشین رو به هم دادم. 90 قسمت بود. ظرف 2 سال خورده ای من کار کردم. بدون استثنا تمام گوینده هایی که ما داشتیم در این کار کردن. یعنی گویندگی کردن. و کار بسیار مورد توجهی شد. ولی واقعا خیلی دورانه. من باید تمام این دیالوگا رو روبرا میکردم که اون دیالوگ، اون گرایش اسمش نیاد. اینا رو باید تعدیلش میکردم از خودم. و حتی شعر اوشین، اون خانم پیر که شعر میخوند، یه چیزی میخوند که من باید عوضش میکردم، چون اونا بر خودشون بود، ما برای کشور خودمون و اونچه که ادبیات کشورمونه. تو ترجمه اون بود، ولی من یه چیزایی شد، نه اینکه ضرر بزنم بهش، یه نوع عوض میکردم، یه ذره ادبیاتیش.
6: اجازه بدین برای عروسیتون موهاتون رو من درست کنم. البته به مدلای سنتی زیاد وارد نیستم، ولی تا جایی که بتونم سعیمو میکنم. آشین، خواهش میکنم و واقعا براتون آرزوی خوشبختی دارم.
7: ممنونم آشین.
8: صبح روز عروسی آشین موهای کایو رو درست کرد. نزاش کایو جای خالی سایو رو حس کنه و از اینکه کایو در کاگایا میموند اوشین خیلی خوشحال بود. اوشین آینده کایو رو مشخص کرد و امیدوار بود که کار درستی انجام داده باشه. اون در حالی که موهای کایو رو مرتب میکرد برای خوشبختی اونم دعا میکرد.
9: یک تشکر با همه وجودم از خانم ژاله اولوف داشته باشم. من خیلی مدیون و ممنون ایشونم. ایشون به من گفتن که تو بیا این سریال صحبت کن، بعد اگر نخواستی دیگه نیا دوبله. رفتم صحبت کردم و دیگه موندم توی دوبله. من ممنونم از خانم ژاله. من با خانم ژاله اولوف فقط فیلم دوبله نکردیم، من از ایشون زندگی رو آموختم.
1: من هر جا که کار کردم با نهایت علاقه و عشق کار کردم و حرمت به کار، یعنی که سرسری از یک کلمه نگذشتم که مثلا با مترجم میگفتم اینه که نوشتی با این صحنه جور در نمیاد، که با کمک هم دیگه روبراش میکرد.
10: هر جا که هنر هست عشق هست، و هر جا که عشق هست پشتیبان هنر، و وقتی که میاد لطافت ها زیبا

اخلاق و درک مفاهیم قشنگ زندگی. زندگی از هنر جدایی، زندگی پایش هنره، چون خداوند هنر اصلی و هنرمند اصلیه و ما کاری که داریم میکنیم کمک و یاری از خداوند خواهیم و میخواییم که این هنر به شادی مردم و به آگاهی بیشتر، معنویت بیشتر بیانجامه که مردم بتونن در کنار کارهای روزانه و زندگی معمولشون یک بخشیشو به هنر اختصاص بدن. مثل یک مادر آرزومندم که همه شما پیشرفت کنید و موفق باشید.

0: دهکده حیوانات.
1: سلام کلانتر، شما اینجا چی کار میکنی؟
2: اگه همیشه نیمروها رو اینجوری درست کنی خیلی عالی.
1: بعد از قضایی به اون خوبی حالا بهتر میتونیم پیاده روی کنیم.
3: بس دیگه.
1: بله پس دیگه مشکلی وجود نداره، ما میتونیم بازم مثل سابق تو همین زندون زندگی کنیم. شما خیالتون کاملا راحت باشه.
3: ولی به عقیده من بهتر یه کار دیگه ای بکنیم که البته برعکس حرفای شماست.
1: نه نه نه، این کار برای من خیلی سخته. من اصلا نمیتونم مهمونی بدم. آخه الان چند ساله که من آشپزی دست نزدم. کلانتر برای مغازه درست میکنه میاره.
4: من امیدوارم که همونطور که به بقیه هنرها در زمان ما اهمیت داده میشه، به دوبلم همونقدر اهمیت داده بشه و اینو بدونیم که دوستان دوبلور ما دست کمی نداشته. فعالیتاشون فعالیتهای واقعا قابل احترامشون طی سالها در اتاقای دربسته و تاریک از 9 صبح یا تا 10 شب زحماتی که کشیدن امیدوارم دیده بشه و ارج گذاشته بشه و بدونن که مثل اینایی که رفتن جانشین نداشتن، اونایی هم که امروز هستن جانشین ندارن دیگه. پس باید حتما ازشون تقدیر به عمل بیاد و حتما بدونن که این دوستان ما چه کارهای عظیمی رو انجام میدن، چون امروز مردم ما آشنا شدن با صداهایی که جای هنرمندهای محبوبشون حرف میزنن و اونا رو قابل قبول تر میکنن و زحماتی که کشیده.
5: من بهتون پس میدم، اصلا من اونجا با نمیشتم.
6: دیگه خیلی دیر شده مارتا، الان صاحب اون قانونن من هستم.
5: شما گفتین ویندیکیتور رو تحویل شریکتون که در تگزاس میدین، این یک از شرایط فروش بود.
6: اگه بخوای با من بدتا کنی فردا گاوت رو پیشخون قصابی میبینید.
5: این غیر ممکن، از اون باید واسه جفتگیری با نژادهای دیگه استفاده بشه. من هر طور شده تحویل این کارو میدم.
7: خیلی یواش بدارش زمین، یه خورده پول به من بده برای پسرت کفش بخرم. از تو ممنون میشم اینقدر وراجی نشی.
8: خیلی سریع بهتون میگم موسیو که اون دختر خیلی باهوشیه و همینطور آروم. دلمون براش تنگ میشه.
9: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم غزالی عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: 1-800-220-96-09 این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه، یک ماه پیش
9: باری کلا اشکان را افتادی.
7: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51
11: 94.7 KTWV HD3
12: با علیرضا میبودی.

از ادب و احترام دارم به شما امیران ارجمندم. سوم شهریور ماه 25 اوت 2026. امروز صبح بلند شده بودم رفتم سراغ اشپیگل، هفته نومه اشپیگل، یک گزارش داریم، این مقاله گزارش همراه با تحلیل درباره ولادیمیر پوتین، و اشپیگل میگه که ولادیمیر پوتین کماکان به این نظریه وفاداره که مسکو روم سومه یا روم سوم، یعنی آخرین دژ باقی مانده از ایمان راستین ارتودکس مسیحی. خودم اینم منظورش چیه، میگه که یک راهب مسیحی ارتودکس اسمش فیلوفی پسکوف اهل روسیه آمد یک نظریه مطرح کرد، گو مسکو روم سوم یا مسکو روم سوم، مسکو دی ترت روم، روم یا روم، و چی میکرد؟ توضیح میداد که مسکو جانشین برحق امپراتوری های روم باستان و بیزانس. ببینید ما دو تا روم داشتیم، روم شرقی، روم غربی. روم غربی همین مثل ایتالیا و بیزانس. ببینید ما دو تا روم داشتیم، روم شرقی، روم غربی. روم غربی

سقوط معنوی کرد و به این ترتیب پایتخت مسیحیت از بین رفت. میرسیم به روم دوم، یعنی قسطنطنیه، یعنی همین استانبول امروز. اینجا پایتخت امپراتوری بیزانس بوده و در سال 1453 توسط محمد فاتح فتح میشه، یعنی ترکان و عثمانی روم قسطنطنیه رو فتح میکنن و قسطنطنیه سقوط میکنه و مسیحیت دوباره امپراتور دوم خودش هم، پایتخت امپراتور دوم خودش هم از دست میده. حرف این آقای فیلوفی پسکوف اینه که حالا ما هستیم مسکوه که پایتخت مسیحیت به حساب میاد، یعنی آخرین دژ بازمانده از ایمان راستین ارتدوکس مسکوه. خب فکر کنید ولادیمیر پوتین به این نظریه باور داره، یعنی تعداد دیوانگان مذهبی در دنیا کم اندک نیستن. اون گروهی که در ایران آخر از زمانی ها، فکر کنید ایران باید به شکلی، اینا کسانی هستن که منابع کشورشون رو حضورت که از کنم خوشبختی، رفاه و آسایش ملت دارن نابود میکنن، وارد یه جنگ احمقانه شدن که تا به حال هیچ نتیجه برای خود روسا نداشته جز این که داره استرابشون رو روز به روز بیشتر میکنه. تنش در روسیه در روز به روز بیشتر میشه، مردم دارن تحمل رو از دست میدن. صدای ما از دانجا همراه پخش میشه. همینم خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از این سپاس گذارم. میخوایم در این قسمت از برنامه یه ترانه برای شما پخش بکنیم از سلطان ترانه های دلنشین عاشقانه، کارهای تغزلی آقای چارلز آزنابور، خواننده فرانسوی ارمنی، که واقعا این چیزی که میخوام براتون پخش بکنم لابوهم شاهکار بی تکرار چارلز آزنابوره. ببینید چند سال دار از این میگذره، 1965 چهل، بله 35 سال پیش، نزدیک 60 سال پیش این اثر رو خونده و این اثر کماکان یکی از محبوب‌ترین و ماندگارترین ترانه‌های فرانسوی است که طرفداران بسیار هم داره. لا بوهم داستان یه نقاشه که با دلتنگی به دوران جوانی خودش فکر میکنه. دوران جوانیش در کجا گذشته؟ در محله هنرمندان پاریس. در اونجا این شمار زیادی از هنرمندها جمع میشدن، اجتماع کرده بودن، زندگی کولیوار داشتند و رفتارشون و خلاصه نحوه زندگیشون خیلی متفاوت بود با روش و رفتار سنتی در فرانسه. این بود که بهشون گفته اینا کولیوار دارن زندگی میکنن. هنرمندانی بودن که درست فقیر بودن، گرسنه بودن، اما به خاطر هنر و عشق شاد و آزاد احساس آزادی میکردن و خیلی هم خوشحال و شاد بودن. حالا چرا بهش این ترانه اسمش لا بوهمه؟ اشاره فرانسوی اون زمان در پاریس میگفتن اینا از منطقه بوهم اومدن، یعنی جمهوری چک فعلی منطقه، و اینجا مرکز آدم هایی که زندگی کولیوار داشتن. خب گوش میکنیم لا بوهم. تصادفاً سرگذشت خود چارلز آزنابور، آزنابور رو همین ترتیب زندگی میکرده در فقر و بدبختی. البته یه خانواده‌ای داشته، پدر و مادرش که نه آدمای با فرهنگی، فرهنگ مدار بودن. پدر که به ادبیات ایران بسیار علاقمند بوده، ادبیات ایران رو میشناخته. گوش کنید به صدای چارلز آزنابور.

بیرون شاد آقا شاز از دابور همینه. اجازه که بیریم به سراغ گزارش ها و خبرها. هدف دولت ترامپ رساندن مسیر به صفره، یعنی چی؟ رساندن همه راه‌های دور زدن تحریم ها به نقطه صفر، یعنی به نقطه بن‌بست. آمریکا میخواد در این دور از جنگ اقتصادی اجازه نده که رژیم اسلامی از خط محاصره اقتصادی خارج بشه و آمریکا سعی میکنه که جلو هر مبادله و معامله جمهوری اسلامی رو بگیره و منبع داد و ستد های سیاه و زیرزمینی جمهوری اسلامی توی خشکی و دریا رو بخوش کنه. تمرکز خزانه داری در ماهای اخیر روی شناسایی بازوها و باندهای مالی حکومت بوده در خارج از کشور. تعداد زیادی رو شناسایی کردن در کانادا، در همین ایالات متحده آمریکا، در امارات، در ترکیه و کشور در لبنان، در چی؟ در ونزوئلا و چند کشور آمریکای لاتین. خزانه داری به اطلاعات زی قیمتی دست پیدا کرده که اینا رو یا دستگاه اطلاعاتی بهش دادن مثلا در خاورمیانه، یا شاهدان عینی که از اونا بازجویی کردن یا اونا رو احضار کردن، یا افراد مطلع که داوطلبانه رفتن اطلاعات دادن در اختیار خزانه داری، یا جاسوسان اقتصادی. اینا این مجموعه اطلاعات رو در اختیار خزانه داری گذاشتن. در واقع خزانه داری موفق شده که حرف رمز بسیاری از معامله های سیاه حکومت در شماری از کشورهای دنیا رو به دست بیاره. پروژه دولت آمریکا، دولت دونالد ترامپ، برای اعلان تحریم های ثانویه رو تکمیل بکنه. تحریم ثانویه یعنی چی؟ یعنی فقط این جمهوری اسلامی نیست که تحریم میشه، هر کس هم که به جمهوری اسلامی معامله کنه تحریم میشه. آقای اسکات بستنت هم میشه میگه هر روز هم اگر احمق هایی هستن که با جمهوری اسلامی معامله میکنن بدونن که ما به زودی به سراغ اونها میریم. اسکات بستنت دوباره اطمینان داد که فشار نتیجه میده و آمریکا همچنان به قطع شریان های اقتصادی رژیم ایران ادامه خواهد داد. میگه تا اونجا ادامه میدیم که تهران در انزوای کامل فرو بره. میگه حتی قالیباف رئیس مجلس ایران هم هشدار داده که اگر مردم با گرسنگی مواجه بشن تاب نمیارن، یعنی خطر متوجه ما خواهد بود. بسید میگه ما باید منابع درآمدی ارزی رژیم رو بخرج کنیم و به ارتباط تهران با نظام مالی و تجاری دنیا پایان بدیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ماه آینده میزبان آقای شی جی پینگ همتای چینی خودش در واشنگتن. نیویورک پست امروز روی جلد خودش رو به حکومت ملاها در ایران اختصاص داده، عکسی چاپ کرده بزرگ تمام صفحه از مشتبه خامنه ای که خیلی نگاه التماس آمیزی داره، دستاش هم گرفته در برابر حالت تکدی و یعنی آخوندی که ماهاست کسی او رو ندیده، در زیر زمین ها زندگی میکنه. این تیتر رو اختصاص داده در کنار عکس مشتبه خامنه ای: پایان کار ملاها. آمریکا جهان را به سمت وارد کردن ضربه نهایی اقتصادی به رژیم ورشکسته سوق داد. خب کلی خبر و گزارش دیگر هم داریم، همینم اجازه بدید که از بازار آگهی‌ها عبور کنیم و برگردیم برنامه رو پی بگیریم. امروز با یک کارشناس در از دیه هستیم. فکر نمی کنم ایرانی دیگری در دیه فعال بوده. بگویم یکی از چهره‌های سرشناس در یکی از مهمترین و رازناکترین دستگاه ها و نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه پولشویی، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه علیه کارتل ها، سمت های خیلی خیلی مهمی هم ایشون داشته و حالا بیشتر در بارش صحبت میکنیم. امروز میهمان برنامه ما هستن در منزل پایانی، اما تا لحظاتی که با آقای یکانی خواهیم بودین که یکانی

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 دکتر رامیار مهدوی.
7: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، من امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم.
11: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
13: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.
15: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: خب امیران عزیز ارجمندم، آقای دیگه کنی با ما هستن. آقای دیگه کنی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما، درود فرامون به شما شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که روز مطلوبی رو آغاز کردین، جامعه بودی پشت سر میذارید. روز حساسی فردا دو تا ریپورت و گزارش خیلی مهم میان. یکی شرکت انویدیا اعلان درآمد داره میکنه، 50-50. خدا نکنه یه دفعه سهامش با کله بخوره زمین. اگر شنوندگان عزیز میترسین، چون فردا ساعت 1 به بعد اعلان میشه، و اگه میترسین دیگه الان بفروشین، تا ساعت 4 هنوز میتونین، ولی اگه میخواییم بمونین دیگه یه صلوات بفرستین و اینجا چی میشه، چون معلومه. بعد خبرهای تورم میاد. خبرهای تورم بسیار مهمه، چون باند مارکت اوراق ارزها مثل فرفره دارن دور خودشون میچرخن. دولت به فکر آمپول زدن اسکناس وارد کردن به اقتصاد افتاده دوباره.
0: تزریق پول.
1: آره. کوانتیتیو ایزینگ بهش میگن. کوانتیتیو ایزینگ موقعی که پول میریزه اسکناس که یه مقدار دست مردم باز میشه. به نظر من ترامپ اشتباه کرد. این گمرکی‌ها رو اینجوری خیلی با عجله و پشت سر هم گذاشت. این اثر گذاشته، قیمت‌ها پایین نمیاد به خاطر اون واردات آمریکا اصلا به هم خورده و این مسئله کانادا. حالا
0: کانادا که خیلی بحث
1: اصلا وحشتناکه، ولی کانادا بیشترش سال دیگه اتومبیل سازی سال دیگه نشوخه، ولی از الان شروع میشه. مثلا روی ویسکی و اینجور چیزا روی هم رفته. من فکر می‌کنم الان اقتصاد نمیدونه کدوم وری بره، وسط اقیانوس، و متاسفانه مجلس هم با هم زیاد کامیونیکیت نمی کنن. به همین دلیل هستش که اوراق قرضه‌ها که به هم میخوره، جامعه بودی بازار بورس به شدت به هم میخوره، بهره‌ها امکان داره بالا بره. الان کسی میتونه واقعا بهره رو بالا ببره؟ نمیتونه، ولی اتوماتیکی بالا میره. اوراق قرضه بره بالا که رفت. بعد بیت کوین و این وسط طلا جشن گرفتن، اونا یه مقدار وضعشون خوب میشه، چون نابسامانی اونا دوست دارن. ولی روی هم رفته. فردا روز مهمیه، تورم میاد و
0: گزارش انویدیا.
1: چرا انویدیا مهمه؟ در 3-4 هفته اخیر بعضی از میلیونرها بروک شدن، توی هوش مصنوعی سهام. برای همین من میگم شنوندگان عزیز، هوش مصنوعی رو بدون گارانتی سرمایه نخرید، جای بچه بازی
0: نیست. مشورت هم بکنید،
1: باید مشورت. ولی جامعه بودی به قدری ریزش شدید بوده که یه نفر که قرار بودی یه بیلدینگ ساختمان 12 میلیونی رو ببنده، پول بنزه کافی داون پیمنتش نکشیده، سهامش رفته بوده پایین. مجبور شده روی کمپانیش قرض کنه با بهره 12%. 500,000 دلار چون اسکرو رو یه ماه قبل انداخته داری جریمه میده. 500,000 دلار. بعد از اون ورم گیره، اگه بیاد بیرون این 500,000 تاش هم میره. به همین دلیل یه مقدار باید مواظب باشین. چرا؟ اقتصاد امریکا بزرگترین اقتصاد جهانه، ولی 40 تریلیون بدهکاریم. اینو رو کاغذ میتونن صفر کنن هر موقع دلشون بخواد، برای همین خیالشون راحت. دولت امریکا میتونه واقعا یه روز 40 تریلیون بکنه صفر، چون دست خودشون داره. البته نمیتونن این کارو بکنن چون دلار به هم میخوره. ولی روی هم افتی یه مقدار باید بدونیم. پس من هی راجع به هوش مصنوعی سهام شنا صحبت میکنم، نه که شما خودتون بخرید، نه، اونا که ما میگیم با اصل سرمایه گارانتی 10% درآمد میده، پایین بره عزم میخوام گروه باباش بذار بریم پایین. ولی الان زمان پول دست دادن نیست شنوندگان عزیز. یه مقدار پول کش کمه، قرض کردن گرون شده، پولی رو که دارین یه حساب بکشین دورش و مواظبت کنین. بزرگترین مشکل افراد جامعه بودی، همینجوری که من دارم اکسری مالی میگیرم، مغز خود ما انسان هاست که نمیتونیم با تغییرات خودمون هماهنگ کنیم. اگه اجازه بدید من راجع به طلای سفید صحبت کنم. طلای سفید رو که شما 100% میشناسید. نمک معروف. نمک معروف. ببینید، میخوام امروز راجع به این داستان صحبت کنم که جالبه برای بعضی که نمیدونن. ببین، امروز نمک یکی از ارزان‌ترین و عادی‌ترین چیزایی که شما میتونید برید سوپرمارکت بخرید. ولی اگه میدونستین که این یکی از با ارزش‌ترین و مهم‌ترین کالای
0: دنیا بوده.
1: روم یه مقدار از حقوق کارمندانشون رو با نمک میدادن امپراتورینو. ناپلئون اگر دسترسی به نمک داشت، غذاهاش مسموم کننده نمیشد. از یه طرف ارتشش بود، طرف سوختش بود، ولی یه طرف هم نمک کم داشت. ارتشای بزرگ جهان وقتی میخواستن برن جنگ، کشتی‌ها رو باید پر نمک میکردن. چرا؟ هم آنتی بایوتیک بود، اینفکشن از بین رو، همین که غذاها رو نمیذاشت مسموم شن، گوشت و مرغ و ماهی اینا همه به هم میخوردن. ببینید پس ما یه زمانی حتی در جنگ‌های داخلی امریکا من نگاه می‌کردم که سال‌های 1917 اینا بوده، نمک نقش اصلی رو پیدا کرده که ارتش بتونه دووم بیاره و بتونه غذا برسونه و بتونه مجروحین رو آنتی‌بیوتیک با نمک بزنن. پس ببینید ناپلئون هم حتی سال 1812 این مسئله پیشش اومد. جنگ بین مکزیک و امریکا که سال 1846 برای دو سال اتفاق افتاد، نمک نقش حیاتی رو پیدا کرد که مثلا تو اون جنگ کی پیروز بشه. جاده ها رو میخواستن بسازن بغل معادن نمک میساختن که مهمتر باشه. تجارای بزرگ با نمک این برابر میشدن. چرا؟ الان چی شده؟ چون اون زمان یخچال و فریزر نداشتیم و مردم برای نگهداری گوشت و مرغ اینا بود از این استفاده.
0: نمک اینقدر ارزه. تو زبان فارسی هم میگن، تو ادبیات فولکلوریک ما میگن فلانی نمکگیر شد.
1: نمک
0: یه آدمی که خیلی با نمکه، میگن با نمک.
1: با نمکه.
0: و بدترین خیانت شکستن نمکجونه. چقدر اهمیت داشت.
1: چون
0: یه نمک خورد نمکدان شکست.
1: چون برکت میاره. برکت میاره. ببینید اما چی شد؟ دنیا عوض شد، نمک عوض شد، ولی الان نمک بی‌ارزش شده خاطر اینکه جهان بی‌ارزش شده. تکنولوژی داره پیشرفت میکنه. ببینید یخچال اومد نمک رو بدبخت بیچاره کرد و خیلی رو برد. ببینید دنیا رو چجوری عوض کرد. این دقیقا همون دنیای سرمایه گذاری که من اشاره میکنم جناب میبودی، که دنیا داره عوض میشه و شما باید خودتون رو هماهنگ بکنین با روش جدید. نه اینکه روش های قبلیتون بد بوده، نه، کسی نمیخواد انتقاد کنه، ولی الان یه مقدار اثرش رو از دست داده. ولی بدیش اینه سیستم های قدیمی رو من هر روز دارم باید سرکله میزنم. سیستم های قدیمی برگشتش دیگه مهم نیست، اهمیت نداره، چون ارزشش داره کمتر و کمتر میشه. پس به همین دلیل گفتم با این برنامه نمک شروع کنم. ببینید خیلی از روش ها 20 سال 10 سال 30 سال پیش خوب بوده،
0: امروز نیست.
1: ولی امروز نیست، بازار داره عوض میشه. چرا من دارم میگم جناب میبودی شنوندگان عزیز، پولتون رو دو جا باید بذارید. گردش کره زمین هیچ موقع نیستش که استاپ بشه. الان 4 و چند میلیارد سال کره زمین میچرخه، آفتاب میاد و ماه میره و اینا. و چون جمعیت جهان داره زیاد میشه و زمین کوچیک داره میشه نه بزرگ، پس قانون عرضه و تقاضا همیشه حرف اولو خواهد زد. ولی از این ور تکنولوژی هم سرکلاش پیدا شده که اومده یه مقدار کنه. این استراتژی ها قابل دسترسی نیست متاسفانه در دنیای فعلی، ولی خوشبختانه به قدرت شیلر ما همه اینا رو داریم. شیلری که کمک میکنه واقعا، من امروز بیام راجع به اینکه شنوندگان عزیز شما بیاین در سهام کمپانیای مثل انویدیا، اوکی، اپل، مایکروسافت، آمازون، تسلا، فیسبوک، نتفلیکس، 150 تا از اینا رو که دنیا رو عوض خواهند کرد، شما وارد این سرمایه گذاری بشین با اصل سرمایه‌تون گارانتی باشه، اگه پایین رفت تازه 10% بهتون دستی بدن. این همچین کانترکتی در بازار وجود نداره جان میبودی. اگر رابطه ما در 14 سال اخیر با آقای شیلر ایجاد نشده بود، شاید من امروز میگفتم شهروندگان عزیز بیان نمیدونم پول بذارین تو فوروبانک یا آیرا و اینجا چیزا، ارزشی نداره اونا دیگه. پایین آوردن مالیات ها با 7000 دلار در آیرا گذاشتن که دیگه اصلا بچه بازیه. به نظر من کارشناسی مالی بودن در کمیته ما خیلی مشکل شد جامعه بودیم. یعنی روزی نیست که من خودم رو واقعا با اطلاعاتر نکنم و احساس کنم ای چقدر بیشتر الان مثلا راجع به دیروز دارم اطلاعات میگیرم. نه اینکه دارم باهوشتر میشم، اطلاعات بیشتری به دست میارم. وقتی افراد اطلاعات خوب بهشون بدین، فروشی وجود نداره. افراد عقل سالس خودشون میگه که یک به علاوه یک اگه بشه دو خودشون انجام میدن. کسی نباید به اینا زور بیاره بیاین اگه این کارا رو بکنین 50% بهتون بونس میدیم. نه، اونا جنبه تبلیغاتی پیدا میکنه، ولی اگه واقعا سیستم خوب باشه افراد خودشون این کارا رو انجام میدن. ببینید 10 سال دیگه رو در نظر بگیرین اگه میخواین امروز سرمایه گذاری کنین، فکر امروز نباشین. 5 سال دیگه رو در نظر بگیرید، 3 سال دیگه رو در نظر بگیرید. اول سالو که مراجعه به AI یا هوش مصنوعی صحبت می‌کردیم با الان مقایسه کنید. الان بعضی از خانم‌هایی که مادر بزرگن و هاوس وایفن و کار خونه انجام میدن، الان دیگه گوگل نمی‌کنن، گوگل نمی‌کنن، میرن رو چت. درسته. الان جمینای اومده، از چت بهتر شده. برای همین چت هم داره یه مقدار در 5-6 ماه اخیر داره قدیمی میشه. پس به همین دلستش که ازتون میخوام اگر میدونین چرا تغییراتی که میخواین بدین انجام نمیدین، اگه میدونین چرا امروز و فردا میکنین، اگه هنوز نشستین بیرون ولی رینگ مسابقه داره انجام میشه، شما همینجور دارین میگین از بیرون لنگش کن، کاری انجام نمیدین، میخوام بهتون یه مژده بدم، باعثش خودتون هستین. چون بودی من دوتا شریک داشتم، دارم میگم داشتم چون اصلا جدا شد، اینا به خدا آب از گلوی یکی پایین نمیرفت اون یکی حاج آقا میمد، حالا من اسمشون عوض میکنم که به خاطر که شناخته نشد. الان تقریبا 3.5 میلیون 4 میلیون پول وکیل دادن. جملات اینجوری شده، قبلا اون یکی حاج آقا میمد تو ایشون بلند میشد، حاج آقا نمیمد قضا نمیخورد، الان میگه روزگارش شده سیاه بکنم میکنم، ورشکست شده شده میکنم، ولی درس عبرت بهش میدم. ببینید به کجا میکشه که شخص به خودش خنجر میزنه که چی بشه. طرز فکر افراد اصلا باور نکردنیه. بزرگترین کاری که کسی میتونه بکنه از یه مسئله دور شه اینه که وارد اون جنگ اصلا نشه. پس به همین دلیل میخوام شنوندگان عزیز یه مقدار بدونن دنیا در عوض میشه. اگر امسال شما 500,000 دلارتون بین 4 تا 6 حتی 7,000 دلار درآمد نداشته، سیستمتون غلط.
0: 500,000 دلار
1: شما باید 6,000 تا 7,000 دلار در ماه. یعنی اگر واقعا 1,000,000 دلار شما لاقل 20%, 30% بالا نیومده که شما ماهی بتونین 20 تا 30 تا بگیرین، سرمایه گذاریتون غلطه. شاید مقایسه کنی بگی خب از بانک بهتره، آره از بانک همه بهترن، ولی خودتون خبر ندارین ضررهای پنهانی چون به چشم نمیاد.
0: تضمین شده
1: هستش. الان بهتون میگم چرا. اصل سرمایه هم میشه وقتی دوتا سود بده نه یه سود. شما الان وارد یه کره زمین دیگه ای میشین، اصلا یه کهکشان دیگه ای میشین، چون 100% فکر افراد عادت دارن یک دونه سود بگیرن. سهامم بالا رفت پول میسازم، پایین رفت پول از دست میدم. این فکر من چجوری عوض کنم؟ من دیگه خون مردم هست دیگه. باید بیام بگم شنوندگان عزیز اگر همین کارو با ایندکس شیلر بکنین، نه سهام پایین میره به پچچچ میذارین، چون تازه یه 5% 10% دستی بهتون میدم، یا سهام پایین میره حقوقتون به هم نمیخوره. ببینید یه زمانی که ما جوان تر بودیم فکر رشد بودیم، وقتی 55 سالگی رد میشیم به پرزرویشن استیج که میرسیم رشد سوم میشه، هم طلا نمیگیره رشد میشه. اصل سرمایه گارانتی بودن، حفاظت سرمایه، درآمد مادام العمر، بعد رشد. اگه کسی که در 65 سالگی هنوز به دنبال رشده، انگار داره هنوز پستونک میخوره تو 65 سالگی.
0: یعنی به دنبال رشد سرمایه گذاریش.
1: آره
0: نه رشد درآمدش.
1: اول باید اصل سرمایه گارانتی، درآمد مادام العمر، بعد رشد. شما دیگه عزیز یادداشت کنین سه عامل بزرگ موفقیت الان: حفاظت سرمایه، درآمد مادام العمر، بعد رشد. رشد سوم شده.
0: درست.
1: بعد اون وقت رشد یعنی چی؟ رشد نه اینکه من مثلا پولم بذارم رشد کنه 3%, 4%, 5%، نه. چرا من میام میگم شیلر از نوام تا الان 40 خورده بالا رفته؟ به خاطر اینکه میدونن از آب گلارو چجوری ماهی بگیرن. وقتی اولین موشک ها بلند شد توی نوامبر، پولار کشتن به نفت و طلا و دلار، تموم شد رفت 40 میلیارد ساختن دیگه، الان دارم به پچچچم میزنم. بعد روند بعدی شروع شده، روندهای بعدی شروع میشه. چرا آقای شیلر میره جرمی سیگالو میاره میگه بابا من از AI خبر نمیتونم سر در بیارم، بذار آدمی بیارم که جمعه من توضیح بده، در صورتی که من
0: سیگار بلده.
1: آجه سیگار خدای روباه اینجور چیز هاست دیگه. پس ببینیم ما همیشه کمک احتیاج داریم. من که میمیجا صحبت میکنم تبلیغ از خودم نیست، من مثل یه پزشکیم که دسترسی به یه سری داروهایی دارم که شفا بخش. من نمیتونم راجع به این صحبت نکنم، همونجوری که یه پزشک نسخه نمیفروشه، منم وقتی میام اینجوری برنامه بسیار پرطرفدار شما صحبت میکنم به این خاطر که میخوام شنوندگان عزیز بدونن در دنیا چه خبره. به خاطر اینکه وقتی یه سرمایه گذاری پایین میره 30%، بالا آوردنش 40% میدونین زحمت داره. به همین دلیل هست که شما نمیتونین این کار رو انجام بدیم. ولی چون قراردادهای ما 30 روز رو دوران نامزدی قبل از ازدواج داره، تا روزی که من مطمئن نشم سرمایه گذار رو پشت پس میدم بره دنبال کار زندگیش. باید سرمایه گذار جواب یکانه رو بده، یکانه ما جواب سرمایه گذار رو بده. ببینید من یه قراردادایی میبینم یا آقای به دیدن من میاد 8 تا سرمایه گذاری داره. هر کدی من سرمایه گذاری رو نگاه میکنم بیشتر از 4%، 3.5% بالا نرفت، سنش هم بالاست. بنابرای شنیده دیده که ما میگیم روی میلیون دلار مثلا ماهی 30 تا 40 تا در بیاره، 2 میلیون دلار مثلا، یا رو 500,000 تا لاغت تشویق شده قدم جلو بزنه صحبت کنیم میدونم چیه. چون اگه یکی داره 4%، 3.5% میگیره، وقتی راجع بهش صحبت کنه راجع 20%، 40%، فکر میکنه طرف یه 30 هست. نه، سیستم ها داره عوض میشه. یادتون نره داستان نمک رو داشته باشید، به خاطر اینکه اونجا انجام میشه. ببینید هیچ موقع نمیتونه دنیا منفی بشه در مصرف کالا، کالایی که احتیاج داریم. شما میتونی بدون آب و نمیدونم بنزین و غذا و خوراک و پوشاک و فارماسوتیکال و اتومبیل سازی و اسلحه سازی و و و و و بانک ها و سازمان های مالی زندگیمون نمیتونه بچرخه. آره شاید 5 روز غذا نخوریم، ولی نمیتونیم که 30 روز غذا نخوریم چون گرون شد. پس به همین دلیل شما باید یه قسمت از پولتون در اونجا باشه، در کانسومر ایندکس. از ریل استیت نیاییم بیرون شرمندگان عزیز. در سنهای بالای 60 سالگی دوباره برین تو ریل استیت. دوباره تکرار میکنم، در 60 سالگی که تو پرزرویشن استیج هستین دنبال 1031 اکسچنج نگردین، الان وقتش نیست. از ریل استیت بیاین بیرون، برین تو صنایع جدید، ای آی و کانسومر ایندکس. ولی آخر عمری یه مقدار سرمایه گذاری انجام بدین که هم درآمد بدم، خیالتون راحت باشه پایین نره. این کسی که 500,000 دلار جریمه داده واسه اینکه 30 روز اسکروش عقب انداخته روی دونه بیزنس 12 میلیونی، سهامش پایین اومده، هم 4-5 میلیون چه میدونم چقدر پول ضرر داده، همون جریمه داره میدم، شاید اون ملکم از دست بده، شاید اصلا مشتری جدید پیدا شه. اینا باعث میشه که کی این کار رو انجام داده؟ هیچ کس مقصر نیست غیر از خود شخص. هیچ کس مقصر نیست. ببینیم چرا یه پدر پسرش رو سو میکنه به خاطر پول؟ پدر پسرش رو سو میکنه
0: به خاطر اشتباه.
1: ببینیم اون شخص اون موقع طرز فکرش غلطه. ما فکر میکنیم نه من دیگه الان با تجربه هم دیگه به من کی میخواد چی یاد بده. الان نصف شرندگان شما به خدا به هر چی که میخواین قسم بخورن فکر میکنن همه چی رو میدونن. روزی که ما بگیم همه چی رو من میدونم، روزی که باید از صفر شروع کنیم. ولی آخرش ختم میشه به سلامتی و درآمد داشتن. اگر شما سالمین و درآمد دارین، نه درآمدی که میلیونر میخواین بشین، احتیاج ندارین، شب راحت میخوابین، بدهکارا دم در نمیزنن، کریدیت کارت تا خرخره پر نیست، ولی عوضش بنتلی روباز دارین. جا میبودی روز شنبه با بنتلی روباز یکی اومده آفیس من قرض کرده 85,000 دلار رو کالج فاند بچهش، ولی بنتلی روباز داره. ببین این آدم ها چطور تفکراتی هستن. اون بنتلی رو من از تپه مینداختم روز اول پایین که من جلوی مردم پوز بدم. من از کانفرنس روم نگاه میکردم، یه بنتلی آبی واسطه توش سفید و خیلی قشنگ، دیدم بله آقای فلانی داره میاد بالا، ورقاشو من امضا کردم. 85,000 دلار پول نداشت، اگه از کالج فاند بچهش بر نمیداشت، خانمش که بدونه 100% ازش خراب خواهد شد. شب فکر نکنم کلیدش کار کنه.
0: نه چند روز بهش غذام نباد بیدن.
1: پس ببینید
0: چند روزی
1: چرا من دوباره اینجا اکسایتد شدم و هیجان‌زده شدم اینا، به خاطر اینکه اگر این دوتا کار انجام بدین همیشه به فکر حفاظت باشین. خب الان گفتم آخرین موردم بگم، چرا میگم 1031 اکسچنج نکنین؟ از ریال استیت یه قسمت از پولاتون و از انسان‌ها که اسمش مستاجره تبدیل کنید به سازمان‌های مالی که کپ 10% دارن بهتون میدن. کپ 10% در ریال استیت فقط شاید 2-3% افراد بهش دسترسی داشته باشه. ولی نهایتاً همین کارا رو گفتیم، نهایتاً بزرگترین ثروت شما سرمندگان عزیز سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازید. و چون روزا رو با شور، عشق و هیجان زندگی می‌کنیم، با دست خودمون میسازیم، ببخشید روزا رو چون با دست خودمون میسازیم، همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. جا میبودی یه دونه جمله دارم، یه نصیحت خوبه.
0: بله
1: اینجا نوشته بودم که اینو تکرار کنم. اگر میخواین یکی رو سرزنش کنین ازش تعریف کنین به جای سرزنش. زندگی خودتون عوض میشه. اگه یکی رو میخواین انتقاد کنین ازش تعریف کنین، پوتدانش نکنین، زندگی خودتون عوض میشه. چرا؟ انتظار خودتون از بقیه هاست که قدرت شما رو بالاتر میبره. برا خیلی خوشحالم که مهمت رو بردیم.
0: خیلی عالی بود، سپاسگزارم. تو هفته آینده
1: روز حساسی فردا در پیشه.
0: خیلی خیلی
1: روز خوبی داشته باشید.
0: ممنونم.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23840.
2: نیپاک تقدیم میکنن
5: درودی به ایران و
6: ایرانیان. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، Great Park Live، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوره بگیری با میانون عزیز و ارجمند. خبر مهمی هست که انتخابات میان دوره‌ای در راه 3 نوامبر آمریکایی‌ها بدونن پای صندوق رای 470 نماینده انتخاب بکنن برای مجلس نمایندگان و برای سنای آمریکا. 435 نفر رو برای مجلس نمایندگان و بین 33 تا 35 نفر رو برای مجلس سنا، روی هم 470 تا. و در واقع 1/3 کرسی‌های مجلس سنا این بار به رأی گذاشته میشه و 435 کرسی مجلس نمایندگان به اضافه فرمانداران، 36 فرماندار انتخاب میشن و فرمانداران 3 قلمرو برون مرزی ایالات متحده آمریکا. آمریکا چند منطقه برون مرزی داره، یکی گوامه در غرب اقیانوس آرام. گوام از مناطق استراتژیک ها، یعنی یکی از مناطق مهمی است که زیر کنترل ایالات متحده آمریکاست. مردم گوام هم عملا چیان شهروند آمریکا به حساب میان، ولی در انتخابات آمریکا نمیتونن شرکت کنن. خودشون در واقع یک سیستم محلی دارن که به بر پایه قوانین محلی اونجا اداره میشن، فرماندار رو انتخاب میکنن. یکی هم جزایر ویرجینه در دریای کارائیب، یکی هم ماریانای شمالیه، اونم در غرب اقیانوس آرام. یعنی 3 قلمرو متعلق به آمریکا که فرماندارانش انتخاب میشن. ببینید، هفته پیش من گفتگو داشتم با دکتر فرهنگ گلاب، گفتگوی فوق‌العاده جالبی بود. اینکه تا روز 3 نوامبر انتخابات آمریکا برگزار میشه، عملا دونالد ترامپ در 4 دیواری حزب جمهوری خواه باید استراتژی خودش پیش ببره، یعنی باید یه نگاهش هم به مساله حزب باشه. یعنی عملا باید فکر بکنه که هر اتفاقی، هر سیاست گذاری که میشه در این مملکت ممکنه تأثیراتی داشته باشه که در واقع انتخابات رو به زیان حزب جمهوری خواه بکنه، در نهایت بشه علیه حزب جمهوری. نچه ناچار این استراتژی رو تا اون روز بر همین 4 دیواری حزب پیش ببره، یعنی دائما باید مسائل حزب رو لحاظ بکنه. ولی وقتی رسید به 3 نوامبر تمامه دیگه. به نظر من اون زمان جنگ شخصی ترامپ شروع میشه، از اون زمان به بعد. اصلا مهم نیستی که نتایج انتخابات چی باشه، دموکرات ها برده باشن، جمهوری خواه موضعشون رو تقویت کرده باشن، دیگه اهمیت نداره. اون از اون مانع رد شده، از مانع 3 نوامبر رد شده، وقت داره تو که تا 3 ژانویه، یعنی میشه 61 روز درست، 61 روز وقت داره سیاست خودش اعمال بکنه تا زمانی که نمایندگان جدید ساعت 12 ظهر روز 3 ژانویه برن و سوگند بخورن و رأی اونها نافذ بشه. یعنی عملا دوره تازه‌ای در دستگاه قانون‌گذاری ایالات متحده آمریکا شروع بشه. به همین لحاظه هر اتفاقی تا 3 نوامبر ممکن نیست. هر اتفاقی ممکن نیست. یعنی دائما ناچارن که یا در سیاست ها تجدید نظر بکنن، یا ناظران اصلاح بکنن، یا ناچارن خیلی با مواظبت و مراقبت پیش برن، مبادا ضربات سهمگینی بزنه به مصلحت های حزب جمهوری خواه. اما هر اتفاق از 3 نوامبر تا 3 ژانویه دیگه ممکنه. به نظرم یه همچین دوره ای ما در پیش داریم، یه دوره در پیش داریم و که باید ببینیم نتایجش چه خواهد بود. این یکی. دو، انتخابات در میشه چقدر میشه انتخابات آمریکا میشه 63 روزه دیگه، نه ببخشید آمریکا میشه 70 روزه دیگه، 70 روزه دیگه انتخابات آمریکاست، 63 روزه دیگه انتخابات اسرائیله، انتخابات پارلمانی اسرائیل میشه روز سه‌شنبه 27 اکتبر، میشه 5 آبان. در این انتخابات تمام 120 کرسی پارلمان تعیین تکلیف میشن،
دولت جدید شکل پیدا میکنه. به آخرین نظرسنجی در اسرائیل نگاه کردم، کانال 14 این کار کرده، طیف سیاسی به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب 63 کرسی، یعنی انتخابات امروز برگزار بشه، این طیف میتونه 63 کرسی به دست بیاره، حتی 3 کرسی بیش از حد نصاب. 61 کرسی حد نصاب اینا میتونه 61 کرسی حد نصاب اینا میتونه 63 کرسی به دست بیارن و اکثریتی کنست رو در اختیار بگیرن. در سطح حزبیان لیکود به رهبری نتانیاهو با 32 کرسی جایگاه خودش رو حفظ میکنه. حزب مقابل ویشار به رهبری آیزنکوت با 34 کرسی در رتبه دومه. به هر حال در صورت برگزاری انتخابات در اسرائیل، لیکود هم همچنان بزرگترین حزب کنست خواهد بود. یک کمی مشکوکم توی در به حافظه خودم شک کردم، لیکود که میدونم به رهبری، بذار یه نگاهی بکنم به رهبری نتانیاهو، 32 کرسی جایگاه نخست رو حفظ میکنه. آقای آیزنکوت رو الان به خاطرم نیست، پیدا نکردم. خب ولی اون چیزی که مهمه اینه که طیف سیاسی آقای نتانیاهو بر پایه آخرین نظرسنجی که کماکان میتونه هژمونی خودش رو در انتخابات حفظ میکنه. اینم این حرفای وحید خراسانی مرجع تقلیدم خیلی شنیدنیست، یکی از مراجع تقلید بسیار مقصره در تمام ناروایی ها در این 47 سال اخیر، ولی حرفاشو گوش کنید. مرجع تقلید ها مسئولین فکری بکنند، مساجد خالی شده اند، مردم در امور مذهبی غفلت میکنند، نماز و روزه نمیگیرند، پول خمس و زکات را نمیدهند، حتی برای مرده هایشان نماز قضا نمیخوانند، مردم از دین و خدا غافل شدند. این همین. خب میخوام همینان رو یاد کنیم از بچه یکی از چهره های خیلی محبوبه و اسمش و صداش در حافظه همه ایرانی ها هست، بچه تهران خیابون شهباز، محلی شهباز، مادرش آبادانی، پدرش آذری. محل تولدش یه بار پرسیدم از مرزا فرزانه، سرای شکوفه کوچه درختی، فرزانه زیاد اونجا میرم، برار کی ستار، عبدالحسین ستار بود، یکی از خوانندگان برجسته ما. و ستار جان همیشه همه ما به یادت هستیم، سپاس از همه دستاوردات، صدای دلنشین و پر از خاطره تو. گوش میکنیم یکی از کارهای خیلی شنیدنیش. سلام.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
5: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
5: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
5: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
8: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی

0: برنامه رو پی میگیریم. اما دونالد ترامپ امروز توی شبکه اجتماعی تو سوشیال نوشت که رژیم اسلامی رو به زواله، رژیم اسلامی نمیتونه حقوق بخش بزرگی از نیروهای نظامی ارتش رو پرداخت کنه. مردم ایران رو حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در ابعادی که بهش از این دیده نشده میکشه. این یک بحران انسانی است، یک بحران انسانی با ابعاد حماسی. این کشتارها باید فوراً متوقف بشه. این سخنان دونالد ترامپ. و اما نیویورک پست در یک گزارشی نوشته که قطع روابط امارات با ایران اثرات فلج کننده‌ای برای رژیم ایران داره. رژیم ایران برای تأمین مواد غذایی، تأمین کالاهای مصرفی و همینطور تأمین تجهیزات صنعتی به شبکه تجاری امارات وابسته بود. اگر امارات تجارت را متوقف و جریان دلار را مسدود کند، این اقدام میتواند اثری فلج کننده بر اقتصاد رژیم داشته باشد. امارات پیش از جنگ یکی از اصلی ترین مراکز تجاری رژیم بود. میگه فقط درآمد نقدی از صادرات حکومت جمهوری اسلامی، درآمد نقدی دست کم 6 میلیارد دلار بوده. اینا رو همه رو جمهوری اسلامی از دست داد. و من همینانم امروز میخوام بیریم رو سراغ یک چهره ای که خب تصفر نمی کنم توی دایره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا که یک سازمان جهانی است، در همه دنیا حضور داره، ما ایرانی دیگری داشته باشیم، در DEA. و میخوام تا اونجایی که میسره اگر اجازه هست از ایشو خواهش بکنم که شرح بدن چطور به این سازمان پیوستن، در چه عملیات شرکت داشتن. میدونیم همه ما که DEA دائما به دنبال رد پای حکومت جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی به ویژه حزب الله لبنان و بقیه سازمان ها حتی کارتل های مواد مخدر در کشورهای مختلف بوده. آقای دکتر امیر حمیدی عزیزم در تقریبا در تمامی نقاط مهم دنیا، در 5-6 قاره دنیا حضور داشته به عنوان یک به اصطلاح مأمور ویژه، اسپیشال ایجنت این چارج، آتاشه بوده، نقش فرماندهی داشته، کماندو. و همین میخوام اگر ممکنه، اگر میسره، اگر اجازه هست که ما بپرسیم چگونه شروع کردن و تجربیاتشون چی بوده در این زمینه. فکر میکنم اطلاعاتی که به ما بدن خیلی نوبر باشه، یعنی اولین باری که ما میتونیم از یک چنین نهادی اطلاعات لازم رو بگیریم که تصادفا بیشترین فعالیتاش به شکلی معطوف بوده به عملیات جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران. ای آقای دکتر حمیدی رو دارم میبینم در مانیتورن. دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درودی میفرستم خدمت اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند شما در جای جای جهان.
0: ممنونم. با اینکه تا چند دقیقه دیگه از بازار آگیابور بری با دوباره برگردیم، ولی حیفم اومد که شما رو نداشته باشم. اول بگید که آقای، میتونم از تو خواهش بکنم که ما بگید از کجا شروع کردید و چی شد به DEA پیوستید؟ من فکر میکنم جز شما کسی دیگه اونجا نباشه، ایرانی دیگری در تمام این سال، و شما باید قاعدتا اولین نفری باشید که وارد دستگاه‌های دولتی در آمریکا شدید. بفرمایید.
1: بله، من اولین آفیسر فدرال در ایالات متحده بودم که به فدرال سیستم پیوستم و زمانی بود که اون موقع ایرانیان موقعات مشکلی به خاطر گروگانگیری ها در ایالات متحده داشتند و زمانی بود که بسیاری از ما مردم ایران مجبور شده بودن

0: در زمین رو ترک کنن که تمام خاطرات کودکیشون و نوجوانیشون در اونجا جا مونده بود. و من اون موقع اول من به عنوان افسر ایالتی استخدام شدم، ولی چون خیلی سریع پیش رفتم به درجه کاپیتانی رسیدم و در یک شرایطی یک جلسه بود که فدرال اومد سراغم و بعد گفتم من نه جای خوبی هستم و برای فرماندار دارم کار میکنم و احتیاجی برای تغییر جا و مکان ندارم، گفتن هیچ ایرادی نداره، فقط ما کردیت میگیریم، شما این اپلیکیشن رو پر بکنید. و بالاخره خودم رو در اکادمی روز جمعه از این شغل ریزاین کردم و روز دوشنبه خودم رو معرفی کردم در کوانتیکو میلیتری بیس در ویرجینیا که ترینینگم رو شروع کردم. از اونجا شروع شد.
1: سنی هم نداشتید؟ نه،
0: خیلی جوان بودم.
1: جوان بود. ازدواج هم کرده بودید یا نه؟
0: در اون موقع نه،
1: هر روز ازدواج نکرد. خب جمعیت ایرانی هم که خیلی کم بود اون زمان.
0: بله اون موقع خیلی کم بودند و متاسفانه به خاطر گروگانگیری 444 روز دیپلومات های امریکایی 52 گروگان در ایران، اوضاع احوال ایرانی ها رو در ایالات متحده خوب نکرده بود.
1: بله آقای، داریم گفتگو با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. دوست همین، تو اونجایی که من میدونم شما تقریبا در هر در همه قاره‌های دنیا به شکل حضور داشته در سفارتخانه و نماینده ایالات متحده آمریکا بود. ممکنه بگید کدام کشورها بیشتر؟
0: بله من در 5 قاره جهان خدمت کردم. زندگی حرفه‌ای من شاید نمیشه به سادگی در چند عنوان یا سمت اداری خلاصه کرد، چون با نزدیک 40 سال در این مسیر، در این میدان عملیات، تحقیقات جنایی و امنیتی تا مدیریت ارشد و همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی و اجرای قانون، محیط‌های مختلف، حتی در محیط‌های علمی و دانشگاهی ادامه دادم. در 5 قاره جهان خدمت کردم و در جاهای مختلف در بخش‌های مختلف در درون ایالات متحده.
1: ولی پست‌های مختلف داشتید نیست؟
0: بله من پست‌های تخصص‌های مختلف و پست‌های مختلف داشتم، چون حوزه اصلی تخصص من امنیت ملی، تروریسم بین‌المللی و جرایم سازمان یافته فراملی و راهبردهای امنیتی، و بخش مهمی از دوران حرفه‌ای رو در خدمت فدرال که به ویژه وزارت دادگستری و اداره مبارزه با مواد مخدر بود 23 سالش اونجا من سپری کردم.
1: آقای دکتر حمیدی، تا اونجایی که من حالا اطلاع دارم میخوام از شما بپرسم به عنوان کارشناس، کارتل‌های مواد مخدر خب مستقل بودن، کارشون انجام میدن، معلومه در چه خطی هم حرکت میکنن، اما از زمان پیدایش حزب الله در لبنان و پیدایش جمهوری اسلامی عملا تروریسم مذهبی با کارتل با مواد مخدر گره میخورن در هم. میخوام ببینم این استنباط درسته؟
0: بله این کاملا درسته، به عنوان که تجربیات من به من نشون داد که بخش مهمی در میدون عملیات، تحقیقات پیچیده و هماهنگی میان نهادهای مختلف، ما در لول بین المللی دیدیم که با همدیگه ممکنه که یک شخصی در یک کشوری کار کنه، پولش در یک کشور دیگه باشه و مواد مخدرش در یک کشور دیگه باشه، ولی ما باید نگاه کنیم ببینیم که از کجا و چرا میگن نارکو تروریسم، به عنوان که اون سورس فاندینگ از مواد مخدر میاد و هزینه کارهای تروریستی میشه. و یه مدتی من مستقیما زیر نظارت دفتر ریاست جمهوری فعالیت میکردم که رابطه ارشد با گروه های ویژه مبارزه با تروریسم و عضو فعال انجمن بین المللی رؤسای پلیس که یه گروهی بود به نام هایدا که در پاسیفیک ریجن و من دایرکتور اون بخش بودم. این تجربیات من به من نشون داد که معمولا در یک کشور آغاز میشه ولی در همون کشور پایان پیدا نمی کنه مثلا مواد مخدر، پولشویی، فساد، تروریسم و جرایم سازمان یافته شبکه‌های فرامرزی هستند و مقابله مؤثر با اونها نیازمند همکاری‌های فرامرزیه و به خاطر همینه که ما در تمام کشورهای جهان دفتر داریم و در اونجا با اشخاص مختلف در لول‌های مختلف دولتی همکاری می‌کنیم و در زمانی که مثلا در خلیج فارس من کنتری اتشه یا مستشار کشوری بودم، من تمام کشورهای خلیج فارس رو کاور می‌کردم و بخصوص تا افغانستان و پاکستان و هند جزو حوزه مسئولیت من بود، که چون یکی از درساز تارین به عنوان افغانستان رو نگاه کنه که سورس کانتریه و تمام 93% هروئین جهان از افغانستان میاد و پولهایی که از اونجا میاد واقعا بی اندازه بود و به خاطر همینه که این مسائل تهدیدات فرامرزی همه جا رو گرفته بود.
1: ممنونم. سال بعدی خواهش کنم بعد از گذشت از بازار آگهی ها لطف کنید پاسخ بدید. میخوام ببینم که کدام یک از مواد مخدر بیشتر با ترور پیوند داشته، تریاک یعنی خشخاش، حشیش، هروئین، کوکائین، کپتاکون، کدامش بیشتر به اصطلاح کالای اصلی در معاملات و تجارت تجارت تروریستی مورد استفاده بوده؟ برمیگردیم و گفتگو جالب با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز رو ادامه میدیم.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
9: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
10: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
9: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
10: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
9: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
11: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
1: خب، نهاد جهانی ایالات متحده آمریکا یعنی دایره مبارزه با مواد مخدر فعال در سراسر جهان. فکر نمی کنم سازمان دیگری در این ابعاد در جهان حضور داشته باشه در بین نهادهای آمریکایی. درسته دکتر؟
0: بله کاملا. ما در Drug Enforcement Administration در اکثر سفارتخونه‌های ایالات متحده در جهان حضور داریم و حضور بسیار بزرگی در افغانستان زمانی که در افغانستان بودیم اونجا داشتیم.
1: خب دوشمیدی، کدام ماده مخدر بیشترین پیوند رو با ترور مذهبی داره؟
0: اگه اجازه بده جناب میبودی گرامی، من اوورآل یه توضیحی بدم. بفهم. مثلا اگه افغانستان رو ببینیم، دهه ها اقتصاد غیر قانونی تریاک و هروئین و تأثیری که فراتر از مرزهای اون کشور میگذاشت نگاهی بکنیم، میبینیم که آسیای جنوب غربی رو میبینیم، منطقه که مسیر تاریخی تجارت، مهاجرت و ترانزیت از اونجا شروع شده ولی مورد سوء استفاده شبکه‌های جنایی قرار گرفته. اگر به ترکیه یا استانبول نگاه کنیم، می‌بینیم که شهری که در چهار راه اروپا و آسیا و یکی از نقاط مهم اتصال شرق و غرب، و به سوی دیگه نگاه کنیم می‌بینیم که در جنوب امریکای جنوبی، کولومبیا، پرو و بولیویا، اقتصادی غیرقانونی پیرامون کوکین و کوکولیو و کوکین رو فرم دادن. امریکای مرکزی رو نگاه کنیم، میبینیم که جغرافیایی که سالها تحت فشار مسیرهای قاچاق و شبکه‌های جنایی فراملی قرار داشتن. مکزیکو نگاه میکنیم، میبینیم که کارتل‌های مانند سینالوا و نسل جدید کالیسکو و تحول بازار از مواد سنتی، چون شیمیایی هم الان درست میکنن، به مواد مصنوعی مثل متامفتامین و به ویژه فنتلین که بالاترین مرگ در ایالات متحده داره، دست به دست هم میده. و بعد میبینیم که جایی که بسیاری از این زنجیرهای جهانی در نهایت هزینه انسانی خودشون نشون میداد، به عنوان اینکه اعتیاد الان جامعه ما رو در ایران نگاه کنین، آماری که وجود داره بالای 12-13 میلیون نفر از مردم ما معتاد هستند در درون ایران، و خانواده هایی که آسیب میبینن، خشونتی که به وجود میاد و جونهایی که دیگه بر نمیگردن، از بین میرن. اما تجربه چند قاره به ما این حقیقت مهم رو نشون داده که جرم سازمان یافته پاسپورت نداره، مرزها رو به رسمیت نمیشناسه، به پرچیچ پرچمی هم وفادار نیست. اگر یک مسیر بسته بشه، از مسیر دیگه راهی رو پیدا میکنن که کارشون رو انجام میدن. اگر یک رهبری دستگیر بشه، فرد دیگری جای اونو میگیره. اگر یک روش انتقال مثلا پول مسدود بشه، به دنبال روش دیگری رو میرن. و اگر بازاری یک ماده در اون بازاری که به سابدی مند داره تغییر کنه، شبکه جنایی دیگری خودش رو در اون بازار تطبیق میده. پس جغرافیا نمیتونیم صحبت کنیم که جغرافیا تغییر میکنه، نام سازمان هم تغییر میکنه، رهبران میاند و میرن، ولی مواد مخدر تغییر نمیکنه، چون شبکه جنایی تقریبا ثابت میمونه. یکی پوله، یکی قدرت و یکی بقا. این سه تا موضوع اینها رو سازمانیشون رو در کنار هم نگه می‌داره، و درست در مقابل اون یک سازمان حرفه‌ای اجرای قانون نیز باید باشه که بتونه روی اطلاعات سلامت و صداقت حرفه‌ای و حاکمیت قانون باشه که بشه با اینا مبارزه کرد. و مبارزه با اینا هم کار آسونی نیست، چون هم سلامت حرفه‌ای میخواد برای اینکه خودمون به چیزی که با اون مبارزه میکنیم تبدیل نشیم. چون خیلی ها رو من در جهان میبینم که خودشون متاسفانه تو اون راه میفتن. و حاکمیت قانون خیلی مهمه برای اینکه تفاوت میان اجرای عدالت و سوء استفاده از قدرت هرگز از بین نمیره. و به خاطر همینه که کشورهای مختلف بخصوص در افغانستان یا کشورهای خاورمیانه یا ایالات امریکای جنوبی کراپشن وجود داره و این کراپشن کمک نمیکنه متاسفانه به مثلا مکزیک، کمک نمیکنه برای از بین بردن ساختار این سازمان ها و باشون مبارزه کردن. این اوورال یه داستانیه که نشون میده که چقدر پیچیده است.
1: همینطوره. و در آمریکای لاتین با این وضعیتی که کارتل ها دارن، برخیشون در واقع عملا هم پشتیبان دولته، دولت مرکزی، هم دولت مرکزی پشتیبان اونا، یعنی جوری اینا هم دیگر رو پوش میکنن نیست؟
0: بله کاملا. به عنوان اینکه کراپشن وجود داره و درآمدهایی که به وجود میاد متاسفانه نشون میده که چون درآمد متاسفانه در به جز ایالات متحده که درآمد، چون همه افسران فدرال ایالتی امریکا و یا کشوری با تخصصهای بالا با تحصیلات خیلی بالا اکثرا فوق لیسانس دارن و با حقوق خیلی خوب سر کار میان و به خاطر همینه که در جاهای دیگه متاسفانه کراپشن به خاطر حقوقای کم هم هست که مشکلاتو به وجود میاره.
1: قاعدتا باید در بین دی ای قربانیان خیلی زیاد باشن نیست؟ بالاخره یک کار خیلی مهم در برابر کارتل های مواد مخدر که اغلب ارتش های خصوصی دارن.
0: بله، مکزیکو نگاه کنیم میبینیم که ارتش، من یک فیلمی دارم خدمتون میفرستم، خیلی بزرگتر از ارتش و با ابزار و با ترینینگ های خیلی بهتر از ارتش مکزیک کار میکنن، چون قدرت دارن، پول دارن و دسترسی دارن. به خاطر همینه،
1: یعنی قدرت ارتش این گروه های کارتل های مواد مخدر قوی تر از ارتش خود ملی مکزیک.
0: بله بله، حتما. بخصوص در مکزیکو ما بهترین ماشین ها رو دارن، بهترین اسلحه رو دارن، بهترین کامیونیکیشن رو دارن و بهترین پول ها رو میدن برای استخدام افرادی که میخوان تو سیستم خودشون بیارن. ولی من یه موضوع هم اینجا اشاره کنم که شما راجع به نوع مواد مخدر صحبت کردیم، ما اگر نگاهی بکنیم مثلا تریاک که از خشخاش به دست میاد در افغانستان و 90 درصد با اسید هایدریک تبدیل میشه به هروئین و 90 درصد هروئین مصرف دنیا از افغانستان میاد و بخشی از اون در شبکه‌های اکثرا غیرقانونی به هروئین تبدیل میشه و در دوره اوج تولید افغانستان سهم بسیار بسیار بزرگی رو از عرصه غیرقانونی تریاک جهان رو تامین میکردن اینا. و من یادمه که 2-3 سال پیش بود طبق ارزیابی سازمان ملل کشت و تولید تریاک به شدتی بعد از اینکه طالبان اومد یه مقدار اومد پایین ولی دوباره رفت بالا و ارقام سرسام‌آوری وجود داره. به عنوان که اگه حسابشو بکنیم بعضی موقع میبینیم که هم از دید امنیتی به عنوان که زنجیروار به هم دیگه وابستن، قاچاق و پولشویی و فساد و واسطه ها و گروه های جنایی با هم دیگه کار میکنن و یه دفعه میبینیم که این مسیرهای تاریخی رو از طریق بالکان راد به سوی ترکیه و اروپا استفاده میکنن و بزرگترین مارکتشون هم مارکت انگلیس هستش و نگاه میکنیم میبینیم که 74,000 هکتار زمین رو یک کشاورز اونجا کالتیویت میکنه و وقتی که میاد به مارکت میرسه. من یک مثال اینجا خدمت شما بزنم، یک اگر 10 کیلو تریاک یک کشاورزی به وجود بیاره، شاید کیلوی $200 بهش بدن، 10 کیلو میشه مکسیموم $2,000 که 7-8 ماه روش کار میکنن، ولی این تبدیل میشه به 1 کیلو هروئین و 1 کیلو هروئین حدود 1000 گرمه و این 1000 گرم 90% پیوریتی داره.
1: خب
0: و اگر کسی که بخواد اینو استفاده بکنه میکشدش، این باید تبدیل بشه به 1%.
1: آه.
0: یعنی اگر حسابشو بکنید اون 1000 گرم برمیگرده به 900 کیلو میشه و 900 کیلو رو شما ضرب در بکنیم به 1000 و گرمی که فروخته میشه در خیابونهای انگلیس $350.
1: عجب.
0: یعنی این صحبت یک کیلوه. وقتی که نگاه میکنیم میبینین کالتیویشن مثلا پارسال 74,000 هکتار بوده، یعنی میشه در حدود 7,400-7,500 تن. ضرب در حساب کنین 1000 کیلو، ببینه چقدر کالتیویشن و هزینه که در جای مختلف که فروخته میشه چقدر به دست میاد.
1: و کسی که در کار کشته و مثلا 74 اجازه کردید، این از خود طالبانه یا اینا گروه های اصلا از خارج بیرن سرمایه گذاری میکنن یا این مزاره رو اجاره میکنن؟ مثلا میدونیم که سپاه خیلی فعال بوده در اجاره کردن پاره از این مزاره کشت خشخاش.
0: بله، ببینید لندلورد های اونجا وجود دارن که این لندلورد ها کشاورزان استخدام میکنن و به اینا یک پولی رو میدن و اینا مثلا از هر کیلو کالتیویشنی که اینا به وجود میارن مثلا بهشون $200 میدن. ولی بقیهش مال اون لندلورد هاست. لندلورد ها هستن که از سران طالبان هستن. مثلا اگر افغانستان رو نگاه کنین، گلبدین حکمتیار یکی از سران رئیس حزب شعله افغانستانه، در واقع خودش ماویسته، یعنی طرفدار چینه ولی جزو طالبانه، اصلا با هم دیگه جور در نمیاد که چون طالبان ها معمولا مسلمان هستن و اینا چیکار میکنن؟ یکی از بزرگترین سرمایه‌داران کنترل کشت مواد مخدر در افغانستان هستند و اینا خب روابط های خیلی خوبی بعد از تحریم هایی که در سال های گذشته در ایران بوده و با اونا همکاری کردن، به عنوان که همکاری به خاطر تحریم هاست در این افغانستان، پول های روی که میفرستادن به افغانستان از اونجا میفرستادن به چین، جنس هایی که از چین میخریدن از اون طریق به ایران میومد و خرید و فروش دلار میکردن، همه اینا دست به دست هم میدن ماشین کرایم رو میچرخونه.
1: آقای دکتر حمیدی، امیرم داری گفته بگو با آقای دکتر حمیدی از کارشناسان برجسته DEA یعنی سازمان مبارزه با مواد مخدر فدرال و همینطور مبارزه با سازمان یا جنایات سازمان یافت، درست میگم؟
0: بله بله.
1: خب آقای دکتر حمیدی، از خودتون دوباره برمیگردیم به خود شما، شما دوری دیدید برای این کارها؟
0: بله نه بله، شما وقتی که اولا استخدامش خیلی سخته، به عنوان اینکه معمولا در حدود وقتی که جاب اوپنینگ میشه 100-120,000 اپلیکیشن میذارن و بیشترشون کسانی هستن که از پلیس فورس میان یا از میلیتری میان و بعد از بکگراند و بعد از فیزیکال اجیلیتی و تست و اینا معمولا اینا یک کلاسی رو استخدام میکنن و اون یک کلاس حدودا بین 30-35 نفره. خب. و از اون 30-40-35 نفر معمولا 30 نفرشون 3-4 نفر دراپات میشن در بین ترینینگ، به عنوان اینکه اینا زخمی میشن یا اینکه از نظر اکادمی نمیتونن پس بکنن و اون موقع میرن دوره های بیسیک ترینینگ که بیسیک میلیتری ترینینگ که در مورین بیس در کوانتیکو ویرجینیا، بعد از اونجا و ترینینگ بسیار بسیار سختی هم داره آه. یعنی به آسونی نیست، هم بیسیک پارامیلیتری ترینینگ هم که اکادمیاش سخته آه. و از اونجا وقتی که گریجویت میشن اون موقع سایمنتشون رو میگیرن و میرن به حالا دیگه سایمنت در هر کجای دنیا باشه. ولی جناب میبودی من اینجا یه توضیح رو بدم، وقتی که مردم وقتی که فیلم های هالیوودی رو میبینند و ایجنت های دیه یا اف بی آی یا سیکرت سرویس رو میبینند فکر میکنن که آموزش افسران ویژه یه چیزی شبیه اینست مووی های اکشنه آه. که فقط تیراندازی های خفنه، تعقیب و گریزه، نمیدونم هیجان انگیزه، ولی افسرانه که همیشه آروم و خونسرد و بی نقص عمل میکنن واقعیتش با اینا خیلی متفاوته، به عنوان که این دوره ها خیلی بیرحمان است، خسته کننده است، سنگینه، از چیزی که روی پرده سینما دیده میشه خیلی فرق میکنه. از اون روز اول زندگی انسان تبدیل میشه به یک روال سخت و بدون راه. صبح زود ساعت 3:45 باید بیدار بشی، وقتی که بدنت هنوز از تمرین دیروز درد میکنه باید دوباره 10-12-13 مایل تو برفای سنگین در شرق امریکا بدوی، وزنه بزنی، آزمون هایی داشته باشی، هم تکتیکل هم پرکتیکل. اگه نتونی فوری اونا را به خوبی انجام بدی فورا حذفت میکنن. بعدش 10 ساعت در روز اکادمیک، کلاس های حقوقی سنگین، شناسایی مواد شیمیایی، مباحث مالی و نظارت و مراقبت و عملیات مخفی، همه اینا تصحیح میکنه که طوری ترینت کنه که اگر هر کجای دنیا اسایمنت داشته باشی اون موقع بدون مسئله بری اونو انجام بدی. و بعضی شبام سناریوهای عملی داری که زیر فشار واقعی باید تصمیم گیری بکنی و تمرینات رو انجام بدی. ولی چیزی که هالیوود تقریبا هیچ وقت نشون نمیده اون فشار انباشته شده و خستگی جسمی یا اون خستگی روحی و ذهنی رو نشون میده، چون باید همزمان هم بدنت آماده باشه، هم ذهنت آماده باشه، هم قوانین و مو به مو بلد باشی و هم بدونی که کجا اگر یه اشتباه کوچیکی رو بکنی ممکنه که پرونده‌ای رو خراب بکنه یا کسی رو به خطر بندازه و ممکنم که به کشتن بده و در میدون مثلا تیراندازی ساعت‌ها زیر برف و بارون و یخبندون میستی، بوی باروت میده، بوی عرق میده، بوی سرمای شدید زیر چند درجه صفر همه جا، ولی باید اونقدر تکرار کنی، اینقدر تکرار کنی که حرکت ها تبدیل به غریزه و حافظه عضلانی بشه، ماسل مموری بشه. ولی اینا سناریوهای عملی هستند و در واقع میدونین سکوت سنگینی معمولا قبل از شروع هست که آدم رو وادار میکنه با خودش روبرو بشه. بعضی موقع تو عملیات های مختلف در ریل ورلد اون موقع حتی صدای ضربان قلب یا همکار تو در اتاق یا در ماشین استریو میشنوی. اینا جزء پارت هایی هست که نشون میده و بخش حقوقیش هم یکی از سخت‌ترین قسمت هاست که باید بدونی که تو دادگاه چجوری زیر بازجویی های سخت دوام بیاری و
1: چیزی لو ندی.
0: نه لو دادن نداره، چون تمام کارهایی که میکنی باید طبق قانونی انجام بدی و مموری خوبی داشته باشی. چون مسئله لو دادن نیست، مسئله اینه که خوشبختانه این جزو اون کارهایی است که شما کسی رو که الیگیشن برالیش میارین حتما اویدنس سنگینی هم دارین. یعنی این نیست که این چی گفت اون چی گفت. از اشخاصی که بازداشت میشن، دادگاهی میشن، زندان میرن، من کیسایی رو داشتم که مثلا حبس ابد شدن چون به عنوان که کیسای سنگینی بر علیهشون با مدارک و با شواهد زیادی بود. ولی کاریه که بیخوابی، فشار روانی و دیسپلین بسیار بسیار بخصوصی رو میخواد.
1: 120,000 داوطلب، 34-35 نفر انتخاب میشن، از این 34-35 نفر حذف میشن، هم 29-30 نفر میمونن. ها اینجوری است.
0: بله، من کلاسی که من رفتم 35 نفر بودیم، ما 31 نفر فکر کنم اگه اشتباه نکنم گریجویت شدیم. ولی یک وقتی که پست تو و تا اون شب آخر که فردا گریجویت میشی نمیدونه که به کجا باید ریپورت کنی در دنیا.
1: اون زمانی که تشریف بردید شما رفتید و عضو این سازمان شدید، دوره کدام رئیس جمهور بود؟
0: من اون اوایل دوره پرزن ریگان بود.
1: ریگان بوده. او جالب. خب همین
0: الان تجربیاتی که من در دیدم جناب میبودی، دو تا پرزیدنت رو اینجایت کردن و آوردن و محاکمش کردن، یکی نوریگا بود یکی مادرو.
1: هم نوریگا هم مادرو همینانم. برنامه آینده آقای دکتر حمیدی ما رو به این برور دنیا ببرن. فکر میکنم دوره ماموریتیشون در افغانستان یا در خلیج فارس خیلی جالب باشه برای خود ما و همینطور اون چی که در آمریکای لاتین گذشته، برخورد و درگیری دی ای با رهبران کارتل های بزرگ مواد. با این کوچیکا که کاری ندارید، که سر کار شما با اون رهبران فرماندهان کارتل های مواد مخدر نیست آقای حمیدی؟
0: ببینید جناب میبودی، این کار کار خلافه و بر علیه فدراله است. حالا اگر در پرزنس ایجنت کسی کار خلاف بکنه دیگه کوچک و بزرگ نداره، بازداشت میشه. ولی کیسایی که اینوستیگیشنی که معمولا روش تایم گذاشته میشه، وقت گذاشته میشه، معمولا میرن دنبال سازمان. وقتی که سازمان شما دیسمنتل میکنین دیگه اون اشخاص هم مهم نیست که کوچکترین یا بالاترین، اونا همه از بین میرن. ولی فوکوس باید روی اون سران اشلان اورگانایزیشن باشه و بعضی موقع میبینه که یکی از حساس ترین بخشای این عملیات مخفی تحقیقات جناییه، چون وقتی که وارد چنین محیطی میشی دیگه اونا نمیدونن که تو کی هستی، در ترف اونا هستی و طرف مقابل نباید بدونه که شما از کجا اومدین، چی کار دارین میکنین. برخلاف جیمز باند در دنیای واقعی شما تنها نیستین و قرار نیست که تنها قهرمان بازی.
1: ممنونم، تشکر میکنم، سپاس از این که خاطرات خودتون دارید با ما در میان بگذارید. کتاب آقای دکتر امیر حمیدی هم در راه، خاطرات خودشون در دی ای. خیلی تشکر میکنم، تشکر میکنم از غزالی معتمدی، برنامه رو اجرا کرد به خوبی و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب اما بریم به سراغ خانم هدا کرد. خانم هدا کرد عزیز که حداقل میتونم بگم که بسیاری از افرادی که در چه در ایران چه در آمریکا سالهای سال اهل میدیا بودند و آشنا هستند با صدایشون، با برنامه‌هایشون، با کلامشون آشنا هستند. خانم هدا کرد عزیز که در کنار کارهای اجراییشون بیش از 2 دهه هست که در زمینه مشاوره برای امور سرمایه گذاری هم به عنوان یک investment agent فعالیت میکنن و بسیار خوشحالیم که ایشون رو در این لحظه در برنامه داریم. خانم هدا کرد، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما نازنین، با این همه مهربانی و لطف و صفاتون و که چقدر قشنگ افراد رو معرفی میکنین، صدای بسیار بسیار خوش ذات و بی عقده‌ای دارین. خودتون هم همینطور هستین البته.
1: خواهش میکنم زیاد به ظاهر من اطمینان نکنید خانم هدا کرد.
2: نه نفرمایید. من الان شاید قریب 13 ساله که شما رو میشناسم، جز خوبی ازتون ندیدم. ذات بسیار بسیار خوبی دارین. ببینید ذات افراد از تون صداشون معلوم میشه. مثلا همین آقای نازنینی که روبروی شما نشسته، آقای ماکان،
1: بله،
2: معلومه که پسر بسیار خوشزاد و مهربون و خوشقلبیه.
1: خیلی
2: و واقعا همینطوره. شما هم واقعا خوشزاد و ذات و خوشقلب هستین و امیدوارم که همیشه نون قلبتون رو بخورین و همیشه موفق باشین، چون میدونین که همه دوستتون دارن، همه
1: ممنون.
2: تمام کسانی که صداتون رو شنیدن، برنامه هاتون رو شنیدن، دوستتون دارن، چه آنانی که از نزدیک شما رو دیده باشن و چه آنانی که هرگز شما رو ندیدن. به هر حال من خودم یکی از طرفداران و ارادتمندان شما هستم.
1: شما لطف این خانم هدا کرد عزیز، افتخار میکنیم با آشنایی شما. و برای آقای دکتر هلاکویی خیلی سخت بود اون یک دو سال اول که روی من و عادات و رفتارم کار کنن تا راست هدایت
2: شد.
1: به هر حال خوشحالی که شما،
2: خیلی شما رو دوست دارم.
1: بله بله، ممنون از لطف و محبتتون. خب خانم هدا کرد، حالا که شما اینقدر لطف و محبت دارید، یه فکری هم برای پولامون بکنید.
2: خب ببینید، یکی از فکرهایی که میشه برای پولاتون کرد، اگر ورثه ندارین که خب زیاد اهمیتی نداره، ولی اگر ورثه دارین، خریدن بیمه عمره. بیمه عمره که چند کار براتون میکنه. یک، بعد از فوتتون اون مبلغی که در بیمتون هست میرسه به ورثتون، به بچه هاتون، بدون اینکه بابتش مالیات بدن یا جریمه بدن. یعنی خلص و دست نخورده و لای زر ورق پیچیده میرسه به ورثه شما. این در درجه اول.
1: بله.
2: درجه دوم، اگر که شما مشمول مالیات بر ارث میشید، یعنی درآمد ثروتتون در هنگام فوت مبلغی است که طبق نظر دولت باید بابتش مالیات بدید، این اون کار مالیات بر ارث شما رو انجام میده. الان من نمیدونم که، یعنی نمیتونم بگم که حد نصاب ثروت برای مالیات بر ارث چقدره، چون مرتب تغییر میکنه. یه زمانی تا 16 میلیون شما معافیت مالیاتی داشتین، شما که البته نه ورثه شما، بعد رسید به 7 میلیون. همطور در نوسانه. به هر حال مالیات بر ارث رو پرداخت میکنه و بعد برای خودتون ایجاد درآمد میکنه. یعنی در زمان بازنشستگی و کهنسالی که انسان درآمدش کمه و اون استاندارد زندگی به همون صورت که در جوانی بود ممکنه که حفظ نشه. ببخشید من یک کمی صدام خش داره چون که سرما خورده بودم، الان خوب شدم البته، ولی هنوز حنجره من خش داره. به هر حال این میتونه هم مالیات بر ارث شما رو تامین کنه، هم در زمان بازنشستگی و کهنسالی به شما درآمد بده. یعنی به چه صورت بهتون درآمد میده؟ به این صورت که من میتونم براتون بیمه عمری تهیه کنم که پولی که هر ماه میپردازین یک مقدارش میره برای حفظ بیمه عمرتون، یک مقدار دیگرش میره توی صندوق پسندازی که رو اون صندوق پسنداز شما میتونید حساب بکنید که برداشت کنید برای زمان که احتیاج دارید. یکی دیگر از خوبی هاش هست. و بعدم خب به ورثتون میرسه بدون اینکه بابتش مالیات بدن، جریمه بدن و تمام این به اصطلاح محسنات رو داره بیمه عمر. حالا ممکنه که شما در زمان، چون زندگی که هر روز آفتابی نیست مثل امروز، حالا نمیدونم اون محله شما آفتاب داره یا نه، ولی الان این محله ما تقریبا آفتابیه، کمی ابر رو آسمون هست، ولی خب زندگی که همیشه آفتابی نیست، روزهای بد داره، روزهای بارانی داره، روزهای طوفانی داره. به هر حال زندگی دستخوش تغییر و تحولاتی است که بعضی وقتا ممکنه به انسان خیلی بد بگذره و این پولی که اونجا هست میتونه به داد شما برسه برای روزهای بارانی و برفی زندگی، بهتون درآمد بده، کمکتون بکنه تا از اون مرحله بگذارید. حالا ممکنه که شما نتونید این حق بیمه رو پرداخت کنید. بسیار خوب، کورپوریشن شما پرداخت میکنه. یعنی در حقیقت شما از این جیب بر میدارید میگذارید اون یکی جیب. یا نه، کورپوریشن ندارید، فرزندان شما پرداخت میکنن. چون در هر حال این پول مال بچه هاست دیگه، فرزندانتون پرداخت میکنن و تا سرپا بمونه و بعد که بعد از فوت شما در حقیقت صاحبان اصلی اونا هستن. من مخالف این هستم که بانک حق بیمه شما رو پرداخت کنه، چون بانک که پسرموی شما یا پسرخاله شما نیست که بیاد رایگان به شما پول بده برای اینکه یه بیمه داشته باشید. بانک بعد از فوت شما میاد دست میذاره رو بیمه و این رو در نظر داشته باشید. ممکنه اوائل براتون آسون به نظر برسه که او بانک داره بیمه منو پرداخت میکنه، ولی بعد از فوت شما اتفاقاتی میفته که همچین زیاد خوشایند نیست و ورثه شما به دردسر خواهند افتاد، چون بانک به هر حال پولش رو میخواد. این مدتی که حق بیمه شما رو پرداخت کرده پولش رو میخواد و همطوری مجانی که کاری نکرده برای شما. اینه که من ترجیح میدم که به کلاینت هم پیشنهاد کنم یا خودتون بپردازین یا بذارین از طرف کورپوریشن خودتون پرداخت بشه یا فرزندانتون اگه دستشون به دهنشون میرسه و دیگه بزرگ شدن و کار خودشونو دارن و زندگی خودشونو پول خودشونو و میتونن تهیه بکنن این مبلغ رو اونا بپردازن. من اعتقادم بر اینه که زیاد به اینکه بانک بدهی شما رو پرداخت کنه راحت نیستم، چون خودم این کارو نمی کنم که بدهی بیمه عمرم رو بندازم گردن بانک بدون اینکه توقع داشته باشم که بانک کاری به کارم نداشته باشه، بیمه عمر من و ماهیانه ها رو بپردازه یا سالیانه ها رو. چون بانک که پسر خاله من نیست، عاشق چشم ابروی من نیست که بیاد همینطوری بیمه عمر منو بپردازه بدون اینکه توقعی داشته باشه. نه، بانک بدهیشو میخواد، یعنی در حقیقت طلبشو میخواد، اینترستش هم میخواد. یعنی من موافق این مسئله نیستم، راستشو بگم. به هر حال بیمه عمر یکی از واجباتی است که توی این مملکت بایستی که انجام میشه، به خصوص کسانی که بچه های کوچولو دارن یا کورپوریشن دارن که میخوان اون رو حفظ کنن یا میخوان مالیات بر ارث رو تقبل بکنن. یعنی داشتن بیمه عمر مزایای بسیاری داره، همونطور که گفتم هم مالیات بر ارث شما رو تقبل میکنه، هم برای دوران بازنشستگی و بیپولی به شما درآمد میده، و دیگه سومیش یادم رفت از مغزم یهو پرید. به هر حال من به دیگه آقای معزنی شناسنامه عدادش داره زیاد میشه، و به هر حال من بیمه عمر رو پیشنهاد میکنم. بیمه عمری که من میتونم هم براتون توش بازنشستگی ایجاد بکنم، هم بیمه عمر به نفع فرزندانتون، هم مالیات بر تقبل کردن مالیات بر ارث. و چقدر وقت دارم آقا؟
1: ما حدوداً یک دقیقه فرصت داریم خانم کرده عزیز.
2: بله، پس من این یک دقیقه رو آرزو می کنم برای هموطنان عزیزم که در صلح و صفا باشند و مورد هجوم روزهای بد زندگی قرار نگیرند، چون واقعا روزهای بد قلب آدم رو به درد میاره. امیدوارم هیچ کس قلبش درد نگیره و روزهای بد و بارانی به سراغش نیاد. اگرم بارونی حالا میاد، یک رگبار کوتاه مدت باشه، بیاد و بره و بگذره. دیگه من عرضی ندارم، شما
1: ممنون.
2: نداری.
1: ممنون، خیر، و امیدوارم که عزیزانی که 20 سال 30 سال 10 سال دیگه در ناز و نعمت به یاد خاطرات گذشتهشون میفتن، به یاد امروز بیفتن که بعد از شنیدن صحبت های شما باهاتون تماس گرفتن و از تجارب سالیانه شما، سالیان سال تجربه شما استفاده کردن و برای داشتن فردای بهتر با آینده مالی موفق قدم بزرگی رو برداشتن. تلفن تماس با خانم هداکل رو خدمتتون اعلام میکنم دوستان، 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900. خانم هداکل، شنوندگان عزیز، از چه مناطقی میتونن با شما تماس بگیرن؟ به جز سراسر کالیفرنیا،
2: همه جا آمریکا و در کانادا و انگلیس هم حساب هایی هست. البته مثلا من نمیتونم به اونها بیمه عمر ارائه بدم یا انویتی، ولی حساب های دیگری هست که میشه ارائه داد به کانادا، استرالیا، انگلیس و دیگه همین دیگه.
1: عالی شد. اگر بتونید
2: خوشحال باشد.
1: به لطف شما اگر بتونیم تو همون بانکی که خاندان سلطنتی انگلستان حساب دارن ما هم یه حسابی باز بکنیم، دیگه مطمئن میشیم که
2: شما فکر میکنین موجودی اونها در بانک چقدره؟ بسیاری هستن، موجودیشون خیلی بیشتر از اونهاست در بانک. من زمانی حدود 40 سال پیش که تقریبا اولین شغلم بود در آمریکا، تو بانک کار میکردم، بانک آف آمریکا.
1: بله.
2: و یکی از بچه ها گفتش که من به حساب ریگان دسترسی پیدا کردم و واقعا میتونست حسابشو باز کنه ببینه و حسابشو واقعا غیر قانونی بود این کاری که اون دوست من کرد.
1: بله. ولی خب
2: دسترسی پیدا کرد حساب اون موقع رئیس جمهور بودن حساب. بله. آقای ریگان رو باز کرد و دیدیم چه مبلغ ناچیزی داره، یعنی چند صد هزار دلار، به یک میلیون هم نمیرسید حساب بانکیش.
1: عجب.
2: آواز دهل شنیدن از دور خوش است.
1: خب البته خب اونا پولاشون رو حتما تو کار داشتن دیگه، یعنی به صورت کش زیاد نگه نمیداشتن. و البته در مورد افراد قدرتمند سیاسی من یادم میگفتن آقای رفسنجانی گفتن آقا شما این همه پول از کجا آوردی؟ گفت والا من بابامو یه زمینی داشت بعد از انقلاب ایران افتاد توش. اینا معمولا اینا به سیاست مداران به پول کششون زیاد نمیشه توجه کرد و بعد ببینیم که عوایدشون از کجا میاد نه درآمد و پولشون. دوستان یک بار دیگه تلفن تماس با خانم هداکرد رو خدمتون اعلام میکنم، 310-259-9900 310-259-9900. امیدوارم که خانم هداکرد روح رونالد ریگان هم از ما در آرامش باشه بخاطر اینکه شما آبروش رو بردیم. شما اولین کسی که حساب بانکیش رو افشا کرد شما بودین، این همه سال آبرو خودشو حفظ کرده بود. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
2: قربون شما، خیلی ممنون و ممنون از شما آقای ماکان عزیز. این آقای ماکان خیلی بچه خوبیه،
1: خیلی
2: اولا کارگردان خیلی خوبیه، کار بلده، متوجه هستین؟
1: خیلی
2: بسیار انسان والاییه، مثل خود شما.
1: قربان شما، امیدوارم که به زودی عاقبت به خیر بشه، یه جای خیلی خوب کار پیدا بکنه. خیلی ممنون. نه بهتر از اینجام هست، منظورم اون بود. خیلی ممنون خانم هداکرد عزیز،
2: ممنون از شما و خوب و خوش و خرم باشید. خدا نگهدار.
1: همچنین.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایی.
1: ممنون از وقتی که در اختیارمون قرار میدی. موضوع صحبت من در مورد اول یعنی دو تا موضوع در واقع، هم در مورد خودم هست هم در مورد دخترم. من دخترم الان 12 سالشه و وقتی که 3 سالش بود من توی ایران جدا شدم و 2 سال بعدش مهاجرت کردم و اومدم آلمان.
0: به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
1: من در حال حاضر 41 سالم.
0: و همسر سابقتون چند سالی شما؟
1: ایشون 10 سال از من بزرگتر بودن. الان 50 سالشونم.
0: و بعد از جدایی دخترتون فقط با شما بوده؟
1: نه، با ایشون بود. الان ایران هستن و با ایشونن.
0: نه نفهمیدم، شما وقتی جدا شدید در 2 سالگی دخترتون گفتید بود، درسته؟
1: بله، 2.5 سالش بود.
0: اوکی. خب اون واقع قرار گذاشتید پروکی باشه؟
1: قرار که آیداتو به زور دخترم از من گرفتن. ایشون من خب توی ایران اینطوری خیلی پارتی و اینا داشته باشی،
0: قانون درباره حضانت بچه ها در سن پایین که با مادره، خب پارتی و اینا رو هم متوجه هم، ولی شما هم احتمالا رضایت دادید، ولی اگر در دادگاه می جنگیدید که به نفع ایشون خوک صادر نمی شد، مگر یه برچسب خاصی رو شما بزنن.
1: بله، من بعد از زایمان

0: برادر ناتنی و یعنی در واقع میتونم بگم که میترسیدم اون زمان.
1: نه متوجه. نه حالا میفهمم. نه شرایط خوبی نداشت. نه متوجه. متوجه هستم. حرفی که میزنید متاسفانه نشون دهنده این است که شما به هیچ وجه اون آزادی و استقلال و خودکفایی رو نداشتید که بتونید.
0: صدای واضح نیست.
1: خب متاسفانه این اشکال برمیگرده به تلفنی که شما دارید، برای که ما مشکل رو نداریم اینجا، ولی به هر حال من کوشش میکنم. من متوجه شدم عزیز، بیاد از اون بگذاریم. فقط به من بگید وقتی دخترتون در 2.5 سالگی دادید یا پدرش گرفت، با کی زندگی میکرد؟
0: من متاسفم
1: صداتون رو نمیشنم. خب اونو نمیدونم چه میشه کرد. من اگر صدا نمیاد اونجا، شما تلفنتون رو کاری نمیتونید بکنی رو بلنگو، چیزی که نیستید. خب مثل این که ما این ارتباط رو نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین ما کانجان، ما میریم با شنونده عزیز بعدی صحبت میکنیم. اگر ایشون آمدن مطمئن بشن تلفنشون کار میکنه در حدی هم که تو میتونی اون رو چک کن عزیز، چون مایل هستم که
0: من صداتون الان دارم آقای دکتر.
1: خب بسیار خوب. به من بفرمایید که وقتی که دختر شما رو در 2.5 سال و نیمی گرفتن، پدر خودش تنها بود یا با کسی بود؟ دخترتون با کی زندگی میکرد یا چه کسانی؟
0: خودش به کمک خانوادهش، ولی خب ایشون هم وسواس شدید داشت و افسردگی و کلا خانوادگی افسردگی داشتن و بچه رو خب به کمک مادرش تا اینجا رسون که 12 سالشه.
1: خب نه ببینید، یه زمانی هست که میبره میذاره منزل مادرش، یه زمانی هست که مادرش میذاره. بچه تو خونه با کی زندگی میکرد؟
0: با خودش زندگی میکرد، ولی تایمایی که ایشون سر کار بود میبرد خونه مادرش.
1: باشه بسیار خوب. بعد 12 ساله چه شد؟ چی شد عزیز؟
0: الان که 12 ساله شده، من دیگه خیلی تلاش کردم که بتونم بیارمش اینجا، چون سوال من در واقع همین هستش. چون که مثلا الانم که با این که سن 12 ساله همچنان ور مادر بزرگش میذاره و اون خانوم واقعا خیلی از نظر روحی مشکل داره. من یکران دخترم هم حالا اینجوری که پرسیده بودم، اون زمان از نظر ژنتیکی ممکنه که اصلا دخترم هم وسواس بگیره، باباش وسواس هاش.
1: شما وارد بحث بیماری برای چین عزیز من سب کن. شما مسئلتون شرایط و وضعیت و موقعیت زندگی خودتون و فرزندتونه. این افسردگی داره، من افسردگی گرفتم، اون وسواس داره، وسواس ارثیه نیست، این اصلا بحث های شما نیست. یه چیزی ارثیه که خودشو یه زمانی نشون میده، بس 25 سالگی شما چکار باید بگوین دست. حالا صحبت من این است که دختر شما از 2.5 تا صحب کنید تا خب من میخوام بفهمم چه شده. 2.5 تا 12 سالگی با پدرش با همکاری یا کمک مادرش و اینا زندگی میکرد. شما رو در هفته یا در ماه چقدر میدید؟
0: اصلا چون تو سالی که ایران بودم نمیذاشتن نبینم و یه بار من رفتم شکایت کردم که بتونم ببینمش، دم که با دخترم اومدش توی کلانتری و دخترم موقع 3 سال خورده خیلی ترسیده بود و اینا. منم برای همینم هم 2 سال بعدش مهاجرت کردم، اومدم آلمان، دیگه همدیگر ندیدیم. ولی 1-2 سال بعدش که اوضاع اقتصادی ایران خیلی بد شده بود، من تونستم به خاطر خونه ای که توی ایران داشتم، خونه رو من از قصد این کار کردم که حالا هم بدم بهشون که برم اونجا زندگی کنم، بتونم با دخترم ارتباط بگیرم و خوشبختانه موفق شدم. و امسال دسامبر هم رفته بودم ایران، دیدم دخترم. و سوالی که من ازتون دارم آقای دکتر، من تو فکرم این هستش که دخترم رو بیارم. حالا به خاطر اینو عرض کرده بودم که چون خانوادگی خیلی وسواس داشتن و افسردگی دارن و اینا، خیلی نگران دخترم هم. حالا اون ژنتیکش اصلا بماند. اولش دخترم موافقت نمی کرد به خاطر وابستگی که به باباش داشت حالا یا هر چیزی. الان در کلام میگه که من میام.

0: و شما از اونجایی که همیشه میگین 12 سالگی سنه
1: بعد نه صبر کنید ببینید عزیز، دخترتون که نمیدونه کجا داره میاد، دخترتون فقط پرسشی از این است که شما در حدی که میدونید فکر میکنید تون خونه، کاری ندارم به این که شما فکر کنید اونا چگونه آدم هایی هستن اونجا، نسبتاً از یک امکاناتی، از یک امنیت و آرامش و راحتی برخورداره یا نیست، یا خودش چه حس و احساسی داره اونجا، آیا به دنبال این است که هرچی زودتر از اون خونه بیاد بیرون، یا اینکه نه فعلا اونجا سال به هر دلیلی، به دلیل وابستگیش به پدرش یا هر چیز دیگری. شما من بگید در مجموع در حدی که میدونید دخترتون الان دلش میخواد که پلو پدر و خانوادهش باشه، یا احتمالا مثلا پراموش کنید ماجرای اومدنتون به اروپا رو، در ایران کنار شما هم باشه باشه؟
0: هر دو تاش آقای دکتر، میتونم بهتون بگم هر دو تاش دخترم خیلی در این مورد که حالا مثلا اونا چجوری باش رفتار میکنن صحبت نمیکنه، ولی دو سه بار، یه بار حتی مثلا گریه کرده بود که دو سال پیش پیش من، که چون هم باباش هم مادر بزرگش خیلی کنترلگرن، خب ببینیم با سن کم خیلی مشکل نداشت چون بیشتر به شکل محبت میدید، ولی هرچی بزرگتر میشه این کنترلگری رو حس میکنه و از اونجایی که خیلی میفهمه نمیخواد مثلا بگه به من که خیلی اعتراض گونه بگه، ولی یه بار خب که اصلا خیلی گریه کرد و اینا، گفت آره مثلا حالا خیلی به من اذیت میکنه مادر بزرگم، هی میگه همین غذا رو باید بخوری، اینقدر باید بخوری، یا مثلا الان سر پوششش، چون دقیقا مشکلاتی که من با پدرش داشتم، سر پوششش اذیتش میکنه، مثلا تولد دخترم نمیخوام برم، نمیذارم من یه تاپ بپوشم یا لباس خوب بپوشم و اینجور حرفا.
1: آشما عزیزم اینا چیزای عادیست که میتونم بفهمم کاملا هم حرفش درسته، ولی با شما هم بود این گله و شکایت ها رو میشه داشت، اینا اونقدر مبنا نمیشه عزیز. یعنی ببینید اولا شما به دلیل عدم امکاناتتون، نمیگم کار بدی کردید، چاره ای نداشتید، دخترتون رو دادید، از دو نیم اونجا بود، الان شده اگر اشتباه نکنم 12 سالش. شما الان چه مدتی است آمدید؟ 2 سال خودتون آمدید اروپا؟
0: نه من 7 ساله. من اینجا اوضاعم خوبه آقای دکتر، من استخدام شدم توی اداره دولتی تو رشته خودم و کاملا توانایی از نظر مالی و اینا، فقط چون همزمان دارم مسترم میخونم، حالا یه مقدار از نظر وقتی شاید یه مقداری سخت بشه برام، نمیدونم چجوری مدیریت کنم، ولی از نظر مالی و شرط اجتماعیم خیلی نمیتونم بگم مثلا پرفکته، ولی خب خوبه، میتونم اداره کنم دخترمو.
1: آیا کسی هم در زندگیتون به صورت جدی هست یا نیست؟
0: خیر.
1: اوکی. بنابراین شما الان 7 ساله که آلمان هستی، تو این فاصله دخترتون که هیچوقت آلمان نیومده اومده؟
0: نه خیر نیومده.
1: حالا اولین پرسش که مهمترین مسئله است، آیا فکر کنید پدرش که باید اجازه خروجش رو بده این اجازه رو میده؟
0: قبلا نه، ولی الان به خاطر شرایط به وجود اومده توی ایران، انگاری که خودش دیگه کلافه شده که از پسش بر نمیاد.
1: خب نه، انگاری رو کاری نداره، یعنی یه چیزی که چون این باید به صورت کتبی نوشته بشه، پاسپورت گرفته بشه، اجازه خروج بده، اول بذاری ببینیم پدر چی میکنه.
0: آقای دکتر من نمیدونم اینو چجوری توضیح بدم که بتونم کل مطلب رو برسونم. من اصلا
1: حالا بذارید یه خواهشی، صبر کنید بذارید عزیز من متوجه کل مطلب هستم. ما که ازم با قطعیت و قاطعیت سر هیچی روبرو نیستیم، حتی سر اینکه شما بخواید بمونید یا برگردید، نه حدودا. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، و لطفا نزدیک گوشی باشید، هر جور که دلتون میخواد البته خلاصه توضیح بدید که شرایط و وضعیت دخترتون رو چگونه میبینید، یا پدرش چه نظری داره، و خودتون در آلمان چه شرایط و وضعیتی دارید. گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: Thank you. رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: Retirement planning،
5: سرمایه گذاری،
6: Investment،
5: مالیات بر ارث،
6: Estate tax،
5: پس انداز تحصیلی،
6: College saving،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: Tax planning،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: نیپاک تقدیم میکنن درودی به ایران
10: و ایرانیان. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود مجدد آقای دکتر.
0: بفرمایید.
1: صدامو خوب دارید؟
0: الان صداتون خوبه، بفرمایید.
1: بله، عرض میکردم خدمتون. ببینید من واقعا اصلا نمیدونم از کجا باید توضیح بدم. ببینید من خودم خوب خیلی زندگی سختی داشتم در بچگی، همونجوری که عرض کردم خدمتون، و بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد کلا پاشیدم. یعنی اصلا شدت افسردگی من طوری بود که اصلا دیگه تو خونه مثلا جن و پری میدیدم، اینطوری شده بودم. بعد حالا رفتم دکتر و اصلا رفتم افتادم توی وادی خودشناسی و روانشناسی، اصلا فهمیدم که ماجرا از کدوم قرار بود. و همطور که عرض کردم یک کمی که بهتر شدم اصلا دیدم که این زندگی که انتخاب کرده بودم اصلا اشتباه بوده و این همطوری هی حال منو بدتر میکنه، این زندگی، این کنترلگری ها و وسواسی که ایشون داشتن. و از اونجایی که دیدم خودم هم دارم نابود میشم دیگه تصمیم به جدایی گرفتم. و همطوری که بهتون گفتم به هیچ وجه، چون ایشون کارمند یه جایی بودن که خیلی نزدیک بودن به داستان قضایی و اینا، به راحتی طلاقم نمیدادن. و به خاطر اینکه من مثلا راضی بشم که جدا نشم، این شرط رو گذاشتن که بچه رو بدی. و اون زمان که من با مشاور صحبت کردم به من گفتن که در هر صورت اگرم به جنگی که حالا بچه رو میاره تو همه، اصلا بدون اینکه به این فکر کنه که خب این بچه آسیب میبینه تو همه دادگاه ها و اینا، بالاخره تا 7 سال بچه رو به تو میدن، باز این آسیبش بیشتره برای بچه از اینکه بخواد از الان اونجا باشه. و من دیگه از اون طرف هم حمایتی که نداشتم، بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردم. و خلاصه اینکه بازم به خاطر شرط خانوادگیم بیشتر مهاجرت کردم، چون توی شهر کوچیکی زندگی میکردیم که خواهر برادر خوبی نداشتم، اصلا خواهرم، و اصلا آیندهی نمیدیدم توی زندگی خودم. و مهاجرتی کردم، اصلا خب خیلی اینجا زحمت کشیدم، تونستم تو رشته خودم استخدام بشم. من مهندسی عمران خوندم و الان هم همطور که گفتم یه ترمه که مسترم هم در کنار کارم شروع کرد. شرط کاری اینجام عرض کردم خدمتتون خوبه، از نظر مالی هم میتونم دخترم رو حمایت کنم، ولی دو تا قضیه که وجود داره، یکی سن دخترمه. اینی که فرمودین آیا پدرش اجازه میده یا نه، آقای دکتر من یکی از مشکلاتی که با پدرش داشتم این بود که اصلا نمیشد حرفش رو باور کرد، مثلا اصلا نمیدونم مثلا این راست میگه دروغ میگه، هرش بازی میکنه، نمیدونم الانم که مثلا میگه باشه ببرش. فکرم اینه که
0: ببینید عزیز، نه آخه شما یه دختر تحصیل کرده اید، این چه طریقه استدلاله؟ بسب کنید، همسر شما تغییر میکنه نظرش اینجا و اونجا، بسیار خوب، نتیجتا این تغییر نظر رو ازش خبر داریم که خیلی عادیست به دلایل مختلف، ولی وقتی بهش بگید که ما هر روزی که موافقت میکنیم، حرف اول شما این است که پس باید بری براش پاسپورت بگیری که همراه که بتونه اجازه خروج بگیره یا ویزا بگیره. یک. دو، حرف این است که یه رضایت نامه حاضر کنی که روزی که قراره به اداره، فرض کنید که مهاجرتی یا به اداره گذرنامه هرچی بدی اونا بدی. خب این کارا رو انجام داد و گفت که این کارا رو میکنم، شما خب فکر میکنید میتونید بیاد، چون که قرار نیست کاری برای دخترتون بکنید، شما که نمیخواید براش خونه بگیرید، اتاق بگیرید، مدرسه ببرید، شما پس بنابراین منتظر میشید ببینید همسر سابق شما با شما چه بازی میکنه، اجازه میده یا نه. اگرم اجازه داد و شما عبوریتش، تقریبا جز در شرایط خاص نمیتونه برش گردونه. بنابراین شما باید بدونید که ای دخترتون آمد دیگه اونجا خواهد. پس بنابراین اولین موضوع مسئله قانونی موضوعست که باید حل بشه. به من میگید دقیق نمیدونم، قولش رو عوض بکنه، نظرش عوض بکنه، خیلی خوب بکنه. شما این کار رو تو یه ماه کرد، تو 3 ماه کرد، تو 6 ماه کرد، تو 1 سال کرد، تو 2 سال کرد، شما مجبورید منتظر بمونید. اگر قرار کاری بکنید انجام میدید، اگه فکر میکنید درسته تا ببینید چه میشه. اما ماجرا طرف دیگه باز دخترتونه، دختری که در یه چنین شرایطی بوده، با مادرش نبوده و با یه خانواده بوده، کاری هم ندارم به ویژگی روانیش. آیا فکر میکنید حاضر و آماده هست، نه اینکه بدونه چون نمیدونه کجا داره میاد، که بیاد پدر مادرش زندگی کنه، همه اون دوستان و خانواده و مدرسه همه رو رها کنه، تازه احتمالا زبان آلمانی هم که نمیدونه، پس بنابراین میاد اون مشکل رو هم اونجا. شما میگید خوشبختانه من امکان نگهداری ازش رو دارم، پس بنابراین شما توی فرایند یا یه پروسه ای قرار گرفتید که پایین و بالا میره، یعنی یه چیزی نیست که شما تصمیم بگیرید انجام بدید، این چیزی نیست که شما برید ماشینتون رو بخرید یا بفروشید، یه چیزیست که باید منتظر باشید ببینید چی میشه. هر کدوم از این کارا باید انجام میشه، یک رضایت پدرشه حالا کی میده به چه صورتی، دو اینکه شما یه حدس و گمانی که دارید به کار بگیرید که دخترتون با اومدنش موضوع و مسئله پیدا نمیکنه. البته همیشه اگر خواست برگرده میتونه برگرده، ولی پدرش نمیتونه یه بچه گردونه اگر از کشور خارج شده. گفتم مگر یه شرایط خاصی از نظر قانونی رو در آلمان طی کنی که بعیده. پس بنابراین شما با تصمیم بگیرید، اگه دختر اومد برای همیشه است، دخترتون اگر اومد ممکنه بعد از این مدتی به هر دلیلی بخواد برگرده، یا شما به هر دلیلی نتونید نگرش دارید و برش گردونید. بنابراین شما برای مدتی ای بس و حتی 10 سال همچنان در یه شرایط میشه نمیشه، این گونه بشه آن گونه بشه قرار دارید، چیز روشن مشخصی نیست، ولی یه اصولی باید رعایت بشه، گذرنامه میخواد، ویزا میخواد، رضایت پدر میخواد، بدون اون همه چیز منتفیست. همه اینا که شد مسئله رضایت خودشه و بعد آمدنش اونجاست، اینکه بعد از اومدن بخواد بمونه یا خوشحال باشه از اومدنش یا نه مطرحه. اگه بخواد برگرده شاید صلاح اینه، اگر خیلی جدی نه بخواد برش گردونی، اگر نه نگرش میداری در حدی که میشه از قوانین این موارد خبر داشت، حتی در کشوری مثل آلمان که من جزئیاتشو نمیدونم، پدرش نمیتونه برش گردونه، پس بنابراین اونجا خواهد. شما باید این فکراتون رو بکنید، ولی در تمام موارد درست مثل آدمی که پشت فرمون نشسته و یه جاده رو نمیشه، خب رسیدی سر چهار راه، باید برید به راست یا چپ، باید برید اینجا متوقف بشید یا نشید، بنزین اونجا بزنید یا نزنید بنزین ده. یعنی سوالات شما دائما خواهد اومد، یه چیز قطعی روشن نیست، ولی چند تا اصلش مشخصه. یک، پدرش موافقت کنه. دو، دخترتون بخواد بیاد. سه، شما امکان نگهداریشو داشته باشید که به نظر بسه داری. چهار، آماده باشید که اگر آمد خواست برگرده و نخواست بمونه و تلاشی کردید و نشد، باید بتونید برش گردونید. همه اینا چیزاییست که شما رو ظرف 1-2-3-4-5 سال آینده یا حتی بیشتر درگیر میکنه، و بنابراین شما همیشه با یه عامل ناشناخته و با یه مقدار احتمال روبرو هست. حالا روی خط هستید یا نیستید؟ چون من یه صدایی رو میشنوم ولی صدای شما نیست. الو؟
1: الو
0: بفرمایید.
1: آرزو، من فکر میکنم یه مقداری سوء تفاهم پیش اومد، چون که شاید من پیچیده توضیح دادم. من سوال من مشخصا اینه، فرض رو بر این بذاریم که پدرش راضی شده و خودش هم راضیه، سوال من مشخصا اینه که اووردنش اینجا با توجه به اینکه 12 سالشه و خب دختر آسیبش بیشتره، یا موندن در شرایط کنید.
0: عزیزم، شما دارید درباره بچه حرف میزنید که کنار پدرش و مادر بزرگشه، میگه اونا هم رفتار خوب و درستی ندارن، شرایط خاص ایرانه، اگه پدرش موافقت میکنه دخترتون هم میخواد بیاد میاد، تازه اگر آمد اگر او نخواست یا شما نخواستید میتونه برگرده، دلیل نداره که شما نگذارید بگید نمیخوام بیام. بنابراین خودش میگه میخوام بیام، پدرش هم موافقت میکنه، شما دیگه سوالتون چیه؟ سن 12 یا 14 یا 10 که مسئله ما نیست، مشکل و مسئله از فراغون. آخه عزیز من من گفتم قبلا در شرایط عزیز من ما در شرایط عادی داریم حرف می‌زنیم، شرایط شما که عادی نیست، یه ازدواجی کردید غلط، یه بچه تحویل پدر و مادرش دادید به دلیل اشکالاتتون غلط، خودتون باشید یه دفعه همجوری راه افتادید تنهایی بچه‌تون اونجاست اومدید آلمان، شما شرایط عادی ندارید که حرف بزنید بقیه مردم در چه سن و سالی در حد امکانی که دارن به چه سنی باید مهاجرت بکنن یا نکنن. اونا شرایط شما نیست عزیز. آره
1: دکتر، شرایط عادی داشتم که به شما زنگ نمیزدم. من شرایطم غیر عادیه که از شما کمک میخوام بگیرم، راهنمایی.
0: منم جوابتون عزیزم.
1: دقیقاً بله.
0: عزیزم. من میگه مدرک تو پس میگی. منم که دقیقاً به تو گفتم بیارش. پدرش راضیه، خودش خود بیاد بیارش. بله. من به سن 12 سالش هم کاری نداشتم. بله. دختر خوبی باش که کمی مشکله، ولی خب به هر حال امیدی هست.
1: خیلی ممنونم ازتون.
0: نظرم خیلی مشخص هست، من تو این گونه موارد متوجه جنبه های مختلف متفاوتش هستم و به همجاست وقتی جمعش رو نگاه میکنین معلومه پدر اگر موافقت بکنه، دختر اگر بخواد بیاد میاد، بعدم این اصلا پایان کار نیست، هنوز شما و دخترتون میدین تصمیم میگیرید بمونه یا بره، ولی پدرش خوشبختانه دیگه اون کنترلی رو که داره از دست میده، برای که با این کار موافقت کرده، اینکه بیاد در آلمان و شما رو برای دادگاه و بعدا نشون بده که صلاحی که دختر برگرده به ایران، هیچکدوم از این کارام اتفاق نمیفته. پس بنابراین یه تصمیمی است که شما بیش از همه همکدور میتونید داشته باشید.
1: خیلی ممنونم ازتون، خیالم راحت کردین آقای
0: دکتر. مرسی. مازه خودتون باشید. مدرکتون رو من پس دادم بهتون. ببینم
1: قربونتون بشم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست آخ یهو دلم خواست.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: الو، سلام آقای دکتر.
8: سلام، بفرمایید.
9: ابتدا از برنامه خیلی مفید و واقعا نمیدونم با چه زبانی ازتون تشکر کنم. همیشه سلامتی برای شما دارم و واقعا دعاگوتون هستم. آقای دکتر، من سوالم خیلی سوالی که منو سردرگم کرده و خودم نمیدونم واقعا بعد من رو راهنمایی بکنید که چون ذهنم میپره، من اولین سوالم بپرسم اینکه آیا یک روانشناس از نظر شما وقتی که با دو تا آدم تروما زده جلسات برگزار میکنه و اینا ادامه پیدا میکنه، حداقل 3 سال قبل از ازدواج این خانوم با این دو نفر در واقع جلسات برگزار میکرده، آیا ایشون تشخیص ندادند که واقعا این ازدواج نباید صورت بگیره، یا تشخیص دادند و این دو نفر زیر بار حرف ایشون نرفتن؟ آیا روانشناس در عرض چند مدت میتونه این تشخیص رو بده در مورد دو تا آدم؟
8: یک روانشناس ممکنه در دایره اول تشخیص بده یا بعد از 100 سال، ولی حق نداره بگه ازدواج بکنید یا نکنید. اشکال کار از در قانونی اینه، اینی که در این گونه موارد شما میتونید مسائل مطرح کنید که موضوع شما موضوع مثلا اینجا سن سر مسائل مالی دخالت خانواده است، نمیدونم نوع کار شماست، اینکه میخواید به درس بخونید، همه اینا رو میتونه مطرح کنید. جنبه های مثبت و منفی رو با همکاری پسر و دختری که هستن. ولی اگر پسر و دختر بگن به نظر شما ازدواج ما درسته یا غلطه، شما توصیه میکنید یا نه، حق نداره بگه، نه قراره بگه ازدواج بکنید نه نکنید، نه طلاق بگیرید نه نگیرید. این مشخصا از نظر قانونی مطرحه عزیز، نه اینکه شما نظر رو نمیفهمید، نه اینکه متوجه نمیشید، ولی به هر حال این چیزی نیست که بهشون بگه شما ازدواج بکنید یا نکنید، به روانشناس ارتباطی نداره.
9: یعنی ممکنه که خیلی ممنون، یعنی ممکنه که این دو تا جوون اون برداشت رو از حرفای ایشون کرده باشن ولی خودشون نخواسته باشن که
8: نه من کاری ندارم که برداشت. اول ببینید عزیز، ما هممون برداشت میکنیم، حرف من این است که روانشناس حق نداره حرفی بزنه.
9: یعنی 3 سال قبل از این ازدواج،
8: 25 سال قبل از ازدواج هم اگر بعد از 25 سال پسر و دختری زن و مردی برن پرو روانشناس، بعد از 25 سال بگن به نظر تو ازدواج ما درسته یا غلط، خوبه یا بد، ازدواج بکنیم یا نکنیم، طلاق بگیریم یا نگیریم، روانشناس بگه هرچی خودتون تصمیم بگیریم.
9: بله، اینو من خیلی خیلی دلم خواست اینو بدونم و الان
8: اصلا غیر قانونی عزیز.
9: آروم شدم میکنی که من نظر شما برای من خیلی خیلی مهمه، چون که من خودم میگم ما دو تا خانواده هستیم که هر کدوم ترموزده ها یعنی زندگی خیلی بدی رو داشتیم، هم من هم این سمت اون خانم و این دو تا بچه خیلی ترموزده بودن و وقتی که من چند برخوردی که با ایشون با دختر خانم داشتم از اون نظر که نگن که شما دخالت میکنین، من همش سکوت کردم، فقط از این نظر، ولی میدونستم که واقعا اصلا هیچ سنخیتی نداره، یعنی انقدر ما تفاوت طبقاتی و فرهنگی با هم داریم و دو تا ترومازدی بد جوری با هم دیگه اینا دوست شدن و اونم به معرفی کسی و من واقعا وقتی چند جلسه من ایشون دیدم مثلا ترسرم به یاد اینو.
8: شما چه نسبتی با یکی از این افراد دارید عزیز؟
9: من مادر
8: بسیار
9: این آقا هستم.
8: مشخص. بنابراین ببینید عزیز، شما مادر فرزندتون پسرتون هستید، شما حق دارید، حتی به نظر من مسئولیت دارید که نظرتون رو صمیمانه و صادقانه بگید. اسم این دخالت نیست، اسم این نظره.
9: دکتر به خدا قسم اگه شما بدونید من چقدر سکوت کردم، عقب نشستم و از مادر این خانم چیزایی رو
8: شما تیراندازیتون رو شروع کنید، عقب نشستید، آماده یلنگدن رو بکشید.
9: آقای دکتر ازدواج انجام شده، بعد
8: خب پس دیگه دعا کنید، دیگه کوشش کنید که نظر شما اشتباه باشه و امیدوار باشید که اونا اگه باور به دعا دارید دعا کنید که جدا نشن. بعد ببینید عزیز، من همیشه حرفم اینه، لطفا دقت کنید، پدر و مادر حق دارند، دوم وظیفه مسئولیت دارند نظرشون رو صمیمانه صادقانه بگن، حتی نظر غلط و اشتباه و بدشون، موافق یا مخالف، اسم این دخالت نیست. ولی دخالت اینه که یک کارایی بکنن که بخوان این رو در اون مسیر ببرن. دوم اگر بچه ها ازدواج کردن با وجود مخالفت پدر و مادر، از این به بعد ما تمام کوششمونو میکنیم که کاری کنیم که ما اشتباه کرده باشیم تا اونا بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن، به زندگی خوبی داشته باشن. بعدش دیگه هیچ، دیگه از صحنه میریم.
9: دقیقاً آقای دکتر، من الان عذاب وجدانی که گرفتم اینه که واقعا عذاب وجدان بدجوری گرفتم، از این که من یه چیزی رو میدونستم اشتباه، ولی من حتی به پسرم وقتی که میخواست انگشت در بده بهش گفتم که مادر مطمئنی از کاری که میخوای انجام بدی؟ گفت آره ازدواج همینه دیگه، ولی این نوازی که دیگه بالاخره ما با مشابه جلو میریم دیگه. گفتم ببین هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی خواهش میکنم با آقای هلاکویی اول تماس بگیر بعد این انگشت رو بده، که این کارو نکرد. حالا این اتفاق افتاد و
8: تموم شد من عزیزم. تموم بی خودی عذاب وجدانم نگیرید، پستش کنید بفرستید بیاد برای من. عذاب وجدان چیه؟ یه مادری به اینجا رسیده که مسئله این که نظرش رو بگه به پسرش دخالته و اینو درست نمیدونه، نکرده. عذاب وجدان چیه؟ شما گناه نکردید، شما کسی رو بهش آسیب نزدید، شما علیه کسی توطئه نکردید. چی دارید میگید؟
9: با توجه به اینکه من مطمئن بودم، آگاه بودم.
8: نه خب این اطمینان رو هیچ کس نمیتونه داشته باشه. برای آدم ها اگر تروما دارن که معناش این نیست که حق ازدواج ندارن. البته من وارد جزئیات نمیخوام بشم، مثلا الان که شده، خب الان چه مدتی از اون ازدواج گذشته؟
9: الان یک سال گذشته.
8: خب الان فکر میکنید که این دوتا فکر میکنن ازدواج خوب درستی رو انتخاب کردن دارن، یا فکر میکنن اشتباه کردن و نباید ازدواج میکردن؟ الان هر دوتا شد.
9: اینو که آقای دکتر هیچ وقت که اینو به زبون نخواهن آورد که
8: من نه، یعنی چی؟ یعنی شو به زبون عزیزم سه دفعه چهار دفعه
9: من تو
8: صبر کنید نکنید این کار رو نکنید. سه دفعه چهار دفعه دو صحبت هم عرض کردم صمیمانه صادقانه. شما میگید نمیفهمم، اونا حرف نمیزنن، ساکت. پسر و دختر یه جهنمی برای خودشون درست کردن ولی به بقیه نشون میدن که بهشت، نمیخوان حرف بزنن. ما دیگه چیکاره ایم؟ ببین شما باز حالا دارید دخالت میکنید.
9: ببینی آقای دکتر، من خود من به خاطر حالا اون
8: نه من باز خودت نویل کنید. نه نرید اونجا.
9: نه
8: اصلا خودتون
9: نمیخوام بشم. نه تموم شد، اجازه بدید تموم شد. در مورد خودم میخوام صحبت کنم. من یکی با یه روانشناسی داشتم در واقع روان درمانی میشدم به خاطر اون مشکلات که در اون زندگی پدر این بچه هم داشتم و اینو من داشتم با ایشون ادامه میدادم، اتفاقا داشتیم جلو میرفتیم به خاطر اینکه خیلی خیلی منم آسیب دیدم و اینو میخواستم که در واقع خودم کار بشه از این فشارا بیام بیرون. بعد پسرم به من گفتن که مادر اگر چیزه ما شما هم به مشاور ما وصل بشین، من فکر کنم مشاور ما شاید بهتره، ما دو تا مشاور عوض کردیم که خوب نبود، این مشاور 3 سال قبل از ازدواج شد، این مشاور به نظر ما خوبه، شما هم اگر بیایی با ایشون کار کنید. گفتم خیلی خوب، وقتی مجزاست دیگه رفتی نداره که من اونجا هستم و شاید این فکر رو کردم اتفاقا که شاید اطلاعاتی که از من راجع به خود من میگیره این روانشناس شاید ناخودآگاه، یعنی در واقع نه اینکه به زبون بیارم نه اینکه چیزی بگم، بالاخره یه مشکلاتی رو ایشون متوجه خواهند شد از زندگی و زندگی بچه منم تو اون بوده و این کمک حال ایشون باشه.
8: شما به من بفرمایید که دلتون میخواد مثل مارمولک از این بر از اوبر برید. اتفاقا باز قانون میگه روزی که پسر و دختر، پسر شما و یه دختری دارن کار چیز میکنن، روانشناس قرار نیست شما رو به عنوان اصلا مریض بپذیره. دقیقا به همین خاطر که شما دارید دخالت میکنید عزیزم، موزیانه شما دارید دخالت میکنید. من میرم اونجا درباره زندگی خودم میگم، یک دفعه متوجه میشن وای من چه زن بدیم، چه پسر بدی تربیت کردم، پس روانشناس متوجه میشه میگه ازدواجتون به درد میخوره. آخه کیو میخواد گول بزنه؟
9: یعنی اصلا درست نبوده که من با ایشون
8: به هیچ وجه، حتما اصلا غیر قانونی عزیزم. شما اگر با این نفر دارید حرف میزنید،
9: من با این هدف نبود آقای دکتر،
8: با هدف نیست،
9: هدف نبود.
8: عزیز من، روزی که روانشناس بفهمه شما مادر اون آقایی هستید که با دوست دخترش آمده، بگیم بلا فاصله باید بگیم متاسفم من نمیتونم با شما کار روان درمانی.
9: آفرین آقای دکتر، همین الان میخواستم همین به این نتیجه برسم. بعد از یه مدتی که این گذشت و من یک برخورد خیلی شاهد خیلی برخورد ناجوری بودم که از دور پسر من خودش رو خیلی قوی نشون میداد و اون خانم مظلوم، و من توی برخوردی اصلا اتفاق افتاد که دیدم خانم حرفی شد بالا آورد سر پسر من. بعد من به خودم اومدم دیدم که خب من الان که شما میفرمایید روانشناس نقشی نداره در این که بگه که شما ازدواج بکنید یا نکنید، من اینو به خودم گرفتم که پس کار ایشون درست نبوده. حتی الان با گفت شما متوجه میشم که اصلا کار ایشون درست نبوده، من رو بپذیرم. بعد از این اتفاقی که افتاد، ایشون قبل از جلسه مشاور من یادآوری به من میکردن که شما مثلا جلسه یادآوری فردا، که بعد از اون اتفاق افتاد و من اون چیزی که دیدم برخلاف اون چیزی که فکر کردم، یه چیز بدجوری من متوجه شدم و فکر کردم که خب مشاور کارش درست نبوده و یه خشمی یه ناراحتی از دست مشاور گرفتم که وقتی ایشون گفتن یادآوری جلسه فردا، من براشون نوشتم متاسفانه من اصلا نمیتونم با شما جلسه داشته باشم چون از دست شما خیلی ناراحت و خشمگین هستم و من میترسم.
8: ببینید عزیز من، شما رو خط رادیو اید، قربونت برم، یک کمی گوش کن. شما با زیرکی مرموزانه در توی کاری که نباید دخالت کنید شما به چه مناسبت از دست روانشناس ناراحت شدید؟ یعنی دلیل ناراحتی شما از دست روانشناس چی بود؟
9: همین الان شما الان من از
8: عزیز من در حق بازی به که عزیزم شما رو خط رادیو اید، من این اجازه رو نمیدم. شما به من بگید که چرا از دست روانشناس ناراحت بودید؟
9: بله، که من فکر میکردم که این 3 سال قبل از ازدواج وقتی که میدونیم که چیزی هست، چرا این ادامه پیدا کرده و همچنان ادامه داره؟
8: این هیچ دلیلی برای عصبانیت شما نیست؟
9: بله،
8: یه پسر و دختر بالغی تصمیم گرفتن برن پرو روانشناس و اونا تصمیم میگیرن برن یا نه؟ شما نمیتونید بگیرید من دارم میبینم که اون رابطه غلط، ازدواج غلطی، یا روانشناس باید بگه، یا من از دستش هستم، بی خود هستش عصبانی. عزیز من، کی گفته روانشناس قراره به میل ما و موافق نظر ما عمل کنه؟ اصلا نظرش هم به نظر شما درست، ایشون داره اشتباه میکنه، خب میکنه، شما چرا باید عصبانی بشید؟ بچه های شما رفتن پر
9: اینو الان خیلی ممنون که به من گفتین. الان از نظر شما من بازم با همین خانم ادامه بدم به عنوان مادر این پسر؟
8: حتماً ادامه ندید، برای که درست نیست و دست از سر بچه ها و ازدواجشون. عزیز من قربونت، آخرش اینه که ازدواجشون غلط و بعد طلاق میگیرن میرن دنبال کارشون، شما برای چی دارید دخالت میکنید؟ ولی شما ببینید چرا من میگم قربونت، برخی از مادرها دو چرخه هن، همه سوارشون میشن، بعضی ها 4 چرخه هن، شیک و مرتب هن، یه ده 6 چرخه هن، وانت بار هن، اینو میبرن دکتر، اونو برن سوشور، یه ده 10 چرخه هن، اینو زن میدن، اونو شوهر میدن، وان بریم، یه ده 18 چرخه هن، از رو همه رد میشن میرن. شما 18 چرخی قربونت، با یه زیرکی و زرنگی و باهوشی هر کاری که خودت فکر کنی درسته و دوست داری علیه کسی نیستی داری انجام میدی. از صحبت ها پیدات خب نکن قربونت، برای پسر و دختر پسر شما بار آوردید، قراره بدونه چی کار داره میکنه، میتونید بهش نظر بدید. منم عرض کردم نظر خودتون رو مشخص و معین میتونید از مخالفتتون بگید و اسم این دخالت
9: نیست. من نظرم بگم آقای دکتر؟
8: حتما نکه دارم
9: بگم. من نظرم بگم؟
8: نه حتما نظرتون رو بگید.
9: من فقط شما... من اونجایی که من ببینید اونجایی که به خدا قسم من قسم بچه هم میکنم که تمام این سالا من سکوت کردم و وقتی که اون رفتار رو من دیدم یه دفعه
8: عزیز من قرار بود عزیز من نمیفهمم باز رفت عزیزم چی اجازه بدم؟ باز دارید همون بازی رو میکنید، شما تمام این مدت فکر کردید نباید حرف بزنید نزدید، خیلی خوب اتفاق درستش هم همینه. منم دارم میگم
9: الان شما میفرمایید
8: عزیزم من دارم میگم یه حق و وظیفه عجیب، من میگم که شما حق و وظیفه دارید یه دفعه نظرتون رو بگید، نگفتید تموم شد.
9: آها اون موقع نگفتم تموم شد.
8: آها خب
9: من فکر کردم الان من اجازه داشتم نظر بدم
8: که چی؟ عزیز من، قربونت، من نمیدونم به چه زبون بگم، میگم بعد از اینکه ما مخالف ازدواج بچه‌هامون بودیم و نظرمون گفتیم اگر ازدواج کردن
9: و نگفتیم،
8: نه هر کاری کردید را که دعا میکنیم، آرزو میکنیم، نمیدونم نذر میکنیم، نیاز میکنیم، پر دکتر میریم که انشاءالله ازدواج اونا سر بزنیم، چون هدف من برهم خوردن ازدواج اونا که نیست و امید من این است که من اشتباه کردم، بنابراین دست از سرشون بردارید، ما ویل نمیخواید بکنید، پیش در چرختون پیداست. مثلا از این کامیونای گنده دیدید؟
9: خدا الله شما میفهمید، من
8: هرچی که
9: شما بگین حتما
8: میپذیرم،
9: حتما
8: چاره ای ندارید بپذیرید، من زورم زیاده اینجا دارم میپذیرونم به شما.
9: من به خدا شما بگو برید، من
8: میمیرم عزیز من. خب همین دیگه، من از این حرفا برای چی بزنم بعدا قاتل بشم؟ برای چی این کارا رو کنم؟ این باز دارید برای منم دارید دام پر میکنید که منم بیافتم زندان. عزیز ویل کنی،
9: من یه چیزی میخواستم به شما بگم دیگه، اصلا یعنی یه مسئله دیگه میخواستم به شما بگم که اصلا دیگه فکر کنم اگر اون مسئله بگم دیگه که اصلا مذارت میخوام باید باید
8: نه منم جرفی نمیزنم، ولی اگر دم دستم بودید خب یه کاری میکردم، ولی الان ویل کنید. عزیز عزیز من و شما به عنوان پدر و مادر حتی وقتی که بدونیم مطمئن باشیم نظرمونو میگیم، بعد امید و آرزون اینه که ما اشتباه کنیم اگر بچه ها تصمیم گرفتن ازدواج کنن، تموم شد. قبل از اون میگیم، اونم نه یه دفعه دو دفعه، یک بار اعلام میکنیم که من چی فکر میکنم، یا به پسرم دخترم میگم چک کن، برو روانشناس گفتگو کن، تنهایی برو، هر نظری دارید هم میتونید بفرمایید، چون با حسن نیت برای حل مسئله است، وگر نکردید خب نکردید، تموم شد.
9: بله بله، من فقط اینم بگم خدمتتون، آخرین یعنی اولین آخرین حرفی که قبلش که گفتم به آقای دکتر هلاکویی حتما تماس بگید، بعد هر کاری دوست داری انجام بده یا مشوری با ایشون بکن، که این نشد. بعد که من اون صحنه رو دیدم، بعد یعنی خیلی به من فشار اومد، گفتم که اون موقع گفتم به آقای دکتر هلاکویی صحبت کن، نکردی. این جمله رو گفتم دیگه تمومش کردم. ولی الان سوالی چیست؟ من خیلی ممنون از شما، واقعا من روشن کردی که پس من الان این روانشناس زیر علامت سوال نبرم اصلا.
8: اصلا عزیزم اصلا روانشناس اشتباه کرده، من تو کار روان درمانی زن و شوهر میادم بروی من، فرض کنید مشکل یک تا ده، مشکل سه داشتن، من برای که عمق مسئله رو بفهمم میبردمشون تا ده، به طوری که ای بسا برای اولین بار بدترین دعوا رو توی دفتر من جلو من میکردن، ای بسا بعد از اونم نمی آمدن. خب از نظر قضاوت بیرونی یه زن و شوهری با مشکلات کم رفتن پلو این مرد، بلای سرشون آورد که همه زندگیشون رو به هم زد. خب راست میگن عزیزم، کار جراحیه، شما وارد یه جراحی میشید به این امید که این قدر رو در بیارید بنازید دور خلاص بشید، زیر عمل مریض میمیره. ما با این قطعیت ها روبرو نیستیم، هر کسی قرار کار خودشو بکنه. شما قرار بوده نظرتون رو صمیمانه صادقانه به پسرتون میگفتید، توصیه هایی هم میکردید، پسر شما رو عمل کرد
9: نکرد.
8: بعد از ازدواجش هم دیگه اون وقت ساکت ساکت شما با تمام وجودتون حمایت میکنین از این ازدواج به این امید که معلوم بشه نظر شما غلط بوده، نه از سر خودخواهی که بتونم بهش بگم دیدی من گفتم یا ما که میدونستیم. اون دیگه بدتر از این حرفی نمیشه زد به کسی بزن.
9: خیلی ممنون از محبتتون آقای دکتر.
8: منم امیدوارم که چند تا از این چرخهای 18 چرخ شما رو، چند تا چرخاتون رو امیدوارم پنچر کرده باشم.
9: اینقدر از این 18 چرخ رو من رد شده میترسم که این اتفاق برای بچه
8: که ترس کنم دیگه، فکرشم رو. حالا یه سوالی ازتون دارم، اولا پسرتون چند سالشه عزیز؟
9: جانم پسر من الان بعد از الان 37 سالشه که از 25 سالگی
8: نه کاری ندارم بزن. کاری ندارم، نه من نگفتم بعد چی خونده چه میکنه.
9: پسر من مهندس برق هست و با کشوری که از کشور اروپایی هست.
8: بسیار بنابراین امیدوارم که من موقع برق رو به شما وصل نکنه برای که بخواد انتقامش رو بگیره. شما فراموش کنید عزیزم، برای چی به دنبال همسر ایدال برای پسرتون هستید؟ ولش کنید.
9: نه نه نیستم، من فقط آقای دوتو به خدا قسم میترسم دو تا فرز، یه دونه فرزند ترم و دست خودشون دفتر بیاد این دنیا.
8: خیلی خوب دیگه، همه همچی هست، بنده الان میتونم برم تو خیابون تصادف کنم بمیرم، همه همه چی ممکن، ولی با اینا که نمیشه زندگی کرد عزیز. عزیزم اونجا تصمیم شما عزیز تصمیم شما نبوده. خودتون رو خلاص کنید، بذارید کنار، دعا کنید بچه‌تون اگه باور دارید، اگر نه هر نه عذابش رو نکشه، نه ترس و حرفی نزدید به نفع بد بتون. به هر حال مواظب خودتون باشید.
9: اصلا آقای دوزه فقط این آخری سال که آیا من با این خانوم پس درست نیست ادامه بدن
8: بدون با روانشناستون؟ حتما نه، برای که اون کار اشتباهی کرده.
9: آفرین، یک دنیا من از ما بستون، یعنی واقعا سپاسگزارتونم. خیلی خیلی از خدا میخوام آرزوی سلامت براتون دارم، آسایت بالا سر همه ایرانی هایی باشه که شما این همه خوبین انقدر ماهی.
8: لطف دارید، ممنونم از محبت.
9: یک جانی ممنون از محبتتون. خیلی ممنونم
8: از شما. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
3: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
2: این همه خورش تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
4: هر سورپرایزی لزومن با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک.
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام و درود جناب دکتر هلاکویی. خیلی خوشحالم که امروز بالاخره میتونم باهاتون صحبت کنم. نمیدونم الان خوابم یا بیدارم.
0: نه بیداره، بیداری بفرمایید. داری به زودی وقتی دعواتون کنم بیدارترم میشه.
1: متشکرم. فقط قبل از اینکه شروع کنم میخوام بگم که شما باعث شدید، شما من نمیشناسید اما باعث شدید که من تو این سالها خیلی بهتر خودمو بشناسم، یه انسان دیگه ای بشم. خیلی روی من تاثیر گذاشتی و من خیلی یه دنیا ازتون ممنونم. میشه شما از من سوال بفرمایید؟
0: شما من بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟
1: من از کانادا خدمتتون تماس میگیرم.
0: چه مدتی از کانادا هستید؟
1: من حدود 3 ساله کانادا هستم و همسرم بیش از 15 ساله که اینجا هستم. من بعد از ازدواجم کانادا اومدم.
0: بنابراین همسر شما در کانادا بودن، شما با هم آشنا شدید، ازدواج کردید، شما اومدید کانادا.
1: بله بله.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 32 سالم هستش، همسرم 11 سال از من بزرگترم. من فرزند اول از 3 فرزند هستم. با خواهر برادرم 7 سال اختلاف سنی داریم هر کدوم. همسرم هم فرزند دوم از 4 تا هستن. با خواهر برادرشون حدود 4 سال فاصله سنی دارن.
0: و ایرانی هستن دیگه، درسته؟
1: بله بله، همسرم ایرانی هستن.
0: اوکی، هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من ایران لا خوندم، اینجا نتونستم استفاده بکنم، یعنی بخوام توی همون مسیر باشم که البته ایرانم توی کار بیشتر فیتنس و دوچرخه سواری این چیزا بودم و بعدم همین کار رو ادامه دادم اینجا. توی این 3 سالم که اینجا هستم به عنوان اسیستنت منیجر توی یه جیم دارم کار میکنم. همسرم هم مکانیکال انجینیر هستن و توی همین زمینه فعالیت میکنم.
0: خب اگر درآمد شما 100 دلاره الان، درآمد ایشون چقدر؟
1: ایشون اگر 100 دلار هستش من تقریبا نصف ایشون.
0: اوکی. به من بفرمایید شما چه مدتی با هم صحبت میکردید؟ آیا ایشون اومدن ایران شما رو دیدن، همدیگر رو دیده بودید یا اینکه فقط از طریق شبکه‌های
1: ما از طریق خواهرشون با هم دیگه آشنا شدیم؟ حدود 6 ماه با هم دیگه ویدیو کال داشتیم، صحبت میکردیم. بعد که ایشون ایران اومدن و ما با هم دیگه ازدواج کردیم و من حدود 1 سال منتظر بودم تا ویزام بیاد و بعدش دیگه اومدم. خدا شد زندگی نمیگم پرفکت همه خوب نرمالی داریم. الان هم
0: یه ذره صداتون نتو وز میشه، کاری کردید قبلا خیلی شفاف؟
1: نه نه، من میتونم بلندتر صحبت کنم. الان صدای من خوب دارید؟
0: و نزدیک گوشی باشید. به من بفرمایید چه مدتی در ایشون در ایران بودن که تصمیم قطعی گرفتید برای ازدواج؟
1: حدود 2 ماه که ایران بودن. تو اون 2 ماه ما ازدواج و
0: این آخه من میخواستم ببینم شما قبل از این که همدیگر ببینید میسید که تصمیمتون برای ازدواج حتمی و قطعی شده بود؟
1: تصمیممونو توی همون 6 ماه که با همدیگه صحبت میکردیم هر روز در رابطه با ازدواج گرفتیم و متوجه شدیم که خیلی با هم مشترکات داریم. یه سری اختلافات هم بود اما خب خدا رو شکر الان هم زندگی میشه گفت خوبی داریم و الان هم یه پسر 3 ماه و نیمه دارن و دلیل تماسم بیشتر به خاطر پسرم هستش و در رابطه با خودم، اگر اجازه بفرمایید.
0: خب بفرمایید. حالا بفرمایید چیه موضوع؟
1: بله، من پسرم، اولا که در مورد اینکه من با شما آشناییتی که دارم، شما میدونم که با فرزند داشتن فرزند دوم دو تا فرزند رو بیشتر ترجیح میدید تا یه فرزند، منتها شرایط من یه مقدار میتونم بگم خاصه یا یه مقدار سخت شده برای من. به خاطر همین ازتون کمک میخواستم که من میتونم به بچه دوم به آینده فکر بکنم یا با همین تک فرزندی. اینکه من و همسرم تنها هستیم، خانواده هر دومون ایران هستن و منم

0: یه دختر 13 ساله 18 ساله آوردید که باش میخواید برید دیسکو، یه بچه 3 ماه هست، خب معلومه تو آغوش شماست، این احساس بودنش، آرامشش، بویی که داره، حسی که داره، تکلیف شما رو برای اینکه کاری نکنید و تنبلی کنید بشین ای بسا یه چیزی رو دو گوشتون بشنوید، اگر پیک میکنید اشکالی نداره با صدای کم تلویزیون ببینید، ممکنه بگید ای با ایراد این کار چیه که دلتون میخواد مثلا
1: من میتونم بگم خب زندگی میکنم، یعنی میتونم بگم این 3 ماه و نیم من عشق کردم، زندگی کردم، فقط این که از دور و بر خیلی میشنوم که میگن بچه رو بغلی میکنید.
0: ببخشید صبر کنید اگر شما اومدید روی خط رادیو درباره دور و بریاتون حرف بزنید لطفا نزنید، دوربری های شما نمیدانند، نمیفهمند، اشتباه میکنند، اتفاقا دقیقاً بچه باید در 18 ماه اول بغلیه بغلیه بغلی باشه، برای که اونجاست که احساس امنیت و آرامش میکنه، اونجاست که به این نتیجه میرسه که دنیا چه جای خوبیه، در او اطمینان رشد میکنه، امنیت رشد میکنه، آرامش رشد میکنه، خوشبین میشه، مثبت میشه، امیدوار میشه. چی دارید میگی؟ نکنید که من بگم مدرکتون رو برید پس بدید. خب لطف کنید سیدی بخش اول فلسفه و هدفهای من که حدود 15 ساعته بعدم تولد تا 3 سالگی اصلا هیچ اشکالی نداره.
1: من گوش کردم
0: بغلش. خب پس لطفا برش گردونید پولشو بگیرید. بعد بهتون میگن بچه بغلی میشه. بچه باید بغلی باشه. اون زمانی که باید جدا بشه رو تکلیفشو میدونیم. میدونیم که احتمالاً بهترینش اینه که تا 18 یا 20 ماهگی این ارتباط نزدیک وجود داشته باشه تا به مرحله object permanent از در ذهنش برسه که تصویر شما رو داشته باشه، حالا بتونه جدا بشه، حالا بتونه بره مهد، ولی حالا بچه 3 ماه رو بغلی نکنید.
1: بله درست میفهمم. و اینکه
0: اسلیپ
1: ترینینگ رو از چه زمانی میتونیم شروع
0: کنیم؟ شما میگید سیدی من ببینید امتحانتون میکنم، تو سیدی آوردم وقتی بچه به مرز 17 18 پوند یا 7 کیلو میرسه شیر شبش رو باید حذف کنید، و اونم دقیقاً گفتم اگر شیر خودتون میدید چگونه، اگر شیر خوش رو میدید چگونه، یعنی اون مراحلش رو کاملا میشناسید، ولی 5 ماهگیه الان چیکار شده؟
1: بله درست میفهمید. و اینکه من دایگنوز شدم به اینکه جی ای دی دارم، یعنی خیلی پنیک اتک زیادی اخیراً داشتم و بعد از زایمانم این اتفاق افتاد، چون دیلیوری میتونم میگم سختی داشتم و فرزندم مجبور شدیم که حدود 5 روز توی نیکیو باشن و به خاطر همین
0: چرا؟ فرزندتون چه اشکالی داشت؟ مگر سزارین شد؟
1: اشکالی که پیش آمد این بود که دکتر برنامه که داشتن این بود که زایمان به صورت طبیعی انجام بشه، بعد از 1 روز که تلاش کردن که زایمان طبیعی انجام بشه نشد و به خاطر همین من دچار عفونت شدم و این عفونت به بچه انتقال پیدا کرد و این شد که ما 5 روز توی بیمارستان باشیم و وقتی من به خونه برگشتم چون من زودتر مرخص شدم، وقتی اومدم و دیدم بچه همراه هم نیست، اونجا بود که من پنیک اتکام به صورت خیلی بدی شروع شد و الان هم مدیکیشنی که استفاده می کنم سرتالالین هستش و سی بی تی هم شروع کردم و این یه مقدار
0: نه یه ذره سب کنیم مورد اول عزیز. من همیشه عرضم این است که این انتخاب که فرزندتون رو میخواید طبیعی به این دنیا بیارید یا سزارین با شماست، ولی این تولد با وجودی که طبیعی است در این حال ما امروز اسمشو حادثه تولد نمیذاریم، به یک اعتبار فاجعه تولد، یعنی به بچه و به مادر آسیب میزنه، یعنی طبیعت در این زمینه که میدونیم چرا، چون معمولا طبیعت این اشتباه رو نمیکنه، ولی از اونجایی که انسان روی پاش ایستاده و در نتیجه بچه به یه وضعی که میرسه ناچار باید بیاد بیرون و بعدم مسیری که طی میکنه مسیر مناسبی براش نیست، این عمل طبیعی یه عملی است که مضره، چون برخی از مردم یه توهمی دارن که هرچی طبیعیه خوبه، نه، زهر مار هم طبیعیه، میکروب و ویروس هم طبیعیه، بنابراین این تصور که هرچی طبیعیه خوبه نیست، بنابراین این ماجرا. دوم، متاسفانه کسی که بیشترین ثروت رو و سود رو میبره شرکت‌های بیمه، و این شرکت‌های بیمه لعنتی هم از این که خصوصی باشن یا دولتی فشار می

0: میرن روی پزشکان که کار زایمان رو انجام میدن که تا اونجایی که ممکنه این کار رو به صورت طبیعی انجام بدن. و اگر یه پزشکی در برخی از مناطق دنیا، حتی برخی از مناطق امریکا، شما هم هی بیاد سزارین کنه، احتمالاً بیمه‌شو بالا میبرن یا قطع میکنن. یعنی میخوام به شما بگم در این زمینه متأسفانه چه بیمه دولتی باشه چه بیمه خصوصی باشه، یکی از خیانت‌هایی که در صورت میگیره از طرف کسانی که سوداگر زرن و به دنبال پولن این است که این فشار رو میارن. به همین جاست که من تو سی دی آر که شما فرمودید شنیدید عرضم این است که به مجرد اینکه کامپلیکیشنی و پیچیدگی پیدا شد سزارین کنید و وادارشون کنید که سزارین کنن، تهدیدشون کنید، دکترتون رو عوض کنید، همون زمان نگذارید بچه آسیب ببینه. چون من از 10 تا بچه آسیب دیده که ADD و ADHD داره، learning disability داره، اختلال یادگیری داره، زمینهای عمیق افسردگی داره، برمیگرده به تولدی که بی خودی از طریق طبیعی صورت گرفته و با وجودی که باید به سزارین تبدیل میشده نشده. بنابراین مسئله شما نیستی، مسئله متاسفانه شرایطی است. بنابراین پدر و مادرها قبلا با دکترشون صحبت میکنن که ای پیچیدگی که پیدا شد من سزارین میخوام، و اگر گفتن من این کارو نمیکنم برن یه دکتر دیگه یا برن یه جای دیگه یا اصلا برن یه کشور دیگه. اینو به این دلیل عرض میکنم که وقتی شما میبینید این همه آدم افسرده، این همه آدمی که گرفتار اضطراب و استرس و وسواسه، این همه بچه‌ای که با ADD و ADHD سنگین روبرو هستن که مقدمه‌ای برای دیپرشن هست، فقط به خاطر خودخواهی و سودجویی شرکت‌های بیمه است. نتیجه اون اتفاق سر شما افتاده و بنابراین اون آسیبی که من برای آزار دهنده بود رو خدمتون عرض کردم که میفهممتون و الان خیلی مشخصه که شما یه احساس خوبی راجع به فرزند دوم ندارید، اونم متوجه. فقط یه سوال دارم، داستان شبان شما پنیکتک احتمالا ندارید عزیز، چون پنیکتک یه چیزیست که هر زمانی که اتفاق بیفته تقریبا آدمو به امرجنسی بیمارستان میرسونه، برای که با مسئله سکته قلبی و مغزی و مرگ نزدیکه. بنابراین انگزایتی اتک میتونید داشته باشید، حمله استراب، ولی پنیک اتک حمله وحشته ندارید. و این معمولا بدون سابقه قبلی، یعنی در دوران کودکی، نوجوانی و جوانیتون نمیشه. داستان استراب، استرس و وسواس شما و یا افسردگیتون رو قبل از ازدواجتون وقتی در ایران بودید چگونه میتونید توصیف کنید؟
1: دوستی جان، من قبل از اینکه این جواب این سوالتون رو بدم، یه نکته اضافه کنم که بعد از 24 ساعت من زایمانم سزارین انجام شد. یعنی بعد از یک روز شکنجهی که من دادن دکتر، من اتفاقا همینم بهشون گفته بودم که چیزی که برای من و فرزندم خوبه انجام بدن، و بعد از 24 ساعت ایشون سزارین رو انجام دادن در آخر.
0: بذارید من تصحیحتون کنم، لطفا تمنام کنم، شبنا صداتون قطع. من عرض کردم immediately به مجرد این که complication پیدا شد باید رفت سزارین، که 24 سال بذاریم بچه آسیب ببینه، در رو داغون بشه، حالا سزارین کنیم از سر ناچاری، برای که نگران خطرات دیگری هستیم.
1: دکتر
0: حالا بریم سراغ استراب و استرس و وسواس شما در دورانی که در ایران بودید.
1: بله چشم. من وقتی که تو ایران بودم همین انگزایتی اتک رو شاید میتونم بگم چندین بار تجربه کردم. وقتی هم با دکتر میرفتم احساس میکردم که مثلا ضربان قلبم بیشتر میزنه، میخوام از فضای داخل خونه بیام بیرون به هوای آزاد برسم. اما تمام این چیزایی که من برای دکترا توضیح میدادم توی ایران، صحبتشون این بود که نه، شما مشکل خاصی نیست، دریچه میترال هم رو چک کردن و اصلا کسی این صحبت با من نکرد که انگزایتی اتک هست. من بعد از اینکه با شما بیشتر آشنا شدم متوجه شدم که بله، این اصلا یه جنبه فقط بدنی من نبوده، جسمانی من نبوده که مشکل پیدا کردم، این از اضطراب شدید بوده که این اتفاق برای من میفته.
0: نه، همینجا صبر کنید، همینجا صبر کنید. شما الان باز یه چیز دیگه اشاره کردید. شما یه اشاره کردید وقتی انگزایتی اتک دارید دلتون میخواد برید توی هوای فضای باز، این نشون دهنده این است که
1: میکنم نمیتونم نفس بکشم.
0: خب برای که علاوه بر انگزایتی اتک شما ای بسا فوبیا دارید، یعنی یه نوع میتونه حتی اگورافوبیا باشه. ببینید عزیز، شما یک بیماری شایع جهان در تمام تاریخ در همه جهان استراب بود. در دنیای امروز ظرف 300 سال اخیر استرس هم بهش اضافه شده که یه نوعی چسبیده به استراب. این اول. دوم، استراب و استرس ریشه 70-80% نه تنها بیماری های روانی، بیماری های فیزیکی و یا تشدید اوناست، حداقل اگر موجبش نباشه. بنابراین میخوام اینو به خدمتتون بگم، درست مثل اینکه شما من بفرمایید که من وقتی 3-4 سالم بود پام شکست، ولی دیگه ولش کردیم دیگه، من مواظب بودم یه جوری راه میرفتم که اذیت نشم و بدتر نشم. خب شما قرار بود معالجه کنید، الان هم قرار این کارو بکنید، برای که متاسفانه این استراب شما که الان با حرفی که میزنید جنرالایز انگزایتیه، یعنی استراب فراگیره، علائم فوبیا داره، علائم انگزایتی اتک داره. شما وقتی یه ذره سنتون بره بالاتر همه اینا تشدید میشه، افسردگی شما رو از پا در میاره. شما کاملا احتیاج به دوره 6 ماهه نه تنها دارو، حداقل دارو درمانی و روان درمانی داره. شما فقط الان که به بچه که خودتون شیر نمیدید، میدید؟
1: چرا، من از همون ابتدا تا به الان بریستفیدینگ هستش و اینکه قرصی هم که به من دادن گفتن که روی شیردهیتون تاثیر خاصی نداره.
0: نه تاثیر زیادی نداره، نه تاثیر زیادی نداره، ولی تاثیر من فکر کنم که حتی شاید صلاحتون باشه که شیر رو عوض کنید. عزیز الان گفتید دقیقا فرزندتون چند وقتشه؟
1: 3 ماه و نیم.
0: به نظر من اگر عوض کنید هم اشکالی نداره، برای که تفاوتی نمی کنه. با نظر پزشکتون، نظر ایشون رو بخواید بریم. من همینقدر که شما داروهای ضد استراب و افسردگی و اینا رو مصرف می کنید منو نگران می کنه، برای که اینا برخی از اوقات یه تأثیر خب بگه به هر حال این، ولی دلیل نداره که یه چیزی قبلا بوده ما همچنان ادامهش بدیم، میتونیم اونو تغییرش بدیم که آسیب نبینیم. پس بنابراین الان ما به اینجا رسیدیم. شما عزیزم پای شکسته ای دارید، باید درستش کنید. بی خودی هر چیز دیگری رو مطرح نکنید و این کار خوشبختانه در حالی که شایع ترین بیماری جهان هست در سراسر جهان استراب و استرس، خوشبختانه ساده ترین بیماری قابل معالجه است. و به همجاست که من بعد از بحث پرورش تعلیم تربیت بچه‌ها اولین سیدی 8 ساعتم بود ترس و استراب و وحشت، بعدن بود افسردگی، بعدن بود خشم و عصبانیت که کدام 8 ساعته و 4 ساعت هم استرس روی همونا 28 ساعت هم. علت شم این است که من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که یک یا دو یا همه اعضای خانواده این گرفتاری ها رو نداشته باشن، استراب رو، استرس رو، افسردگی رو، خشم رو و ناچار به دنبالش وسواس رو. برامه اونو جدی بگیرید. حالا ما میدیم پیام‌ها رو میشنیم، برمیگردیم هر جور که شما دلتون میخواد گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
5: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
10: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850
10: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
11: talailaw.com.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، درود دوباره جناب دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من خواستم این خدمتون عرض کنم که برای پای شکستم من 3 کار تا الان که فکرشو میکردم برام خوب باشه انجام دادم. میخواستم از شما راهنمایی بگیرم که چه کار بیشتری میتونم انجام بدم برای درمان. اولین کار این بود که من بعد از زایمانم با یه روانپزشک صحبت کردم و ازشون خواستم که به من بگن که من اصلا مشکلم چیه و چه بیماری اصلا دارم و به من گفتن که شما همین جی ای دی رو دارید. و دومین کار این بود که سی بی تی رو به من پیشنهاد دادم و شروع کردم. و سومین کار این بود که فامیلی فیزیشن من به من یک دارویی دادن که همین داروی سرتالانی که من دوز 50 هر روز دارم استفاده میکنم. و تاکید بیشتری هم که داشتم در رابطه این بود که الان بچه من اصلا با شیشه شی با نمیدونم از این تست من هیچ چیزی اوکی نیست چون عادت کرده به همین برستیرینگ و ایشون گفتن که نه هیچ ایرادی این دارو سیف ترین هستش و هیچ موردی نداره.
0: من متوجه هستم که سیف ترینه ولی مجبورم چون رو خط رادیو هستید البته من نمیدونم آقای دکتر چی گفتن یا خانم دکتر چی گفتن اونو فراموش کنید. ولی بچه ها میتونن از برست فیدینگ برن به سمت شیر خوش، میتونن پستونک استفاده کنن یا نکنن و بچه قرار روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه. به همین جهت هست که اگر روزی 2 تا 3 ساعت مک میزنه درسته زیر 1 ساعت باشه آسیب میبینه، بیش از 4 ساعت باشه هم آسیب میبینه. بنابراین دوران این که از شیشه شیر یا از سینه مادر و یا پسونک در اختیارش باشه قرار روزی 2 تا 3 ساعت باشه و اینا رو میشه کاملا جانشین کرد. مسئله اصلی مک زدنه، مسئله اصلی چیز دیگری نیست. حالا این بحث رو چون روی خط گفتید خواستم خدمتتون عرض کنم ولی من باز جمله رو تکرار میکنم، من اصلا حرفی ندارم به این که این دارو خیلی خیلی سیفه ولی بی تأثیر نیست. دوم، ای بسا اگر حامل نبودید داروی دیگری به شما میدادن یا داروهای دیگری میدادن و این به دلیل مسئله حامل بودن نببخشید شیر دادن بچه است. بنابراین شما اگر موافقتشون رو بگیرید با همسرتون هم صحبت کنید اگر شرایطتون هم چیزی رو مشکل ساز نمی کنه بهتر است که شما شیر خوش رو بچه بدید. دوم فرصتی پیدا بشه، اگه دکترتون گفت که اگر به بچه شیر نمیدید من این دواهاتون رو این گونه میکردم از اون استفاده کنید. این که شما دارید از طریق کاگنیتیو تراپی این ماجرا رو میخواید حل کنید کمک بکنید، ولی باید بدونید طولانیه و ضمناً اون فرد باید فرد بسیار آگاهی باشه، در این حال هم بتونه ارتباط خوبی با شما برقرار کنه و الا مسئله به این سادگی ها نخواهد بود. از اون گذشته چون علائم فوبیا رو هم نشون میدید، یعنی هراس رو هم نشون میدید، حتی که شاید اگورافوبیا رو چون تو صحبت هاتون بود، یه ذره موضوع جدی تر از یه استرابه که با یه داروی کم اثری که دارید مصرف میکنید و با کار کاگنیتیو تراپی که دارید انجام میدید بتونید ظرف مثلا 6 ماه آینده به نتیجه مطلوب برسید. یعنی که من فرضم بر اینه که ماجرای شیر دادن شما عامل بازدارنده است در جهت برخورد سنگینتر و شدیدتر. نمیخوام بگم کاگنیتیو تراپی کار نمیکنه، ولی باید یه دلایلی براش باشه که ما از تکنیک های دیگه در این زمینه استفاده نکنیم. ولی به هر حال اگر این فرصتی است که دارید، ضمناً میدونم که به هر حال شما مجبورید کاری بکنید در چارچوب بیمه‌تون، ولی مسئله سلامتیتون اونم برای کوتاه مدت مهمتره. بنابراین اگر احساس کردید که از اون طریق نمیتونید جواب مطلوب رو بگیرید، یکی دو جلسه هم با یه روانپزشک خارج از کادر بیمه‌تون تماس بگیرید تا خاطرتون آسوده باشه، هم در تشخیص هم در جهت داروها حتی اکثر کار رو انجام دادن.
1: دوست من
0: معذرت میخوام. خواهش میکنم.
1: بله پس من حتما
0: شما ببینید عزیز، بذارید من یه چیزو بگم. اولا لطف کنید اگر میتونید، نمیدونم کجای کانادا هستید شما؟
1: ما تورنتو هستید.
0: آکی، تورنتو با رادیو صدای ایران تماس بگیرید، احتمال داره حتی سی دی ترس و استراب و افسردگی و استرس و خشم و عصبانیت رو داشته باشن، یا یو اس بی شو سی دی شو فکر برم داشته باشن، یا دوستان اونجا فراوون دارن چون من سفر بسیار اونجا کردم، از اونا بگیرید بشنوید. چون شما یه مقدار با سطح آگاهی و داناییتون درباره استراب و استرس و همین انگزایتی اتک و پانیک اتک و فوبیاها و اینا رو بیشتر کنید عزیز، یعنی حداقل دانشی رو احتیاج دارید که بعدم بتونید با روانشناستون راحت‌تر و بهتر صحبت کنید، پرسش درست رو مطرح کنید و جواب رو دقیق و بهتر بگیرید که روش تأثیر داره. ضمناً با دکتر روان پزشکتون بگید اگر من شیر نمیدادم شما داروهای من عوض میکردید، چیز دیگری به من میدادید، قوی تری میدادید، و اگر ایشون گفت بعده من فکر برم اون موقع یه پرسش جدی مطرحه که شما همچنان بخواید برستفیدینگ بکنید یا نکنید. این که دکتر اشاره کرده، باز تکرار میکنم که این جانشینی ها از اینجا به اونجا اصلا مطلقا حرف درستی نیست.
1: بله درست میفهمید دکتر. فعلا اینکه من همسرم خیلی علاقه به این دارن و ایشون فکر میکنم بیش از 20 ساله که با شما آشنان، خیلی تاکید داره که از اون اولم به من گفتن که یا بچه نداشته باشیم یا اگه میخوایم داشته باشیم باید دو تا بچه داشته باشیم. حالا اگر که
0: البته بعید نیست ایشون یه نقشه ای تو سرشون باشه که از یه زن دیگه بچه درست کنن، بنابراین خیلی آدم صاف صادقی نباشید. به هر حال ما مردا بیش از این پیچیدگی داریم. نه اونو که میدونید شوخی میکنم. ببینید عزیز، واقعا داشتن دو تا فرزند سلو تپته در یه کمی هم مدتش زیاد میشه. چون گفتید 2 سال و چند وقتشه؟ شما
1: فرزندتون الان 3 ماه و نیمشون هست.
0: خب اون که مهم نیست، پس بنابراین نتیجتا اون وقت هنوز دارید. ببینید من به شما اینو بگم، تجربه شما تجربه خوبی نبوده، ولی از اونجایی که اولا در آخر کار سزارین شدید، بعد بگم مجبورید که اگر فرزند دوم داشت بشید سزارین بشید، پس بنابراین این قصه طبیعی دیگه منتفیست. پس این شماره 1 که حالا چون این اجبار وجود داره از نظر پزشکی و بیمتون هم مسئله نیست انجام میشه. دوم، اگر شما بتونید جدا با سرعت با قطع شیر دادن بچه مسئله سلامتی روانیتون رو و مسئله انگزایتی اتک و یا فوبیا و هراس ها و اینا رو از بین ببرید، بزرگترین کمک رو نه تنها به فرزند بعدیتون سلامت هستید و آمادید بعد به این فرزندتون میکنید و این باید انجام بشه. و من دلم نمیخواد شما باز بخواید هنوز یه سال دیگه به بچه شیر بدید، داروی درست مصرف نکنید. بعد متاسفانه اشکالاتی مثل استراب و استرس و افسردگی را حتی اگه براشون کاری نکنید با گذشت زمان حتما بدتر و بدتر میشه. یعنی اشکال کار اینه. و بعدم همونطور که همسرتون به شما گفتن و صلاحتونه، برای که در بلند مدت عزیز دو تا بچه وقت کمتری از پدر مادر میخواد، انرژی کمتری از پدر مادر میخواد، خرج کمتری از یه بچه داره. یعنی همه گونه ظرف 20 سال اول عمر بچه صلاح در داشتن دو فرزنده که همسرتون اینقدر اصرار میکنه. بنابراین شما اگر بگذارید یه سال دیگه که مثلا فرض کنید فرزندتون شده 15 16 ماهش، حتی یکم بیشتر هم میتونید صبر کنیم، یه سال و دو سه ماه دیگه فرزند دوم رو حامله بشید، اما اینا رو پشت سر گذاشتید، ماجرای استراب و فوبیا و هراس و اینا رو هم از بین بردید، به خاطر آسودگی میتونید فرزند دوم داشته باشید و فرزند دوم ناچار سزارین میشه، پس بنابراین اون گرفتاری هایی که در خصوص فرزند اولتون بودم نخواهید داشت.
1: بله دوست، من وقت هم یه سوال دیگه خدمتون بپرسم.
0: بفرمایید.
1: دوست، من نمیتونم به خاطر همین مشکلاتم هست یا خیر، اینکه من نمیتونم احساس خوشحالی خیلی عمیقی داشته باشم و اگرم که میخوام احساس خوشحالی بکنم یه حالت گیلتی دارم که چون فکر میکنم خانوادم ایران هستم و شرایط اونجا اینطوریه، یا یه سری مثلا حساب من میدن که مثلا شما هم بچه منی، مثلا پدر منی صحبت میکنم که شما هم بچه منی، اما بچه رو نمیاری اینجا توی ایران من ببینم،
0: خب یعنی چی؟ من
1: نمیتونم حس خوشحالی بکنم.
0: اولا صبر کنین، اینکه شما نمیتونین حس خوشحالی بکنین متاسفانه اون نگرانی من رو که گفتم ولی بعض از مدتی پیدا میکنید، پیدا کردید که افسردگی. دوم، من از 1973 عزیز که الان میشه 53 سال در ایران در دانشگاه تهران و در دانشگاه دیگه که درس میدادم، جنگیدم با این قصه بیمارگونه ما که ماجرای وابستگی است. هفته تو صحبت های خود طولم بود که کسی از اعضای خانواده نیست و یا پرت و پلاهایی که الان دوستان از جمله پدرتون دارن میگن که بیاد ما بچه رو ببینیم، آسیبی که به شما و زندگیتون و بچه میخوره تو این سن و سال برای دیدن یه بچه. یعنی اگر ما فکر کنیم تنها مسئله مهم زندگی ما تولید مثله که اگر حالا بچه‌مون بچه دار شد اون رو دید، خب بعد از 10 دقیقه دیدن چی میشه؟ بله خوشبختانه امروز که وسایلی وجود داره که به راحتی میتونن اون رو ببینن اگر قصدشون دیدنه. بعدم تازه اولا ای بسا نه صلاح بغلشون بره، اگرم بغلشون بره بعد از اینکه 2 دقیقه خب باید بذارن تحویلش بدن، بعد این چیزی رو به کسی اضافه نمیکنه. و بنابراین خودتون درگیر اینا نکنید عزیز. شما از یه فرهنگ و جامعه‌ای که دو تا بدبختی داره، یک وابستگی، دو مهرطلبی، خب از اونجا خلاص شدید. حالا هنوز خود اول خوشحال و راضی کنید برای چی؟ بعدم اون صحبت‌ها صحبت از متاسفم میدونم جسارته ولی چاره‌ای ندارم، برای که بیش از اون ما گرفتاری ناشی از خودخواهی و نادانی. اگه نادانی تنها بودش که خودخواهی هم هست، یعنی یه نگاه عجیب و غریب به دنیا و یه دلیل این همه گرفتاری‌هایی که ما هم اکنون در زمین‌های مختلف داریم از همین داستان وابستگی و مهربانیه. من بارها عرض کردم در شهر لس آنجلس که من الان نزدیک 50 ساله هستم یا 49 ساله هستم و با هزاران ده ها هزار آدم در ارتباط بودم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق حضور خانواده است، حتی اگه دخالت نکنه. درست مثل شنونده عزیز قبلی که تازه دخالت نکرده بود که میبینید چگونه مرموزانه دخالت میکنن، تازه وقتی دخالت نکنن. بنابراین شما حالا آمدید اینجا، همسرتون که اینجا بوده، شما آمدید اینجا در یه شرایطی هستید، صاحب فرزند شدید، شبکه از 2-4 دوستی رو پیدا کنید که بچه همسن و سال شما یا نوزاد دارن یا یه ذره بزرگتر، که بعدن کم کم این روابط رو تنظیم کنین. ما در دنیایی هستیم که فرض گذشته که خانواده خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن تموم شده عزیز. آسیبای ما از خود هم خانواده است و بسیار از اوقات این غریبه ها دوستان بهتری و برای ما مفیدتر هستن. یه شبکه دیگری از ارتباطات رو برای خودتون و همسرتون به وجود بیارید. به بی خودی ماجرای من اینجا تنها هستم و هیچ کس نیست و اینا، ما قراره اگر پدرمون مادرمون خواهر برادرمون دور برمون باشه بقیه آدم نیستن، بقیه انسان نیستن، بقیه برای ما ارزشی فایده‌ای ندارن، ما از اونا چیز یاد نمیگیریم. من شما تمام درسی که یاد گرفتیم، فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی و هرچی بوده، توی از غریبه بوده تو محیط آموزشی. این نگاه همچنان قدیمی، و بعدم تحت تاثیر قرار نگیرید، باشون همراهی بکنید، اظهار تاسف بکنید. هر وقت هم شرایط مناسب شد که قبل از 3 سال به نظر من نیست، بچه رو این ور اون ور بیخودی نبرید.
1: من براتون یه مثال دکتر جان بزنم، این که مثلا من پدرم وقتی که صحبت میکنیم با، یعنی یه ویدیو کال هستش که من هستم، همسرم هستم و پدرم و بقیه افراد خانواده، مثلا پدرم یه حالت روی قهر، یه حالت خیلی سکوتی میکنن یا صحبت نمیکنن، و این باعث میشه که مثلا همسر منم خیلی دلخور بشه که مثلا چرا پدر تو، یعنی منو خیلی تو شرایط
0: عزیز من هم. همسر شما باید آگاه باشه، همسری که اومده توی کانادا برای که سالهای سال زندگی میکنه، رفته زن از ایران وارد کرده، در صادرات و واردات شرکت کرده، زن آورده اینجا، خانوادش به گونه ای که وابستگی و مهربانی دارن عمل میکنن، ایشون با چرا مهربانی میکنه که باید ما رو دوست داشته باشن و از ما خوششون بیاد؟
1: بنابراین شما کی تشریف میرید تورنتو؟ برنامه‌ای دارید برای تورنتو؟
0: بالا فعلا که الان با توجه به اوضاع ایران همه چیز رو من اینجا متوقف کردم، میخوایم در ایران عزیزمون چه میشه بیرن. ولی من بیشتر از 40-50 جلسه آمدم، جلسه سفر آمدم به تورنتو. به هر حال بذارید ببینیم شما ممیتون شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: مهران خان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
17: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
16: ببخشید منظورتون چیه؟
17: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
16: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
18: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما، 818-80-80-88.
16: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
19: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
20: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: صدای من خوب هستش؟
0: من صدا خوبه، بفرمایید.
1: متشکرم آقای دکتر، خیلی دوستتون دارم. من خیلی سریع میرم سراغ سوالم. یکی از سوالام در مورد دیدار پدر مادرمه، تقریبا در زمینه مشابه اما متفاوت با دوست عزیز قبلی هستش. میتونم اونو خیلی سریع بپرسم ازتون؟ ولی سوال اصلی در مورد دو تا دختر 5 و 10 ساله.
0: من متاسفانه 12-13 دقیقه وقت دارم ولی در خدمتتون هستم،
1: بفرمایید. خیلی ممنونم. در مورد پدر مادرم، من حدود 11 ساله ندیدم پدر مادرمو. خب خیلی دلتنگشون هستم با توجه به شرایط ایران، هیچ وقت نرفتیم و اینم که اونا بیان فراهم نشد در طی این 11 سال. دو تا حالت من میتونم فکر بکنم. پدر مادرم خیلی بسیار مثبتن، یعنی همیشه باشون صحبت میکنم انگار که همیشه خوب میگن و هیچ جای نگرانی نمیذارن و امید اصلیمون امید آزادی ایرانه و اینی که در واقع تو شرایط خیلی خوب بشیم همگر رو توی ایران ببینیم. اما من به دلیل این دلتنگی که دارم، با توجه به اینکه همسرم موافق این نیستش که یه هزینه خیلی زیاد بکنیم یا اینکه به هر دلیلی بچه ها رو دنبال خودمون بکشونیم ببریم یه کشور سوم یا هر از این قبیل سفرها، میخواستم ببینم که من برای این آرامش دل خودم آیا باید یه کاری تو این زمینه انجام بدم یا اینکه به حرف همسرم گوش بدم و به حرف پدرم و مادرم گوش بدم، دختر خوبی باشم و اینکه
0: دختر خوبی نه آخه شما
1: ایران آزاد میشه.
0: حالا نه، برنامه‌ای که در ذهنتون دارید چی؟ یعنی فکر کنید اگر حق شما تصمیم گیرنده بودید و مشکل مسئله نشدید، می‌خواستید چیکار کنید؟ شما برید یه کشوری، خانواده‌تون بیان اونجا، یا برید ایران؟
1: من بهترین برنامه‌ای تو ذهنم بود که به ایران برم. حقیقتش بلیط گرفتم و خب جنگ شد و فقط همسرم اجازه داده بود که دختر کوچیکم که هیچ وقت ندیدم پدرم و مادرم با خودم ببرم و خب بعد از اینکه داستان جنگ پیش اومد دیگه کنسل شد کاملا و بعد از اون و حتی قبل از اون تا 9 سال که به همین ترتیب بود همسرم هیچ وقت اجازه نمیداد. الان هم نظرش همینه که و من موافقشم که بچه ها رو نبرم ایران.
0: بچه ها گفتی چند سالشون؟ نه بچه ها چند سالشون؟
1: بچه ها 5 ساله و 10 ساله هست.
0: خب شما یه کمی صبر کنید عزیز، با توجه به نگاه و نظری که من درباره اوضاع ایران دارم. برای که من فکر کنم برای این که شما برید ایران با توجه به یه حرفایی که هران زدید خودش میتونه مسئله ساز و در سر ساز بشه. تو در این حقی دوم این که بچه ها رو ببرید در یه مدت کوتاهی باشه برای اونا اونقدر معنایی نداره و اگر بلند مدت باشه خب به هر حال همسرتون اینجا تنها هستن و یکم یا اگر همه با هم برید هزینه هاش مثلا
1: مثلا یه سفر 2 هفته‌ای و حتی اینکه تنها خودم هم برم اوکی بود، ولی خب همسرم به من میگه این تو اختیار خودتو داری، میتونی بری برای دیدار، ولی باز همچنان من توصیه نمیکنم چون همطور که دیدین این شرایطی که پیش میاد قابل پیش بینی هست.
0: اولا شرایط ایران مسئله است، دوم بچه 5 ساله 10 ساله رو گذاشتن رفتن کار درستی نیست، برای دلتنگی دلتون رو یه جوری از تنگی در بیارید.
1: درست، بسیار خوب.
0: بریم سراغ
1: سوال بعدی. آقای دکتر، من اخیراً یه موقعیت شغلی که برام پیش اومده بود رو که 25% سفر براش پیش اومده. اولا هر دوی ما مهندس کامپیوتر هستیم، من 43 ساله و همسرم 47 ساله هستش و 20 ساله که ازدواج کردیم، ببخشید 17 ساله که ازدواج کردیم، 20 ساله که هم دیگر میشتیم. و این هر موقعیت شغلی که برام پیش اومده بود 25% امکان سفر ایجاد میکرد، خب مورد علاقه من نبود حقیقتش و البته 25-30% هم از نظر اقتصادی پیشرفت داشت و من اینو موقعیت رو ریجکت کردم. میخواستم یه ذره با آرامش خیال، چون دلیل اصلی که ریجکتش کردم اینه که واقعا میخواستم بیشتر هم حضور داشته باشم برای بچه هام، ولی متوجه شرایط اقتصادی از اون طرف هستیم که مثلا اگه بخوام امکانات بهتری رو ایجاد بکنیم توی خانواده برای بچه ها، خب درآمد بالاتر قطعا شرایط بهتری رو فراهم میکنه، ولی اولویت بندی که همینطوری و ترجیح دادم که زمان بیشتری حضور داشته باشم یا بهتر بگم با استرس کمتری کنارشون حضور داشته باشم. میخواستم ببینم که از نظر شما این انتخاب درستیه یا اینکه یه جورایی خواستم از کامفورت زونم بیرون نیام یا تنبلی کردم، آیا باید به سمت پیشرفت بیشتری برم، به سمت
0: نه اگر شما من میفرمودید که حتی 75% درآمد ما رو بیشتر میکنه، از 100 دلار میشیم 175، باش مخالف بودم. چه سر 25%. اولا این خودش از اینهایی داره، برای شما ممکنه که از نظر کارتون و برحال تجربهی که دارید، اولا اونجا آرامشی نخواهید داشت، نگرانیاتون رو خواهید داشت حتی اگر اتفاق خاصی نیفته. دوم بچه ها این که مادرشون بره و نباشه براشون اصلا تو این سن و سال کار درستی نیست به هیچ وجه. گفتم اگر حقوقتون دو برابر 75% که سر الان نظرم رو عوض کردم، دو برابرم میشد یعنی 100% هم اضافه میشد، من باش مخالف بودم. اونم تو این سن و سال یه ذره بزرگتر باشن، اتفاقا بچه ها دعا میکنن که شما برید از شهرتون خلاص بشن. برای این سب کنید بعدا
1: اصلا حلوش 20 سالگی یا 18 سالگی
0: نه اگر دختراتون کوچیکتون حتی 12 سالش هم بشه اصلا مسئله نیست، برای که اون موقع اون با خواهرش و بعدن هم با پدرشون بهشون بسیار بسیار خوش میگذره. اینی که ممکنه حتی یه جوری غیر مستقیم کاری بکنن که رو اعصاب شما یه همچین فرصت هایی رو بدن. نه بچه ها رو که دست کم نگیرید، ولی الان اصلا عزیزم فکرشم نه.
1: متوجهم. آیزا سوال بعدی در مورد فعالیت های هنری ورزشی بچه های 5 و 11 سال است. من خودم آیزا یه مدت ها پیانو درس می دادم و خب خیلی یعنی عشق و علاقه خاصی دارم به پیانو و تدریسش به کودکان. برای دختر خودم گفتم که 11 ساله یه مدتی هم تا از 5-6 سالگی تلاش کردم یه نقوی باش درس دادم و اینا، کوچولو کوچولو یه سری کتابای رو با هم تموم کردیم، خیلی به صورت رندوم نه به صورت روتین. و دخترم علاقه شدیدی به رقص داره و رقص خیلی جدی داره دنبال میکنه. یه سری فعالیت دیگه مثل حالا آیس اسکیت و مثل شنا و اینجور فعالیت ها رو انجام دادم، حالا یکم والیبال ورزشی و هنری. ولی در ارتباط با پیانو یه حالتی داره که با وجود وقت خیلی دوست دارم بهش یاد بدم و اونم وقت یاد میگیره یا تمرین میکنه یکم علاقه من میشه، ولی انگار هی نمیخواد یاد بگیره و هی میخواد اصرار کنه که من تنها به رقص علاقه دارم. من در توی ذهنم همیشه اینطوری بوده که بچه‌ها اگه یه ورزش و یک موسیقی رو داشته باشن و دنبال بکنن براشون خوبه. من همین خیلی وقتا اصرار میکنم بهش، حالا متأسفانه که من مثلا اگه فرض کنم 20 سال شده اگه اینو بدونی خیلی بهت کمک میکنه، میتونی تو گروهای بنده موسیقی باشی، دوستای بیشتری پیدا کنی، فان بیشتری خواهی داشت. و این مثلا یه کم یه کوچولو شاید اینو خودشو مجبور بکنه، ولی کلا از این انگار یه حال بیزاری داره. من خواهم که من کلا رها کنم و بگم اصلا من دیگه به تو درس نمیدم
0: اصلا کلا میذارین کنار. نه ببینید، اولا شما خودتون یه مقداری بیشتر تمرین کنید، خودتون بیشتری مقداری اینا پیانو رو بنوازید، بچه‌ها رو هم علاقمند کنید، حق و حسابم بهشون بدید، آینده که برای چنین و چنان میشم رها کنید. یه هنر است فوق‌العاده خوب، یه دریچه تازه‌ای رو برشون باز میکنه، توانایی‌هاشون رو در زمینهای مختلف افزایش میده. حتی تعجب نکنید اگر برن والیبال یا بسکتبال بازی کنن، این پیانویی که میزنن به خاطر اینکه اونجا مسئله حساسیت دستشون در هر دو ورزش به ویژه بسکتبال مطرح کمکشون میکنه. نه نگذارید، یعنی یه راههایی باید پیدا کرد، سخت نگیرید در اینکه تمرین نمیکنن نکنن، ولی همینقدر که حاضر باشن بنوازن. بعدم خوشبختانه یه چیزی مثل پیانو زمینه‌ای رو فراهم میکنه که در یه فرصت‌هایی به هر حال بدرخشند و این احساس خوب رو پیدا کنن. بچه ها باید با یه ساز یا یه آلت موسیقی حتما آشنا باشن، برای که یه دریچه دیگری رو به روی اونا باز میکنه. بعدم آشنایی با نوت و موسیقی و بسیاری از مطالبی که اونجا هست چیزی نیست که در زندگی عادی و معمولی یاد بگیرن. نه، تشویقشون کنید، تاییدشون کنید، هر کاری که میخواید براشون بکنید، حق و حساب بدید، بگید من در حالی که یه ساعت به تو درس میدم در این حالم 50 دلارم به تو میدم بابت یه ساعت اینکه لطف میفرمایید شاگرد من میشید. همه راه ها رو پیدا کنید، ولی بذارید چون توی ورزش های چون اشاره به ورزش کنید، ورزش های دست جمعی من برای دختران مخصوصا با توجه به شرایطی خوشبختانه در حالا امریکا و کانادا و اینا تازه به وجود آمده اروپا بود، فوتبال یا همون ساکر رو توصیه میکنم، برای که اونجا یه دلیل خود بازی ساکره که در حالی که ساده هست به قول معروف پیچیدم هست و بنابراین بچه ها در هر رده یا لولی که کار بکنن مفیده. اون رو هم تشویقشون کنید. به هر حال دخترم هستن و من همیشه عرض کردم دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست.
1: درست. آقای دکتر، برای دختر کوچکترم ما فعالیت مختلف رو امتحان میکنیم، ولی میخواستم ببینم که از یک طرف ذهنم میگه که کارهای کاملا مختلفه با دختر بزرگم انجام بدم، از نظر اختلاف سنی که دارن که این هم تا حدودی به اجبار بوده، این 5-6 سال اختلاف سن، ولی میخوام ببینم که مختلف باشه بهتر یا اینکه اگه واقعا علاقه نشون که با هر اشکالی نداره.
0: ببینید یه زمانی دختر بزرگتون دلش بخواد خواهر کوچیکترش هم کنارش باشه تو همون ورزش، یه زمانی که دلش میخواد نباشه، یه زمان دختر کوچیکتون دلش میخواد بره توی ورزشی که خواهرش درش نباشه، اینا رو به میل اونا انجام بدید. بعدم همه اینا کوتاه مدته، ای بسا بعد از 2 سال نظرش عوض بشه و بخوان برن به سمت هم یا اصلا فاصله بگیرن. شما قابلیت انعطاف داشت باشی، یادتون باشه شما پشت فرمون یه اتومبیل هستید که حالا رسید به یه جایی باید برید به سمت چپ یا راست، باید سرعت کم یا زیاد کنی، از قبل نمیشه براش تصمیم گرفت. هر زمان که رسیدیم مهمت. تصمیم لازم رو میگیریم، الانم نظر اونا مهمترینه، برای مستقیم و غیر مستقیم دست از سرشون بر ندارید، حتما هم تو کار هنری باشن و هم توی ورزش، برای که این دوتاست که بچه ها رو میسازه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: یه چیز بسیار کوچولو و آخری خواهد بود، اینی که رقص به این ویژگی که داره که یک مقدار حالت نمایشی هم داره، تو مشکل خاصی درش میبینی؟
0: نه اگر کار تکنیکال باشه نه، دیگه دنیایی هستیم امروز ترکیب در حقیقت موسیقی و ورزش میشه رقص دیگه، بنابراین درش هم موسیقی هست و هم ورزش.
1: بله. آقای ایزا یک دنیا ازتون ممنونم، بسیار دوستتون دارم، به امید سلامتی خودتون و آزادی ایران.
0: ممنون از محبت و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خدا نگهدار.
0: شنگون ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845.
14: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
15: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 25 آگوست 2026 برابر با سوم شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: تنگه هرمز به طور کامل مینروبی شده است. بسنت: مقامات ایران به اثرگذاری فشارهای آمریکا اذعان دارند. قصد دولت ترامپ برای لغو حدود 200,000 ویزای متقاضیان پناهندگی. چین به آمریکا هشدار داد: اجازه اخلال در همکاری با ایران را نمی دهیم. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی این کشور همه مین‌های موجود در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری یا منفجر کرده است. او همچنین هشدار داد هر شناوری که مین تازه‌ای در این آب راه کار بگذارد منهدم خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مین‌های موجود در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شدند. او افزود: به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای کار بگذارد بیدرنگ و به شکلی نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفت: نیروی فضایی این کشور وجب به وجب تنگه هرمز را زیر نظر دارد، همان گونه که کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر را که به گفته او پیشتر نابود شده است رصد می‌کند. ترامپ تأکید کرد: سیاست تحمل صفر در قبال مین‌گذاری با تمام توان برقرار و در حال اجراست. به نقل از برخی رسانه‌های عربستان، آمریکا پیشنهاد داده محاصره دریایی اعمال شده علیه تهران را پایان دهد و تحریم‌ها را لغو کند، مشروط بر اینکه ایران در مقابل تنگه هرمز را بازگشایی کند و حملات نیروهای نیابتی خود را متوقف سازد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در شبکه ایکس نوشت: مقامات جمهوری اسلامی به مؤثر بودن فشارهای آمریکا بر حکومت ایران اذعان می‌کنند. او نوشت: رهبری ایران دارد به چیزی اذعان می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. فشارها مؤثر واقع شده اند. بسنت با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه جنگ باید بالاخره در مقطعی به پایان برسد اضافه کرد که پزشکیان کمبودهای اقتصادی کشور را پذیرفت. وزیر خزانه‌داری آمریکا به سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران نیز اشاره کرد و نوشت: او حتی صریح‌تر سخن گفت، هر چقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد. بسنت بار دیگر تاکید کرد که در دولت رئیس جمهور ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا به قطع کردن تمامی مسیرهای حیاتی اقتصادی که این حکومت را سر پا نگه می‌دارند ادامه خواهد داد تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند. این موضع‌گیری یک روز پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد که به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 24 آگوست اعلام کرد قصد دارد ویزاهای غیر مهاجرتی اتباع خارجی را که در ایالات متحده درخواست پناهندگی داده اند یا در حال حاضر در پی دریافت پناهندگی هستند لغو کند. این اقدام تازه ترین گام در چارچوب سیاست‌های گسترده و سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مهاجرت به شمار می‌رود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این وزارتخانه در حال همکاری با وزارت امنیت داخلی است تا اتباع خارجی را که با ادعای اقامت کوتاه مدت به ایالات متحده آمده اند
اما سپس برای اقامت دائم در این کشور درخواست پناهندگی داده اند، شناسایی کرده و ویزاهای غیر مهاجرتی آنها را لغو کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به اسناد وزارت خارجه و اظهارات دو مقام آمریکایی، شمار اتباع خارجی را که قرار است ویزاهای تجاری و توریستی آنها لغو شود تا 200,000 نفر اعلام کرده است. اقدامی که در صورت اجرا بزرگترین لغو دست

و فشار حداکثری به حل مسئله کمک نخواهد کرد. او افزود این سیاست‌ها تنش‌ها و درگیری‌ها را تشدید می‌کنند و خطر گسترش آنها به دیگر حوزه‌ها را نیز افزایش می‌دهند. او تأکید کرد همکاری چین با ایران همواره در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام شده و نباید مختل یا تضعیف شود. لین افزود پکن تحولات را از نزدیک دنبال می کند و همه اقدامات لازم را برای حفظ قاطعانه از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. وزرای خارجه عمان و ایران روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی گفتند درباره یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای اثرگیری عبور امن کشتی‌ها در این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. گزارش‌ها و ویدیوهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از تعطیلی تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها منتشر شده است. برخی رسانه‌های داخلی از جمله خبر آنلاین، خبرگزاری دانشجو و عصر ایران نیز تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کردند. در همین حال فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با تایید تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی را منجر به تأخیر در ارسال محمولات و اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بسته شدن چند ساعته آنها عنوان کرد. قیمت جهانی نفت روز سه‌شنبه سوم شهریور برای دومین روز پیاپی کاهش یافت. نفت برنت با حدود 3% کاهش نسبت به روز قبل هر بشکه 87 دلار و 60 سنت معامله شد. این کمترین قیمت نفت در یک هفته اخیر محسوب می شود. کاهش قیمت نفت یک روز پس از اعلام رسمی برنامه فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران روی می‌دهد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که معامله‌گران بازارهای اقتصادی اعلام این برنامه را به عنوان نشانه‌ای از کم شدن احتمال حملات نظامی مجدد دانسته و به همین دلیل قیمت نفت کاهش یافته است. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه دوم شهریور ماه سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای در این زمینه گفت اقدام امروز فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در سوریه با هدف پیشبرد ثبات اقتصادی و سیاسی را افزایش خواهد داد. در این بیانیه تاکید شده که این تصمیم در راستای عملی کردن قول دونالد ترامپ برای کاستن از فشار تحریم‌ها علیه دمشق اتخاذ شده است. جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز سه‌شنبه 25 آگوست با یک هواپیمای ترابری نظامی ایالات متحده وارد مسکو شد. به گزارش آکسیوس و CBS نیوز، به نقل از منابع آگاه، این مقام ارشد اطلاعاتی قرار است سلسله دیدارهایی را در پایتخت روسیه داشته باشد. خبر این سفر تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که کاخ کرملین به خبرنگاران اعلام کرده بود هیچ اطلاعاتی درباره فرود یک فروند هواپیمای آمریکایی در فرودگاه ونوکوا مسکو را ندارد. تا این لحظه مقامات رسمی آمریکا و روسیه هنوز به طور رسمی درباره سفر رادکلیف اظهار نظری نکردند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در نشست خبری هفتگی خود گفت مقامات ما به صورت روزانه از طریق تلفن در حال گفتگو هستند تا ایده ها و راهکارهای بازگشت به مذاکرات را بررسی و تدوین کنند. الانصاری در خصوص تنگه هرمز با تأکید بر اینکه ایران تنگه هرمز را به گونه‌ای مسدود کرده است که با حقوق بین‌الملل دریایی و اصول حسن همجواری مغایرت دارد گفت این وضعیت باید فوراً پایان یابد
و اولویت اصلی برای قطر بازگشت

جشن به آزادی دریانوردی و بازگشایی تنگه هرمز به همان شیوه‌ای است که پیش از جنگ وجود داشت. جان هیلی وزیر دارایی بریتانیا گفت لندن بیش از 240 تحریم علیه ایران اعمال کرده و از عملیات طرد اقتصادی آمریکا استقبال می‌کند. او افزود بریتانیا به همکاری با آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و با شرکای خود برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهد. هیلی گفت لندن مصمم است مانع استفاده حکومت ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های بی‌سواد کننده شود. میانجیگران پاکستانی روز سه‌شنبه سوم شهریور اعلام کردند پس از پایان سفر آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران، پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات برای احیای توافق صلح میان آمریکا و ایران حاصل شده است. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که آسم منیر را در این سفر همراهی می کرد، در شبکه ایکس دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد. نقوی ابراز امیدواری کرده که ادامه این روند راه را برای پیشرفت بیشتر و برقراری صلح پایدار در منطقه هموار کند. محمود بهمن‌آبادی معاون دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد برای 6 دانشجوی این دانشگاه در پرونده مربوط به ناآرامی‌های اسفند ماه حکم اخراج صادر شده است. به گفته بهمن‌آبادی در ارتباط با این ناآرامی‌ها 236 دانشجو به شورای انضباطی معرفی شدند و برای 115 نفر از آنها به دلیل وجود مستندات کافی پرونده تشکیل شد. وی همچنین افزود حدود 40 نفر که به گفته او تخلفات جدی‌تری داشتند به شورای انضباطی دعوت شدند. برای سایر دانشجویان نیز گفتگو و دریافت تعهد کتبی بدون درج در پرونده در نظر گرفته شد. در بازار سهام آمریکا، صعود شاخص‌های اصلی وال استریت در پی کاهش بازدهی اوراق قرضه. بازارهای سهام ایالات متحده روز سه‌شنبه را با افزایش قیمت پشت سر گذاشتند و شاخص‌های S&P 500، داو جونز و نزدک همگی با رشد بسته شدند. این صعود عمدتاً ناشی از کاهش بازدهی اوراق قرضه بلند مدت خزانه‌داری و کاهش قیمت نفت خام بود که تا حدودی نگرانی‌های ژئوپلیتیک سرمایه‌گذاران را کاهش داد. در همین راستا داو جونز 160 واحد، S&P 500 24 واحد و نزدک 171 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 201500 تومان، یورو 235300 تومان، پوند انگلیس 272300 تومان و دلار کانادا 145700 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 93,700,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 21,630,000 تومان و هر قطعه سکه 215,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر 94 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 71 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 100 و حداقل 72 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان هیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان هیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان هیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان هیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان هیدری. heydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: الو سیمین.
3: بله جانم.
4: چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
3: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
3: میگم بگو کی بود؟
8: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
3: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 تا بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
3: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
3: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: یکی از برنامه‌ریزی‌های نوینی که من برای موکلان طراحی می‌کنم، تراست‌های غیرقابل تغییر یا ایریوکابل تراست است که با یک لیوینگ تراست معمولی کاملاً فرق داره. یک ایریوکابل تراست می‌تونه برای هدف‌های مختلفی طراحی بشه، از قبیل 1 محافظت اموال یا asset protection، 2 امتیازهای مالیاتی، 3 از بین بردن مالیات بر ارث و 4 انتقال ثروت به فرزندها در زمان حیات بدون از دست دادن کنترل.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

خیلی سال پیش وقتی دوم ابتدایی بودم با یک کلاس پنجمی دعوام شد. تو حیات داشت میدوید که خورد به هم و جفتمون افتادیم. اونقدر بد افتادم زمین که زانوی شلوارم پاره شد. به جای معذرت خواهی شروع کرد فحش دادن. فحش اول رو که گفتم خودتی، دعوا شروع شد. 20 سانت و 20 کیلو فرقمون بود. یه دونه زدم و 10 تا خوردم. تا اینکه شلوغ شد و از ترس نازم فرار کردیم. داداش بزرگم کلاس پنجم بود. همکلاسی همون که باهاش دعوام شده بود وقتی قضیه رو فهمید گفت که صبر کن زنگ آخر درستش میکنم. وقتی زنگ خورد دست من رو گرفت و رفتیم سراغش. بهش گفت تو داداش منو زدی؟ خندید و گفت آره. آره رو که گفت یه مشت و یه لگد رفت سمتش. همون قدری که من رو زده بود از داداشم خورد. به حساب شدیم. ولی دعوا اینجا تمام نشد. فرداش زنگ تفریح اومد سراغم و گفت یه جا بدون داداشت گیرت میارم و اونقدر میزنمت که نتونی راه بری. داداشم پشت سرش بود. حرفاشو شنید. رو کرد بهش و گفت اصلا فکر کن من نیستم. میتونی بزنیش. اگه میتونی بزنش. گفت بزنمش باز میای دخالت میکنی. داداشم گفت نه. قسم میخورم دخالت نمیکنم. گفت پس زنگ آخر. خندید و رفت. دروغ چرا؟ ترسیده بودم. زنگ آخر که خورد وقتی نوبت دعوا شد داداشم رو کرد به هم و گفت نترس، من حواسم بهت هست، برو حالیش کن که احتیاجی به کمک من نداری. همین که کنارم بود دلگرمی بود، دلم قرص بود که کسی هست که داره نگام میکنه. اون روز بیشتر از این که کتک بخورم کتک زدم. من همون بودم که 20 سانت و 20 کیلو کم داشت. ولی این بار دلگرم به بودن کسی بودم. کسی که داشت نگاه میکرد تا مطمئن بشه از پس خودم برمیام. بی‌تعارف بگم، خیلی از ما آدما تو زندگی احساس ضعف میکنیم. خیلی وقتا زورمون به زندگی نمیرسه. خیلی وقتا ازش کتک میخوریم. ولی باور کنید دلیلش قوی تر بودن زندگی نیست. درسته زورش از ما بیشتره، ولی میشه مشکلات زندگی رو شکست داد. فقط باید کسی رو داشته باشیم که تو زندگی دلگرممون کنه، کسی که تو مشکلات زندگی به همون بگه نترس، من حواسم بهت هست.

وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست، عاشقی برایم با معناست. وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی. وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سرپناهم باشی، طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پرخاطره دیگر با توست. تو هستی، برای من هستی، تا آخرش همه هستیم هستی. حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم. وقتی تو باشی، عشق در وجودم همیشه زنده است. زیبا زیبا زیبا. ژله ونشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. قرار هست که امروز هم از سری برنامه هایی که شهد و شکر رو تجربه کنید تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آقای ماکن در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. ویران کن و بگذار که ویرانه بماند، از قصه تو قصه جانانه بماند. از روی سرم رچ و نگذار پس از تو جز خاطره موی تو برشانه بماند. از پشت همین پنجره که بسته گذر کن تا عطر قدم‌های تو در خانه بماند. حیرانی محض است نصیب همه مرغان تا گوشه لب‌های تو این دانه بماند. آن سوی زمین خنده به لب‌های تو آمد، باعث شده این سو گل و گلخانه بماند. با یاد تو عشق است که این شاعر مجنون دیوانه ی دیوانه ی دیوانه بماند. امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید. از مطالب دوستان خوب و عزیز داریم استفاده میکنیم در صفحه فیسبوک. عرض کنم خدمتتون که و اون داستان اول برنامه هم نوشته هایریان بود و همین دیگه. آزامچیک امروز میخواد بخونه. چند وقت بود که ما از آزامچیک آهنگ نذاشته بودیم.

بله، امروز همین الان هم که فهمیدیم که خانم دالی پارتن متاسفانه دنیا را رها کردند و وداع گفتند. دالی پارتن استوری موسیقی کانتری بود که در سن 80 سالگی درگذشت و یکی از به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی شناخته شده بود. و حالا بعد از بخش خبری و اینها رو جور صحبت خواهیم کرد و یکی از آهنگاش رو هم به یادش خواهیم گذاشت. بریم و برگردیم با شما دوستان خوب عزیز خواهیم بود با ادامه برنامه. و خدمتون عرض کنم که خبرها هم بسیار زیاد هست، براتون دیگه نگم از اینکه چه کارهایی که داره انجام میشه و در داخل ایران هم خبرها از این هست که به هر حال فشارهای اقتصادی بسیار بسیار زیاد داره روی مردم میاد و ببینیم که چه برنامه هایی دارن. البته دونالد ترامپ هم که گفته که تنگه هرمز کاملا مینزدایی شده است و خلاصه حالا اینها رو بگذاریم در زمان خودش، بهش خواهیم پرداخت. با ما باشید.

0: مده مده
1: دردو مده جده مغز
0: بابا اینقدر آشغال نریستی خودت پدر بدر در وردی
1: بگه چی کن کنه بخیر
0: که در اینگه حتمه میشم بیا ها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشم بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جان
3: جون
2: از آو جواره میگن
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
5: سلام وکی
6: چه سلامی چه علیکی تو خجالت نمیکشی الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین
5: شرمنده ام والا امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی
12: من که اگه آماده باشه خوشمزه باشه پرملاتم باشه همونو میخوام
13: محصول جدیدی از صدف حلوا کیک در سه طعم دلچسب پسته و شکلات کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام
11: بازش کن برگردون کاتش کن آماده است
12: این دیگه فقط حلورده نیست یه کیک حلورده است
13: حلوا کیک صدف
11: همین امروز امتحانش کن
14: بریم به سراغ خبرهای امروز که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که مقامات ایران به اثرگذاری فشارهای آمریکا اذعان دارند. ژاله بنشیان با شماست. وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته است که مقامات جمهوری اسلامی به مؤثر بودن فشارهای آمریکا بر حکومت ایران اذعان می‌کنند. او نوشت که رهبری ایران دارد به چیزی اذعان می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. فشارها مؤثر واقع شدند. بسنت با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه جنگ باید بالاخره در مقطعی به پایان برسد، اضافه کرد که پزشکیان کمبودهای اقتصادی کشور را پذیرفت. وزیر خزانه داری آمریکا به سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و نوشت که او حتی صریح‌تر سخن گفت. گفت که هر چقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد. بسنت بار دیگر تاکید کرد که در دولت رئیس جمهوری ترامپ وزارت خزانه داری آمریکا به قطع کردن تمامی مسیرهای حیاتی اقتصادی که این حکومت را سرپا نگه می‌دارند ادامه خواهد داد تا زمانی که تهران کاملا تنها بماند. این موضع‌گیری یک روز پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد که به گفته وزیر خزانه داری آمریکا به چی منجر خواهد شد؟ به فروپاشی رژیم ایران. و اما وزرای خارجه عمان و ایران با هم قاطی کردم چی در اومد. وزرای خارجه عمان و ایران امروز در بیانیه مشترکی گفتند درباره یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای اثرگیری عبور امن کشتی‌ها در این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده که مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. و البته ساعتی پیش از انتشار بیانیه مشترک ایران و عمان، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته بود که همین الان از طرف نیروی دریایی آمریکا به من اطلاع داده شد که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شده اند. گزارش ها از تعطیلی شماری از پمپ بنزین ها در تهران، گزارش ها و ویدیوهای مختلفی در شبکه های اجتماعی از تعطیلی تعدادی از جایگاه های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف های طولانی در مقابل پمپ بنزین ها منتشر شده است. برخی رسانه های داخلی از جمله خبر آنلاین، خبرگزاری دانشجو و عصر ایران هم تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کردند. در همین حال مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأیید تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی را نمی‌دونم مسیرهای مواصلاتی چیه نمی‌دونم، اینها را منجر به تأخیر در ارسال محمولات و اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بسته شدن چند ساعته آنها عنوان کرده است. و توزیع بنزین در تهران 30% افزایش داشته در روزهای اخیر و این فرد مدعی شده که تامین سوخت تهران به صورت پایدار در حال انجام است. عرض کنم که مسیرهای مواصلاتی من نمیدونم والا این چیه، به هر حال کلمات جدیدیه که استفاده میکنم و ما ازشون بیخبریم. به مواصل بر وزن مفاعل وصله واو و صاد و لام نمیدونم، لابد یه جایی به یه جایی وصل میکنه احتمالا. حالا به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که به ایران اطلاع داده شده در صورت مین‌گذاری جدید در تنگه هرمز آنها بلافاصله و به صورت سیستماتیک منهدم خواهند شد. دونالد ترامپ نوشت همین الان از طرف نیروی دریایی به من اطلاع داده شد که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شده‌اند. به نوشته دونالد ترامپ به ایران اطلاع داده شده است که هر کشتی یا قایقی که اقدام به کار گذاشتن مین‌های جدید کند بلافاصله و به طور سیستماتیک منهدم خواهد شد. ببخشید، مگه همین ایران و عمان برای پاکسازی تنگه هرمز از مین‌ها با هم گفتگو نکرده بودن؟ بعد الان چرا دوباره ترامپ داره نفهمیدم دیگه. به هر حال اینجوریه دیگه، سیاست اینجوری کار میکنه دوستان عزیز. و اما بریم به سراغ قیمت جهانی نفت که باز هم کاهش پیدا کرد. قیمت جهانی نفت امروز برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و نفت برنت با حدود 3% کاهش نسبت به روز قبل هر بشکه $87.60 معامله شد که این کمترین قیمت نفت در یک هفته اخیر محسوب می شود.

جمهوری اسلامی حتی وقتی معترضان در حال اعتراض نیستند آنها را به قتل میرساند. این را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفته است و در پستی در شبکه خودش تروت سوشال اینگونه نوشته که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی ایران حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را پرداخت نمی‌کند و در این حال معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در سطحی بی سابقه به قتل میرساند، که منظورش همان اتهام اقدام علیه امنیت ملی هست و همین اعدام هایی که جمهوری اسلامی داره الان در حاضر انجام میده. ناو ابراهام لینکن پس از ماموریت طولانی جنگ ایران در تایلند پهلو میگیرد و این ناو با حدود 5000 ملوان و طرف تفنگدار دریایی بیش از 200 روز بدون توقف در بندر دریا بوده که در بندر بدون توقف در بندر در دریا بوده که رکوردی در دوران معاصر به شمار می رود. از سوی دیگر یک مقام دانشگاه شریف احضار صدها دانشجوی این دانشگاه به شوراهای انضباطی و صدور دست کم 6 مورد حکم اخراج دانشجویان به دلیل شرکت در اعتراضات اسفند ماه 1404 را تأیید کرد. دارن در داخل دانشگاه ها رو فضاهاش رو امنیتی میکنن دیگه، بله. و در ادامه اجرای سیاست سخت گیرانه مهاجرتی در آمریکا، دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه از طرح خودش برای لغو ویزای غیر مهاجرتی اتباع خارجی خبر داد که در خاک این کشور تقاضای پناهندگی کردند و عرض کنم خدمتتون که بر اساس طرح جدید این وزارتخانه قرار است، وزارت خارجه آمریکا، آن دست از روادیدهای موسوم به بیوان و بیتو را که در سالهای 2016 و 2026 صادر شده اند لغو کند. این دو نوع ویزا برای سفرهای کاری یا گردشگری به خارجی ها اعطا می شود. البته سریع اخراج نمی کنن افراد رو، ولی امتیازات مسافری یا کاری خودشون رو از دست خواهند داد. از مهمترین خبرهای امروز وزارت این هستش که آمریکا بعد از دهه ها سوریه رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. بله، قرار گرفتن کشورها در فهرست حکومت‌های حامی تروریسم اونها رو از دریافت کمک‌های خارجی آمریکا، امکان خرید تجهیزات دفاعی از آمریکا و همچنین انجام برخی تبادلات مالی محروم می‌کند و دیگه سوریه در اون لیست قرار نخواهد داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز گفته است که با کاهش تدریجی شوک ناشی از تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر اقتصاد جهانی، پیامدهای آن بر زندگی روزمره مردم هم آشکارتر خواهد شد. او گفت که روشن است که سیاست خارجی فعال ترکیه که صلح و ثبات منطقه‌ای را در اولویت قرار داده، محافلی را که از بی‌ثباتی و هرج و مرج سود می‌برند نگران کرده است. روزنامه کیهانم که میدونه ساز خودش را میزند که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، که البته در پرانتز کدام رهبر، در یادداشتی نوشت که این روزها جریان تسلیم طلب خط عملیات روانی جدیدی را کلید زده است. پروپاگاندایی ناشیانه برای گره زدن دلار 200,000 تومانی به پیامدهای جنگ و بستن تنگه هرمز. بله، کیهان نوشته است که دلار 200,000 تومانی ربطی به جنگ و بستن تنگه هرمز ندارد. ولی البته ایشان نگفت که پس بنابراین دلار 200,000 تومانی به چه چیزی ربط دارد. و البته یه مقدارش به خاطر این بود که نکه پای منقل نشسته بود، همون لحظه که اومد علت رو بگه یهویی وافورش افتاد.
و اما محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور انتقاد کرد و گفت رئیس مجلس قول داده این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و گفته که حتی اگر این اتفاق رخ ندهد باید از طریق رایزنی با سایر نهادها این مسئله رو حل بکنند. بله، احمد اردستانی هم افاضات فرموده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که مردم از تبعیض، رشوه و آقازاده ها می رنجند اما هنوز این نظام را می خواهند. بله، عاشق این نظامند، می میرند براش.

بله دوستان خوب عزیز، یک گزارش آکسیوس رو هم براتون بگم. از 5 نشانه فروپاشی اقتصاد ایران زیر فشارهای ترامپ، آکسیوس در گزارشی با اشاره به 5 نشانه از وخامت اقتصاد ایران نوشته که دونالد ترامپ بیش از 6 ماه بعد از آغاز جنگ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو تشدید کرده تا رهبران اون رو به تسلیم وادارد. به نوشته آکسیوس، سقوط ارزش ریال، تورم شدید، افزایش فشار معیشتی، کاهش صادرات نفت و از بین رفتن مشاغل، اقتصاد ایران رو با خطر رکود عمیق روبرو کرده. ارزش ریال از پیش از جنگ حدود 22% کاهش یافته و صندوق بین‌المللی پول تورم سال 2026 رو 69% پیش بینی کرده است. تورم 69% یعنی چی؟ بله، و برای همینه که وقتی که یه هنرپیشه خوب ایرانی جهانگیر الماسی اصلا من باورم نشد، گفته که من در هفته فقط میتونم 4 وعده غذا بخورم. من نمیدونم این یعنی چی. محاصره آمریکا هم صادرات نفت و یکی از منابع اصلی درآمد جمهوری اسلامی رو به شدت محدود کرده. صندوق بین‌المللی پول اکنون پیش بینی میکنه که اقتصاد ایران امسال 5% کوچک شود، یعنی 5.14% بگیم 5% کوچک میشه. و آکسیوس نوشته که فشارهای اقتصادی ممکن است طی چند ماه توان جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ و ثبات داخلی رو تهدید کنه. با این حال هنوز نشانه ای از تسلیم تهران دیده نمی شود و برخی کارشناسان هشدار دادن. چه هشداری دادن؟ هشدار دادن که جمهوری اسلامی ممکن است پیش از پذیرش خواسته های آمریکا بار دیگر به اقدام نظامی روی بیاورد. بله، بذارید من چند تا از این کامنت هایی که دوستان عزیز در داخل ایران هستن رو براتون بخونم. اینا خیلی نکته های کلیدی داره. دوست عزیزی نوشته که تا 5 سال پیش تمکن مالی برای مهاجرت نداشتم، الان تمکن مالی برای زندگی تو ایران رو هم ندارم. و عرض کنم که خدمتتون، بله، تنها کامنتی که قابل خوندن هست همین، به هر حال همین هست. این گزارش رو که براتون خودم، گزارش آکسیوس هست. بریم یک ترانه شاد بشنویم، برگردیم ببینیم که دنیا میخواد ما رو به کجا ببره.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.

بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم و جالی بنشیان با شماست. سلامی دارم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون و آقای ماکانم در اتاق فرمان. آقای جیکوب یه متن قشنگ نوشتن، گفتن که زندگی را، نمیدونم حالا از جایی برداشتن یا خودشون نوشتن، زندگی را فقط به خاطر آنچه دوست داشتی باشد دوست نداشته باش. گاهی آنچه میخواستیم نشد، آدمهایی که دوست داشتیم ماندگار نشدند و مسیرهایی که تصور میکردیم به مقصد نرسیدند، اما تمام همان اتفاقها، حتی شکستها، دلشکستگیها و روزهای سخت بخشی از راهی بودند که ما را به امروز رساندند. زندگی را برای تمام آنچه بوده، برای آنچه اکنون هست و برای تمام چیزهایی که هنوز در راهند دوست بدار. شاید زیبایی زندگی دقیقاً در همین باشد، اینکه همیشه مطابق آرزوهای ما پیش نمی رود، اما هر لحظه چیزی از ما می سازد که بدون آن آدم امروزمان نبودیم. بله، دیگه به حال یه فلسفه‌ای برای زندگی و زنده ماندن باید دیگه برای خودمون بسازیم و درست کنیم که بتونیم لحظات رو برای خودمون قشنگ کنیم. یک سری بزنیم به آنچه که در ایران داره اتفاق میفته. دوستان خوب عزیز، در سایت منوتو یک مبحث رو گذاشته بودن، جرم و جنایت آزاد، اعتراض سیاسی ممنوع. با گسترش فقر در ایران، ناامنی میان شهروندان هم زیاد شده. زورگیری، سرقت‌های خشن، نزاع خیابانی، خشونت علیه زنان، اینا تبدیل شدن به پدیده‌های روزمره در داخل ایران. روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد خرداد امسال هشدار داده که جرائم خشن و سرقت در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته. خشونت اجتماعی پدیده‌ای تازه نیست، اما فقر و سرخوردگی اون رو تشدید کردن. در سال 1402 حدود 599 هزار تن به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردن. فکر کن مثلا 599 هزار نفر. این رقم در نیمه نخست 1403 به 323 هزار تن رسید. بسیاری از خشونت‌ها به ویژه علیه زنان ثبت نمی‌شن. آمار رسمی پلیس هم ابعاد ناامنی رو نشون میده. فراجا اعلام کرده که فقط در 4 ماه نخست 1404 تعداد 114,813 سارق بازداشت شدن. یعنی چی؟ یعنی 115,000 سارق، 115,000 دزد توی 4 ماه. با این حال بسیاری از سارقان هرگز دستگیر نمی شوند و اموال سرقت شده هم به صاحبانشان باز نمی گردد. جرم شناسان داخل ایران علاوه بر افزایش تعداد سرقت‌ها نگران یه چیز دیگه هم هستن. بگی نگران چی؟ نگران گسترش جرائم خشن. تقریبا هر 2 روز یک زن در ایران کشته میشه و تنها در سال 2025 دست کم 207 مورد زنکشی ثبت شده است. بسیاری از این زنان به دلیل درخواست طلاق، رد پیشنهاد ازدواج یا مخالفت با ازدواج در سنین کودکی به قهر رسیدن. وحشتناکه. این ایران و ایرانیه که ما انقدر بهش افتخار میکردیم، ببینین چجوری خوار و ذلیل شده. به راحتی میتوان تشدید ناامنی در ایران را پیشبینی کرد. سقوط اقتصاد زمینه بیشتری برای جرم ایجاد میکند. تورم رسمی 66%، تورم 128% مواد غذایی و اضافه شدن حدود 5 میلیون تن به جمعیت فقیر طی 2 سال تصویری از آینده ایران ارائه می‌دهد. بله، در حکومت‌های اقتدارگرا منابع امنیتی
صرف مقابله با تهدیدهای سیاسی می شوند. اعتراض و سازماندهی بقای حکومت را تهدید می کنند. اما سرقت و خشونت خیابانی چنین خطری ندارند. به همین دلیل امنیت رژیم بر امنیت عمومی اولویت دارد. یکی از پیامدهای این وضعیت خصوصی شدن امنیته. یعنی چی؟ یعنی طبقات متمول دوربین، نگهبان و ساختمان محافظت شده دارن، اما طبقات فروده است در معرض خشونت خیابانی قرار می گیرند. امنیت هم مانند مسکن و درمان به کالایی تبدیل میشه که باید آن را خرید. یعنی نه سرپناه، نه مردم میتونن خونه بخرن بعد از این همه مدتی که کار میکنن، نه سرپناه، نه مواد غذایی، نه امنیت. یعنی ما از روی مازلو هم بخوایم بریم، که همین هرم مازلو هم بخوایم، اینا نیازهای بیسیک و پایه‌ای یک جامعه است. این ستای اصلی نیست. برای جمهوری اسلامی ترس مردم از یکدیگر حتی میتونه مفید باشه. همونی که ما توی 1900 کتاب 1984 چی بود نوشته جورج اورول، همون جامعه داره تبدیل میشه به همونجا. و برای جمهوری اسلامی ترس مردم از یکدیگر حتی میتونه مفید باشه. جامعه بی اعتماد و درگیر دشوارتر میتونه همبستگی و قدرت جمعی ایجاد کنه. برای همین هم هست بعضی وقتا یه کسی که سر صدا میکنه رو میبرن زندانی میکنن، بعد آزادش میکنن، بعد بقیه میگن چرا تو اعدام نشدی، بقیه اعدام شدن. خب این ناامنی به وجود میاد دیگه. دیگه هیچ کس به هیچ کس دیگه اعتماد نمیکنه. این پیوندها از هم گسسته میشه. اون آدم دیگه نمیتونه برگرده باز دوباره فعالیت سیاسیشو ادامه بده، چون یه عده‌ای الان دیگه بهش مشکوکن. و این مدلی بوده که جمهوری اسلامی داشته. و برای جمهوری اسلامی چه بهتر که به تعبیر هابز اگر اشتباه نکرده باشم، انسان گرگ انسان باشد. انسان گرگ انسان باشد، من این رو تازه هیچ وقت نشنیده بودم. انسان گرگ انسان باشد. و منطق جمهوری اسلامی ساده و بیرحمان است. همدیگر را بدرید، فقط به حصار قدرت نزدیک نشوید. دزد، متجاوز و قاتل تا زمانی که حکومت را تهدید نکنند مسئله اصلی نیستند. تعقیب و سرکوب برای شهروندی است که جرأت اعتراض داشته باشد.

بله دوستان خوب عزیز، با یک عزیزی داشتم روز گذشته صحبت میکردم از داخل ایران و چه شکایاتی داشت از وضعیت. گفت وضعیت خیلی خراب هست و بعدم صحبت این بود که دغلبازی و دزدی الان شده ارزش و به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. شما هر شغلی رو که بهشون مراجعه بکن، یعنی حتی در مورد داروهای لاغری داشت صحبت میکرد، میگفت مثلا یه عده‌ای جونشون از دست دادن. گفتم چرا، مگه میشه؟ برای اینکه یه عده دیگه‌ای رفتن تقلبیشو درست کردن. یعنی شما به هیچ چیزی، هیچ گونه اخلاقیاتی اصلا انگار دیگه مردم بهش اعتمادی ندارن یا بهش اعتقادی ندارن. چرا؟ برای اینکه خودش فکر میکنه اون آدم، نه اینکه توجیه باشه، ولی میگه بالادستی به من فشار میاره. من زورم به بالادستی نمیرسه، ولی زورم به هر کس دیگه‌ای که زیر دست من هست میرسه و من خشمم رو، تمام اون احساس ناامنیمو و تمام اون نداری‌ها و کمبودها و رنج‌هامو میام سر یه نفر دیگه پایین‌تر از خودم خالی میکنم. وقتی اینجوری میشه که جمهوری اسلامی در صدر قدرت میشینه، مردم عادی به جان همدیگر میافتند.

صدایی که شنیدید دالی پاردن، بله، اسطوره موسیقی کانتری که در 80 سالگی درگذشت. همین چند دقیقه پیش خبرش رو شنیدیم. این خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی کانتری در طول دهه ها فعالیت حرفه‌ای خودش نقش مهمی داشته، ایفا کرده در شکل‌گیری موسیقی و فرهنگ عامه و عامه. البته عرض کنم خدمتتون که دیگه چی میتونیم در موردش بگیم. این آهنگ جولینش هم خیلی خیلی معروف هست. یه آهنگ دیگه هم داشته که به نام I Will Always Love You، و گفتن که میخواسته که عنوان ترانه I Will Always Love You به عنوان آخرین خداحافظی او باشد.

می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی، روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت را و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر را که عجب عاقبت مرد، افسوس، کاشکی می دیدم. من به خود می گویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر.

0: ایرانی ها.
1: یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49. شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99. پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99. سبزی های خشک ترنج فقط $3.99. اسموتی طالبی فقط $5.99.

0: مدیرعامل.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل جیمندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها داریم؟
11: بهرش چقدر؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک داریم. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه‌اش 0.
12: خیلی ساده.
13: Take my whole life too.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

اتاقای هتل رو تمیز میکنم. در هتل ماریوت مرکز شهر کار میکنم. 9 ساله که در همین طبقه و همین اتاقها کار کردم. آدم تو این شغل چیزهای زیادی میبینه، چیزهایی که مهمونا جا میذارن، زباله، لباس، انعام و گاهی یادداشتی که هیچ کس انتظارشون رو نداره. از ماه مارچ سال گذشته متوجه اتاق 412 شدم. هر دوشنبه یک میهمان ثابت می آمد. یه مسافر کاری بود. هیچ وقت اتاق رو کثیف نمی کرد. همیشه یه اسکناس 5 دلاری به عنوان انعام می گذاشت، تا خورده زیر فنجان قهوه. هر دوشنبه به مدت 3 ماه همین کار رو می کرد. اما بعد انعام ها قطع شد. هفته 14 بود. باز هم دوشنبه، باز هم اتاق 412. اما این بار خبری از انعام نبود. فقط همان اتاق همیشگی بود، مرتب و تمیز مثل قبل. تخت مرتب شده بود، حوله‌ها تا شده بودن. انگار میخواست کار من رو راحت تر کنه. هفته 15 همینطور گذشت. هفته 16 یه یادداشت پیدا کردم که روی کاغذ مخصوص هتل نوشته شده بود: متاسفم که دیگه نمیتونم انعام بدم. 2 هفته پیش کارم رو از دست دادم. هنوز مجبورم برای مصاحبه های کاری سفر کنم. با امتیازهام در هتل میمونم. ممنونم بابت همه چیز. پای یادداشت نوشته بود مایکل. من 16 هفته اتاقش را تمیز کرده بودم، اما تازه آن روز اسمش را فهمیدم. برای او یادداشتی نوشتم و روی میز گذاشتم. مایکل، نگران انعام نباش، برای مصاحبه هات موفق باشی. دوشنبه بعد یک یادداشت جدید دیدم. ممنونم، مصاحبه در کولومبوس خوب پیش نرفت. 3 مصاحبه دیگه دارم. دارم به آخرین پیراهن‌های تمیزم میرسم. لباسشویی یه هتل خیلی گرونه. دارم تمام تلاشم رو میکنم. وقتی وارد حمام شدم 4 پیراهن رسمی دیدم که آویزان بودند. او آنها را با دست در سینک شسته و روی چوب لباسی خشک کرده بود. پیراهنها چروک و لکه دار شده بودند. با این وضعیت نمیشد به مصاحبه رفت. پیراهنها رو برداشتم و به لباسشویی هتل بردم. گفتم برای یکی از میهمان هاست و باید فوری آماده بشه. اونها رو شستند و اتو کردند، کاملا مرتب و آماده. پیراهنها رو دوباره در کمدش گذاشتم و یادداشتی نوشتم. لباسشویی این هفته مهمون من، موفق باشی. هفته 18 یادداشت جدیدی از مایکل پیدا کردم. نوشته بود: نمیدونم چطور تشکر کنم. برای یک مصاحبه دوم دعوت شدم. شرکتی در دنبر. یکی از همون پیراهنهایی رو پوشیدم که شما تمیز کردید. اعتماد به نفسم بیشتر شده بود. شما مجبور نبودید این کار رو انجام بدید. حق با او بود. من مجبور نبودم. اما مدام به او فکر می کردم. به مردی که در سینک هتل لباسهاش رو می شست. تلاش می کرد حرفه‌ای به نظر برسه، در حالی که زندگیش داشت از هم می پاشید. با آخرین امتیازهاش در هتل می ماند تا بتونه دنبال کار بگرده. هفته 20 اتاق 412 خالی بود. نه یاد داشتی، نه اثری از او.

تمام شده بود. انگار آن 20 هفته یادداشت‌ها هیچ معنایی نداشت. 2 ماه بعد پذیرش با من تماس گرفت. یه نفر اینجاست که دنبال خدمتکار طبقه 4 میگرده. میگه قبلا در اتاق 412 اقامت داشته. رفتم پایین. مایکل بود. کت و شلوار پوشیده بود. یک کت و شلوار خوب و نو. مرا دید. لبخند زد و گفت: کار رو گرفتم. توی دنور. هفته آینده شروع میکنم. برگشتم تا شخصا از شما تشکر کنم. وقتی هیچ چیزی نداشتم، شما باعث شدید ادامه بدم. اون پیراهن‌ها، اون یادداشت‌ها واقعا مهم بودن. شما مجبور نبودید این کارها را انجام بدید. یک پاکت به من داد. داخلش $300 بود. گفت: برای تمام انعام‌هایی که نتونستم بدم، برای لباسشویی، برای اینکه وقتی احساس می‌کردم هیچ کس منو نمی‌بینه، شما من رو مثل یک انسان دیدید. خواستم پول رو پس بدم اما قبول نکرد. گفت: شما به یک غریبه کمک کردید، کسی که نمیتونست چیزی به شما بده. اجازه بدید حالا من جبران کنم. بعد گفت: هفته 17 هیچ پولی نداشتم، هیچ مصاحبه‌ای نتیجه نداده بود، هیچ امیدی نداشتم. یادداشت شما من رو نجات داد، واقعا نجاتم داد. بعد یکی یادداشت دیگه از جیبش بیرون آورد، همون یادداشتی که من نوشته بودم. لباسشویی این هفته مهمان من، موفق باشی. آن را تا کرده بود و نگه داشته بود. کاغذ کهنه شده بود، انگار صدها بار آن را خوانده بود. گفت: این رو در کیف پولم نگه داشتم. در هر مصاحبه بعد از هر جواب رد نگاهش می کردم. یک نفر به من ایمان داشت، کسی که حتی مرا نمی شناخت. همین کافی بود که دوباره تلاش کنم، کافی بود که تسلیم نشوم. شما این را به من یاد دادید و شما این را به من دادید. همانجا در لابی شروع به گریه کرد. گفت: ممنونم. من هنوز اتاق 412 را تمیز می کنم. میهمان ها عوض شدند، انعام ها فرق کردند و کثیف کاری ها متفاوت شدند. اما حالا هر اتاق را جور دیگری نگاه می کنم. آن چمدان شاید متعلق به کسی باشد که دارد برای رسیدن به جایی تلاش می کند. آن پیراهن های چروک شاید نشانه یک کسی باشد که دارد تمام تلاشش را می کند. آن یخچال خالی شاید کسی باشد که دارد تک تک پولهایش را حساب می کند. من از مایکل یک چیز یاد گرفتم: اتاقهای هتل فقط اتاق نیستند. آنها جایی هستند که آدمها وقتی در یک مرحله گذار زندگی‌اند به آن پناه می برند. بین 2 شغل، بین 2 زندگی، بین تسلیم شدن و یک بار دیگر تلاش کردن. و گاهی کسی که آن اتاق را تمیز می کند، کسی که پیراهن‌های شسته شده با دست را می بیند، کسی که یادداشت‌ها را می خواند، می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. نه به خاطر پول، نه به خاطر لباسشویی، بلکه چون کسی دید که تو در حال سختی کشیدن هستی و به تو گفت: من تو را میبینم، تو مهم هستی، ادامه بده. این فقط مهمان نوازی نیست، این انسانیت است و هیچ هزینه ای ندارد جز کمی توجه، کمی اهمیت دادن و اینکه متوجه شوی مسافر کاری اتاق 412 فقط یک میهمان نیست. او مایکل است و دارد تلاش میکند. گاهی تنها چیزی که یک نفر نیاز دارد همین است که بشنود: میبینم که داری تلاش میکنی.

و بعد از این آهنگ بسیار زیبا میریم به بخش بعدی و داستان دنباله دار سینوها رو قسمت 66 رو خواهید شنید. با ما باشید.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 66.

0: جشن 30 سال سلطنت فرعون که در واقع 13 سال سلطنت او بود در شهر تبس، مردم از مشاهده زرافه‌ها و الاغ‌های مخطط و میمون‌ها و طوطی‌ها ابراز نشاط نکردند و نزاها در معابر روی داد و هر کس را با صلیب حیات می دیدند مورد ضرب و شتم قرار می دادند و 2 از کاهنان آنطور که وسط مردم گیر کردند به قتل رسیدند. بدتر آنکه سفرای خارجی که در مصر بودند دیدند که نسبت به فرعون سوء قصد شد. مشاهده کردند که ملت مصر برخلاف سنت باستانی در صدد قتل علنی فرعون برآمدند. یعنی آنها دریافتند که فرعون هم مردی است مانند دیگران و می توان او را به قتل رسانید و اگر کشته شود طوری نخواهد شد و دنیا ویران نخواهد گردید. من یقین دارم که سفیر آزیرو که هدایایی از فرعون برای پادشاه خود دریافت کرده بود، علاوه بر آنها خبرهایی جالب توجه جهت آزیرو برد. من هم هدیه‌ای برای آزیرو فرستادم و نیز یک دست بازیچه جهت پسرش ارسال داشتم و آن بازیچه عبارت بود از عده‌ای سرباز کماندار و نیزه‌دار که صنعتگران سابق معبد آمون با چوب ساخته بودند و من گفتم نیمی از آنها را به رنگ سربازان سوریه و نیمی را به رنگ سربازان حاتی ملعون نمایند تا اینکه پسر کوچک آزیرو بتواند این دو دست سرباز را با هم به جنگ اندازد و بازی کند. صنعتگران که در گذشته در معبد خدای سابق کار می کردند از این جهت حاضر می شدند که کارهایی مثل تراشیدن آن سربازها را به عهده بگیرند که بیکار بودند و برای تحصیل معاش به این جور کارها تن می دادند. در گذشته کار صنعتگران مزبور این بود که برای اغنیا زورق و خدمتگزار با چوب می ساختند که آنها را در قبور خود بگذارند تا اینکه بعد از مرگ برای وصول به سرزمین مغرب سوار زورق شوند و خدمه مزبور در دنیای دیگر خدماتشان را به عهده بگیرند. ولی پس از اینکه آمون سرنگون شد، رسم نهادن زورق و خدمه چوبی در قبور متروک گردید و آن وقت صنعتگران آمون ناگزیر به کارهای دیگر از جمله ساختن سرباز برای بازیچه مشغول گردیدند. فرعون بعد از اینکه از سوء قصد رهایی یافت چنین فکر کرد که سوء قصد مزبور یک اعلام و اخطار از طرف آتون بود تا اینکه او بیشتر برای نشر عقاید خدای جدید فعالیت کند. آن وقت برای اولین مرتبه طعم انتقام، ولی انتقام برای آتون نه خود او، در کام آخناتون لذت بخش جلوه کرد و به نام توسعه عقاید خدای جدید امر نمود که تمام کاهنان خدای سابق را از بین ببرند و تمام طرفداران آمون را به معدن بفرستند و بدیهی است که مثل همیشه فقرا و ضعفا و ساده لوحان گرفتار ماموران فرعون شدند و حتی یکی از کاهنان آمون به دام نیفتادند، چون آنها در جایی زندگی می کردند که کسی نمی توانست به آنها دسترسی پیدا کند و ماموران فرعون اطلاع داشتند که کاهنان آمون دارای طرفداران و سربازان فداکار می باشند و برای اثبات خدمتگزاری به جان فقرا و ضعفا می افتادند و اشخاص بیگناه را به جرم اینکه نام آمون بر زبانشان جاری شده دستگیر می کردند و به معدن می فرستادند و هر دفعه یک دسته از بیگناهان به معبد فرستاده می شدند. خشم و کینه مردم علیه فرعون بیشتر به جوش می آمد و در دل از آموخته های سابق درخواست می کردند که جان فرعون را بگیرد تا اینکه از ستم آسوده شوند. فرعون چون پسرانی داشت که بعد از وی به سلطنت مصر برسند، برای تأمین آینده سلطنت 2 خود را به 2 از اشراف مصر داد. بدین ترتیب که دخترش مریتاتون را به جوانی مرسوم به سمنخکر که در دربار خدمت می کرد تفویض نمود. این جوان زیبا و خوشگفتار یکی از مؤمنین متعصب آتون بود و او هم مثل فرعون گاهی دچار خلسه می شد و در حال خلسه تصور می کرد که آتون را می بیند و صدایش را می شنود. فرعون که سمنخکر را خیلی مؤمن دید طوری از او راضی شد که بعد از اینکه دخترش را به او داد دیهیم بر سرش نهاد و وی را جانشین خود کرد و گفت بعد از من سمنخکر باید پادشاه مصر شود. دختر دیگر فرعون به نام آنکستاتون را به یک پسر 10 ساله موسوم به توت که پسری از اشراف مصر بود دادند و بعد از اینکه توت برادر آنکستاتون شد، یعنی شوهر او شد، منصب امیر استبل سلطنتی را به وی واگذار نمودند. توت هم مثل داماد دیگر فرعون زیبا ولی خیلی سوس بود و میل داشت بخوابد و وقتی بیدار می شد با عروسک بازی می کرد و همواره شیرینی می طلبید. ولی فرعون به طوری که من فهمیدم دو جوان مطیع و بدون اراده را جهت دامادی خود انتخاب کرده بود که در آینده نتوانند در قبال رأی او مقاومت کنند و هر چه می گوید بیچون و چرا انجام بدهند. من فکر می کنم 3 چیز سبب شد که فرعون 2 دختر خود را به آن 2 جوان داد. اول اینکه هر دوی آنها از مؤمنین صمیمی آتون بودند. دوم اینکه هر یک از آن 2 جوان به یک خانواده بزرگ و پرجمعیت از اشراف درجه اول مصر وابستگی داشتند و شاخه اصلی آن خانواده بودند و فرعون با این 2 وصلت 2 خانواده درجه اول و بزرگ و پرجمعیت مصر را با خانواده سلطنتی متحد کرد. سوم اینکه هیچ یک از آن 2 جوان در قبال فرعون اراده نداشتند و نمی توانستند برخلاف رأی پادشاه مصر رفتار کنند. با اینکه 2 وصلت آتیه سلطنت خانواده آخناتون را تأمین کرد، متاسفانه تعصب شدید فرعون نسبت به خدای او آتون و سختگیری‌های ماموران او مردم را در شهر افق به سطوح آورد. وقتی من از خانه خارج می‌شدم و با تخت روان از خیابان‌ها عبور می‌کردم، می‌فهمیدم که خیابان‌ها ساکت است. بدون به علت سکوت خیابان‌ها پی نبردم. ولی بعد دریافتم که خیابان‌ها از آن جهت ساکت است که مردم دیگر نمی‌خندند و با صدای بلند صحبت نمی‌کنند و از منازل عمومی آهنگ موسیقی و قهقهه زن‌هایی که خود را ارزان می‌فروشند به گوش نمی‌رسد. هر کس که در خیابان حرکت می‌کرد وحشت‌زده نظر به چپ و راست می‌انداخت که مبادا گرفتار ماموران فرعون شود و آنها راه را مسدود نمایند و بگویند زر یا سیم بده، وگرنه تو را به اتهام اینکه معتقد به آمون هستی به معدن خواهیم فرستاد. بعد وحشت طوری بر مردم غلبه کرد که حتی از منازل خارج نمی شدند و من گاهی در خانه خود گوش فرا می دادم که صدای شهر را بشنوم و در می یافتم که شهر به قدری ساکت است که غیر از صدای ریزش آب میزان من صدایی به گوش نمی رسد و فقط صدای میزان گواهی می داد که هنوز جریان حیات ادامه دارد، مثل این که می گفت که من آخرین میزانهای این عصر را می شمارم. به راستی شهر افق مرده بود و اگر گاهی یک عرابه نظامی از خیابان حرکت می کرد صدای آن طوری می پیچید که در گوش من مانند صدای رعد تنین می انداخت و هرگاه آشپز من غازی را می گرفت که ذبح نماید صدای غاز در آن سکوت مطلق مرا می لرزانید. در صورتی که شهر افق در آغاز پیدایش یکی از زیباترین و دلنگیزترین ولاد جهان بود و هر کس که وارد آن شهر می شد فکر می کرد قدم به شهری نهاده که سرزمین خرمی و سعادت است. ولی همانطور که کرم وقتی درون میوه به وجود آمد آن را از بین میبرد و یا فاسد میکند، مرور زمان هم یک کرم است که خرمی و شادی را زایل مینماید و اگر ظلم و اجحاف نیز به مرور زمان زمیمه شود، شادی و سعادت زودتر از بین میرود. طوری محیط شهر افق غم‌آور شد که من آرزوی مراجعت به تبس را میکردم. عده‌ای از اشراف ساکن افق به بهانه کارهای کشاورزی یا بازرگانی یا لزوم شوهر دادن دختران به تبس مراجعه کردند و دیگر برنگشتند، در صورتی که ممکن بود که مغضوب فرعون واقع شوند. ولی آنها از آمون بیش از فرعون و آتون می ترسیدند و به تبس رفتند تا اینکه مناسبات خود را به آمون دوستانه کنند. من برای کاپتا پیغام فرستادم که نامه جهت من بفرستد و از من بخواهد که برای رسیدگی به کارهای خود به تبس بیایم تا من بتوانم نامه مزبور را به فرعون نشان بدهم و از افق خارج شوم. کاپتا نامه ای را نوشت و من آن را به فرعون نشان دادم و گفتم که برای رسیدگی به کارهای خیش باید به تبس بروم و با عزیمت من موافقت کرد و من سوار کشتی شدم و شهر ماتم زده و مرده افق را پشت سر گذاشتم و به طرف جنوب یعنی تبس به راه افتادم.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، ناهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
6: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سرم یدیدی.
6: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
6: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
7: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
8: خب آماده ای؟
9: بله.
8: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
9: Retirement planning،
8: سرمایه گذاری،
9: Investment،
8: مالیات بر ارث،
9: Estate tax،
8: پس انداز تحصیلی،
9: College saving،
8: برنامه ریزی مالیاتی،
9: Tax planning،
8: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: Transfer of wealth to next generation.
8: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
8: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
0: وقتی کشتی برخلاف خط سیر آب نیل راه جنوب را پیش گرفت، مثل این بود که قلب من از غم رهایی یافته است. وقتی من از شهر افق حرکت کردم، فصل بهار بود و چلچله ها در فضا پرواز می کردند. طغیان نیل خاتمه یافته، رسوب حیات بخش آن زمین را پوشانیده بود و من مثل عاشقی که برای دیدار معشوق بیتاب باشد، عجله داشتم زودتر خود را به تبس برسانم. انسان غلام احساسات خود است و برده آن است که دوست می دارد، خواه انسان باشد یا حیات یا حیوان یا نبات و جماد. من هم تبس را دوست می داشتم، زیرا من در آنجا بزرگ شدم و تحصیل کردم و از این گذشته بعد از خروج از شهر افق، مانند پرندهی که از قفس گریخته باشد، خوشبخت بودم و حس می کردم که آزاد شدم. چون من در شهر افق بیش از سکنه آن شهر از تصمیمات فرعون خود را در قید می دیدم. برای اینکه ملت مصر چون فرعون را پسر خدایان می دانند، او را به چشم یک خدا نگاه می کنند و اطاعت از اوامر او برای ملت مصر یک امر طبیعی است، زیرا فکر می نمایند که اطاعت از خدا واجب است. ولی فرعون برای من که طبیب او هستم، فردی از افراد بشر است و من نمی توانم او را خدا بدانم و محاذا در شهر افق مجبور بودم که مثل دیگران مطیع اوامر او باشم. به همین جهت من بیشتر از این تعبد ناراحت می شدم، زیرا دیگران از یک خدا اطاعت می کردند و من از یک انسان مثل خود. ولی بعد از اینکه دو روز از سفر گذشت، من از شهر افق دور شدم و توانستم که در محیطی واقع در خارج شهر راجع به فرعون مطالعه نمایم. دریافتم که آخناتون مردی بزرگ است که دارای یک خدای بزرگ است. آنچه سبب شد که من و فرعون و خدای که من فرعون و خدای بزرگ او را و خدای او را بزرگ ببینم، مقایسه بین خدای او و خدای سابق بود. خدای سابق آمون خدایی بود خرافه پرست و خونخوار و بیرحم و حامی اغنیا و زورگو. خدای سابق به کسی اجازه نمی داد که بپرسد برای چه، و این را کفر می دانست، برای اینکه مطلع بود اگر مردم بتوانند بپرسند برای چه، دیگر زیر بار استبداد و زور نمی روند. ولی خدای جدید مردم را آزاد می گذارد که هر چه می خواهند بپرسند و هر چه می خواهند بکنند، به شرطی که دیگران را نیازارند. خدای جدید مردم را از خرافات و جهل و ترس نجات داد، ولی خرافات و جهل و ترس طوری بر روح مردم مستولی گردیده که با از دست دادن آنها می ترسند. اگر خدای جدید دارای شکل بود، مردم زودتر آن را می پرستیدند. ولی مصری ها نمی توانند بفهمند ممکن است خدایی بدون شکل و مجسمه وجود داشته باشد. مردم نمی توانند بفهمند که خدای جدید مثل طبیعت است که در همه جا حضور دارد، ولی کسی او را نمی بیند و اثر او در همه جا هست بدون اینکه شکل داشته باشد. مردم قادر نیستند بفهمند تمام خدایانی که تا امروز آمده اند فقط برای امور دنیوی آمدند و فقط آتون است که علاوه بر امور دنیوی سعادت سرمدی نوع بشر را تضمین می نماید. مردم بر اثر هزارها سال خرافه پرستی نمی توانند بفهمند وقتی فرعون می گوید که آتون در وجود شما و درون قلب شماست نه در جای دیگر، یعنی چه؟ آنها عادت کرده اند که خدا را به شکل یک مجسمه در خارج از خود ببینند و خدایی نامرئی که در همه جا از جمله درون قلب انسان باشد برای آنها قابل قبول نیست. فرعون تصور می کند که همه مردم به قدر او شعور و ادراک دارند و می توانند بفهمند که وی چه می گوید و متوجه نیست که از هزار سال قبل از ساختمان اهرام تا امروز مردم جاهل و موهوم پرست بودند و این دوره طولانی جهل و خرافه پرستی مردم را از حیوانات هم بیشعورتر کرده و نمی توانند دریابند که خدا در قلب انسان است. مثلا یکی از چیزهایی که فرعون می گوید این است که هر کس یک خدا در قلب دارد و به شماره افراد بشر خدا موجود است و هر مصری که این حرف را می شنود تصور می کند که فرعون دیوانه شده و می گوید اگر به شماره افراد بشر خدا موجود باشد پس خدایان را که باید بپرستد، زیرا خدا آنقدر فراوان می شود که برای پرستش هر خدا فقط یک نفر وجود خواهد داشت. فرعون شاید بتواند که یک هرم مانند هرم بزرگ بسازد، ولی نخواهد توانست که خرافاتی را که میراث هزارها سال است در مدتی کم از روح مصری ها خارج کند و دور کردن خرافات از روح یک ملت از ساختن هرم بزرگ دشوارتر است. در آن مسافرت من می دیدم که چگونه مزارع مصر بعد از رسوب نیل لمیزره مانده و به جای ساقه های گندم از آن تلخدانه و گزنه و سایر علف های هرز روییده است. با اینکه موقع افشاندن تخم بود زارعین دست روی دست گذاشته بودند و تخم نمی افشاندند و بعضی از کشاورزان مزارع را رها کرده راه شهرها را پیش گرفته بودند، زیرا فکر می نمودند که مزارع آنها از طرف آمون مورد لعن قرار گرفته و غیر از گندم آفت زده از آن نخواهد رویید. از بعضی از زارعین که در خانه های گلی خود نشسته بودند پرسیدم شما برای چه بذر نمی افشانید و چرا با این تنبلی خود را محکوم به گرسنگی می کنید؟ جواب دادند بذر افشانی ما بدون فایده است، برای اینکه بعد از اینکه موقع برداشت رسید غیر از گندم تاشدار یعنی گندم لکه‌دار چیزی نصیب ما نمی شود و همه اطفال ما بر اثر خوردن نانی که از این گندم طبخ کردیم مردند. در شهر افق از این بیماری ناشی از گندم لکه‌دار کسی اطلاع نداشت و من اولین مرتبه در آنجا وصف این بیماری را شنیدم. این بیماری فقط به اطفال سرایت می کرد و زنها و مردهای بالغ از آن مصون بودند و شکم کودکان متورم می شد و اطباء نمی توانستند آنها را معالجه کنند و کودکان با تحمل دردهای شدید جان می سپردند. من تصور نمی کردم که آن بیماری ناشی از گندم لکه‌دار باشد، بلکه آن را یکی از امراض مصری آب که در پاییز و زمستان به مناسبت طغیان نیل در مصر فراوان است می دانستم. ولی زارعین می گفتند که بیماری مزبور از خوردن گندم لکه‌دار در اطفال ظاهر می شود. من می دانستم که فرعون در مورد بیماری مزبور گناهی ندارد، زیرا وی نمی خواست که آن بیماری به وجود بیاید، بلکه گناه از آمون خدای سابق است که آن بیماری را به وجود آورده، یا کاهنان او گناهکارند که که با وسایلی سبب آن بیماری شدند. چون من شتاب داشتم که زودتر به تبس برسم، به پاروزنها گفتم که سریعتر پارو بزنند و مقداری سیم به آنها دادم که بین خود تقسیم کنند. چند لحظه بعد شنیدم که پاروزنان با هم صحبت می کنند و می گویند برای چه ما سریعتر پارو بزنیم تا این مرد که مثل یک خوک فربه هست زودتر به مقصد برسد. او عقیده به خدایی دارد که نزد او همه دارای تساوی هستند و تفاوتی بین پزشک فرعون و یک پاروزن نیست. و اگر این مرد راست میگوید و عقیده به مساوات دارد، بیاید و خود پارو بزند تا اینکه دستش آبله در بیاورد و بداند که آبله دست را نمیتوان با چند قطره آبجو یا قدری سیم معالجه کرد. من میتوانستم بعد از شنیدن این حرف عصای خود را بر شانه و پشت آنها وارد کنم، ولی این کار را نکردم، بلکه به طرف آنها رفتم و گفتم یک پارو به من بدهید تا اینکه برای راندن کشتی به شما کمک کنم. آنها پارویی به من دادند و من یک سر پارو را در آب کردم و سر دیگر را به دست گرفتم و مثل آنها پارو زدم و بعد از اینکه 10 مرتبه پاروی من وارد آب شد و خارج گردید، دانستم که پارو زدن کاری است دشوار و به زودی انسان را خسته می کند و فقط کسانی می توانند پارو بزنند که مدتی تمرین کرده باشند و از زدن پارو خسته نشوند. طولی نکشید که از کف دست من نزدیک انگشت ها تاول بیرون آمد و پشتم درد گرفت و طوری درد بر من غلبه کرد که نزدیک بود از حال بروم. خواستم که دست از پارو زدن بردارم، ولی متوجه شدم که مسخره پارو زنان خواهم شد و آنها تا ورود به تبس به من خواهند خندید. این بود که آنقدر در آن روز پارو زدم که از حال رفتم و کارکنان کشتی مرا به اتاقم بردند و روی بستر خوابانیدند. روز بعد با آنکه دستهایم پینه داشت و پشتم از پاروزنی روز قبل درد می کرد، باز پشت پارو نشستم و پارو زدم. در آن روز حس کردم که پاروزنان با نظر احترام مرا می نگرند و به من گفتند که تو ارباب ما هستی و ما غلام تو هستیم و نباید پارو بزنی، وگرنه کف این کشتی مبدل به سقف خواهد شد و ما در حالی که سرمان به طرف پایین است راه خواهیم رفت. یکی از پاروزنان گفت سینوهه، خدایان جای هر کس را در دنیا معین کردند و جای تو پشت پارو نیست، چون تو ارباب هستی و ما که غلام هستیم باید پشت پارو بنشینیم. ولی من یادآوری آنها را نپذیرفتم و همچنان پارو می زدم و از روز سوم حس کردم که پارو زدن بر من آسان شده و دیگر کمر و پشتم به شدت درد نمی گیرد. رفته رفته دردهای ناشی از پارو زدن رفع شد و من دریافتم که اگرچه از فربهی من کاسته شده، ولی در عوض به آسودگی راه می روم و به نفس نمی افتم و مثل اینکه جوانی از دست رفته را باز یافتم. خدمه من که در کشتی بودند مرا مسخره می کردند و می گفتند که یک عقرب سینوه را نیش زده یا اینکه وی نیز مثل سایر سکنه افق دیوانه شده، وگرنه مردی که پزشک مخصوص فرعون است در کنار پاروزنان نمی نشیند و مثل غلامان پارو نمی زند. ولی من دیوانه نبودم، زیرا نمی‌خواستم که پیوسته پارو بزنم و می‌دانستم همین که به تبس رسیدیم دست از پارو زدن برخواهم داشت. بدین ترتیب ما به تبس رسیدیم و هنوز به شهر نرسیده بودیم که وزش بادها بوی مخصوص آن را به مشام ما رسانید و به من لذت داد. زیرا کسی که در تبس چشم به دنیا گشوده بزرگ شده باشد هرگز بوی مخصوص آن را فراموش نمی کند. قبل از ورود به شهر من خود را شستم و بدنم را با عطر ساییدم و لباس خوب در بر کردم، ولی لباس برای من فراخ شده بود و خدمه من از اینکه من لاغر شده ام متاسف گردیدند، در صورتی که من متاسف نبودم. من یکی از خدمه خود را به منزل خیش در تبس فرستادم تا اینکه ورود مرا به اطلاع موتی خدمتکارم برسانند، چون بعد از آن مرتبه که بدون اطلاع وارد خانه خود شدم و موتی خشمگین شد که چرا بی خبر آمده ام، جرأت نمی کردم که بدون اطلاع قدم به خانه بگذارم. پس از آن زر و سیم بین پارو زنان تقسیم کردم و گفتم این انعام شما علاوه بر دستمزد است، بروید و نوشیدنی گوارا بنوشید، زیرا آتون تفریحات ساده را از طرف مردم دوست می دارد و از تفریح فقرا بیش از اغنیا خوشوقت می شود، برای اینکه فقرا به سادگی تفریح می نمایند. وقتی پارو زنان از من زر و سیم دریافت کردند، چهره در هم کشیدند و یکی از آنها گفت ما از زر و سیم تو می ترسیم. پرسیدم برای چه؟ وی گفت
13: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
14: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
15: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
16: شما صبحا چی میخورین؟
17: یکم نون و ماس.
16: زهرا چی؟
17: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
16: اون وقت شب جای مزه با شام
17: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
16: این که همش شد ماست.
17: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
18: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
19: نوش جون.
18: نوش جون.
20: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
21: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
20: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
21: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
20: 818-818-0707 heidarilawgroup.com.
22: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 5500 و 08 ایرانیان.
23: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
24: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
23: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
1: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: اجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بلگشت برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: سلام و هزاران درود به شما عزیزان، به شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی برنامه گلگشت از رادیو همراه. ممنون که ما رو میشنوید. و اما امروز حسین خواجه امیری ایرج،

به مناسبت درگذشت حسین خواجه امیری یا ایرج عزیز، امروز این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. روحشون شاد باشه. ایرج از خوانندگان موفق و با استعدادی که در قرن اخیر در آسمان هنر ایران درخشیدن، واقعا میتونیم از حسین خواجه امیری مشهور به ایرج یاد بکنیم که آوای پردامنه، زنگدار و پرفسون او تأثیر بسیاری در تکامل موسیقی آوازی ایران داشته. ایرج در سال 1313 خورشیدی در قریه خالدآباد کاشان در خانواده هنردوست به دنیا آمد. او از کودکی شیفته خواندن بود و لحظات تنهایی را با زمزمه‌های شیرین و قصه خوانی می‌گذروند. داشتن صوتی خوب و دلنشین در خانواده اونها ارثی بود. پدر بزرگش هم از خوانندگان دربار ناصرالدین شاه بود. پدر او نیز صدایی خوش داشت و رمز و راز موسیقی و خواندن را نیز به حسین یاد داد. ایرج تحصیلات متوسطه و عالیه خود را در مدارس ارتش در تهران طی کرد و پس از پایان دانشکده افسری به خدمت ژاندارمری در اومد. چون خیلی به موسیقی علاقه داشت، به مکتب استاد سبا راه یافت و به یادگیری ردیف‌های آوازی و فنون خوانندگی پرداخت. سال 1327 خورشیدی به کمک ابراهیم منصوری، موسیقیدان و نوازنده ویالون، به رادیو تهران راه یافت و در برنامه‌ای به نام ارتش آواز خواند. سال 1336 به دعوت داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه گلها، به این برنامه پیوست. اینجا بود که صاحب نظران دریافتند که گوهر نابی در گنجینه موسیقی ایران در حال درخشیدنه. او در اجرای تحریرهای دلنشین حقیقتاً غوغا می کرد. صدای او مجموعه از زیبایی های آثار تاج اصفهانی، قمرالملوک وزیری و روحنگیز رو بازتاب می داد. صدای او آنقدر دلچسب بود که برنامه سازان رادیو گهگاهی او را به برنامه خودشون دعوت می کردن. یکی از آوازهای فراموش نشدنی او در برنامه بزم شاعران که حدود 60-70 سال پیش پخش می شد، بازخوانی بیداد همایون اثر تاج بود که اون را با تار فرهنگ شریف به زیبایی اجرا کرد. ما که میتونیم پیداش بکنیم؟ ممنونم، باری کلا به شما، احسن. یه گوشه ایش را بشنویم.

بعد قسمتی از دستگاه همایون رو میخوندن، فرصت نداریم، ببخشید. علت موفقیت حسین خواجه امیری یا همان استاد ایرج، داشتن صدای خوب، حنجره باز، انتخاب اشعار زیبا، بداهه خوانی و تحریرهای زیبای او بود. حافظ در این زمینه میگه صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. و چه زیبا. آقای مرتضی حسینی دهکردی در کتاب هزار آوای خودش نوشته: در ابتدای خوانندگی ایرج، من با خانواده در پلاژ دادگستری فرح‌آباد ساری نشسته بودم که یکی از دوستان همراه ایرج سرزده مهمان ما شدند. تابستون بود و هزاران نفر در این پلاژ ها استراحت میکردند. ایرج جوان شروع به خواندن کرد و به قول معروف شروع کرد به چهچهی زدن. من یه لحظه سر خودم بالا آوردم، دیدم حدود 500-600 نفر در اطراف ویلای ما جمع شد.

ایرج لقب پهلوان آواز ایران دادن. استاد شجریان نیز درباره ایرج گفته صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیاره، یعنی یک واحد اندازه گیریه. هر کی بخواد در بالاترین حد حنجره صدایی رو مثال بزنه میگه صدا شبیه ایرجه. ایرج با هنرمندان بسیار زیادی کار کرد، ترانه های بسیار زیادی رو هم از خودش به یادگار گذاشت، مثل نیاز، غزلخوان، همه چشما به ایرانه، من یک پرندم، خاطرات زندگی، گلدون بی گل، دوستی و خیلی های دیگه. ایرج در برنامه های گلها هم آثار بسیار زیادی رو اجرا کرد. متاسفانه ایشون همین چند روز گذشته، یعنی 21 مرداد، در سن 93 سالگی در ایران از دنیا رفتند. ایشون تا قبل از این که از دنیا برن هم اینقدر علاقه به آواز خوندن و علاقه به مردمش داشت که در مجالس خصوصی و دوستانه هم شرکت میکرد و با اون صدای به هر حال نازک خودشون که عمری هم ازشون گذشته بود، 93 سال داشتن، ترانه‌هایی رو می‌خوندن، آوازهایی رو می‌خوندن و مجلس رو گرم می‌کردن و دل مردم رو شاد می‌کردن. روحشون شاد باشه. ایشون در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شدن. خب ترانه دوستی، من البته همه ترانه هاشون و صداشون رو دوست دارم، اما نمیدونم چرا این دوستی رو از همه بیشتر دوست دارم. قشنگه. ترانه دوستی رو از این هنرمند بشنویم، یادشون گرامی.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: ای بابا هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: دکتر ریوی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریوی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریوی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

بله درسته، به برنامه گلگشت گوش میکنید. مانی گوینده رادیو، محمد خاجویی ها گوینده، بازیگر و دوبلور در تاریخ 30 آذر 1307 در لاهیجان زاده شد. مانی دارای صدای نرم و لطیف بود که مخصوص شبها بود. از دیرباز توسط دوستانش تشویق می شد که چون صدای خوبی داری به درد گویندگی رادیو می خوری. خود او گفته بود من اصلا فکرش را نمی کردم که یه روزی به رادیو راه پیدا بکنم، تصورش را نمی کردم تا اینکه علاقمند شدم، رفتم تهران تست صدا دادم و مورد قبول واقع شدم. مسئولین اون زمان با خنده به من گفتن صدای تو نرمه و برای شبهای رادیو مناسبه. خدمت شما دوستان عزیز، قطعا آگاهی دارید، بیشتر توضیح بدم. عزیزی که میخواد بیاد گوینده رادیو بشه، دوره یا مراحل اون رو طی میکنه و بعد به خودش میبینه که میتونه برنامه اجرا بکنه، میاد به رادیو تلویزیون اعلام میکنه که آقا من میخوام بیام تست بدم برای گویندگی. زمانی رو براش مشخص میکنن. وقتی که میومد، ما خودمون که دستندار کار بودیم، یه برگه ای رو میذاشتیم توی پاکت، در پاکت رو میبستیم و بهش میدادیم. این شخص باید این را پشت میکروفون که نشسته باز بکنه، چون مطالبی نوشته بودیم که گیج کننده است. میخواستیم هوش این را هم بفهمیم. میگفتیم که این مربوط به صدای صبح، این شاده، این محزونه، این شعر را باید اینطور بخونید، اونطور بخونید. برچه بعد مثال شعر نوشته بودیم، خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. میخواستیم ببینیم فرق اون گلیم فرش را با این گلیم گل بودن و اینها متوجه میشه، یا اینکه که بر احوال زار من نگریست، که بر احوال زار من نگریست. این دوتا نگریست و نگریست رو اینا گیج کننده بود. برای وقتی که قبول میشد، حالا صدا رو میسنجیم. صدایی که نرم بود میگفتن برای شب خوبه، صدایی که شاد بود مثل صدای عزیزانمون در برنامه صبحگاهی رادیو همراه، عزیزان هنرمند و دوست داشتنی واقعا، خانم دکتر جاله بنشیان و جناب محمد رضا معزنی عزیز و دوست داشتنی، چقدر زیبا این صدا روی صدای صبح یا برنامه صبح نشسته. بعضی صداها مربوط به صدای آخر شبه، خیلی آرام لطیف. و چی؟ صدای من هم به عنوان یه صدای معمولی ادبی و تاریخی و خانوادگی و شعر و این چیز هاست. یعنی من هیچ وقت نمیتونم صدام صدای طنزی باشه. پس اینجوری تقسیم بندی کرد. آقای مانی رو هم بهش گفتن که صدای تو برای راه شب و صدای شب خوبه. تا اینکه سال 1335 فعالیت خودش رو به عنوان گوینده داستانهای شب و راه شب آغاز کرد. از همون زمان تخلص خودش رو مانی گذاشت. در سال 1341 واحد دوبلاژ تلویزیون را راه اندازی کرد. اولین فیلمی که توسط ایشون دوبله شد با حضور هنرمندانی چون منوچهر والیزاده، حسین کمانی، علی غلام حسینی، بهروز وثوقی، امیر قطعه‌ای، تاجی احمدی، بدری نوراللهی، پرویز بهرام، چنگیز جلیلوند، بهرام زند و و و عزیزان خیلی هستن به واحد دوبلاژ پیوست. مدتی نیز مانی گوینده مستند راز بقا بود که
مخاطبان زیادی داشت. سریال جنگجویان کوهستان را هم ایشون روایت کرد، ولی داستان شب را که الان ماکان آرمشو برامون میذاره و همه ما میریم 50-60 سال پیش گوش کنید.

0: یکی بود یکی نبود.
1: صدا رو دیدین چقدر نرم؟ یکی بود یکی نبود. حالا یه آقای گوینده صدای زمخت را، یکی بود یکی نبود، خب اصلا خواب عزیزان از چشمشون میپرید. اینو میگن صدای نرم. خب سالهای زیادی نیز برنامه همه ساعت همینجا رو هم اجرا کرد. مانی در فیلم‌های سینمایی هم نقش داشت، مثل بوسه بر لب‌های خونین، جدال در کویر، دست تقدیر، بهلول، عروس دجله و گمگشته. خب در جشنی که برای رادیو گرفته بودند و مجری اون آقای ساسان کمالی بودند، ایشون به عنوان مجری ببخشید مهمان شرکت داشت. نمیدونم میتونیم پیدا بکنیم یک قسمتیش رو ببینید؟ میتونیم بله صدایشون و صدای مانی رو هم بشنویم.
2: پنج بعد از ظهر همیشه همه وقت همینجا چیکار میکردید؟
3: برنامه ایشون. خیلی متشکرم از اینکه این افتخار به من داده شد که از پشت میکروفون رادیو و تلویزیون خدمت شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران سلام عرض بکنم و تبریک بگم این جشن رو که به مناسبت 37 سال آغاز سالگرد رادیو آغاز شد. من چهره‌های بسیار آشنایی رو در این جمع می‌بینم و این اونقدر به من شادی داده، اونقدر به من سرور داده که واقعا نمیتونم اون چیزی که در احساسم و در دلم بیان میکنم
1: بله.
3: اظهار بکنم.
1: این هم صدای آقای مانی بودن. به واقعا چه دورانی بود. محمد خاجویی ها یا همان مانی پس از 50 سال فعالیت هنری در 28 بهمن 1385 در سن 78 سالگی بر اثر بیماری پارکینسون در بیمارستان توس تهران دار فانی را فدا گفتند. روحشون شاد باشه. پیکر او با حضور جمعی از هنرمندان تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. آقای محمد علی بهمنی دوست ایشون بوده، براش نوشتن که نمیدانم چرا اما تو را هر جا که میبینم کسی انگار میخواهد ز من تا با تو بنشینم. تن یخ کرده آتش را که میبیند چه میخواهد؟ همانی را که میخواهم، تو را وقتی که میبینم. تو تنها میتوانی آخرین درمان من باشی و بیشک دیگران بیهوده میجویند تسکینم. تو آن شعری که من جایی نمیخوانم که میترسی به جانت چشم زخم آید چو میگویند تحسینم. زبانم لال، اگر روزی نباشی من چه خواهم کرد؟ چه خواهد رفت آیا بر من و دنیای رنگینم؟ نباشی تو اگر ناباوران عشق میبینن که این من آرام در مردن به جز اینم.

0: خب خیلی ممنون ماکان عزیز، خیلی قشنگ. عرض کنم که ویولن تجویدی هم شنیدیم. میخوایم بریم از برد دامن کشان رفتم اینا مهربان. این عزیزان هنرمند یکی پس از دیگری رفتن و ما رو تنها گذاشتن. با صدای مرضیه بشنویم.
1: از برد دامن کشان

شنو گشتم از دامت رها بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم من نگویم که به درد دل من گوش کنید بهتران است بهتر

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید. هرچه بودی هرچه بودم بی خبر رفتم که رفتم.

0: trajo viva fo, viva fo, viva fo, Rostam, che Rostam, viva fo.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
3: 833-26-26-845.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
9: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
8: ببخشید منظورتون چیه؟
9: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
8: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
13: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
14: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492

میدونید ترسناک ترین آدم ها کیان؟ عرض میکنم یه مردی همش در حال نماز و راز و نیاز بود، ولی یه همسایه‌ای داشت که اصلا نماز نمیخوند. این مرد نمازخون هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه خودشو لعن و نفرین میکرد و میگفت خدایا جون این همسایه بی نماز و کافر منو بگیر و مرگشو نزدیک کن. همسایه صدای اون رو میشنید که داره نفرینش میکنه، به رو خودش نمیورد. مدتی گذشت و مرد نمازخون مریض شد، دیگه نمیتونست قضا درست بکنه و کارش انجام بده، ولی در کمال تعجب قضاش سر وقت جلوی در خونش آماده بود. مرد نمازخون سر نماز گفت خدایا ممنونم که بنده تو فراموش نکردی و قضای منو جلوی در خونم آماده میسری، و لعنت بر اون مرد بی نماز خدا نشناس. یه روز که خواست بره قضا رو از جلوی در خونش برداره، دید که همون همسایه بی نمازشه که براش قضا میاره. از اون شب به بعد اون مرد سر نماز گفت خدایا ممنونم که این مرد شیطان صفت رو وسیله کردی که برای من قضا بیاره. من تازه حکمت تو را فهمیدم که چرا جون اون کافر را نگرفتی. پس اون مأمور بوده که تو این دوران مریضی برای من قضا بیاره. حکمت تو بنازم. و عزیزان، این حکایت همون آدماییه که متعصبن و ترسناک، که فقط خودشون رو برحق میدونن و فکر میکنن بقیه همه دشمن اونان و دشمن خدا هستن. آدمایی که فکر میکنن فقط خودشون خدا رو میشناسن و هر کس که مثل اونا فکر نکنه کافره، آدمهای ترسناکیان. حافظ در این مورد میگه ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

یه اطلاعاتی من در مورد شهر سوخته پیدا کردم که واقعا به خودم بالیدم که یک ایرانیم. اطلاعاتی در مورد شهر سوخته در سیستان و بلوچستان ایران. یکی از قدیمی ترین و شگفت‌انگیز ترین شهرهای دنیا شهر سوخته است. جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان نزدیک زابل و کنار رود هیرمند. تاریخش به بیش از 5000 سال پیش برمیگرده. اولش فکر میکردم یه شهر باستانی، یه اسم عجیبه، یعنی چند تا کوزه شکسته و چند تا سکه و یه تاریخ فراموش شده است. ولی هرچه بیشتر در مورد اون خوندم بیشتر شگفت زده شدم. 5000 سال پیش وسط کویر ایران، شهری با فاضلاب، با نساجی پیشرفته، با جراحی جمجمه و چشم، حتی زنی رو پیدا کردن با چشم مصنوعی در اون زمان. بله درست شنیدید، یک زن با چشم مصنوعی از غیر طبیعی و طلا، چشم رو با سیمای نازک به استخوان جمجمه 5000 سال پیش وصل کرده بودن. یه پروتز واقعی برای یک زن واقعی، تو زمانی که فکر میکردیم مثل انسانهای اولیه زندگی میکردن. این یه قسمتی از شهر سوخته بود. تو این شهر باستانی باستانشناسان یه تصاویر رو پیدا کردن که روی فنجانی که حرکتش میدادن میچرخید. این نشون میده اولین انیمیشن دنیا بوده. پس اولین جراحی مغز توش بوده، اولین جراحی چشم بوده، اولین نشانه های شهرسازی تو این شهر سوخته بوده، که در مورد این شهر جز ویرانی چیز دیگری در ذهن ما نیست. در صورتی که مهد تمدن 5000 سال پیش زیر خاکستر خوابیده بوده، با یک لرزش زمین نشانه های تمدن آشکار شد. درود بر ایران و ایرانی.

میخوام یه شعر از مولانا تقدیم حضورتون بکنم. اصلا نزدیک بود یادم بره، من این ویالون استاد تجویدی رو کشیدم، حواسم رفت به اونجا، ماکان زد به من که کجایی؟ نه بیمارم نه خوشحالم، نه از حالم خبر دارم، گهی با جان گهی با دل، گهی از هر دو بیزارم، گهی خمهای در جوشم، گهی خمار می نوشم، گهی بیدار ولی خوابم، گهی در خواب هوشیارم، گهی بیگانه از خیشم، گهی بیگانه هم خیشم، گهی آنم گهی اینم، گهی سر در گریبانم، گهی آنم گهی اینم، گهی سر در گریبانم، گهی در شور و دم سازم، گهی با قصه دم سازم، گهی تا عرش میتازم، گهی با ذره میسازم، گهی شاد و غزل خوانم، گهی از درد بیتابم. چه قوقاییست در این عالم که من حیران حیرانم.

حالا این اشعاری رو که تقدیم حضورتون کردم از مولانا، نه بیمارم نه خوشحالم، به شکلها و طرق مختلف خونده شده. یکی از اون خانش ها رو که خودم هم دوست داشتم انتخاب کردم که مکان محبت میکنه برامون پخش میکنه. اگر ساعت رو نگاه بکنین میبینین که بعد وقت برنامه من به پایان رسید. ممنون عزیزان از این که هم برنامه منو میشنوید و هم این که اگر در این مورد صحبتی دارید با عزیزانمون در هماهنگی رادیو همراه در میون میگذارید و بنده با کمال افتخار و با میل حتما امتثال امر خواهم کرد و اونجور که شما پیشنهاد میدید برنامه رو به پیش میبریم. باز هم از همه شما ممنون و سپاسگزارم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما شنوندگان در اقصا نقاط دنیا و تشکر از همکار بسیار خوب مهندس ماکان نازنین، تا پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر، ببخشید جمعه ساعت 7 بعد از ظهر، همه شما رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارید.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
9: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talaylaw.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
11: بی مثل بهرام.
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 0132-9272.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود بر شما، سلام بر شما و سپاس از همه شما عزیزانی که همین چند لحظه پیش گفتید آه ساعت 7 شد، او ساعت 8 شد، 10 شد، 12 شد. نمیدونم الان در جایی که به ما گوش میکنید بر روی چه ساعتی هستید نسبت به گرینویچ در لندن، اما مهم این است که همه بر روی یک ساعت در کنار هم هستیم از راه دور و نزدیک. این گرد همایی رادیویی با حضور شما بسیار بسیار چراغانتر خواهد شد. سلام و درود بر هموطنان گل، عزیزان در وطن، به امید آزادی و آسایش آرامش برای هموطن و هم هموطن. محمد رضا معظری با افتخار در خدمتون به همراه مکان کارگردان فنی برنامه و دکتر جی بن.
1: بله درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز در این صبح دلنگیز زندگی، باز هم با شما هستیم. کاش میشد برای تو کاری کنم، برای اینکه لبخند بزنی، برای اینکه خوب بشوی، برای اینکه حال جهان تو خوب باشد.
0: ترسم که تو هم یار وفادار نباشی، عاشق کش و معشوق نگهدار نباشی. من از غمت هر روز 200 بار بمیرم، تو از دل من هیچ خبردار نباشی. خب آماده هستین؟
1: برای چه کاری؟
0: برای اینکه استارت رو بزنیم و بریم.
1: بله
0: آماده هستین شما؟ چی؟ همه گی آماده؟ استارت رو بزنین. ماشین ما البته هندلی هنوز پس یه موقع، ولی خب استارت رو بزنیم و برو بریم. 1 2 3 4

0: خب این سوال دیروز میخوام اینا هنزیاتون هست یا نه، انسان های اولیه ماشیناشونو کجا میشستن؟
1: توی قارواش.
0: قارواش آفرین. حالا دندون پزشکا که عصبانی میشن چیکار میکنن؟
1: نخ دندون میکشن، دندون
0: میرن بیرون، یه نخ دندون میکشن بعد. حالا اگه ماکارونیا پرخوری کنن چی میشه؟
1: نودل میکنن.
0: آفرین، نودل میکنن. بله. حالا چرا هویج نارنجیه؟
1: چرا هویج نارنجیه؟
0: دیگه علمیه. هویج چرا نارنجیه؟ خب برای اینکه بهش میاد.
1: میخواستم بگم، باور کن میخواستم بگم. ای کاش که زمان برمیگشت من اینو میگفتم.
0: غصه اون چیزی که رفته رو نخورید، غصه زیاد بخوری اونی هم که داره میاد و از دست میدید. گاف های خارجی به جای ماما چی میگن؟
1: موما یا
0: نزدیک شدین؟
1: آس آس؟
0: نه وی
1: وی
0: حالا میگوا چی میگن؟ میگوا
1: راجبه چی؟
0: وقتی باشون صحبت کنی
1: میگو میگن
0: میگن
1: نیگو
0: میگن می می می می میگو هن دیگه.
1: آره دیگه آها می میگن. آره درسته.
0: حالا فضانوردا اون همه را تو ایستگاه فضایی تو فضا نان از کجا میارن؟ اونو بگید به من. نون فضانوردا نون از کجا میارن؟
1: از
0: اینو محاله بگیم.
1: نانوا نوردی؟
0: نه نه نه.
1: فضا نوردا نون از کجا میارن؟
0: بله خب شاتل براشون میپزه دیگه.
1: ای بابا
0: اینم من بگم
1: عجب. اگه تموم شد منم یه دونه دارم.
0: حتما. اصلا حسن ختام این قسمت شمایی.
1: نوشته که امروز در حالی که داشتم برای زانو درد ناشی از کهولت سنم به پام پماد میمالیدم، یه پسر دهه 80 استوریمو ریپلای کرد و به هم پیشنهاد داد.
0: این خیلی بده که توی استوریاتون واقعا مشخص نمی کنید یه خیلی چیزا رو.
1: آخه من اینا زبون جدید ایرانه میدونین؟ خود ما هم یه خورده باهاش مشکل داریم. یعنی من باورتون نمیشه، من یه به اصرار یکی از دوستان یه فیلم ایرانی گفت بذاریم، گفتم بله. باشه. خیلی جاها من نمیفهمیدم چی میگه، بعد سعی میکردم زیرنویس انگلیسی رو بخونم، بعد زیرنویسش هم اینقدر بد بود، طوری اومده بودن گذاشته بودن که اصلا ما توی زبان محاوره انگلیسی اونجوری حرف نمیزنن.
0: یعنی متوجه نشدیم
1: اصلا؟ کاملا واقعا احساس کردم ما کجایی شدیم.
0: خب نه ما جایی نشدیم،
1: دوره عوض شدیم.
0: نه خودمونو اپ تو دیت نکردیم، ما خودمونو آپدیت نمیکنیم، به جلو نمیریم.
1: جملاتی
0: که زبان فراره.
1: نه نه
0: زبان فارسی نه. رو هم صحبت.
1: زبان آخه اونا زبان فارسی قدیمی که ما صحبت میکردیم و اصطلاحات اون موقع رو به کار نمیبرن، جدید شده اصطلاحاتشون.
0: بله بله بله باید یاد بگیرین.
1: بعد
0: اگر میخواید با هموطنانتون در ارتباط باشین باید یاد بگیرین، باید خودتون رو بروز کنین
1: توی دوره جدیدشون رو. بله نسل زدشون
0: باید خودتون رو بروز کنین، از اینکه هی بشینیم و هی ناله کنیم و هی انتقاد کنیم و اینا به چه زبانی صحبت میکنن فایده نداره، باید به زبانشان آشنا شوید.
1: بله
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب بگید گرم خیال هممون رو راحت کنید.
1: بعد جوری هم گرمه، یعنی من آخه چی بگم؟ 98 تازه 98 نیست که، بدونید که 100 به بالاه.
0: بله در دمای هوا در لس آنجلس.
1: بله و کمترینش میشه 74. دیشب هم خیلی گرم بود. بعد در وودلند هیلز هم که اصلا دیگه اکستریم هیت وارنینگ دارین شما. تا کی؟ تا جمعه 8
0: اکستریم هیت وارنینگ داریم ما
1: تا فرایدی 8 شب و امروز 103 درجه میشه.
3: بله.
1: پنج درجه هم بذارین روش
3: چشم
1: میشه 108.
3: چشم
1: شما گفتین 5 درجه.

0: برو بعد از 605 یه 4-5 تا اگزیت بعد از 605. از طرف دیگه در 5 ساوت در شمال داونی در اگزیت اسلاسن اونیو اونجا هم تصادفی شده که 5 ساوت رو از داونتاون که میاد و عبور میکنه با مشکل روبرو کرده است تا برسید به نزدیکی های فریوی 605.
1: خب دلار آمریکا 201,000 تومان.
0: بله.
1: یورو 235,000 تومان. پوند انگلیس 271,000 تومان. دلار کانادا 145,000 تومان و دلار استرالیا 145,000 تومان.
0: کاش رون نمی کردین دقیقا می گفتید که
1: چند.
0: کاش رون نمی کردین.
1: آه، موقع که رون نمی کردم گفتین رون کن.
0: من همجور. یک سکه طلا در بازار ایران 216,000,000 تومان رسیده است. بیتکوین
1: 78,598 دلار.
0: نفت قیمتش پایین تر آمده است و وست تگزاس اینترمیدیت به 82 دلار، نفت برنت به 89 دلار و اوپک به 90 دلار رسیده است هر بشکه.
1: بازار بورس S&P 6 واحد مثبت، داو جونز 19 واحد مثبت و نزدک 17 واحد منفی.
0: بله. قهوه هم که نمیتونین صحبت کنیم.
1: قهوه نمیتونین
0: درست کنیم.
1: من قهوه نمیتونم صحبت کنم. یعنی چی؟ یعنی چی اصلا؟ اصلا این جمله اصلا معنی داشت؟
0: ببینید حالا اینو بگیم. من یه توپق قبل اخباری زدم. توپقای شما رو میخوام بشمونم رو دقیقا موقع اخبار.
1: بله.
0: بله. من دستام همینجور رو به آسمونه. آره. که شما همجور تو باقی
1: ما با شنوندگانمون نداریم.
0: آه ندارید. خیلی خوب، من اینجا نشستم کاغذم میذارم جلو میشمرم صاف مثل مجسمه ابو سنبل.
1: دوستان من در یک همچین شرایطی خبر میخونم.
0: بله. شما همین کارو
1: خودتون تصور کنین که دارین اخبار میخونین، بعد اینجا ای سی هم نداره، گرمه، صبح هم هست،
0: ای سی داره ولی
1: بعد تازه از خواب بیدار شدین، ساعت 7:12 است، بعد یک همکار واقعا خبیث شجره خبیثه ملعونه تواریخ.
0: راستی میدونی خامنه ای هنوز نمیدونه جنگ شروع شده؟
1: آره. نشسته باشه جلوتون و همینجور مترصد نشسته باشه ببینه که در کمین
0: مثل یک شما اینقدر لطف میکنی،
1: ببر گرسنه،
0: اینقدر لطف میکنی در توپق بذل و بخشش میکنی، اصلا احتیاج به کمین نیست، فقط باید بشینم بندازین تو دامنم
1: آقا.
0: بله.
1: ما کنجام بریم به سراغ خبر.

0: میخوام من بگم
1: عمرن میخوام اتفاقا میخوام عمرن تحت فشار همین کار انجام بدم که ببینیم
0: چه من پیشنهادم رو کردم.
2: خبرهای روز از رادیو

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با رد اظهارات دونالد ترامپ درباره میم‌زدایی از تنگه هرمز آن را فریب تبلیغاتی توصیف کرد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام طرح آمریکا موسوم به طرد اقتصادی ایران را یک نمایش کمدی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید معتقد است مجتبی خامنه ای زنده است. مجتبی خامنه ای از زمان رسیدن به قدرت پس از کشته شدن پدرش در اسفند سال گذشته در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده است.

0: دونالد ترامپ در ادامه همین خبر گفته است که اگر مجتبی مرده باشد، ایرانی ها این موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کردند، چون در جریان مذاکرات مرتب میگویند که باید برای مشورت با او بروند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یک گفتگوی ویدیویی از پاسخ به پرسشی درباره میزان تعداد فقرا در ایران خودداری کرد و گفت اعلام این آمار منع امنیتی دارد. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، مدعی شد که تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج فارس حضور ندارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که دونالد ترامپ اعلام کرده که آمریکا کنترل این آبراه استراتژیک را در اختیار دارد و آن را مین‌زدایی کرده است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا بر ایران گفت که توافق دیپلماتیک با حاکمان ایران امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب در یک سخنرانی به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت در آن دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار درباره جمهوری اسلامی بررسی شده و او درباره امکان توافق ابراز تردید کرده است. و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، بار دیگر موضع قبلی خود را درباره ضرورت پایان دادن به جنگ با آمریکا تکرار کرد و گفت جنگ همیشه راه حل نیست.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو،
4: فابریک آن فرانس.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
12: آژانس امیری
3: تقدیم می کنم. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
12: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
13: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
14: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
13: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
14: 818-632-01-89.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: خب این ما و این شما و این هم برنامه سلام امروز.
16: خیلی فاتحانه این قسمت رو باز کردید همکار، لبخند پیروزمندانه و ظفرمندانه میزنید بر شکست خورده ای مثل من.
0: شکست خورده این شما مگه؟
16: چون یک کاغذ بزرگ با یک قلم برداشته بودم که توپق بشمارم ندادین، خیلی بیخیر بودین.
0: ای بابا
16: واقعا بیخیر بودین. بله. و من ولی یادم نمیره که مترصد خواهم ماند.
0: باری کلبشم
16: رو بهتون گفته باشم.
0: باور کنین وقت زیادی تو روی دستتونه. خوش به حالتون.
16: آه یعنی که بیکارم منظورتونه؟
0: آره
16: درسته. برای این کار ماست، کار من این اتفاقا.
0: آره
16: بله.
0: براش حقوق میگیری؟
16: حقوق نمیگیرم. لذت معنوی داره برای
0: نه بابا
16: آزار.

0: 19 ژانویه 1946 به دنیا آمد و 25 آگست 2026 از دنیا رفت، یا بهتر بگیم چشم بر جهان، از جهان بر جهان بست. چشم بر جهان بست. دالی پارتون، دالی ربکا پارتون دین، که یکی از معروفترین خوانندگان بانو و خانوم کانتری میوزیک بود در ایالات متحده آمریکا. با توجه به جایگاه کانتری میوزیک، بسیار بسیار کسانی که درش واقعا موفق هستند تاثیرگذار میتونن باشن برای میلیون ها آمریکایی. به اون میگفتند کوین آف کانتری میوزیک، ملکه کانتری میوزیک، که به خاطر دست و پنجه کردن با یک بیماری در 80 سالگی درگذشت. خبر درگذشت او رو رئیس یا هد سکیوریتیش که نفیوش هم بوده اعلام میکنه روز تیوزدی دیروز بر روی شبکه اجتماعی خودش، که
1: بله
0: خانم دالی پارتون از دنیا رفتند. جوایز بسیار بسیار زیادی رو از جمله گرمی و ایمی رو به خودش اختصاص داد در دوران فعالیت خودش. بسیار محبوب بود در بین آمریکایی‌ها و حتی کشورهای خارج از کشورهای دیگه غیر از آمریکا، و آلبوم های ستا موزیک و آلبوم هم و هزاران هزار آلبوم هم که فروخت در دوران فعالیتش. بسیاری از هنرمندان و خوانندگان ایالات متحده آمریکا در رسای او قلم فرسایی کردند و یا صحبت کردند. خوانندگان بسیار مطرح ایالات متحده آمریکا از جمله تیلر سویفت، بیانسه، جین فوندا و افراد مطرح دیگر. حالا آماده هستید یه چیزی بهتون بگم؟
1: بله بفرمایید.
0: آقای ترامپ
1: بله
0: اعلام کردند که به خاطر فوت بانو دالی
1: ای بابا چقدر زود یادتون رفت،
0: دالی پارتون
1: هنوز دم دره هنوز
0: اسمش هم باید بگیم دالی پارتون. گفتن که یک هفته پرچم آمریکا به صورت
1: نیمه افراشته باشه،
0: تمام آمریکا نیمه افراشته باشه.
1: بله خب دیگه دوست داشته ایشونو دیگه.
0: البته این چیز غیرعادی نیست، یعنی میتونه این دستور رو بده، ولی مثلا در مورد افراد تاثیرگذار فقط مرای سیاست مدارا و نمیدونم افراد اونجوری نیست که، یا نظامیان خیلی حال رتبه نیست که پرچم آمریکا رو به حالت نیمه اهتزاز در بیارن. ولی این که برای یک حالا هنرمند هفت روز، اونم در سراسر
1: هفت روز،
0: بله هفت روز، یک هفته
1: هفت روز،
0: بله
1: آنه اونو دیگه نشده بودن.
0: یعنی ایشون گفته که ما از نبود چقدر ما از دالی خوشم میاد، هفت روز پرچم ها رو بیاریم پایین
1: ببینی،
0: یعنی صد رحمت به برره.
1: این آهنگ جولینشون که خیلی معروف هست رو یه اشاره بکنیم که خانم لیلا فروهر هم این آهنگ رو خوندن، نسخه فارسیش رو داریم این ترانه رو.
0: فارسیش رو نداریم، همین همین جولی خونه،
1: یعنی
0: همون گفتن
1: درسته
0: جوله.
1: همونو خوندم، بله همونو خوندم، بله ولی با بله. صدای خودشون،
0: بله شادم اولیشون خوندم، چون معمولا ما ایرانیان هستیم که همه چیز از ما نشد،
1: ولی این یه قلمو نه
0: حالا بله من نمیدم.

0: خلاصه عرض کنم خدمتتون که اولا که حالا چه فرقی میکنه مرده باشد نمرده باشد، مشتبه خامنه ای رو میگم،
1: مشتبایتون ایران به مشتبه میگم، مشتبه
0: خلاصه که دانش
1: کشتبا شده کشتبا
0: و دانش رام گفته که فکر نمی کنم که مرده باشد ولی گفته که بله، گفته که فکر نمی کنم او مرده باشد. او به شدت مجروح شده بود، سمت چپ بدنش، دست، پا، همه چیز. او به شدت مجروح شده بود اما فکر نمی کنم مرده باشد. و بعد گفته اگر مرده باشد ایرانی های موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کردن، برای اینکه در جریان این مذاکرات مرتب میگویند که باید برای مشورت با او برن، یعنی باید برن و با او مشورت کنن. خلاصه اینطوری است.
1: پس پزشکیان 700 با کی نشسته بوده؟
0: با نمیدونم، با دست پا، همه چیز،
1: سمت
0: چپ
1: بدن.
0: بعد یه قسمت خیلی عجیب و غریب این که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت که منو یاد منشی‌های قدیم دکترا میندازه که یه پا خودشون اونجا مدعی بودن، الانم نمیدونم چطوریه، فکر کنم همون حالت هست.
1: بله دیگه، میگفتن خانم منشی اگه شما صلاح میدونین ما بریم تو مطلب.
0: دقیقا الان میدونین که این مسئله منتقل شده به ادمین‌های صفحه های دکترا، ادمیناشون هم همون مدلی برخورد میکنن که منشی ها برخورد میکنن. خب بعد عرض کنم خدمتون که حالا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته که ما نباید ارائه بدیم که چقدر فقیر داریم توی ایران. این منع امنیتی داره.
1: اوکی.
0: یک سری از اعداد رو من نمیتونم بگم.
1: منع امنیتی.
0: بله، اینها جزء موضوعاتی هستن که ترجیحاً منابعی که مجوز دارن باید درباره آن صحبت کنن. اوکی، اینطور.
1: بله، یکی دیگر از چیزایی که منع امنیتی داره اعلام درجه خریت و حماقت حاکمان است، اونم منع امنیت.
0: شما میدونستید که از سال 1397 جمعیت فقیر کشور طی 3 سال دو برابر شده؟
1: دروغ نگید آقا، سیاه نمایی نکنید. ببینید مردم تو این رستوران ها چیکار میکنن.
0: بعد نماینده مجلس،
1: دخترا رو موتورا دارن گاز میدن.
0: نماینده مجلس شورای اسلامی هم همین اواخر پاییز 1404 هشدار داده بوده که جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بالای 55 میلیون نفر میرسه. یعنی حالا جالب بود، من روز گذشته یکی از همین سران حکومتی بود داشت در مورد جماعت فقیر در آمریکا صحبت میکرد.
1: بله.
0: بعد مثلا فرض کنید که طبق فرض کنید آمارها ما جمعیت آمریکا چقدره، اون جمعیت فقراش رو مثلا فرض کنید 30 میلیونن. خب بعد این 30 میلیون در 300 میلیونه. بعد ایشون اومده بود مقایسه میکرد که مثلا ما فرض کنید 30 میلیون نفر اونجا فقیرن. خب مرد حسابی 30 میلیون توی 300 میلیونه، چه ربطی داره به جمعیت ایران و تعداد کسانی که شما اونجا فقیر دارید؟ برای یک جمعیت ایران چقدر الان؟ 55 میلیون نفر.
1: نزدیک 80 میلیون.
0: خب وقت 55 میلیون نفر گفتن فقیرن.
1: خب نه آخه یه
0: چیزی هم هست، آمار خودشون جمعیت فقیر گفته که تا پایان سال به بالای 55 میلیون نفر میرسه.
1: مقیاس و یا محک فقر هم مهمه.
0: اونم درسته.
1: شما اگر یک کسی رو در آمریکا فقیر میدونید یه چیزه، اونی که در ایران فقیر میدونید یه چیز دیگه است.
0: دقیقاً اون فقیری که در ایرانه به مراتب حتی شاید چه بسا فقیرتر از یک کسی که در داخل آمریکا به عنوان فقیر میشناسن.
1: ببینید مشکلی که بعضی موقع یه سری انقدر بزرگ میکنن که جزئیات خیلی مهم از چشم ناپدید میشه اینه که شما ببینید حالا فقر و اینا رو کاری نداریم، شما سیستم درمانی ایران رو نگاه بکنید، اصلا کار فقر و پول و اینا رو که حالا پول داری یا نداری بذار کنار، به قدری سرسام آور پیدا کردن دارو، پیدا کردن مرکز درمانی و یا مشکلات دیگه‌ای که هست به هم ریخته است، این دیگه نمیره جزء فقر. آره کسی که نمیتونه افورد بکنه دارو بگیره اون میشه جزء فقر، ولی کسانی هم که میتونن افورد بکنن نمیتونن. یعنی این مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی، مسائل
0: رو بله امنیتی رو شما یه استاپی روش بذارید. یه گزارشی داده بودن از این که در داخل ایران بله دارمش هست، حتی میزان جرم و جنایت بسیار بالا رفته.
1: دقیقاً.
0: برای اینکه فقیر شدن و گسترش فقر، حالا نه اینکه توجیه بشه ولی به هر حال این پدیده اجتماعیه.
1: بعد شما فقر رو هی بولدش میکنی، هی میگی فقر فقر، بعد میای مقایسه میکنی میگی آقا آمریکا هم فقیر داره، فلان داره، بیشتر داره، بعد یه احساسی که خب اگر ناراحتی بقیه هم مثلا ناراحتن، تو احساس راحتی بکن. اما مسئله چیز دیگه هم هست، خب. استانداردهای دیگه هم وجود نداره.
0: بله. و بعد حالا مثلا فرض کنید که در سال 1402 گفتن حدود 600,000 نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردن، خشونت علیه زنان. بعد آمار رسمی پلیس هم نشون میده که بسیار ناامنی زیاد شده و فقط در 4 ماه نخست سال 1404 تعداد 115,000 سارق بازداشت شده. تازه اینا فقط کسانی هستند که اینا دستگیر کردن،
1: نه پلیس، یعنی پلیس تندتر دویده.
0: دقیقاً.
1: حتی 10 مورد یه مورد اینجوریه، چون پلیس خودش نون نداره بخوره، اون دوزه باز بالاخره با دوزی میتونه یه آبگوشتی برای خودش تهیه کنه.
0: دقیقاً. و جرم شناسان داخل ایران گفتن علاوه بر افزایش تعداد سرقت ها، نگران گسترش جرایم خشن هستن. خب بعد یعنی چی؟ یعنی که ناامنی داره اونجا بیداد میکنه، اقتصاد که سقوط کرده، جرم هم که خب زمینی جرم رو هم که ایجاد میکنه، بعد تورم رسمی 66%، تورم 128% مواد غذایی، بعد اضافه شدن حدود 5 میلیون نفر به جمعیت فقیر طی 2 سال. متوجه هستی؟ این اینجوری. و بعد جالبه که الان کسانی که خب راجع به سرقت و خشونت خیابانی که صحبت کردن، و حالا جالبه که فقط کسانی میتونن امنیت داشته باشن که بتونن پول دوربین محافظتی بدن توی خونشون. یعنی خصوصی شده امنیت، خصوصی شده، یعنی فقط یه عده به خصوصی میتونن توی ایران امنیت داشته باشن.
1: حالا
0: شما حساب
1: کنید بذاری کسانی که میخوان یه پله بالاترن در نظر زمینه یه سرقت، خب حالا دوربین هم میخواد دوربین داشته.
0: بله. حالا شما حساب کنید که بیسیک نیازهای انسان یه امنیت باشه، غذا باشه، اولش که غذا باشه، بعد عرض کنم خدمتتون که امنیت باشه و چی بوده؟ اصلا فراموشم شد رشته افکارم،
1: مشکل رفت. فراموشی در بین جامعه.
0: نه واقعا ولی مسئله درمان که شما گفتی، یعنی نه مسکن میتونن بخرن با پولی که در میارن، سالها کار میکنن
1: بخرن، که شما خیلی جلوتری،
0: حتی اجاره هم نمیتونن بکنن، یعنی درآمدشون که اصلا کفاف اونو نمیده، غذا هم که نمیتونن داشته باشن، امنیتشون هم که به این صورته. پس واقعا دولت حکومت جمهوری اسلامی چه چیزی رو برای مردم داره تضمین میکنه؟
1: استقلال و شرف ملی.
0: استقلال و شرف ملی. استقلال، استقلال از کجا؟
1: استقلال از کشورهای دنیا. یعنی که تو بتونی در یک کنج بنشینی، خودت باشی و هیچ ارتباطی با بقیه نداشته باشی، به این میگن یک استقلال.
0: بله.
1: و اما صحبت از امنیت کردید، یک مرد در مونتانا، ایالت مونتانا، 8 نفر از بستگان خودش از جمله 4 کودک رو در حالی که برای صرف شام یک شنبه در خانه‌ای در خارج از شهر بیلینگز در ایالت مونتانا گرد هم آمده بودند به قتل رسانده است. این حادثه چند هفته پس از آن روی داده که والدین این مرد از او خواسته بودند خانه را ترک کند. براد آیرلند که همسر سابق و 2 فرزندش در میان قربانیان بودند، فرد تیرانداز را آلن اسمیت 44 ساله معرفی کرد. آیرلند گفت والدین اسمیت که خودشان نیز در این حادثه کشته شدند از او خواسته بودند خانه را ترک کنند.
0: ترک کند
1: بله. اما روز یکشنبه بازگشت و شروع به تیراندازی کرد. به گفته همسایه و دوست خانواده که برای کمک به تامین هزینه‌های مراسم خاکسپاری یک کمپین جمع‌آوری کمک مالی آنلاین راه اندازی کرده بود و اجازه انتشار این اطلاعات را داشت، قربانیان به 4 نسل از این خانواده ترکیبی تعلق داشتند، از یک مادر بزرگ بالای 90 سال تا یک دختر 7 ساله.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
11: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
10: بزرگترین اقیانوس دنیا،
11: اقیانوس آرام،
10: جمعیت کالیفرنیا
11: حدود 40 میلیون نفر.
10: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
11: کامران یدیدی.
10: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
11: یدیدی.
10: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
11: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
10: آخه چرا؟
11: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
12: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
13: یدیدی.
4: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
13: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در این لحظه یکی از بهترین و موفق‌ترین پزشکان متخصص در زمینه تشخیص و درمان امراض و زایات ریه در استودیو هستند. Interventional Pulmonologist آقای دکتر رامیار مهدوی که فرم Director of Interventional Pulmonology at Keck Hospital USC هستند، فرمر اسوسییت پروفسور اف یو اس سی که هم اکنون در سه مرکز خوشبختانه در ادونتیست هلث گلندل، نورثریج هاسپیتال و لوس روبلس در تاوزن اوکس در خدمت جامعه ایرانی و غیر ایرانی هستند، به خصوص در مورد ارلی دیتکشن، یعنی تشخیص به موقع و به هنگام مشکلات ریه، که اگر این انجام بشه و به موقع تشخیص داده بشه دوستان، حتی سرطان ریه رو میشه کیور، درمان کرد. مسئله کنترل نیست، درمان است. آقای دکتر مهدوی خیلی خوش اومدید.
14: سلام عرض میکنم جناب معزنی، خانم دکتر بنچیان، جناب آقای ماکان و صبح تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه بخیر.
13: آقای دکتر مهدوی، من این شما به صورت روباتیک برانکاسکوپی که انجام میدید و جالب تمام این مسائلات نویگیشن و اینا میره و البته شما اون موقع گفتید که ممکنه که وسط را بخواید به جای چپ مثلا تشخیص بدید راست بپیچید و میتونید این دستگاه رو گاید کنید. کامپلیکیشن هم داره مثل همه عملهای حالا نان اینویسیو که عمل باز و اینا نداره، و آیا این کاری که شما میکنید کامپلیکیشن هم داره؟
14: ببینین، هر کار ساده‌ای که با بدن ارتباط داشته باشه و بدن رو از حالت نرمالش که از در طول روز چه کارهایی باید این بدن انجام بده، از موقعی که بیدار میشه، صبحانه میخوره، نمیدونم سر کار میره، دوش میگیره و بعد از اون حالت که خارج بکنین، میتونه ایجاد کامپلیکیشن بکنه. مثال سادهش یک دونه آی وی اکسس خیلی ساده است که
13: برای سرم زدن،
14: برای آمپول زدن، برای خونگیری، حتی خود اون میتونه یه مقدار ایجاد کبودی توی اون ناحیه بکنه، به خاطر اینکه اون رگی پارگی کوچیکی توش ایجاد شده و ایجاد کبودی و درد بکنه، میتونه ایجاد عفونت بکنه. این ساده ترین مثالی از یک پروسیجر که گرفتن رگ یا برای سرم هم یه پروسیجره. برین تا بالا تا عمل باز قلب. کاری که ما انجام میدیم به عنوان اینترونشنال پولمونولوژیست یا هر اینترونشنالیستی، یعنی فرض بکنیم اینترونشنال کاردیولوژی، اینترونشنال نورولوژی، اینترونشنال نفرولوژی، حتی کار ما این هست، یعنی این علم جدیدی که شاید بشه گفت توی زیر 50 سال، 40 سال یا 30 سال گذشته ابداع شده، اینیه که مینیمالی اینویزیو بتونه اون جراحی ها رو انجام بده، یعنی با حد اقل اینویزیو، یعنی تهاجم به بدن. قدیم ها جراح ها، خیلی قدیم ها من صحبت میکنم، چه توی ایران چه همه جای دنیا، هنرشون این بود که بگم ببین چه شکافی روی مثلا شکم دادیم که مثلا دسترسی کامل داشته باشیم. الان دقیقا برعکس شده، الان همه چیز
13: اون شکافی که شما میگین دیگه پارسی دیگه دسترسی
14: در پارسی، الان همه چیز واقعا شده با دستگاه‌هایی که فقط با ایجاد یک حفره خیلی خیلی باریک در حد چند میلیمتر میتونن اون دستگاه رو وارد بکنه و تمام اعمال جراحی رو به وسیله تکنیک‌های جدید و وسیله دستگاه‌های جدید انجام بدن. در مورد سوال شما به طور مشخص در مورد روباتیک برانکاسکاپی، یک مینیمال اینویزیو پروسیجر تشخیصی هستش که به کمک ربات ما میتونیم راهنمایی بشیم و زیر بیهوشی عمومی، یعنی بیمار هیچ چیزی رو حس نمی‌کنه، در عرض حدود 20 دقیقه تا 40 دقیقه بستگی به اون محل اون ناجول یا اون نقطه مشکوک داره، ما رو میرسونه به اون نقطه، گایدمون میکنه و میتونیم که یک بیوپسی یا نمونه برداری خیلی دقیق در حال حاضر و در آینده نزدیک تزریق در اون نقطه مشکوک اگر بدونیم فرزن اون سرطانه.
1: میگین در آینده نزدیک یعنی چی؟
14: یعنی ببینید الان هنوز خیلی اپروو کامل ارگان ها و دستگاه هایی رو که باید اینو اپروو کامل بکنن نیست، در مرحله بیشتر آزمایشی، هنوز به مرحله بالینی کامل نرسیده. منظورم اینه که در افرادی که کاندید عمل جراحی یا حتی ریدییشن نیستن ولی یک نقطه سرطانی در داخل ریه‌شون هست و ما قبلا تشخیص دادیم این رو
1: درست.
14: این سرطانه، فرض بکنه ادنوکارسینوما این سایت توی ریه است، به زودی ما میتونیم به وسیله همین روباتیک برانکوسکوپی تزریق در داخل اون ناجول انجام بدیم، به این صورت که داروی کیموتراپی یا اونو ابلیت بکنیم به وسیله مایکروویو یا به وسیله دستگاه‌های دیگه‌ای که سلولای سرطانی رو میکشن در محل.
1: یعنی کیموتراپی معمولی که در تمام بدن میره، ولی این دیگه
14: مستقیم تزریق میکنیم به داخل خود اون نقطه. البته در یک تعداد معدودی از افرادی که دچار این مسئله هستن و همونطور که عرض کردم فعلا در مراحل آزمایشیه، به زودی من فکر میکنم تا حدود یک سال دیگه این به صورت یک درمان جدید در بیاد در مورد سرطان‌های ریه. ولی بله، در جواب سوال شما، کنترل ربات دست کسیه که این کار رو انجام میده، دست اون اینترونشنال پولمونولوژیست هست. یعنی ربات فقط یک نویگیشن سیستمی که ما رو به اون نقطه برسونه بر اساس اون زاویه‌ای که اون ناجول یا به قول معروف یا توده قرار داره. خیلی وقتا من تصمیم میگیرم که اگر فرض بکنین با توجه به بررسی‌هایی که روی سی تی اسکن بیمار کردم یا پت اسکنش کردم، فکر میکنم مثلا اگر با یک زاویه خیلی خیلی مختصر به سمت راست یا چپ برم، قسمت بیشتری از اون ناجول رو میتونم بیوپسی بکنم و بیوپسی دقیق تر و به قول خودمون ییلد بالاتر یا هایر ییلد یا به قول معروف وقتی که اینو به پاتولوژیست میدیم این نمونه بیوپسی شده رو، نمونه برداری شده رو، سلولهای بیشتری داره، پاتولوژیست با خیال راحت تر تشخیص قطعی رو میذاره. کامپلیکیشن یا عوارض، همه پروسیجرها میتونن عوارض داشته باشن. منتها فرض بکنین، من یه مثال خیلی ساده در مورد همین روباتیک برانکوسکوپی بخوام بزنم، ما به دو طریق میتونیم بیوپسی بگیریم از داخل ریه یا از ناجولهای ریه یا از نقاط مشکوکی که توی ریه احتیاج به بیوپسی هست. یکی زیر دستگاه سی تی اسکن به وسیله رادیولوژیست ها بیمار رو زیر دستگاه سی تی اسکن قرار میدن، از بیرون قفسه سینه یک سوزن خیلی بلند وارد اون نقطه میکنن به وسیله گاید سی تی اسکن. کار ما گاید برانکوسکوپی و ربات هست، کار اونها با گاید سی تی اسکن،
1: یعنی همزمان داره مثل حتی عکس برداری
14: داره
1: نیست،
14: سی تی اسکن
1: داره
14: میشه
1: دائم داره نشون میده
14: و این سوزنشون رو هم زیر دستگاه سی تی اسکن میبینن که چجوری داره وارد این ناجول یا اون لکه یا نقطه مشکوک میشه و بیوپسی میکنن. عارضه ثابت شده نوموتوراکس یا کلاپس ریه یا خوابیدن ریه روی هم به خاطر سوراخ شدن ریه، به خاطر این سوزن بعد از یه مقدار زیادی ریه رد بشه
1: درست.
14: تا به اون نقطه برسه، با اون پروسیجر حدود 25 تا 30 درصد، چون بین 20 تا 30 درصد در اصل
1: درست.
14: تو تمام لیترشر نوشته میانگین 25 درصد. کاری که ما میکنیم یعنی از داخل میریم که به اون ناجول برسیم زیر 5 درصده. یعنی ببینین عوارض هست، منتها تکنیک های جدید فرض بکنین ربات کمک میکنه که این عوارض کمتر و کمتر و کمتر بشه. قطعا ما وقتی که از مریض میخواییم کانسنت بگیریم و رضایتش رو به قول معروف بگیریم بعد از اینکه توضیح کامل دادیم، من همیشه به بیمارا میگم حتی اگه 1% احتمال عارضه‌ای باشه من باید اون 1% رو هم به شما بگم، حتی اگه 1 در 1000 باشه من باید به شما بگم، برای که شما باید کامل در مورد این پروسیجری که قرار روی شما انجام بشه اطلاعات کامل داشته باشین قبل از امضا. بنابراین درصدش خیلی کمه، ولی بله هر پروسیجری میتونه عارضه خودش رو هم داشته باشه.
13: دوستان، با آقای دکتر رامیار مهدوی صحبت میکنیم، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و زایات ریه از جمله سرطان، an interventional pulmonologist. تلفن تماس با کلینیکای ایشون رو خدمتون اعلام میکنم: 818-259-4492، 818-259-4492. یکی از تخصصهای آقای دکتر مهدوی در زمینه استنت گذاری است در راه‌های هوایی بسته شده در ششها، که به کمک بیمارانی میان که بنا به هر دلیلی از جمله سرطان راه‌های هوایشون بسته شده، و همینطور کسانی که از سیویر امفیزیما رنج میبرن، آقای دکتر مهدوی بسیار میتونن برای بهبود یا بهتر شدن اوضاع ریه و تنفس بایشون کمک بکنن. خب راجب روباتیک برانکوسکوپی صحبت کردیم آقای دکتر، این قضیه استنت گذاریتون هم خیلی مهمه برای کسانی که همطور که اشاره شد کانسر دارن، و من همشه یادمه که پزشکان میگن تو باید کوالیتی آف لایف هم میخواییم سعی کنیم که داشته باشی، در حین اینکه داری درمان میشی محکوم نشی به اینکه نتونی زندگی کنی. خب کسی که الان ریش به هم اومده خیلی از چیزا، شما چی کار میکنید این راهای هوایی رو، چه کمکی میتونید بکنید؟
14: ما در تمام این یک سال خورده ای که من در خدمتتون هستم همیشه صحبتمون رو میذاریم روی early detection، روباتیک برانکوسکوپی و چجوری بتونیم اون رو تشخیص بدیم، ولی واقعا دایره فعالیت اینترونشنال پولمونولوژی خیلی گسترده تره. استنت و گذاشتن والو یا دریچه در بیماران آمفیزم هم خیلی خیلی از نکات خیلی خیلی پیشرفته ایه که ما ازش استفاده میکنیم به عنوان اینترونشنال پولمونولوژیست، و خیلی کمک میکنه به بیمارانی که ایندیکیشن این پروسیجرها رو دارن. من اگه بخوام راجع به اینا توضیح بدم، من فکر میکنم حداقل دو جلسه باید راجع به استنت صحبت بکنیم، یکی دو جلسه در مورد آمفیزما یا سی او پی دی و کمکی که یک اینترونشنال پولمونولوژیست میتونه انجام بده. ولی به طور کلی اگه بخوام جواب سوال شما رو به صورت خیلی کلی بدم، استنت رو ما موقعی میذاریم که راه هوایی که یک لوله ای که هوا رو منتقل میکنه به ریه ها بسته شده باشه. حالا این بسته شدن یا میتونه به خاطر تنگی باشه، یا میتونه به خاطر یک تومور یا یک زائده ای در داخل راه هوایی باشه که نظر این هوا عبور بکنه، یا میتونه به خاطر فشار از بیرون از راه هوایی باشه. فرض بکنید یک قده لنفاوی در اثر سرطان خیلی بزرگ شده در اطراف راه هوایی، داره فشار میاره به اون راه هوایی و باعث تنگی اون راه هوایی میشه. در خیلی از موارد هم در اثر بیماری خوشخیم مثل بیماری های التهابی یا inflammatory disease یا autoimmune disease، وگنر یکی از اوناست که میتونه باعث تنگی راه های هوایی ابتدایی، یعنی به قول معروف پراکسیمال یا ابتدای راه های هوایی، ابتدای نای، باعث تنگی بشه. اون خوشخیمه، در اصل سرطان نیست، ولی اونها رو هم یک اینترونشنال پولمونولوژیست میتونه کمک خیلی زیادی بکنه. بعضی وقتا عفونت هایی هست که در داخل راه های هوایی ایجاد میشه، عفونت های ویروسی، که اونها میتونن باعث زوائد عفونی در داخل راه های هوایی بشن، که اونو باز یک اینترونشنال پولمونولوژی باید با دستگاهی که داره اونا رو بسوزونه، اون زوائد رو، حالا یا به وسیله لیزر یا به وسیله کرایو یا منجمد کردن یا به وسیله آرگان پلازما، و استنت بذاره که اون راه هوایی باز بمونه، یا فشار از بیرونش برداشته بشه یا از داخل فشار برداشته بشه و این راه هوایی باز بمونه. در مورد آمفیزم، کاری که یک اینترونشنال پولمونولوژیست میتونه انجام بده در very very selected group of patients، خیلی خیلی بررسی های زیادی میخواد که ما ببینیم میتونه کمک بکنه نه، بیماران سی او پی دی یا آمفیزمی که انقدر تنگی نفسشون زیاد شده که واقعا چند قدم بیشتر نمیتونن راه برند و کارهای ابتدایی روزمره خودشون رو نمیتونن انجام بدن، ما بر اساس یک سری تستایی که براشون انجام میدیم میبینیم کاندید گذاشتن والو هستن یا نه. ولوی که ما از داخل میذاریم در یک قسمت سلکت شده از ریه باعث میشه اون قسمت ریه رو ما کلپس بکنیم وقتی هوا داخلش نره، که قسمت‌های بهتر ریه جای بیشتری برای فعالیت داشته باشن. اتفاقا یه چیزیه که من همیشه میخوام یک جلسه کامل رو بهش اختصاص بدم و از تجربیاتی که توی این سالها بوده و بیماران مختلفی که داشتیم که اکثرشون خیلی خوشحال و راضی بودن، تعدادشون هم بودن که تغییر زیادی نکردن، راجع به اینها صحبت بکنیم که امیدوارم در یک جلسه کامل بتونیم فقط راجع به ولف در مورد امفیزم صحبت بکنیم.
1: دوستان اگر بین 50 تا 80 سال هستید، اگر سیگار و یا سایر دخانیات مصرف میکردید و یا مصرف میکنید و اگر ترک کردید از 15 سال پیش به این طرف بوده، یعنی مکسیموم 15 سال بوده، شما میتونید به صورت کاملا کاورد شده توسط اینشورنس به عنوان یک پریونتیو کیر آپریشن تماس بگیرید با کلینیکای آقای دکتر مهدوی. با یک عکس برداری خیلی ساده شروع میشه. اگر مشکلی در اون عکس دیده بشه، اون عکس رادیولوژی که به راحتی میتونید همه جا بگیرید، اون موقع آقای دکتر مهدوی وارد عمل میشن و برای پریونت کردن و جلوگیری از پیشرفت یک بیماری مهلک به شما و یا عزیزانتون کمک بکنن. تلفن تماس با ایشون 818-259-4492 818-259-4492. خیلی ممنون از شما آقای دکتر مهدوی. پس بعضی موقع ما باید به ریمون بگیم مهربون بشین که جاهر بقیه باشه.
14: دقیقا همینطوره، باید خود مهربون بشینه. بها ممنون از وقت مجددی که اختیار من قرار داد.
1: خواهش میکنم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-26-26-845. New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: کار MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اوتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی میگوید که بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق تعامل و مذاکره است و تاکید کرده که دولت جمهوری اسلامی در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا نیز ایستادگی خواهد کرد.
1: سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد که در بانک اهداف نظامی ایران جای می‌گیرند.
0: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران می‌گوید که ایران با عمان به نتایجی رسیده است که مورد توافق هر دو طرف است، اما افزود که آمریکا مانع مذاکرات شده است. سخنگوی سپاه به خبرگزاری تسنیم گفته است ما حدود یک ماه پیش با عمان وارد مذاکره شده ایم و به نتایجی رسیده ایم که مورد قبول دو طرف قرار گرفته است، اما آمریکا کارشکنی می کند.
1: دولت دونالد ترامپ نوبت‌های مربوط به روادید مهاجرتی در سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا در سراسر جهان را به حالت تعلیق درآورد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را در تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا آغاز کرده و نوبت‌های خدمات ویزا برای هماهنگی با این برنامه تغییر خواهد کرد.
0: ارتش ایران از ادامه ابهام درباره سرنوشت خلبانان ایرانی در قطر خبر داده است. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش میگوید تماس‌های برقرار شده و پیگیری‌های صورت گرفته، اما تا امروز پاسخی که طرف قطری به ما داده اظهار بی‌اطلاعی بوده است. ایران میگوید که دو جنگنده سوخوی 24 روز دوم مارچ برای انجام ماموریت رزمی به سوی یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند، اما هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفته و خلبانان اجکت کردند.
1: چند مقام آمریکایی در گفتگو با رادیو اروپای رادیوی آزادی تایید کردند که جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت. این سفر کم سابقه در شرایطی انجام شد که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به بن‌بست خورده و همزمان تنش‌ها بر سر روابط مسکو با ایران افزایش یافته است.
0: و امروز در بازار ایران دلار آمریکا 201,000 تومان، یورو 235,000 تومان، پوند انگلیس 271,000 تومان، دلار استرالیا 144,000 تومان و دلار کانادا 145,000 تومان معامله شد. یک سکه طلا هم به رقم 216 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-77.
2: خوش آمد و سلام و درودی دوباره و سه باره و چهار باره و هزار باره به شما که هزارانید، به شما هموطنان عزیز که شنونده خوب و گل برنامه سلام امروز از رادیو همراه هستید. برای همه شما هر جا که هستید آرزوی موفقیت میکنیم و از شما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم که از رادیو همراه و برنامه های مختلفش، برنامه سازان مختلفش در بین دوستان و اقوام صحبت کنید و راههای دریافت رادیو همراه رو باهاشون شیر بکنید. این بزرگترین لطفیه که شما میتونید به یک رسانه بکنید که یکی از این رسانه‌های خوب هم، حالا خوبش رو نمیدونم، من خودم تعریف کنم، یکی از این رسانه هم رادیو همراه است.
3: من فعلا که اهداف نظامی شدیم ما.
2: نه، ما اهداف نظامی نیستیم. فکر کنم الان ایران اینترنشنال و اونا الان
3: ما نمیگن.
2: نه، ما از اونایم که ما رو کجا
3: میبریم. ولی خب نه دیگه، بالاخره منظورش چی بوده نمیدونم،
2: منظورش
3: بیشترش ایران اینترنشناله دیگه.
2: ببینید، فرق فعال سیاسی و مبارز سیاسی و مبارز فعال سیاسی اینا فرق میکنه. چیزی که هست اینه که من و شما تا یه دونه چک افسری نخوردیم، یعنی واقعا، حالا این چک میتونه فیزیکی باشه یا اینکه واقعا تهدید رو از سوی وحوش جمهوری اسلامی حس نکردیم و ندیدیم، نمیتونیم بگیم مبارزیم. ما میایم یه سری حرفایی میزنیم و بین اون مثلا میگیم این پدر سوخته، این فلان بیسا اینا، ولی وقتی واقعا تهدید، کسانی که مبارز و فعال سیاسی هستند، اینا دیگه از خیلی چیزا گذشتن.
3: مگه الان ایران اینترنشنال فعال و مبارز سیاسی؟
2: نه، ولی مثلا ممکنه که عده‌ای از کسانی که باهاشون مصاحبه میکنن فعال سیاسی ان. اتفاقی که میفته، یک گوینده خبر ایران اینترنشنال فعال سیاسی نیست لزومن، ولی چون اینها دارن خبرهای به نوعی مثلا اطلاع رسانی میکنن یا هر جوری که شما فکر کنید تهدیدی برای جمهوری اسلامی هستن، خب معلومه اینو میاره توی کاتگوری چی میذاره؟ کاتگوری مثلا عوامل خطرناک. موضوع اینه که الکی به هم مقام مبارز سیاسی ندیم. مبارز سیاسی 25 تا یا 20 دندونش رو توی زندان میکشن و هنوز مبارزه، ناخوناش رو میکشن، خانوادهش رو تهدید میکنن و یا بعضا از بین میبرن. مبارز سیاسی خیلی خیلی مرحله بالاییست از یک فعال سیاسی. و یادتون باشه حتما وحوش وزارت اطلاعات و یا خبری هم میدونن که من و شما میایم اینجا میشینیم و یه سری خبرها رو میگیم، ولی اگه پاش بیفته معلوم نیست که شما چادر سرت نکنی، منم عمامه رو سرم نذارم.
3: بله، عرض کنم خدمتتون که به هر حال ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در مصاحبه تلویزیونی با خبرگزاری

0: معلومه که ما نگی، برای اینکه ما مبارزه سیاسی نیستیم.
1: نه من اصلا، حالا من اصلا کاری به ما ندارم. من حرفم موضوع بی بی سی فارسیه. شما خیلی جاها دارین میبینین که در راستای اهداف جمهوری اسلامی قدم برمیداره.
0: خب اینا همش یک نظره، میدونید ممکنه درست باشه.
1: شما ببینید
0: همین دیگه، میگه شما ببینید در دنیای فعلی شما باید برید ثابت کنید دیگه. خیلی چیزا ثابت شدنی نیست. من نمیگم بی بی سی هست یا نیست، ولی میان میگن آقا اینا طرفدار آخوندان. نظریه است، نظریه نه، نظره. خب
1: ولی الان من فکر میکنم در طی چند سال اخیر شما تنها کسی هستین که الان دارید میگید مخالف این مسئله دارید.
0: یه چیزی
1: متفاوتی رو دارید، چون همه در مورد بی بی سی میدونن این مسئله.
0: این همه میدونن هم یکی از اون مغالطات خیلی.
1: خب پس بنابراین شما چیزایی دیدین که ما ندیدیم.
0: این همه میدونن، مگه شما رفتید از همه پرسیدید؟ ببینید من میگم مثلا بی بی سی طرفدار جمهوری اسلامی، اصلا عامل اونه. شما میگی 100 نفر دیگه که اطرافیان شما مثلا میگن، پس اون 10 میلیونی که بیرونن چه؟
1: مغلطه میکنین. ببینید مسئله بی بی سی
0: شما
1: کاملا
0: همه میگن، ببینید. این مغلطه است.
1: شما دیگه سالهاست خودتون توی کار خبری دارید میبینید. اصلا نحوه چیدمان حرفها و صحبتها و حتی مثلا جمله بندی که به کار میبره در زمانی که مخصوصا مسائل داخل ایران که اتفاق میفته، شما کاملا دارید میبینید مغرضانه و جهتمنده.
0: درست.
1: من قرار نیست که مثلا شما در مورد CNN یا فاکس نیوز خیلی راحت میتونید تشخیص بدین که آقا مثلا CNN سمت دموکرات هاست، فاکس نیوز سمت نمیدونم جمهوری خواه. این چیز پنهانی نیست، نوع محتوای خبرشون هم همه اینها رو نشون میده. در مورد بی بی سی هم شما دارید میبینید، شما دو تا خبر رو از دو تا منبع مختلف، یه خبر رو از دو تا منبع مختلف نگاه کنید، کاملا میتونید بعد از یه مدتی مشخصا بفهمید که کدومشون چه جهتی رو دارن میگیرن. حتی شما جهت یک آدم بیطرف رو هم توی رسانه بیطرف رو هم میتونید تشخیص بدین. اینا رو کنار هم بذارین، فقط کافیه یه مدتی اینا رو ببینید.
0: من میخوام یک در دیگه ای رو براتون باز کنم، چیزی که من خودم بهش اعتقاد دارم. خب شما الان اتفاقی که افتاد در زمان ترامپ، CNN شد دموکرات، فاکس شد چی؟ جمهوری خواه. کشور دو دسته آمریکا که یا ریپابلیکن یا دموکرات، یا اون وسط که اصلا چی نیستن. اونایی که دموکرات بودن هم میرفتن CNN، اونایی هم که فاکس بودن میرفتن. یعنی اون استقلالش رو از دست داد چه CNN چه فاکس. حالا شما فرض کنید الان هم در بین رسانه‌هایی که الان هست دقیقا همینطور شده. یه رسانه‌ای هست که مثلا میگه شاهزاده رضا پهلوی، شما میگی به به من به این گوش میکنم. ولی اگه یک رسانه‌ای بگه رضا پهلوی، شما میگی من به این گوش نمیکنم. خب از کجا میدونید؟ من اینو میگم، یک رسانه‌ای مثل بی بی سی داره خیلی خیلی داره اسمارت‌تر عمل میکنه. به اسم اینی که من رسانه طرفدار جمهوری اسلامی هستم، کاری کرده که طرفداران جمهوری اسلامی و حتی کسانی که اون وسط هستند، وسط بازها، به این نگاه میکنن. چه اتفاقی میفته؟ شما خودتون رو در بین موافقان جمهوری اسلامی دارید. زمانی که لازم باشه شما اون پیامی که میخواید رو مستقیم و غیر مستقیم میدید به کیا؟ به کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. یعنی نمیخوام بگم یادتون باشه که این همه حتما حقیقته، میخوام به شما بگم که کسانی که میومدن و میگفتن که سریال های ماه رمضان که ساخته میشه یا فلان میشه یا مهران مدیری فلان، چرا میگفتن مهران مدیری مشکوک به این قضیه؟ برای اینکه اکثریت مردم به سریال یا برنامه او نگاه میکردن و اگه قرار بود سوپاپی باشه، حرفی زده بشه، حتما در قالب اون فیلم ها و سریال ها زده میشد، چون توده مردم که مخالف جمهوری اسلامی هن میرن به چیزی نگاه میکنن که فکر میکنن با اونهاست. پس ما واقعا نمیدونیم. ادعا باید پشت سرش اثبات بیاد. کسانی که خدا پرستن و کسانی که خدا پرست نیستن یا ATS هستن، حرفشون سر چیه؟ ATS ها هیچ موقع نمیگن که ما نمیگیم خدا نیست. تو که میگی هست ثابت کن. خب
1: خب.
0: بعد هر شما که خدا پرستی میای به من میگی شما که به خدا اعتقاد نداری، باز این بحث وجود نمیگه. ببین کاری نداشته باش، تویی که اعتقاد داری بگو به من ثابت کن.

0: اینجوری اگه درگیر بشین نهایت چی میشه؟ فقط دایره ذهن شما محدود میشه به این که بی بی سی با آخونداست، این با آخوندا نیست، این با پهلویاست، این با چپیاست، و اصلا قضیه اصلی لوس میشه. واقعا برای مملکت آینده من الان دیگه واقعا اینقدر سخته مثل 60 سال پیش که واقعا دو تا شبکه خبری باشم من بعد خبرام از اونجا بگیرم. الان اینترنت هست، الان خیلی چیزای دیگه هست، مسائل اساسی دیگه ای هست که ما بخوایم بهش بپردازیم. حالا شما برو ثابت کن که شما زیر بغل ما رو پیدا کنی، بی بی سی مثلا این فلان و بیسار این چیز.
1: به هر حال آنچه که میدانیم این هستش که فعلا رسانه های خارج از کشور رو به عنوان اهداف نظامی بررسی کرده و اسم برده، و البته من دارم داشتم نگاه میکردم ببینم که یک جمع‌بندی بخوام بکنم، یه تحقیقی انجام بدم که الان فرصتش نیست، چون باید بیشتر میخواستم در از AI بپرسم که ببینم در مورد رسانه های فارسی زبان چگونه اطلاعاتی میتونه به ما بده، حالا فرصتش نیست، یه زمان دیگه.
0: به هر حال شما به عنوان یک رسانه موفق باید جوری عمل بکنید که به شما به عنوان، اگر خبر رسانی میکنید، به عنوان یک گوینده خبر بی‌طرف به شما نگاه بکنن. ما به خاطر شرایط مملکتمون هر کاری هم بکنیم نمیتونیم بی‌طرف باشیم، نمیتونیم، ولی درستش اینه. برای همینه که شما بتونید بین هر دو یا سه یا ده طرف شنونده داشته باشید، مثلا کاری که ما تو برنامه صبح میکنیم. و شما تو شهد و شکر به قدری یک طرفه و با یک پولار یک قطبی دارید جلو میرید.
1: من در خمیره وجودم هرگز نمیبینم که چشم ببندم به جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام میده و نقش بی طرف بگیرم. به نظر من نقش بی طرفی در بعضی از موارد بی شرفیه.
0: نه ببینید الان شما دوباره مغلطه
1: کردید. ببینید الان لازم داره آدم
0: عثمانو زدید به سر نیزه.
1: نه دیگه، آدم یه شرفی داره، یه پرینسیپالی تو زندگیش داره. وقتی من دارم هر روز باز میکنم اعدام ها رو میبینم، بی عدالتی ها رو میبینم، مسلما من در برابر میکروفونی که در دستم هست یک مسئولیتی هم دارم.
0: شما الان دارین حرفای پوپولیستی عوام فریبانه میزنین.
1: نه بابا،
0: بله، برای این که سرباز جمع کنین. حالا بهتون میگم گفتن خبر، اطلاع رسانی با تفسیر خبر فرق
1: عزیز من
0: شما میتونید نه نه شما میتونید اجازه بدید. نه زدی ضربتی، ضربه ای نوش کن آقا نقی.
1: آقا شما ول کن، آقا نقی، آقا من این وسط خیلی خوشگل
0: شما
1: میشم.
0: شما وقتی دارید خبر رو میخونید
1: بریم به سراغ،
0: باید بی‌طرف باشید. ولی اگر از شما تفسیر خبر من از نظرتون رو راجع به میخوان، شما در مورد وحوش جمهوری اسلامی معلومه چیز مثبتی ندارید.
1: بسیار عالی، خیلی هم خوب.
0: زدی ضربتی، ضربه نوش.
1: نه بابا، من که فکر نکنم، من که فکر کنم شما ضربه رو خوردی، ولی باش. هنوز در جای جاش هنوز درد.
0: شما بگو زدی، ما میگیم زدی.
1: بعدن کبود میشه.
0: باش، مسئله نیست، ما کبود.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: داریم فرود میایم، چرخ‌ها بازه و باند آماده است، موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27 kananiadvisorygroup.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: نیپاک تقدیم می کند.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
11: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایروین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
12: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در جدی.
15: خب اگر شنونده گل ما در سراسر ایالات متحده آمریکا هستید، بیشتر به این قسمت گوش کنید، و اگر در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا هستید، دو تا گوش دیگه هم قرض کنید و به این قسمت خیلی خیلی بیشتر گوش بکنید، چرا که با آقای شان صادقی میخوایم صحبت بکنیم، مدیریت MGM Lenders که متخصص در امور وام هستند با برنامه‌های وام در سراسر آمریکا و به ویژه کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا با بیش از 20 سال تجربه. آقای شان صادقی، درود و سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
16: عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای معظمی، آقای ماکان عزیز که مدیریت فنی برنامه رو دادن و سرکار خانم دکتر منشیان. دوستان و هموطنان صدای من رو امواج رادیو همراه دارین، امیدوارم همه خوب و هفته بسیار خوبی داشتن و ادامه داشته باشه تا ویکند رو انجوی کنین.
15: خیلی ممنون، مرسی آقای شان صادقی. به خاطر ترافیکی که امروز راجع به صحبت شد، شما پشت فرمانید و ما گوش به فرمان شما. چه خبر از لون؟
16: بله اتفاقا خیلی شلوغ بود. خب من هنوز به آفیس نرسیدم،
15: درست،
16: و مجبور شدم که از فریوی بزنم بیرون به خاطر تصادف عجیب غریبی که بوده. در هر صورت امیدوارم که همه خوب و سالم و سلامت باشن. ببینید، من یه فرمایشی داشتم میکردم، من تو رادیو داشتم گوش میکردم و طبق معمول شماها خیلی سیستم جالبی دارین و با اطلاعات کامل. ببینید، ما تو لون سیستم اجندا فری داریم. حالا تو قسمت جورنالیست ها و اخبار هم همینه، بعضی ها خیلی از سیستم ها هستن، رادیو ها و برنامه ها و تلویزیون ها، اینا بهشون میگن چی بگین و اخبار از اونجا میاد. بعضی ها واقعا جورنالیست هستن و اخباری که واقعی هست و پرد اعلام میکنن، و خیلی ها الان که متاسفانه تو امریکا بیشتر این کانال ها تحت کنترل هست و هیچ خبر درستی نمیگیریم ازشون. ولی در قسمت لون که بیاین دوباره همین هست، و همیشه میتونه بیاد آدم بگه که خب الان بانک ها دارن اعلام میکنن بهره پایینه، یه مقدار تبلیغ دارن میکنن، بهتون تخفیف دارن میدن، بگیرین یا نگیرین یا ریفایننس کنین. میتونین اجندا فری باشین و واقعا راجبه اون سیستمی که داره اتفاق میفته برای دوستان اعلام کنین و مردم بدونن دارن چی کار میکنن. من تا اونجا که بتونم و قدرت داشته باشم، خودم و دوستان عزیز در انجم لندرز کمک میکنیم به دوستان که بدونین کجا هستین، مخصوصا تو پرچس. الان تو این روزها دوستان پروگرام های خیلی خوبی هست. چرا؟ به خاطر اینکه کسایی که خونه هاشون رو دارن میفروشن از آینده مارکت میترسن، نمیدونن به خاطر این جنگ به کجا میرسیم، میان خب میخوان خونه ها رو زودتر رد کنن و بفروشن و باهاتون دیل میکنن. بهره هنوز یک مقدار بالا هست، کسایی که میخوان خرید کنن خب احتمال میدن که این جنگ بخوابه و بهره پایین تر بیاد، در نتیجه قیمت بالاتر میره. اگر شما ببینین یه اسپیشال به خصوصی بانک ها دارن تو زمان های مختلفی بهتون میدن، این حتما این که وضع خوب نیست. اون موقع پروگرام ها داره بهتر میشه برای اینکه seems like it به نظر میاد داره یه تو مسئله بین‌المللی با هم کنار میان، ممکنه در چند هفته آینده. ولی حتی اگر جنگ هم بخوابه اینجور نیست که امشب بگن خب با هم دست دادیم از فردا تموم شد. چندی ماه طول میکشه این پروسس. ببینید دوستان، پروگرام های خوبی از شما، مخصوصا کسایی که با مدارک مالیاتی کامل نمیرن و بدون مدرک میخوام برم و فقط فایکوشون و خونه اینوستمنت یه ملک بگیرن، خب پروگرام های خوبی هست الان، میتونین ازش استفاده کنین و بهرهاش هم تقریبا برای اینوستمنت ها و همون، شاید بهتر از این باشه که شما با مدارک مالیاتی برین برای اینوستمنت پراپرتی. ریت ها بوده 6.2%، 6.3% روی گود سنریو هستش. این پروگرام های خوبی هست. این ماه ما به اون صورت اسپیشال نداریم، یعنی که مارکت به نظر داره بهتر میشه و میتونین از این استفاده کنین. نظر شخصی هم عرض میکنم که شما اگر بهره‌های پایین تری دارین میتونین بگیرین الان، صبر نکنین دوستان، برای اینکه وقتی که این بهره رو بگیرین و با این جیم لندرز میاین، ما پروگرامایی که بهتون میدیم 99% 98% بدون پری پیمنت پارتی از شما همیشه میتونید ریفایننس کنید، در نتیجه از پایین بودن بهره استفاده بکنید و ریفایننس کنید یا لونتون رو بگیرید. اگه بهره پایین تر اومد مجددا میتونید این کار رو انجام بدید، ولی اگه بهره بالاتر رفت یارین گوتن شما خوب هستید.
15: دوستان، با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، شنوندگان گرامی. مدیریت MGM Lenders بیش از 20 ساله که در کار وام تخصص دارن، که شما عزیزان میتونید با شماره تلفن 310-999-2915 با ایشون تماس بگیرید. 310-999-2915 و با شماره NMLS نامبر 027804. آقای صادقی، برای کسانی که الان یه مقدار نگران بالا بودن برای هستن یا شدم نگران اون نیستن، حق هم دارن، تو ذوقشون خورده، فکر کردن مثلا اگر این نماینده جدید آقای ترامپ بیاد یا مثلا چند ماه بگذره میره بهره ها میاد حداقل روی 5-5.5 ولی اون بالا مونده، خب اگر بتونن که تخفیف بیشتری روی اون خونه بگیرن و لون رو زودتر با شما انجام بدن، خب خود همون تخفیف یعنی انگار 3-4 سال پیمنت یه درصد بالاتر، درست نیست؟
16: بله فرمایشتون درسته. فقط ببینید این دوست آقای ترامپ که اومده و الان یکی دو ماه اونجا هست و به احتمال زیاد اگر این که تا چند روز آینده این برنامه جنگ با ایران تموم نشه ریت بالاتر هم خواهد برد، خب و ایشون پایین که نیبرده هیچی، احتمال خیلی زیاد در سپتامبر 15 و 16 که میتینگ بعدی هست اگر جنگ ادامه پیدا کنه دوستان ریت ها رو بالاتر خواهم برد، ولی کن یعنی ایشون تنها چیزی که هست، خب تمام بیلیونرها اومدن کنترل رو گرفتن دستشون و دوستن با هم، این فقط خوبی هست که برای آقای ترامپ هست، اگر نه فدرال ریزرو عدد دادن چیزی نیست که یکی بگه من فردا میام یه درصد میندازم. در این حال من برای تمام دوستان وقتی که اقدام میکنن و فایل میاد پیش منو چک میکنم سعی میکنم بهترین حالت ها و آپشن ها رو بهشون بدم، طبیعتا کسایی که باید ام جی ام لندرز بینن مطمئن باشن بهترین بهره و بهترین کاست رو میگیرن، ولی خب طبق سیستم همیشگی که ما داریم خیلی استریت فوروارد هستیم و دقیق بهشون میگیم و چیزی هم که هست خب سیوینگش من تا اونجا که بتونم بهره رو و اون بهترین رو بهشون اعلام میکنم. ببینید گرفتن لون فقط بهره نیست جناب معظمی عزیز، ببینید شما سه تا چیز رو باید با هم مقایسه کنید که خب خیلی ها رو بهتون نمیگن. یک، بهره که خب میگیم بهره پایین تر. دو، کاستش چقدره. شما همین امروز که من به دوستان مثلا میگم شما اگه بخواید 30 ساله فیکس بگیرید لونتون بالای 1.200-1.400 باشه بهرهتون میشه 6.75، دارم میگم بدون کاست، یعنی هیچ خرجی راجع به لون نخواهید داشت، ولی همونو اگر شما بخواید خرجشو بدین خب 6.125 میشه ریت، یعنی چی؟ همون لون 1,500,000 شما نزدیک 20,000 دلار کاست خواهید داشت ولی ریت میشه 6.25. سو یکی ریت خیلی مهمه، بهره که میگیرین. دو، خرجش که میتونید رو ای پی آر مقایسه کنید. ای پی آر شما از ریتتون نباید بیشتر از 0.1 to 0.3 بالاتر باشه، اگر وقتی بالاتره یعنی مخارج بسیار بالایی دارید. و مسئله سوم این که شما میخواین لون بگیری خونه ای بخری، یکی میاد یه عددی میده شما رو نگه داره، مثل این روسا و من اسمش هم خیلی میبرم برای که تمام ریال استیت ایجنت های محترم میدونن این جریان رو، میرن از ویلز فارگو یه عددی میگیرن میاد میگن او ویلز فارگو به گفته اینجوری میکنم اونجوری میکنم، ویلز فارگو که سهله، اینها سیستم آندررایدینگشون بسیار بده. شما یعنی اگر اون لونی که از من بتونین بگیرین و درآمدتون تقریبا دو برابر مخارجتون باشه من میتونم بهتون لون بدم، مطمئن باشین بریم ویلز فارگو بهتون نمیتونه بده و این لون رو نمیتونم بدم. در نتیجه شما سه تا چیز رو باید در نظر بگیرین، بهره، کاست و اینکه آیا لونتون انجام میشه یا نه. در ام جی ام لندرز قول من به شما اینه که بهترین رو بهتون ارائه میکنم و پایین ترین ریت و کاست و دوبل بودن لونتون رو بهتون ارائه میکنم.
15: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، با آقای شان صادقی صحبت کردیم، مدیریت ام جی ام لندرز که در سراسر ایالات متحده آمریکا برنامه‌های بسیار مناسبی برای لون دارن و به ویژه در 3 ایالت فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا برنامه‌های و پروگرام‌های خیلی جامع‌تر و اسپشیال‌تر و ویژه‌تری رو برای شما دارن. تلفن تماس با آقای شان صادقی و همکارانشون 310-999-2915 310-999-2915. بسیار ممنون از شما آقای صادقی عزیز،
16: تشکر میکنم وقتی که به من دادین، امیدوارم روز بسیار خوبی برای همه باشه.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورش تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
13: خب لس آنجلس داره خودش رو برای چی آماده میکنه؟
14: المپیک.
13: بله، المپیک سال 2028، درسته؟
14: بله،
13: یعنی 2 سال دیگه. کمتر از 2 سال
14: از 2 سال دیگه.
13: 26 هم داره تموم میشه. خلاصه حالا اتفاقی که افتاده این هستش که پایگاه تاکسی هوایی برقی رو دارن میگذارن قبل از المپیک 2028. نخستین پایگاه تاکسی هوایی برقی رو برای جابجایی مسافران به داخل و خارج شهر در چند دقیقه.
14: تاکسی هوایی چجوری کار میکنه؟
13: چون میخوان ترافیک سنگین لس آنجلس رو ببرن به آسمون.
14: آه، یعنی دیگه حالا از زمین رو برامون تکمیل کردن، میخوان ببرن بالا.
13: بله، و محلی ویژه برای نشست و برخواست تاکسی های هوایی برقی میخوان بذارن. این طرح با پیشگامی قول سرگرمی های ورزشی و یک شرکت دیگه آرچر اوشن اجرا میشه و این محل در مجموعه نمیدونم این چیه LA Live بهش میگن
14: LA Live بله.
13: منطقه 4 میلیون فوت مربعی برای ورزش و سرگرمی در مرکز شهر لس آنجلس قرار خواهد گرفت. خلاصه
14: این
13: که
14: تاکسی برقی که مثلا از دم کوچه ما نیست که، برای همون محدوده است. همون
13: ببینه بله، احتمالا باید برن اونجا و تا 4 تا مسافر جا به جا میکنه با حد اکثر سرعت چقدر کیلومتر در ساعت؟
14: چند کیلومتر؟
13: 241 کیلومتر در ساعت.
14: خب این که چجوری میشه من بشنم توی چیزی با مثل گله بپرم برم 240 کیلومتر؟
13: یعنی چی؟ یعنی چی چجوری میشه؟
14: آخه ببین مثلا نمیدونم واقعا چجوری
13: نه
14: میشه.
13: نه گفته از ماشین سریعتر میرسونه شما رو به مقصد.
14: خب دیگه 240 کیلومتر گفتین نه؟
13: 241 کیلومتر در ساعت.
14: حالا اون 1 کیلومتر شو ممکنه براش کاری بکنم، ولی چون مثلا این قطارهایی که خیلی بالا سرعت بالا میره فرق میکنه، شما اون حالت رو متوجه نمیشین، ولی نمیدونم چجوری میشه، حتما روش حساب کردن.
13: یعنی منظور نمیدونم مشکل
14: یعنی اینکه مثلا چه حالتی داری، مثلا شما ترن هوایی که سوار میشید مثلا 6 نفر توی یه دونه ترن هوایی قشنگ همه چی رو احساس میکنین.
13: آه یعنی میگین ترسناک میتونه باشه منظورتون اینه؟
14: من فکر میکنم حالا ترسناک اسمشو بذاری مثلا دلهره آور.
13: این شرکت میگوید خب احتمالا کسایی که اکروفوبیک هستن عمرن بتونن سواری همین چیزی بشن، اونایی که از بلندی میترسن. این شرکت میگوید که پرواز تاکسی هوایی از فرودگاه هاتورن تا اورنج کاونتی که به خاطر تورهای دریایی از بندر نیوپورت برای تماشای دلفین و نهنگ مشهور است، حدود 12 دقیقه طول میکشد.
14: این دلفین آخر سر یه کاری دست ما میده،
13: ولی مثلا
14: یا آینجی میگیره یا ایدی میگیره.
13: پیمودن همین مسیر با خودرو نزدیک چقدر دقیقه زمان میبره؟
14: حدود 1 ساعت و نیم.
13: 56 دقیقه. ولی اگر با این
14: نه آخه 56 دقیقه بدون ترافیک.
13: بله، ولی 12 دقیقه میشه با این تاکسی های هوایی.
14: آخه 4 نفر به کجامون میرسه؟
13: مگه میخواییم بخورینشون؟
14: حالا من میخوام بخورم، حالا شما چیکار دارین؟ 4 نفر یه همچین حجمی از جمعیت،
13: شما لشگری مگه جایی میرین؟ خب 4 نفر دیگه، 4 نفر میرن بعد تاکسی پشتی رو سوار میشن. اگه 4 نفر دیگه هم دارین 4 نفر
14: چند تا مگه از این تاکسی هست؟ نمیدونم
13: من. نه آره. مشکل شما میخواییم بگم نسازن اینا.
14: بله بشمیدین نسازن. آره دیگه، بله نسازن. بگین نسازن.
13: نظر میدین راجع به همه چیز؟ نه اینا میخواییم بگم نسازن.
14: خب من نظر نمیدم، من اعمال نظر میکنم.
13: در همین حال پرواز از تحمیل نظر میکنید بیشتر.
14: بله.
13: در همین حال پرواز از فرودگاه هالیوود بربنک تا ورزشگاه سوفای اینجا نمیشه سوفی سوفای در انگلوود 14 دقیقه طول میکشه.
14: خب 4 نفر برن 14 دقیقه، اون چند هزار نفر چیکار کنن؟
13: کدوم خب
14: آقا مال از ما بهترونه دیگه، منظور من آقا اونه، من دنبال اون میگردم، این مال از ما بهترونه.
13: خب معلومه که گرونتره.
14: خب معلومه که باید گرون بذارن که نتونن بتونن افورد کنن. و الا که خب همه میرن وای میسن پشت این. فعلا این جور چیزا برای
13: حالا اگه 4 نفرم از رو زمین کم بشن بازم خودش خوبه دیگه، برای بقیه که برای فقیر فقرایی که اون پایین هستن یه ذره جا وا بشه که بتونن برسن به مقصد.
14: شما دارید اشتباه محاسبه میکنید،
13: مسئله ترافیک دیگه.
14: نه دور از جون محاسبتون اشتباهه. 4 نفر رو زمین کم بشن، مهم اینه که برن زیر زمین یا برن بالای زمین.
13: خب برن بالای زمین چه فرقی داره، کنار ما نباشن،
14: برن زیر زمین تا بقیه جا باز شه. تا آخر که تا آخر عمر که اون بالای هوا نمونن که.
13: خب حالا اگه شما میخواین خشمی نسبت به مسائل نمیدونم ثروتمندان اینا دارین، اینو ببینید چی میشه. یونایتد ایرلاین اومده چیکار کرده، اون صندلی وسط هست که همه ازش بعدشون میاد، نایتمرشونه یا که نمیخوان اونجا بشینن.
14: بله.
13: الان گفته که اگه شما پول اضافه بدین، اون صندلی مال شما میشه.
14: خب اینو خیلی وقتا همه خیلی ها میخوان ولی خیلی از ایرلاین ها نمیذارن. ببینید مثلا من میخوام،
13: خب یونایتد ایرلاین داره خب اجازه داده،
14: مثلا امارات، هواپیمای امارات هم اینو به شما اینو میده، ولی به شرطی که بری اونجا توی فرودگاه تقاضا کنی، اگه اویلیبل باشه میتونی بخری. ولی من مثلا فکر کنم میخوام برم مسافرت 2 نفریم، میخوام یه ردیف 4 تایی بگیرم اون وسطو که راحت مثلا دراز بکشیم راحت باشیم. نمیدن.
13: چرا 4 تایی نمیده؟
14: نمیدونم چرا. مثلا
13: اون از کجا میدونه، یعنی چه فرقی براش داره؟
14: قسمتی نداره که، منم همینو میگم، قسمتی نداره که به شما این آپشن رو بده، ولی میگن مثلا قطر ایرلاین شاید یه همچی چیزی رو داشته باشه، منتها باید زنگ بزنین بهشون.
13: شاید یه مقدار، شاید یه بخشی دارن به نام سهم رنج.
14: آها ممکنه.
13: اون هر کسی باید اون سهم خودش از رنج ببره. برای همینه که شما اگه اون 4 تا رو بخرین دیگه سهم رنج نمیبرین.
14: نمیدونم قضیه چیه، ولی شاید به علت اینه که مثلا اگر من کنسل کنم یه مرتبه 4 تا صندلی خالی میمونه.
13: خب میتونن یه قانونی براش بذارن.
14: دقیقاً، که مثلا شما نمیتونی کنسل بکنین، وقت من نمیام بگم. شاید این
13: خب اگه یه خانواده 4 نفره باشن چی؟ خب آخه وقت بهشون نمیدن.
14: چرا دیگه 4 نفری که 4 تا اسم میدی.
13: شم...
14: ما چون 2 نفریم به ما 4 تا نمیدن.
13: آها خب اسم علکی هم که نمیشه گذاشت.
14: اسم علکی میتونید بذارید. خب. ولی اگه مثلا بین المللی باشه همون موقع ازتون مشخصات پاسپورتتون میخوان. یعنی
13: خب بعد حالا
14: مردا یه خود جلوتر از ما فکر میکنه.
13: بعد به غیر از اون کاری که کردن توی یه بخشایی اومدن یه دونه دریچه گذاشته که شما میتونید این دریچه رو دور خودتون بکشین و جدا بکنید از بقیه، مثل اتاقک میشه.
14: خب
13: یعنی این،
14: یعنی توی قسمت چی؟ خب بیزنس اینه که داره، فرست کلاس اینه که دارن اونا رو.
13: نه این برای یه دونه پایین‌ترش،
14: یه کلاس دیگه،
13: یه کلاس پایین‌ترش رو گذاشته فکر کنم. شما کلاس‌ها رو بگین دقیقاً از کجا شروع
14: دیگه
13: میشه.
14: دیگه به صورت جنرالش فرست کلاس، بیزنس کلاس، اکانومیه. این به صورت جنراله. حالا خود اکانومی به چند قسمت تقسیم میشه؟ خوب. پریمیر اکانومی، اکانومی و یه اکانومی دیگه. حالا اکانومی دیگه اون یکی یه مقدار جلوی پا 5 اینچ بیشتر جا داره. پریمیر نیست.
13: اکانومی پلاس چطوریه؟
14: آها همون اکانومی پلاس، همونی که اکانومی پلاس، همونی که 4-5 اینچ جلوتر خب جا داره. بعد اجازه میده مثلا شما بتونی ریفاند یا بکنی یا بتونی کردیت بگیری.
13: خب اون اکانومی پلاس پس. آهان نه، پریمیوم اکانومی.
14: پریمیوم اکانومی
13: بله. اون کابین داره، یعنی بله. کابینش یه حالتیه که میتونه درست. طرف مثلا با بغل دستیش دعواش بشه، این در کشویی رو بکشه.
14: ذهنیت
13: مثلا.
14: من برای چی باید با بغل دستی؟ شما تو هواپیما نیست که خودتون رو بغل من فرض میکنین.
13: تو هواپیما دعوا میشه.
14: شما تو سفر هم من با خودتون میخواییم ببرین؟
13: به هیچ عنوان.
14: خب آخه بعد چی میگی؟ تنها کسی که بتونه تو سفرم وسط مو هوا با شما دعواش بشه منم.
13: که در 2 هفته آینده که من قراره یه سفر باشه، چه جوری اصلا من باید اینجوری یه همچین چیزی رو تحمل کنم؟
14: من جای شماشم نمیرم یه همچین سفری.
13: بله.
14: شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام امروز موافقت کرد. حدود 52 تا دادستان داشتن با این کمپانی می‌جنگیدن از طرف کالیفرنیا و چند ایالت دیگه. مجموعاً 29 ایالت علیه متا شکایت کردند و گفتند که شما خلاصه‌شو بگیم، زندگی نوجوانان ما رو ازشون گرفتین و پدر مادرها شاکی هستن از دست شما. اینا دیگه حالت عادی ندارن این بچه‌ها. آخر سر متا اومده گفته که من حاضرم تا نزدیک 17 میلیارد دلار خسارت پرداخت بکنم، جرمم هم نمیپذیرم، هیچ مسئولیتی هم در قبال این خانواده ها ندارم، ولی اینقدر میدم. اما چیز مهمتری که اومده قوانینی است که متا و به ویژه اینستاگرام اومدن و وضع کردن که تغییراتی است که تینیجرها، افراد نوجوان وقتی میخوان از این متا استفاده بکنن چه قوانینی رو باید عوض میشه. A 2-hour daily time limit، میزان ساعتی که نوجوانان میتونن از اینستاگرام مثلا یا فیسبوک استفاده بکنن مکسیموم 2 ساعت خواهد شد. Turning off access to our apps، اینو خود اینستاگرام گفته، at night as a default، یعنی دیگه انتخابی نیست، شما در شب که موقع خوابه دیگه نمیتونید به اینستاگرام دسترسی داشته باشید. برای تینیجرها No notifications during school hours، زمانی که بچه ها در مدرسه هستند نوتیفیکیشن یا از این مسیج ها و اینا براشون فرستاده نمیشه. Clear prompts and notifications to teens every 15 minutes of continuous screen time، هر 15 دقیقه ای که دارن به طور مداوم به صفحه نگاه میکنن رو اینستاگرامن یه پیام میاد که بسته دیگه، برو استراحت کن، چشماتو ببند، برو آب بخور، از این حرفا. و new parental supervision control so parents can decide how their teens use our apps، یعنی دیگه پدر مادرها میتونن تعیین کنن که بچه ها چجوری از اینستاگرام و اپ اینستاگرام و چجوری از طریق اینستاگرام به اینستاگرام های دیگه استفاده بکنن. اینم قوانین جدیدشونه. دیگه دوران خوشی تموم شد، بس دیگه.
13: خب یک گزارش تازه هم از طرح ترور یائیر نتانیاهو پسر ارشد نخست وزیر اسرائیل در آمریکا خبر داده. عوامل منتسب به جمهوری اسلامی ظاهرا او رو در نزدیکی میامی زیر نظر داشتن. ترخونسا میشه و یائیر با هشدار امنیتی به اسرائیل بازگشت است و به گفته منابع اطلاعاتی سرویس اطلاعاتی اسرائیل در ماه دسامبر طرح تهران علیه یائیر رو کشف کرده و بعد از اون مقامات آمریکایی رو در جریان گذاشته. به گفته این فرد عوامل ایرانی ظاهرا از پیش در محل و در محدوده میامی حضور داشتند و فعالیت‌های روزمره یائیر و محل سکونت او رو زیر نظر گرفته بودند و این منبع گفته که با وجود اینکه او همواره یک تیم امنیتی اسرائیلی رو همراه خودش داشته، بهش دستور داده شده که فوراً محل رو ترک بکنه و بدون اینکه حتی وسایلش رو جمع بکنه به اسرائیل برمیگرده و اکنون در اونجاست. و گفتن که چندین رسانه ماها از این ترور اطلاع داشتن، از این تر.
14: یعنی چی؟ این به عنوان تومه استفاده کردن از این بدبخت؟
13: خیلی عجیبه نه؟
14: اگه از ماها اطلاع داشتی که پچه رو فرستادیش به فلوریدا،
13: خب لابد فکر کردن که خب تیم امنیتی باشه، نمیدونم. به حال
14: مگر اینکه بیت ازش استفاده کردن، تومه دیگه زدن سر قلاب، ببینن که اینا عواملشون چجوری میخوان اقدام بکنن و عوامل رو شناسایی کنن.
13: عوامل مثلا حالا این یه دونه عامل رو شناسایی کنیم به کجا میرسه؟
14: یه دونه عامل که نیست، برای همچین کاری حتما چند مؤسسه و چند نفر دخیل خواهند.
13: رسانه های و همچنین حالا به هر حال در مورد خانواده ترامپ و برن هم که برن ترامپ هم همین طرحو داشتن که برای طرح ترور پسر ترامپ
14: بارون. به پایان برنامه امروز و شدم امشب سلام امروز رسیدیم. شنوندگان عزیز ارجمند، محصولات خوشمزه چاپ چاپ رو فراموش نکنید. یک بار پیازداغ چاپ چاپ رو امتحان کنید. و محصولات سبزی های خرد شده و عرضم به حضورتون که ترشیجات و مربیجات و اون موقع هر موقع صدای من رو میشنوید یاد چاپ چاپ میفتید. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و امروز از دستتون راضی بودم.
13: مرسی از شما و همه دوستان خوب عزیز.
14: ولی از این اخم آخر برنامه یعنی تو خوشم نمیاد.
13: یعنی چی؟
14: خب دیگه خوشم نمیاد.
13: یکی از دوستان بذارین اینو بعد فردا میخونم.
14: حتما راجع به من. یه چیز بد راجع به منه.
13: نه چاله بود. نوشته بودن من احساس میکنم شما بعد از برنامه هم دیگر میزنیم.
14: نه بعد برنامه نه. احساستون درسته. ولی هم قبلش هم وسطش هم بعدش
13: دیگه زمان دیگه نداره. زمان بندی نکنید.
14: البته من که اصلا دست فقط خودم دفاع میکنم. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی. دلتون شاد.
13: خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44
8: دکتر رامیار مهدوی. رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: شما صبحا چی میخورین؟
11: یکم نون و ماست.
10: زهرا چی؟
11: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
11: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
10: این که همش شد ماست.
11: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
9: نوش جون.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: سلام دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید عزیز.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. این خورده هول شدم اولش.
0: از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: چند سالتونه؟
1: من 23 سالمه.
0: خب برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
1: آقای دکتر، من یک مشکل خیلی بزرگی دارم. البته دو تا مشکل دارم، حالا یکیشو اول میگم. مشکل من که از حدوداً 10 سالگی فکر میکنم، 10-12 سالگی متوجه شدم، این بود که به شدت خیال پردازی میکردم و متاسفانه قوه تخیلم خیلی خوب کار میکرد و تا الانم این مشکل ادامه داره و اعتیاد پیدا کردم یه جورایی به این خیال پردازی.
0: خب آخه میزانش رو شما حساب کنید. اولا خیال پردازی رو همه دارن، مهم اینه که چه اندازه هست. مثلا الان در شبانه روز چقدر شما خیال پردازی میکنید؟ من درباره چی؟
1: آقای دکتر، خیلی، شاید مثلا بیشتر از 4-5 ساعت حداقل در شبانه روز به صورت مداوم من فکر و خیال میکنم. از نوع فکر و خیال هم متفاوته. حالا بعضی وقتا ایده پردازیه، بعضی وقتا رویا پردازی، ایده پردازیه، بعضی وقتا هم بیشتر حالت نشخوار فکری داره و اونطوریه.
0: خب حالا صبر کنی، راه حلش که خیلی خیلی مشخصه. یعنی راه حلش این است که شما با درگیر فعالیتی بشید که خوب و مفید، ورزش کنید، با دوستانتون باشید، کتاب بخونید، بیاید تو خیابون، برید این ور اون ور، بنابراین مشغول باشید که فرصتی برای خیال کردن نداشته باشید. یعنی یه احتیاجی است که فقط از طریق یک چیز و اونم انجام کار خوب سبب میشه که انسان فرصتی برای فکر بد و خیال بد و کار بد پیدا نکنه یا حالا خیال پردازی نکنه. رای دیگه ای نداره. شما اگر نشستید تو خونه، خب چیکار باید بکنید؟ ای تو اتاقتون موندید، خب معلومه میره سراغ خیال. بالا وقتی بدونید، من بارها عرض کردم، بدترین اعتیادی که بیشترین آسیب رو به انسان میزنه خیال پردازیه، بعدش خورد و خوراک، بعدش مواد مخدر. خب شما یه همچین اعتیادی فقط با یه چیز، پاشید برید فوتبال بازی کنید، پاشید برید بسکتبال بازی کنید، پاشید برید با دوستانتون این ور اون ور درگیر گفتگو و صحبتی بشید، ای میتونید یه کتابی بخونید یا بری توی کنفرانسی بشینی تو خودتو درگیر کنی. یعنی راهش فقط درگیر شدن در یه فعالیتی است که مانع خیال پردازی شما میشه، راه دیگری که نداره.
1: آقای دکتر، درس خوندن به نظر شما مثلا میتونه کمک کنه که
0: مشروط بر این که وقتی درس بخونید حواستون تو کتابتون باشه؟
1: بله.
0: چون من که شدتش رو نمیدونم چگونگیه اختیار کنه. بله اول شما رو درس رو ولش کنید، برید سراغ اون چیزی که حتما مانع میشه شما خیال پردازی کنید. شما اگر تصمیم بگیرید برید تو خیابون، اگر تصمیم بگیرید با یه دوستی برید تو خیابون قدم بزنید، سه تا چهار تا دوست انتخاب کنید، یه ساعت با این برید یه ساعت با اون برید، یا برید سراغ این ورزش یا اون ورزش خودتون رو درگیر کنید، خب معلومه که در یه چه، یا برید یه کاری بکنید که باید حواستون جمع کنید، مثلا یه جای فروشنده اید یا یه جایی تو مسئول صندوق یه مؤسسه هستید باید حواستون جمع باشه که کارتون انجام بدید، اون موقعی که خیال پردازی نمی کنید. خیال پردازی شما ناشی از بیکاریتونه.
1: بله درست. البته مثلا من وقتی هم مشغول یه کاری هستم همیشه حواسم پرته، بعضی وقتا
0: حالا به اون میرسیم. نه نه ببین عزیز، بازی در
1: با خودت حرف میزنی،
0: نه
1: با زیاد
0: نه با خودت حرف میزنی، حالا دیگه یه ذره بیشتر شد. اگر در یه شرایطی هست و بعدم حواست پرت میشه، بنابراین میتونه مشکل کمبود توجه و تمرکز داشته باشی. بنابراین یه تستی میدی و بر اساس اون تست مشخص میکنن که آیا کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی دارید یا نه، و اونم تست تواست که نمیدونم در ایران در کدوم شهر ساکنید شما.
1: من شیراز.
0: خیلی خوب، در شیراز حتما مراکزی هستن که با یه تستی ظرف یک ساعت به شما میگن که مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید یا نه. اگر مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید، مثل که چشم آدم آزمایش میکنن و میگن تو خوب نمیبینی یا یه رنگی رو تشخیص نمیدی، خب تکلیف معالجش مشخص. شما سنتون دیگه جایی برای نگران نیست، از فرداش میتونید داروی مصرف کنید برای کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتیتون یا این حواس پرتیتون. از روز بعدش حتی همون روز این مشکل از بین که حواستون پرت بشه وقتی یه کار دیگه دارید میکنید.
1: بله درست. حالا آقای دکتر، من یک مشکل دیگه هم دارم، این هم بازم به صورت اعتیادگونه و خیلی افراطی هم توش. مشکلم این که هیچ کاری رو نمیتونم تموم کنم و مدام از این شاخه به اون شاخه میپرم و هزینه های زیادی کردم برای کلاس های مختلف و در نهایت هیچ کدومش هم تموم نکردم و خیلی موضوع اعصابم رو خورد کرده. نمیدونم
0: باشه. ببین عزیزم، چرا خودتو میزنی به اون را که نمیدونم چیش که نمیدونی؟ ما اولا قرار هدفی رو انتخاب کنیم که کنیم برای ما اولی. من 20 تا کار رو باید امروز بکنم، ولی وقتی می نویسم اهمیتش و یا ضرورتش، می بینم این اول، این دوم، این سوم. پس اولا هدفم رو مشخص میکنم که وسط 20 تا کاری که باید بکنم، یا تو همین رشته‌ای که میخوام بخونم، چه رشته‌ای میخوام بخونم. این که بعد از این که رشته رو شروع کردم که تموم شد. من از علم کمک گرفتم، از عالم کمک گرفتم، با آدمای مختلف مشورت کردم، در زمانهای متفاوت راجبش فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که میخوام این کارو بکنم، این رشته رو بخونم، دیگه میرم اونجا، دیگه حق تجدید نظر ندارم. مثل هواپیمایی است که سوار شدم، تو هوا وسط

0: رو زمین بعدم بخوام مثلا دولا بشم لیست بزنم، این کار درستی نیست. ولی که میدونم اینو، ولی میکنم. تو قرار است کنترل خودت رو داشته باشی، چرا خودت رو رها میکنی که هر کار آمد به ذهنت انجام بدی؟ خود جلو خودت رو بگیر. تویی که با خودت حرف میزنی به خودت حرف بزن، میگو بسته دیگه، نکن.
1: بله
0: درسته.
1: حالا بیشتر مثلا اینطوری میشم که یک هدفی رو انتخاب میکنم، مثلا یک مهارتی. اولش خیلی انگیزه دارم، شروع میکنم، یکی دو ماه ادامه میدم، بعد کلا اصلا انگار شخصیتم عوض میشه.
0: هیچ شخصیت عوض نمیشه عزیزم. پرت و پرا نگو، هیچ شخصیت عوض نمیشه. تو گفتم با مسائل و مشکلاتش روبرو میشی، ول میکنی، بعدم تخیل داری یه چیز دیگر مهمتر جلوه میدی. به همین جده است که مطالعاتی که روی 2000 نفر میلیونرای امریکا شده، دو تا صفت داشتن. یه صفتشون این بوده که اگر یه کاری داریم میکنیم که خوبه، هرگز دنبال کار بهتر نمیریم. یه کاری داریم میکنیم خوبه، کار بهتر پیدا شده، نمیریم دنبال بهتر. برای که این دروغ، این فریبه. بی خودی داریم این کارو بد و کارهای دیگر رو بهتر نشون میدیم. 2000 تا. دومش اینه که همیشه بیش از اونی که از مردم گرفتیم به اونا دادیم، هیچ وقت بدهکار مردم نبودیم. نه اینکه از فرصت ها بخوایم استفاده کنیم. تو هم الان تکلیف روشنه. تصمیم رو گرفتیم، اصلا کار غلط. انتخاب غلط، غلط که غلطه. تمومش میکنم بعد میرم دنبال یه کار درست. بنابراین مسئله تو با هیچ کس نیست، مسئله تو با بازی است که خودت با خودت میکنی، نکن. برای که ما برای خودمون یه شخص خارجی هستیم. من هم طور که با یه کسی حرف میزنم میگم چرا این کار کردی یا نکردی، به خودم هم میگم خب شما قراره خیلی آرام واقع بینانه خودتو محاکمه کنی. بعدم حرف این است که من مشورت کردم، کمک گرفتم، به این نتیجه رسیدم که این رشته با توجه به شرایط و وضعیت برای من بهترینه. من میرم تا تمومش کنم، بعد دربارش تجه نظر میکنم که این کارو بکنم یا نکنم یا برم جای دیگه. نه، تموم شد. درست مثل اینکه رفتید رستوران غذا سفارش دادید اوردن گوشتن جلوتون، چه کار میخواید بکنید؟ میخواید بگید برگردون یه غذای دیگه براتون بیارن؟ آن چیز بدی که نیورده، بهترش هم هست، قبول. ولی حالا که سفارش داری گفتی بیارن، همونی که هست رو بپذیر.
1: بله خیلی ممنونم از شما آقا دکتر.
0: همینا رو عمل کن عزیزم. این کارا فقط عملی است، احتیاج نه به روانشناس داری، نه دارو داری، نه هیچی. پاش بیست، کاری که خوب و درست در انجام بده. درست به آدمی که صبح بسیاری موقع پا میشه، در حالی که خسته از حوصله نره میره ورزش رو میکنه، در حالی که فکر میکنه میخواد تلویزیون تماشا کنه، ولی فکر کنه کار داره، امتحان داره، میشنه کتابشو میخونه. ما قرار خودمون رو محدود کنیم، ما باید خودمون رو وادار کنیم، ما باید جلو خودمون محکم بیستیم تا اینکه ول کنیم هرچی دلمون خواست. خب معلومه تو از 1000 تا آدمی که میخوان برن مدرسه یا میخوان برن سر کار بگید، دلتون میخواد برید. من میترسم 999 شون بگن هیچ کس دیگه سر کار نمیره، هیچ کس مدرسه نمیره. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که باید سختی کشید، تو دنیایی هستیم که درد و رنج و سختی اساس کاره. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. ما گنج می خواهیم برای که آروم باشیم، راحت باشیم، باید رنجش رو ببریم. بنابراین بی خودی بازی در نیار، به خودت هم اجازه نده. درست مثل اینکه اگر بچه‌ای داشتی بهش گفتی نبشین درس تو بخون، تو این رشته رو انتخاب کردی، همین رو تا آخر ببر، بعد از اینکه فارغ التحصیل شدی راجع بهش صحبت می‌کنیم، همین حرفا رو به راحتی تو می‌تونی با خودت بزنی و محکم پاش بیستی. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
1: شما منم خیلی خوشحال شدم
0: با اتون
1: صحبت.
0: مرسی عزیزم، خدا نگهداره. چنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید.

0: 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
1: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: ایرانی ها، یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتون. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
6: سلام، حال من خوبه، بفرمایید.
7: مرسی، ممنونم. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم در رابطه با خانوادم هستش، یعنی مادر و خواهر و برادرهام. در کل من بچه آخر هستم و 5 بچه هستیم و پدرم حدوداً 10 سالی میشه که فوت کرده و بعد از اینکه پدر من فوت کرد، من و یکی از خواهرای دیگه‌ام که از ایران بیرون هستیم همیشه سعی کردیم که به مادرم کمک کنیم از نظر مالی. یعنی اوایلش یه جوری بود که زیاد انتظار نداشت و خب الان دیگه شرایطی شده که بسیار نیازمند هستن، یعنی نمیشه که کمک نکرد.
6: غیر از شما و خواهرتون، اون دو تای دیگه پسرن دختران چیون؟
7: اولین بچه خانواده برادرم هستن که بعد از 15 سال زندگی در آلمان برگشتن ایران و یه خواهر دیگه دارم در ایران و یه خواهر دارم که در یه کشور دیگه اروپایی زندگی میکنه.
6: و خود شما کجا هستی؟
7: من آمریکا هستم. 5 ساله از اروپا به آمریکا اومدم.
6: شما چند سالتونه؟
7: 41.
6: ازدواج کردی؟
7: بله.
6: اون وقت همسرتون ایرانی هستن؟
7: بله بله، ایرانی هستن، ولی اینجا بزرگ شدن و به دنیا اومدن.
6: چند سالشون ایشون؟
7: 45.
6: اون وقت فرزند چی داری؟
7: نه، هنوز نه.
6: هنوز؟ مگر هنوز وقت دارید ایشون؟
7: بهش فکر نکردم، نمیدونم، الان اولین باری که بهش فکر کردیم.
6: ببخشید، شما چند سال ازدواج کردی؟
7: ما الان 10 سال هستش که با همین، ولی به خاطر شرایط دوباره مهاجرت کردن من از اروپا به اینجا و درس خوندنمون، یه حالت بیزار، شرایطش سخت بود.
6: شما در اروپا شرایط ازدواج کردید؟ شرایطش هر دو چی خوندید چه میکنید؟
7: من رشته حسابداری میخونم، ایشون رشتهشون مهندسی هستش، مهندسی پزشکی.
6: اون وقت اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
7: دو برابره، چون من پارت تایم الان دارم کار میکنم و روزای دیگر رو دارم ادامه تحصیل میدم برای رشته همین حسابداری، برای مستر دارم میخونم.
6: در امریکا با گرفتن مستر چه تفاوتی میکنه؟ رسیپیه بشه؟
7: دعیه همو میخوام بکنم، بله، چون الان بیشتر مثل یه حالت بوکیپر کار من، یعنی اونقدر پروفشنال نیست.
6: اوکی. خب برای چی لطفی های تلفن کردی؟ برای خاطر ماجرای مادر و چیزی در
7: نه آقای دکتر، من بسیار خشمگین هستم از خانوادم و وقتی که با خانوادم صحبت میکنم با هر کدومشون تک تک، بعد از اینکه گوش رو قطع میکنم بسیار افسردگی میگیرم و نمیتونم با مادرم صحبت کنم. وقتی که صحبت میکنم فقط بعد بگم آره درست میگی، درسته، آره آره، یعنی حالتیه که هیچ علاقه خاصی ندارم، احساس میکنم عمل کرده تک تکشون رو دوست ندارم، خیلی احساس خشم شدید، یعنی یه حس بغض و خشم و این حالتی که چرا اینجوریه الان وضعیت مثلا خواهر من، چرا وضعیت برادر من اینجوریه، چرا اینقدر نابسامانن.
6: این چه حرف عجیب و غریبیه؟ شما چی کاره اید که تصمیم میگیرید چرا اونا نابسامانن؟ نمیخوام اذیتتون کنم، ولی روی خطید، شما بعد از 45 سالگی هنوز داری درس میکنید، رفتید همه مدت ازدواج کردید، بچه ندارید، به بهانه مهاجرت شما بسامانید که اونا نابسامانن. بر اونا نابسامان که نابسامانن، برادر شما، خواهر شما نخواسته درس بخونه، نخواست، نمیخواد روزی 8 ساعت کار کنه، باید 2 ساعت کار کنه، ازدواج کرده اشتباه. خب خیلی، به شما چه آخه؟ شما چرا خشمگین میشید؟ من به شما مرتبطه، من برگردم بگم من ناراحتم، همسایه پهلویم در خونش رو رنگ میکنه، من خشمگین میشم؟
7: خب آقای دکتر، من مثلا نمیخوام با خواهرم در تماس باشم، با یکی از خواهرام که از ایران بیرونه، و وقتی که با مادرم صحبت میکنم میگه باش تماس گرفتی، ازش پرسیدی، باهاش ارتباط داری؟
6: هر خب بهش بگید بله یا دروغ بهش بگید، بگید راست، بگید بگید نه. بعد مادر سخنرانی میکنن، سخنرانیشون رو گوش ندید، هرچی میخوان بگیم بگیم. بچه رو خشمگین میشون. مادر به شما میگه با خواهرت صحبت کرده، شما احساس میکنید که اگه با خواهر صحبت کنید، که البته اشکال شمایی، برای که از حرفاتون پیداست که چیزی که به شما مربوط نیست به خودتون مرتبط، میگوید پرف دون است که نه، مادر هرچی میخوان بگن بگن.
7: گناهه، یه گناه دارم.
6: ببخشید، ممکنه بگید در کدام کتاب آسمانی برگشتن گفتن که ای مادرتون یه چیزی گفت و شما اهمیت ندادید یا یه کار دیگه کردید در حالی که فکر نمی‌کنید درسته؟ گناهه؟ بعد احساس گناه میکنید. شما نه احساس خشمتون معنا داره، نه گناهتون. مثل که تو خیابون راه برید بگید من وقتی میدم این آقا یا این خانم این ماشین رو خریده عصبانی میشم، چرا اینقدر پول داری ماشین خرید؟ بعد یه خانم یا آقای میبینم یه کفشی پاشه، بگم چرا اینقدر پول داری کفش بذاری رو زمین؟ آدم چیزی که رو زمین میذاره اینقدر پول براش میده. شما چی کاره اید که فکر بانید حق دارید درباره دیگران بگید درست و غلط و خوب و بد چیه؟ و خودتون به من، چون رو خط رادیو هم نمیتونم پنهان کنم، شما خودتون نشون میدید اصلا هیچ کارتون درست نبود.
7: نمیدونم چی بگم. من فقط خب، مثلا میتونم بگم که خب شرایط این خواهر من که بیرونه، نزدیک 2 ساله که یه بچهش رو از دست داده و کار نداره، دنباله یه همسر جدیده چون از همسرش جدا شده و دائما از من نظر میخواد و از همه اعضای خانواده و هیچ وقت گوش نمیکنه. همش درگیر زندگیش هستیم ما، یعنی من هیچ وقت نتونستم برای خودم زندگی کنم، من همش دارم برای برادرم زندگی میکنم، برای عزیزم، مادرم زندگی میکنم.
6: عزیزم خب بی خود میکنید.
7: خب چه کار کنیم آقای دکتر وقتی که همیشه این توقع رو از ما دارن؟
6: خب داشته باشن
7: خانواد. چجوری بهشون بگم نه نمیتونم، به من نگید مثلا زنگ بزن به اون که بچهش رو از دست داده، یا مثلا واقعا نقد رسابی نداره خواهر من.
6: خب تو هم نداری و عقل رسابی نداره که نداره. خب چرا که بخواید بیچ عقل تزریق کنی؟ به تو فکر مونی از راه دور یا نزدیک میتونی یا آدمی رو که عقل نداره بهش عقل بدی؟ خب این احساسی که تو مدعی امور شهر هستی، همه چیز تو میدونی یا میتونی، دیگران نمیدونن نمیتونن، از کجا اومده؟ این توهم از کجاست؟ شما قراره پشت فرمان نشستی رانندگی درست و خوب خودت رو بکنی، با بقیه ماشینا چیکار می‌کنی؟
7: خب آقای دوزر، مثلا پیشنهاد شما وقتی که یک نفر با شخصی داره صحبت میکنه و احساس میکنه که نمیتونه بهش کمک بکنه، اگر ازش نظر میخواد و همش داره خودش رو با اون درگیر میکنه، نظر شما اینه که وقتی که باش صحبت بکنه چی بهش بگه؟
6: هیچی، نظری که دارید رو میگید، اگه دلتون خواست نظرتون رو میگید، انجام داد داد نداد نداد، به شما چی؟ من صبح تو غروب که رو خط رادیو هستم، فکر کنید حتی 90% آدما به حرفای من توجه میکنن، خودشون هم اومدن سوالشون هم مطرح کردن عین شما.
7: پس من شاید مثلا دلسوزی بیش از اندازه‌ای که
6: دارم. دلسوزی نیست، نه دلسوزی نیست، دخالت فضولی، توقع، انتظار. عزیزم، شما لغتی که اول با من گفتی چیه؟ لغت خشم. من توی کلاس یا توی فرض کنید تلویزیون اگه باشه می نویسم expectation، انتظار، توقع، زیرش می نویسم خشم. هر زمانی که ما انتظار و توقع داریم با خشم زندگی میکنیم. به همین جاست که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من که در امریکا میدونید میتونه باشه بود ever since I lost hope I feel much better. اون روزی که امیدمو از دست دادم که به دیگران بود راحت بود. شما چرا هیچ کس من انتظار ندارم. من امیدوارم عزیز. من امیدوارم که در خونم بسته باشه. من امیدوارم که غذایی که روی اجاق هست سالم باشه، نسوخته باشه. ولی انتظار که ندارم که بگم غذا نباید بسوزه. چرا میسوزه؟ در نباید باز باشه. چرا بازه؟ چون یه دنیایی برای خودتون درست کردید. بچه آخر بودی تو ذهنیت خودتون، برای خودتون یه دنیایی رو ساختید، بعدم اومدید ازدواج کردید با یه کسی که یه جای دیگه تربیت شده و بزرگ شده، گرچه ایرانیه. بنابراین دوتایی مثل دوتا ریل راه آهن که در وجودی که با هم هستن با هم نیستن کنار هم حرکت یارید و اومدید. حتی بهانه‌تون برای بچه مثلا مهاجرت، مهاجرت یه تصمیم نیست که آدم میگیره، مقدار فرمه که پر میکنه، هر وقت شد میره. این چیزی نیست که زندگی رو به خودش مشغول.
7: البته من آقای دکتر با این چیزی که از خانواده خودم میدم خیلی خوشحالم که بچه دار نشدم، چون 100% جنی که اصلا از جن خانواده خودم خیلی بدم میاد.
6: خب خب شما میکنی. من تو خیابون رفتم دیدم یه ماشین مشکی تصادف کرده، دیگه از اون بعد تصمیم گرفتم ماشین مشکی نگیرم، تو این خیابونم نیام چون اینجا تصادف میکنم. بعد تو از میخواید بید فوق لیسانس هم بگیرید؟ این استدلال علمیه که من از این حادثه قانون بسازم؟ یه کسی رفته یه زنی یه شوهری از یه جایی گرفته خوب بوده، من نتیجه میگیرم که همه زنان و مردان اون منطقه خوب هم؟ بعد اصلا شما با بقیه چی کار کنید؟ تازه شما هم که پراکنده ایر ازدواج هم کردید رفتید.
7: مشکل من همین آقای دکتر، من خیلی با بقیه زندگی میکنم و خیلی دوست داشتم از شما بپرسم که چرا حلی میتونیم داشته باشیم. مثلا ما در خانواده ما هر 4 تا دختر جدا شدیم یک بار، و وقتی که توی جمع خانوادگی میریم از نظر خانواده مثلا مادری یا پدری، خب ازدواجای خوبی داشتن مثلا داییم مثلا، و خیلی احساس شرم میکنم و به طوری که با تمام اعضای فامیل کاملا قطع رابطه کردیم.
6: تقریبا خب کردید که کردید یعنی شرم نداره آدم ازدواج کرده طلاق گرفته؟ یعنی
7: آخه هر 4 تا دختر برای همه خیلی عجیبه.
6: برای هیچ آدمی عجیب نیست، شما برای خودتون عجیبش کردی. بعد مثلا عجیبه قبول، خب عجیبه که عجیبه. شما آمدین تو این دنیا که برای دیگران عادی باشی، حق ندارید عجیب باشی، خب عجیبه که عجیبه. بعدم میریم خونه دایم احساس شرم میکنیم که اونا ازدواج کردن موندن ما جدا شدیم، شرم میکنم برای چیزا شرم. بعدم خونه داییتون تشریف نبرید. شما که یه جایی آمدید تو امریکا چیکار با اونا دارید؟ من 50 ساله، پیش از 50 ساله فریادم به آسمانه برای 2 چیز که دقیقا در شماست. یکی وابستگی، یعنی ما به دلیل این که خواهریم، برادریم، پدریم و مادریم، قرار هست تو وجود همدیگه هم باشیم. یعنی پوست روانی نداریم که او جداست من جدا. دوم مهر طلبی، همه هم باید خوشحال و راضی نگه داریم. خونه دایی که میریم اصلا بهتره برگردیم میگه نه ما که اصلا ازدواج نکردیم، ما که اصلا طلاق نگرفتیم، برای اینکه اونا هم طلاق نگرفتن ما طلاق گرفتیم و احساس شرم میکنیم. اصلا یعنی چه؟ ما قرار مطابق میل مردم عمل کنیم.
7: الان آقای دکتر نظر شما راجع به کسی که این شرایطو داره چون من الان قرص هم میخورم ولی تراپی هم رفتم، هیچ وقت کمکی نبوده. به شدت همین چیزایی که میگین، احساس وابستگی شدید، خیلی دلسوزی، مهرطلبی، همه اینایی که میگین رو جمعا اگه بخوام حساب کنم
6: همش هم روشنه. چیه؟ مثل که من برگردم بگم گوشه صورت شما یه ذره یه چیزی مالیده شده، با شما بگید خب مالیده شده چیکارش کنیم؟ چی پاکش کنیم؟ نکنید. احساس دلسوزی برای چی؟ شما چی کاره اید که دلتون برای بقیه میسوزه؟ شما زندگی خودتون رو خراب کردید به خاطر دلسوزی برای دیگرانی که فرقی نمیکنه. من بارها عرض کردم ما اصلا قرار نیست بخوایم همدرد کسی باشیم. ما باید اگر میتونیم برای دیگران دوا و دکتر باشیم. میتونید یه کاری بکنید بمونید، نه برید. من بارها شده بچه ها مسائل مشکلاتی داشتن چون کاری برشون نمیتونم بکنم راهشون کردم رفتم دنبال کار خودم. بعد اصلا شما پراکنه شده باید ازدواج کردی رفتید یه کشور دیگه، اونا یه جای دیگه هستن، بعد شما دمام مدت با اونا کار دارید، خب برسید به کارتون، به برنامه‌تون، به همسرتون، بعدم کاری که باید می‌کردید که حالا گذشته تموم شده رفته بچه بوده نیوردید، خب معلومه بیکارید. پس حالا که بیکارید فکرای عجیب و غریب می‌کنید. این شنونده عزیز قبلی، زندگیتون رو باید انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نه. بعدم حد دولوی شدن باید بدون عزیز. شما نمی‌رید در بزنید هم به همسایه بگید شما چرا هنوز شامتون نخوردید، یا پسرتون دیدم رفت بیرون این موقع شب برای چی میره بیرون. آب به شما ارتباطی نداره. شما که تو امریکا اومدید، همسرتون که تو امریکا بزرگ شده، به شما نگفتن که قرار زندگی خودشو بکنه. ما قرار پشت فرمون میشینیم رانندگی خودمون رو درست بکنیم. با بقیه چی کار داریم؟ شما پشت فرمون که میشینید شیشه ماشینو میکشید پایین، آقا اینقدر پول برای چی برای این ماشین داری؟ این چه رنگی انتخاب کردی؟ این ماشینو اصلا بهش رنگ سفید نمیاد. بعد اون کیه پرلوته؟ زنته؟ این کیه تو گرفتی؟ شما رو ولتون کنن این کار رو مقید بکنی؟
7: دقیقا چیز که همیشه همسر من میگه، من به شدت در کار دیگران واقعا دخالت میگم، یعنی یه واژه فضولی رو دارم همیشه.
6: معلومه داری؟ نمیدونم
7: چجوری آدم واقعا میتونم اینو خاموشش بکنم. بعضی وقت
6: خیلی ساده نکنید، هر وقت که به ذهنتون آمد به خودتون بگید ساکه، لغت بدتر هم برش دارم من. بعد دست از بازی بردارید دیگه عزیز. اینا کاری هست که میتونم من به یه آدم بگم دست رو بیار بالا، بگه نمیتونم. میتونه، نمیخوام. بنابراین کاری به کار بقیه نداشته باشید، احساس گناه هم نکنید. هیچ گناه شما نکردید، تو هیچ کتاب آسمانی ننوشته اینا گناهه. بعدم نخواهید دیگران رو راهنمایی کنید با اینکه کار دیگران خوبه بده به شما چه مربوط. من شما تو دنیای زندگی میکنیم که داریم یاد میگیریم که من و شما هم طور که یه پوست فیزیکی داریم که همه اجزای بدن ما توی این پوست، قلب ما، کبد ما، کلیه ما اینجاست و دیگری مال خودشه، به هم نزدیک نمیشیم، حتی خیلی نزدیک هم نمیشیم برای که درست نیست. ما یه پوست روانی هم باید داشته باشیم. من به برادرم چیکار دارم؟ من به خواهرم چیکار دارم؟ او اوست، من همطور که تو پوست فیزیکی هم دیگه نمیریم. شما دستون تو چشم کسی که نمی کنی، دستون تو دهن یا دماغ کسی که نمی کنی، ولی شما به خودتون اجازه میدید از وارد پوست روانی اونا بشید، برید تو چشم اونا، برید تو دماغ اونا. ادعاتون هم این است که اونا نادانن یا چنینن یا چنانن. بعد همچین دانایی شما نداری. اصلا داشته باشید، شما فرض کنید اصلا 5 تا دکترا داشته باشید، بهترین متخصص مسائل انسانی هم باشید، به دیگران چه کار دارید؟ من در تمام عمرم به بچه‌هام نگفتم درس بخون، در تمام عمرم به بچه‌هام نگفتم چی بخور چی نخور. تازه بچه های من بودن کوچیک بودن، 3 سال بوده، 5 سال، 10 سال بوده، شرایطی رو فراهم کردم که اون چیزی که مطلوبه رو خودشون انتخاب کنن. من پسرم بعد از اینکه لیسانسش رو گرفت، کسی چون با پزشکی شروع کرد، بعدا روانشناسی خون، بعد علوم سیاسی خون، بعد اقتصاد خون، یادمه وقتی لیسانسش رو گرفت نشسته بودم، هنوز منظرش یادمه، رو کردم به پرهام، اون موقع 21 22 سالش بود، گفتم پرهام جان بالاخره لیسانس رو تو چی گرفتی؟ چون تو امریکا شما میتونید میجرتون رو عوض کنید. گفت اقتصاد. من اولین بار بود فهمیدم شما دخالت کنید تو زندگی بقیه که کار درست
7: نیست. این فقط مشکل من نیست، مثلا اگه با خواهر یه خواهر دیگه هم صحبت بکنی اونم توی زندگی یکی دیگه
6: است. باز رفتی سراغ به شما که مربوطه که او چنینه، شما باز رفتی سراغ او که کارش درست نیست. خب نیست که نیست، مثلا شما ول نمیدید، شما فکر کنید که به جای اینکه یه قطره باران باشید یه توده ابرید که همه به هم چسبیدی. دست بردارید عزیز، به خودتون و زندگیتون برسید، به کارتون برسید، به ورزشتون برسید، به همسرتون برسید، شبکه‌ای از دوستان برای خودتون فراهم کنید بدون اینکه تو کارشون دخالت کنید، با اونا خوب و خوش باشید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
7: مرسی، خیلی متشکرم.
6: آیتو
7: روز خیلی
6: خوبی
7: داشته باشیم.
6: شما هم همینطور. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: سوهل.
11: بله رئیس.
10: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
11: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
12: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
13: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
14: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
14: بدون هیچ سورپرایزی.
16: نیپاک تقدیم میکنند.
17: درودی به ایران و ایرانیان.
18: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشین.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از ایران باهاتون تماس میگیرم و خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت بکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: جناب دکتر، من از ایران ورژن دلار 220,000 تومانی باهاتون تماس میگیرم و یه ذره مشکلاتی که یعنی میخوام مطرح کنم مشکلات جامعه‌ای هستش که دارم حس میکنم. از یه طرف تاثیرش توی هم رابطه خودم، هم رابطه همه کسایی که دور برم، مثلا کلا آینده و کار و همه این داستانا. تصمیم گرفتم که امروز باهاتون تماس بگیرم و نظرتون رو بپرسم که چطور ما باید تو این شرایط دووم بیاریم و انگیزمون رو حفظ بکنیم و چطور میتونیم زنده بمونیم و سنیتی خودمون رو حفظ بکنیم.
0: شما چند سالتونه؟
1: من 29 سالمه.
0: فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند اول هستم، دو تا دختریم، خواهر کوچیکترم 3 سال از من کوچیکتره.
0: اوکی، به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
1: من ارشد معماری دارم ولی یه مدت به عنوان معمار کار میکردم. الان تصمیم گرفتم که به خاطر صرفه مالی جوین بیزینس خانوادگیمون بشم.
0: این بیزینس خانوادگی بالی کیا هست؟ یعنی پدر و مادر و برادر؟
1: بله، پدر و مادر و خواهرم که جوینش نیست ولی پدر و مادر.
0: خب چه بیزینسی هست عزیز؟
1: واردات و حالا پخش اجناس.
0: خب حالا مشکل و مسئله ای که مال شما هست چی عزیز؟
1: حالا دوستو، من موضوع اینه که ما توی این جامعه الان واقعا نمیدونیم چی کار بکنیم. یعنی یه وقتایی من حرفای شما رو که گوش میدادم میگفتین که از بعضی افراد که تصمیم به مهاجرت میگرفتن میپرسیدین که شما چرا میخواین از ایران خارج بشین. و سوال من اینه که اصلا توی این شرایط یک نفر چه دلیلی میتونه داشته باشه که اصلا توی یک ایران بمونه؟ چون توی این شرایط نه آدم کارش ارزشی داره، نه زندگیش انگار دیگه ارزشی داره، نه رابطهش میتونه جدی بشه، نه هیچ معنی توی هیچ آدم نمیتونه پیدا کنه. و دارم تمامی ساختار همین
0: یعنی چه ازش اونجور بری خود شما همینجوری دارید احکام رو صادر میکنید که این آدم نمیتونه. خب مردم همه دارن میرن دانشگاه درس میخونن، میرن کار میکنن، کار دارن. به من میگید که مثلا در برخی از کشورها میزان بیکاری این درصد اینجا 2 برابر. خوب قبول. به من میفرمایید که برخی امنیت شغلی یا مالی رو در این کشورها به دلایل این تور امنیتی که اونا دارن داریم ما نداریم. خب قبول. ولی اینجوری که سیاه و سفید و صفر و صد که نیست عزیز. بله، حالا من اصلا اون حرفا رو به اون آدم ها میذارم. شما اینقدر شرایط رو بد میدونید، خودتون رو آماده کنید. اگه میخواید فکر کنید جای دیگری، دنیا یه جور دیگری هست، خب برید اونجا.
1: بله، ولی فعلا که حالا همینجا هستیم. یعنی من داشتم به این فکر میکردم ولی خب فعلا به خاطر شرایط و سفارت ها و ویزا و اینا، یعنی یک جورایی ما این وسط زندانی شدیم و کاری هم نمیشه.
0: ببین عزیزم، نه ببین عزیز، اینجوری بخوایی بحث کنی که فایده ای نداره. شما یه جوری حرف میزنی که گویی هیچ کس نمیتونه از ایران خارج بشه. چرا شما برید پاسپورت رو بگیرید میتونید برید کشورهای اروپایی؟
1: بله، ولی خب واسه مثلا یک نفری مثل من که برنامه داشت مثلا.
0: خب بنابراین شما عزیز من، شما راجب خودتون حرف بزنید. شما همینجوری دارید احکام صادر میکنید برای 1,000,000 آدم که سفارت نمیدونم ویزا.
1: نه، من احکام صادر نمیکنم، فقط دارم چیزی که دور بر خودم هست رو گزارش میدم.
0: من کاری ندارم، مثلا گزارش شما رو نمیخوام. شما راجب خودتون حرف بزنید عزیز. مثل که شما برگردید بگید یه دران دارن میرن رستوران غذا بخورن، من سیرم، یا یه ده از رستوران دارن میان بیرون سیرن، من گرسنم. خب آخه این چه بحثیست که ما داریم؟ شما به من بگید.
1: بله.
0: موضوع و مسائل شما الان 29 سالتونه، توی خانواده ای هستید، یه شغلی خانوادگی دارید که تا حدودی به هر حال صادرات وارداتی که اگر به هر حال آگاهی باشه، سرمایه‌ای باشه، میتونه خوب باشه. اصلا خوبم نیست، متوسطه. خب همینه که هست. بعدم شما تو این سن و سال موضوع اصلی و مهم دیگرتون ازدواجه.
1: بله.
0: الان که نمیتونید حکم بکنید بگید همه مردای ایرانی هم به درد نمیخورن. آخه شما این ویدتون کنید این حرف هم میزنید که اصلا مردی نیست اینجا که بشه اعتماد های تو اینان کرد.
1: یک جورایی انقدر جامعه یعنی اون مشت نمونه خرواره. حالا من
0: اصلا هم که چیزی نیست،
1: مشت خودم صحبت
0: کنم. ابدا نیست. این ضرب المثل ها یکی از خطرناکترین چیز ها. من ضرب المثل ها مشت نمونه خرواره. شما هر وقت دست کردید توی یه کیسه خروار گفتن برنج، دستتون برنج اومد، میگه به احتمال زیاد برنج. ولی ما دنیای علم داریم عزیز. این پرت و پلاهای ضرب المثل ها که در حقیقت صدور این کار شما احکامی بسیار سطحی با یه درصد درست و یه درصد غلط همراهه. ولی من اگر یه دستمو کردم توی گونی در آوردم برنج بود که نمیگم همه این برنج، شاید باشه شاید نمیشه.
1: بله. حالا اگر بخوام دقیق تر و حالا طبق تجربه واقعی که خودم داشتم صحبت بکنم، من دقیقا به خاطر حرفایی که شما رو شنیده بودم که گفته بودین حالا تو این سن و سال من اگر بخوایم مهاجرت بکنیم خیلی بهتره که تو ایران با یه چند نفر آشنا بشیم و بعد بخوایم حالا اقدام بکنیم یا اقدام نهایی رو بکنیم، و حتی بهتره که قبلش هم یه چند سالی با هم زندگی بکنیم و بعد بخوایم با هم از کشور خارج بشیم. در همین من پارسال شروع کردم با عده خیلی زیادی شروع کردم آشنا شدن، و از بین مثلا یه بازه 9 ماهه با خیلی شروع کردم آشنا شدن، و واقعا از بین اون همه آدمی که من باهاشون دیت کردم و صحبت کردم، شاید به تعداد انگشت دست مثلا آدمایی بودن که رابطه براشون حالا یک چیزی فرای حالا یک دیت 2-3 روزه باشه، یا مثلا یک رابطه‌ای باشه که جنبه سکشوال نداشته باشه براشون. و حالا با اونا هم پیش بردم و از بین همه اینا با یک مورد که به نظرم اوکی بود شروع کردیم صحبت کردن. ولی خب مشکل اینه که توی این بازه سنی که من میتونم باهاشون ارتباط بگیرم و برای آینده جدی بهشون فکر بکنم، جوانهایی هستن که معمولا تا اینجا اونقدر پشتوانه مالی ندارن. حالا اگر از یه خانواده متوسطی هم اومده باشن، مخصوصا این که بخوان یا خودشون رو بکشن بالا و اینا، یک اختیار سخت میشه. یا مثلا برای مهاجرت و تمکن و ویزا و این داستان اقدام بکنن، اونقدری در واقع دستشون پر نیست. از طرفی من با این کیسی که دارم خدمتتون راجع بهش صحبت میکنم، یه سال و نیم شروع کردیم دیت کردن، ولی تو تمام این یک سال و نیم از همون موقعی که ما شروع کردیم با آشنا شدن، پشت هم بحران هایی که شاید هیچ کدوممون هیچ نقشی توش نداشتیم و هیچ واقعا میتونم بگم نمیدونم اگه این بحران ها نبود رابطه ما چه شکلی میشد.
0: مثلا بحران ها چی بود عزیز؟
1: مثلا بعض از بازه 3 ماهه که مثلا اون ماه اصل رابطه هستش و میخواییم تازه جدی همو بشناسیم و جدا از هورمون ها هم دیگر شخصیتمون رو ببینیم، مثلا وارد جنگ 12 روزه شدیم که تابستون پارسال. بعد از جنگ 12 روزه خب همه یه کار، خب من تا این کسی که باش آشنا شده بودم هم تو کار کشتیرانی و صادرات واردات و اینها بودن و خب در واقع کارشناس بودن، یعنی مالک یا مثلا سهامدار و اینا نبودن که وضع مالی بالا باشه، ولی خب توی یک شرکت مربوطه کار میکردن و تمام کشتیران ها تا یه حد زیادی کارشون خوابید و این آدم کارش رو یه بار اونجا از دست داد. بعد از اون اومدن تصمیم گرفتن که، یعنی هیچ چیز باز مشخص نبود تا یه بازه 2-3 ماهه، و تو اون بازه 2-3 ماهه باز خیلی از آدم ها رفتن سراغ شغل های دیگه که حالا بخوان یه روزی برای خودشون داشته باشن و کارشون رو ادامه بدن. این آدم هم سعی کرد بره و یه دنبال یه کار حالا موقت، ولی اونجا هم باز یه بحران جسمی براش پیش اومد، نتونست اون کار ادامه بده. بعد باز اومد دوباره سعی کرد یک کار دیگه یاد بگیره که بخواد وارد اون بشه. دوباره وارد جنگ دوم شدیم، یعنی باز رفت توی همون بازی کارشناسی کشتیرانی و دوباره جنگ شد، دوباره بنادر بسته شد، دوباره همه شرکت ها تعدیل شدن و شکست شدن حتی خیلی ها، و تمامی راه ها انگار هر دری که شما بهش میزنید که یک کار استیبل، یک درآمد استیبل داشته باشی، در تمامی این یک سال انگار به در بسته خوردی. نه فقط این آدم بلکه خود من هم پارسال یک شغلی داشتم، بعدش دیدم واقعا دخل و خرج در نمیاد و اصلا شرکت های معماری واقعا اوضاع مالیشون یا کاری توی ایران واقعا خوب نیست، شده اصلا میگرفتم از اونجا میام. و همه اطرافیانمون هم همین، یعنی همه این تقریبا، حالا باز میگیم مش نمونه خروار درست نیستش، ولی حالا من دوستای خودم رو مثال میزنم، بین دوستای خودم هم افراد زیادی بودن که بیکار شدن، بارها توی یک سال بیکار شدن و سعی کردن دنبال حتی کارهای جنرال دارن، حتی کسایی که تخصص داشتن. یعنی یک گزارشی از سایت جاب ویژن که اینجا یه سایت کاریابی هست توی ایران که ما میتونیم از اونجا حالا درخواست کار و اینا بریم پیدا بکنیم، یک گزارشی داده شد که بعد از فروردین و اردیبهشت که اینترنت برگشت، حدود 12,000 تا درخواست کار روزانه ارسال می شد و از بین اینها هنوز خیلی ها بیکار، یک جمعیت عظیمی از جوان ها هم بیکارن، هنوز هم که هنوز بیکارن چون هیچ چیزی مثل سابق نیست. و حتی الان حقوق امسال از سال قبل با این که دلار بالاتره و تورم بالاتره، حقوق امسال از سال قبل کمتر هم هشو حتی شده، چون شرکت ها دیگه توانشو ندارن به نیروهاشون حقوق بدن و اون رو هم توی کف نگه میدارن و اینجوری هم که اگر میخواین همین هم داشته باشین سر کار بمونین، اگر نه برین جای دیگه. و مردم مجبورن به خاطر اینکه حالا یک باریکه‌ای براشون باقی بمونه اینو نگه داشته باشن. مردم منظورم حالا قشر همین بازه سنی که خدمتتون عرض کردم و جامعه متوسط، حالا از رو به پایین یا تا یه ذره رو به بالا، منظورم این هستش. و تو همچین جامعه ای که مثلا من نوعی خواستم این بود که حالا با یک کیس معقول بخوام یک جدیتی تو رابطه پیدا کنم، چه کارم پیدا بکنم، همه این داستانا، الان واقعا اینجوری هم که من چطوری میتونم این رو ادامه بدم؟
0: نه متوجه هستم، نه نه متوجه گزارشتون هستم عزیز، آنچه که میگید رو میفهمم. به همین جهت است که شاید بشه گفت شرایط ایران در وضعیت کنونی مثلا از نظر اقتصادی و روابطی که حاکم هست بده. نگرانی من بیشتر از شماست به دلیل کمی آشنایی، ما ظرف چند ماه آینده مسائل و مشکلات بیشتری پیدا میکنیم با شناختی که براز از امریکا هست و آقای ترامپ و نقش و برنامه و طرحهایی که به اینجا رسیدند که برای یک اعتبار کنترل شرایط در ایران باید تنگناها و حتی معاصرها و مسدود کردن خیلی چیزهای دیگر رو ادامه بدن. بنابراین اگر شما شرایط کنونی رو خوب نمیدونید، من نگرانم که 2 ماه دیگه و 4 ماه دیگه خیلی خیلی بدتر بشه و متاسفانه این واقعیت هست. یعنی ماجرای به هم ریختن روابط و شرایط اقتصادی، ماجرای بیکاری، ماجرای اینکه سرمایه گذاری شاید صورت نمیگیره برای اینکه مشخص نیست آینده چه خواهد بود، همه اینا رو باش آشنا هستم. حالا برای اینکه شاید در گفتگو به یه جایی برسیم و یا این گفتگو یه نتیجه یا فایده داشته باشه، بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم و بعد از اون گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
3: بهرش چقدر؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
8: سلام مجدد.
7: سلام عزیز، هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید. من اگر بخواد یه دفعه دیگه این عرض رو خدمتون میکنم. شرایطی که همکنون حاکم هست در ایران، به ویژه از نظر اقتصادی که به دنبال خودش مسائل اجتماعی به دنبال داره، شرایط بسیار بسیار بدی است و بدتر هم خواهد شد. بنابراین اون قسمتی که برمیگرده به یک جامعه‌ای که از یه دوربر شما کسیه؟ تلفن تلویزیونی چیزی باز هست؟
8: بله، ببخشید من مجبور شدم برای صحبت از خونه خارج شم.
7: بفرمایید. میخوام بگم که اوضاع بد رو متوجه هستم عزیز، و به همین جهت است که من و شما توی جنگ باشیم، من و شما توی یک کشور خارجی باشیم، من و شما یه جایی باشیم که الان کسی رو نمیشناسیم، یه جایی باشیم که به پول نداشته باشیم، به هر حال یه جوری قرار است که من و شما زندگی نکنیم ولی زنده باشیم. بنابراین شرایط و وضعیتی رو که شما میفرمایید رو متوجه هستم، ولی معناش این نیست که همه چیز بسته شده و وجود نداره. هنوزم آدمایی هستن که همدیگر رو پیدا میکنن، ازدواج میکنن. ممکنه تعداد قبلا در یه ماه 10 تا بوده، حالا شده 3 تا، ولی همچنان هست. من و شما هم فقط به صورت فردی میتونیم تصمیم بگیریم که در این وضعیت و شرایط چه کار کنیم، ولی شما من میفرمایید در مجموع اوضاع هیچ خوب نیست، مثلا در برخی از کارها مثل خود کار شما که کاملا مرتبط است به یه ثبات و قرار اقتصادی که نیست، یا کار دوستی که بهش اشاره کردی در زمینه مسائل مربوط به کشتی رانی و یا حتی صادرات و واردات، با توجه به تغییر قواعد و قوانین و ماجرای تحریم ها و همه اینا، شرایط نابسامانی داره. نه، کاملا متوجه هستم و به همین جهت است که امیدی نیست که هرچه زودتر این به سرانجامی برسه و این مشکل و این مشکلات حل بشه، ولی راه دیگری که نیست عزیز.
8: بله آقای دکتر، حالا من میخوام خیلی موردی تر اینو من که برای اینکه به یه جای برسیم و خدمتتون بگم، این موردی که من راجبش صحبت میکنم یک مدت، یعنی یک سال و نیمه تمام ما با این مشکلات حالا بالا و پایین داشتیم، روزای خوب داشتیم، شاید روزای خوبمون بالاتر بود، ولی برای آینده که میخواستیم برنامه بریزیم واقعا دچار بحران روحی میشدیم، به خاطر اینکه واقعا خیلی مسیرها سخت میشد و این آدم بای دیفالت ژن افسردگی حالا توی خانوادهشون هست، ولی از مثلا پارسال ما خیلی با هم برنامه‌ریزی کردیم که خب از این مسیر از این مسیر و که حالا به این نتیجه برسیم و ادامه بدیم، ولی خب دیگه توی بازی دو سه ماه قبل تا الان ایشون مجبور شد که به یک کار جنرال ستل بکنه و فقط همونو پیش ببره که فقط بتونه در واقع مشکلات اقتصادی رو از پسش بر بیاد. و از اون موقعی که مجبور شد کار جنرال رو قبول بکنه، کلن حس کنم عزت نفس و اعتماد به نفس و کلن همه خوشبینیش نسبت به آینده یهو از بین رفت. دیگه فرقی نداشت که مثلا من چقدر راجع به آینده مثلا امیدواری بدم یا بگم بیا مثلا فلان کار بکنیم، ما میتونیم، من مثلا ویزا میگیرم، تو کار میکنی فلان.
7: ببینید سب کنید سب کنید میدونم حالتون خوب نیست، یه ذره به اصطلاح احساساتی شدید که کاملا نقلید. عزیز شرایط نابسامانی است با توضیحی که شما دادید و اینکه شما در یه چنین وضعیت بحرانی بتونید برنامه ریزی کنید برای آینده در حالی که حال شما همکنون خوب نیست، اصلا معلوم نیست کجایی، تا اونجایی که شغل و کاری که دارید، درآمدی که دارید تو از دست دادید و یا ایشون ناچار هستن کاری بکنن که اصلا هیچ وقت شاید فکر نمی‌کردن دست به چنین کاری بزنن. دو تا نگاه رو شما دارید، یکی اینکه فرض رو بر این بگیرید که این اوضاع موقتی است، حتی قصدن از موقتی بودن چند ماه یا ساله، پس بنابراین صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه، درست مثل یه دانشجویی که دو سال دیگه فارغ التحصیل میشه. یک. دوم این که الان وقت برنامه ریزی برای آینده نیست، مگر اینکه بخوایم از این چارچوبی که درش هستیم بیایم بیرون. و اون چارچوب تنارایی که باقی میمونه به نظر میرسه فقط میتونه مهاجرت باشه، ولی مهاجرت هم موضوعای خودش رو، مسائل خودش رو، مشکلات خودش رو داره و در نتیجه شما باز در چارچوب یه انتخاب بین بد و بدتر در کوتاه مدت قرار میگیرید. اگر بتونید یه مدتی صبر کنید شاید شرایط و اوضاع به گونه ای تغییر پیدا کنه که بشه به حال و آینده امیدوار. اگر نتونید یا این اتفاق نیفته اون موقع مسئله داره. جان
8: خب این وسط به قول شما میشه بد و بدتر. من با این آدم تا حالا زیر یه سخت نبودم، ما اصلا شرایطش نداریم که حالا بخوایم صبر بکنیم. همونجور که شما گفتین حالا 3-4 ماه بعدی واقعا شرایط خیلی بدتر میشه و من خودم حالا برنامه‌م این بود که بخوام برای دکترا، یعنی همه مدارکم هم آماده بود که بخوام اپلای بکنم و اینا و اپلای رو هم شروع کرده بودم، ولی خب سفارت ها بسته شد و همه داستانه که در جریانش بودیم و چون ما هر دوتامون یه جورایی قربانی دی هستیم و ایشون حتی از من بیشتر.
7: قربانی چی نفهمیدم؟
8: ما قربانی و شرایط روحی بودیم، یعنی از خیلی نزدیک، در حدی که ایشون شخصا، حالا نمیخوام توی برنامه خیلی با جزئیات بیان بکنم، ولی توی همون بلبشو کشته شدن خیلی ها رو به چشمش دید و این روی روحی هم من هم ایشون. و واقعا اگر تو 3-4 ماه آینده اوضاع ایران جوری بخواد پیش بره که این اتفاق دوباره بخواد پیش بیفته،
7: من در مورد اون اتفاق نمیدونم، ولی متاسفانه چون نمیخوام چیزی رو پنهان کنم اوضاع خیلی خیلی میتونه بدتر باشه، برای که این تحریم ها و این تصمیم هایی که امریکا گرفته و تهدیدهایی که میکنه که به دلیل اینکه قدرت بزرگ اقتصادی جهان است و آقای ترامپ هم به صورتی یه قلدری که مثل دنیا دگرگون شده عمل میکنه، و ضمناً هیچ زمینه ای رو برای کنار آمدن یا باختن اصلاً این مرد نداره، حتی اگر هزینه سنگینی رو هم بخواد بپردازه، حتی اگر هزینه ای برش داشته باشه که به عنوان رئیس جمهور برای خودش اونقدر نداره، اون اسم و نامش هم جای گفتگو داره، اوضاع بدتر خواهد شد. یعنی اگر من بگید احتمال این که ظرف 4 ماه 6 ماه آینده شرایط اقتصادی بدتر بشه تو روابط اجتماعی، متاسفانه یه واقعیته. به همجاست که شما درست مثل کسی که منتظر قطاری هست که بیاد شاید بتونی سوار بشید، چاره جز صبر کردن و انتظار نداری. این که حالا میخواید چه کنید رو نمیدونم. باز عرض کردم تنها راهی که وجود داره شاید برای شما با توضیحاتون مهاجرت کردنه، ولی اون هم مسائل خودش رو داره. حالا اگر دلتون میخواد میتونیم در این باره با هم صحبت کنیم.
8: بله میدونین الان بیشتر روی این موضوع هستم که ما با توجه به اینکه حالا اصلا گیریم که من تونستم یک شرایط ایجاد بکنم که ما بتونیم خیلی به سرعت خارج بشیم، مثلا برای ترم بهار از اروپا بتونم پذیرش بگیرم. ولی خب شما این رابطه رو چجوری، یعنی با توجه به این که من الان براتون گفتم که الان ما توی موقعیت خوبی تو رابطه همون نیستیم، ولی مشکلی نداشتیم تو این یه سال و نیم غیر از این بحران‌هایی که براتون شرح دادم، یعنی غیر از این داستان ما روزای خوبی داشتیم، شخصیتمون کاملا مچ بود و همه این داستان ها. ولی من الان توی یک دوراهی هستم که این آدم با این وضعیت روحی که باهش هیچ مشکلی نداشتم جز این مشکلی که خدمتتون عرض کردم رو حالا رها بکنم و یا
7: نه
8: با هم
7: من فکر نمی کنم. نه بذار من حرف

0: میتونید بیاد بیرون، دیگه مهم نیست که ماجرای رابطتون و ازدواجتون چیه، به اندازه کافی شما اگر ایشون هم بتونن بیان بیرون، اینکه وارد دانشگاه در اروپا بشید یا نشید، یا فقط به صورت سوری ظاهری باشه، یا به هر حال مشکلات اقتصادی یکیتون رو بتونه به دانشگاه ببره، دومی نه، یا هر چیز دیگه که من نمیدونم، ولی به هر حال شما در یه وضعیت دیگری قرار میگیرید. بنابراین با اطلاعاتی که شما به من دادید راجع به خودتون و ایشون، با اطلاعات کمی که من درباره احتمالاً اوضاع چند ماه آینده ایران دارم، حرف من این است که اگر میتونید بیاید بیرون که ادامه تحصیل بدید یا به هر حال ایشون کار بکنن یا هر چیزی که جزء برنامه‌تون است، خب شاید بهتر این کارو بکنید، کم خطرترینه. ولی اینکه بخواید یه برنامه ریزی بکنید برای موضوعی مهم زندگیتون، شما الان در شرایطی نیستید که بدونید اصلا دقیقا اولا کجایید الان، بعدا مراحل بعدی یا قدمهای بعدی، یا دو ماه دیگه یا هشت ماه دیگه یا یه سال دیگه یا یه سال و نیم دیگه کجا هستید. بعدم به نظر میرسه با توجه به حرفاتون فکر میکنم فشار خانواده یا اجتماعی دیگری هم روتون باشه که مجبور به یه تصمیم گیری هم اکنون باشید.
1: یعنی شما میفرمایین که ما تلاشمون رو بکنیم، اگر شد با هم بیایم بیرون که شد، ولی نشدم زیاد تعهدی مثلا اجباری ازش نسازیم.
0: نه، رابطه ای رو برای هم ببینید عزیز، رابطه تون رو میتونید حفظ کنید. فرض کنید شما میاد اروپا، ایشون نمیتونن بیان، یا سه ماه شیش ماه بعد میتونن بیان، خیلی واسه مهم نیست، حتی در شرایط عادی هم فراوون اتفاق میفته. بعدم جازه شما ممکنه برید اونجا با موضوع و مسائلی روبرو بشید که شاید، بعید میدونم، ولی شاید به این نتیجه برسید که اون بهتره برگردید ایران. خب همیشه میتونید برگردید. یعنی به همین جهت است که یک کمی به اصطلاح میگن گنجش روزی، یعنی شما فعلا رو باید برای الانتون در یه زمینه تا یه هفته بعد، بعضی هاش برای تا دو ماه بعد یه برنامه ریزی کنید. اما زندگی زناشویی و تشکیل خانواده و درس و محل اقامت و اینا همه باید فعلا منتظر بمونن تا شما به یه ثبات و قراری برسید که حالا بشه بر مبنای اون یه تصمیم میگیره.
1: یه سوال دیگه، حالا اگر که فرض بگیریم مثلا اوضاع خارج رفتن اوکی شد، شما این رو پیشنهاد میدین که، حالا چون من با ایشون یه سال و نیم آشنا بودم و با هم مچ بودیم، بخوایم به صورت بدونیم که با هم زندگی بکنیم، فقط ازدواج بکنیم که خارج بشیم، یا نه مثلا بهتره
0: نه، اون جنبه سوری در صورتی که فشار خانواده روتون نباشه اشکالی نداره. نه، به هر حال ببینید، شما در مرحله زندگی کردن نیستی، مرحله سروایول و زنده بودن و زنده ماندنید عزیز. خب در این صورت نچش کن داره، اولا سوری که نخواهد بود، فقط تصمیم که هنوز مطمئن نشدید، قطعی و حتمی نشده رو الان انجام میدید. بعدم نمیدونم نگاه و نظرتون چیه، من فرضم بر این است که آدم ها با توافق و رضایت ازدواج میکنن، مگر به هر حال شرایط نامناسبی پیدا شد یا روابطی که قابل قبول نبود جدا میشن. اصلا نه اونقدر ازدواج مهمه، نه اونقدر طلاق مهمه. ما متاسفانه در ایران هر دو رو از حد عادی خودش خارج کردیم، این که تو هر دو داشت گرفته ما شده.
1: تو این شرایط واقعا اونقدری میتونه
0: توجه شما قرار نیست که به همه خبر بدید که شما ببینید. فرض بفرمایید سفارتخونه میگه اگر شما زن و شوهر باشید ما به هر دوتون ویزا میدیم، خب این رو انجام میدید، به اونا میدید، ولی دلیل نداره که حتی اعلانش کنید. به بقیه چه ارتباطی داره؟ به بقیه اگر دلتون نمیخواد توافق کنید، یا عزیزان نزدیکتون ممکنه بدونن، حتی همونا هم دلیل نداره. ببینید شما در اینجا کاری علیه دیگران نمیکنید، کاری بد و غلط نمیکنید، شما فقط میخواهید شاید بتونید مسائل و مشکلاتتون رو در حدی که اگر آسیبی هم هست به خودتون میخوره حل کنید. بنابراین من اگر شما من بگید که ما ازدواج کردیم ولی که بتونیم ویزا بگیریم ولی به خانواده نگفتیم، من فکر نمی‌کنم این چیزیست که اونا باید بدونن. شاید بهتره بدونن، ولی وقتی که صلاحتون نیست بهتر است که ندونن.
1: اوکی. بعد از اینجا

0: کلا یه شخصیتی که از خودم فهمیدم اینه که من کلا با ابهام مشکل دارم و خیلی در واقع استراب مزمن هم دارم و دوست دارم که آینده رو حل بکنم یا یه جوری پیش‌بینی کنم و برنامه‌ریزیش بکنم.
1: حالا خب من می‌خوام من یکی دو سه تا مسئله من دارم بهتون بگم که منم کمک کن. ویل کن دختر. اینکه شما چنین هستی بی خود چنین هستی. مثل من برگردم بگم من سر یه موضوعی حساسیت دارم، حالا درست همون مثل بارون داره رو سرم می‌ریزه. الان ببینید شما روزی که در
0: من تنها رو سر من که رو سر پارت برمم ریختمش، یعنی سر این داستان که ما باید بریم یا باید زودتر خودمون رو نجات بدیم یا هر چیزی، ایشون یه ذره اجتنابی هستش توی در مواجهه با فشار. من میخوام حلی کنم برم جلو، حل کنم برم جلو و تو این شرایط نمیدونم.
1: برحال اگر لازم شد کتکشون بزنید، وادارشون کنید که به میل شما عمل کنید، چون خوشبختانه زورتون زیاده، بچه اول هم هستی. ایشون بچه چند دومه؟
0: ایشون یه ذره با خواهر برادرش فاصله داره ولی بچه چهارم هستش، ولی خب یه جوری هم تک حساب میشه هم دو فرزنده، چون بچه خواهر بزرگشون همسن ایشونه تقریبا و این دوتا با هم بزرگ شدن.
1: برحال اینا رو بهشون به عنوان این که پسر خوبی نیستید رو بهشون بگید، بعد بگید به فرمان من، به دستور من ما عمل میکنیم. زورتون هم که زیاده برها چه میشه. بران عزیز، من در حالی که در قسمت اول کوششم این بود که به شما بگم یه مقداری موضوع ها رو در حدی که فقط به خودتون مرتبطه ببینید، ولی متاسفانه با همه این واقعیت های سخت و تلخ آشنا. گفتم نگرانی من در این است که متاسفانه اوضاع بدتر بشه، نگرانی من این است که به هر حال حکومت به اینجا برسه که باید یه واکنش نظامی نشون بده و اون وقت بهانه و دلیل بده به امریکا و یا اسرائیل که باز دوباره به ایران حمله کنند. یعنی این اون چیزیست که من رو سخت نگران کرده و میترسونه و دیگه بیش از این همه آسیب و آشفتگی رو به خاطر امریکا برام قابل فهم و قابل قبول نیست. امیدوارم نشه، امیدوارم نظرم اشتباه باشه، ولی چیزی که فکر میکنم حالا که گفتگو به اینجا رسیده اینه که متاسفانه شرایط اقتصادی رو اینا تنگتر میکنن و اونجا اگر واکنش نظامی یا به اصطلاح تهاجمی باشه میتونه باز دوباره گرفتاری های بیشتری رو فراهم کنه. امیدوارم
0: آقای دکتر، یعنی ما الان توی این شرایط نمیدونم چقدر فرصت داریم، ولی ما توی شرایطی هستیم که الان خود مردم، جامعه و حتی خود من اینطوری بودیم که کاش این نظامی اتفاق بیفته و ما حاضریم مثلا تو خونه هامون بمونیم که اینا شکم بشن ولی تموم شه و ما زندگیمونو پس بگیریم.
1: نه متوجه هستم،
0: گروگان شرایط
1: متوجه هستم، ولی برخی از اوقات ما انتخابمون انتخاب شخصیمون با واقعیت ها نمیخونه، بعدم متاسفانه شرایط طوریست که انتخاب ها بین بد و بدتر و بدتر و بدترین و اینا هستن. من فعلا در آینده نزدیک یک گزینه خوبی نمیبینم با شناختی که متاسفانه با تصمیماتی که در غرب یا امریکا گرفته میشه و شرایط و وضعیتی که از در اقتصادی حاکمی که به کمی از اون آگاه هم. بنابراین من یه مقدار صحبت‌های مخصوصا روزهای چهارشنبه دارم با آقای میبودی که توی یوتیوب هست، اگر فرصتی کردید سری اونا بزنید. امروز بعد از ظهرم یه گفتگویی در همین چارچوبی که با شما صحبت کردم خواهم داشت. اینو به این دلیل عرض میکنم که من خوشحال و خوشبین به آینده چند ماه یا امسال ایران نیستم.
0: متاسفانه هر جوری هم بشه آینده هم به زودی درست نمیشه.
1: حالا اونو ببینیم چه میشه. به هر حال مواظب خودتون هم دیگه باشید تا ببینیم چی میشه دختر. به هر حال خوشحال شدم.
0: تمام همینطور.
1: مرسی عزیز.
0: بله منم همینطور. خدا نگهدار.
1: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: Yeah. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: Retirement planning،
5: سرمایه گذاری،
6: Investment،
5: مالیات بر ارث،
6: Estate tax،
5: پس انداز تحصیلی،
6: College saving،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: Tax planning،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
1: سلام، بفرمایید.
15: ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتین جناب دکتر. من یه بک‌گراند کلی در مورد خودم و همسرم بدم. من 33 سالمه، همسرم 40 سالشه، دوتاییمون بچه دوم هستیم از دوتا فرزند. ایشون یه خواهر 5 سال بزرگتر از خودش داره و من یه برادر 5 سال بزرگتر از خودم. بعد من 10 سال پیش مهاجرت کردم آمریکا و ایشون 13 سال پیش مهاجرت کردن و 6 سالم هست که با هم هستیم. اول یه مدت با هم دیت کردیم و بعدش ازدواج کردیم. خب خدا شکر هم خودمون هم خانواده‌مون از این تصمیم خوشحالن. خیلی با هم شباهت داریم تو خیلی چیزا، در مورد مثلا تفریحاتمون یکیه، کارمون توی دوتامون تو آیتی کار میکنیم، واسه هم میتونیم صحبت کنیم، خیلی دیده خیلی مشترکی داریم تو خیلی چیزا. ولی یه مشکلی که تازگی ها بهش برخوردیم اینه که تازگی ها نبود، یه یکی دو سالی هست که کانورسیشن هایی که با هم داریم اینه که من میگم که متاسفانه من توی 3 سال گذشته دوبار لی آف شدم، دوبار از کارم اومدم بیرون و یه بارش تقصیر خودم بود، ولی دفعه دومی که همین ماه پیش اتفاق افتاد این بود که کل تیممون کات شد و من الان دارم دنبال کار میگردم، حالا اینترویو میکنم. مشکلی که داریم اینه که من بهش میگم که اوکی الان تایمی که بچه دار بشیم، شما 40 سالت، من 33 سالمه، بچه دار بشیم. ولی ایشون میگن که من اینجوری احساس امنیت نمی کنم ما فقط یه حقوق داشته باشیم و بخوایم بچه دار بشیم، چون الان دو نفریم، بچه هم بیاد میشه 3 نفر. خب خانواده همون هم میان، مامان من هم که میاد اینجا، بعد خانواده اون میاد، میگه برای من سخت میشه که ما وان سینگل فیلیر داشته باشیم، وان سینگل پوینت آف فیلیر که یه دونه حقوق داشته باشیم بعد بخواد این اتفاق بیفته. ولی خب چیزی که من بهش میگم اینه که با توجه به سیوینگی که داریم، مثلا من اگر خودم تنهایی باشم میتونم سالا زندگی کنم یا ایشونم که اصلا خب درآمدش خیلی بهتر از من، اصلا مشکل مالی نخواهیم داشت هیچ وقت. و میگن که اگر ما بخوایم اینجوری فقط روی حقوق چیز کنیم، متکی باشیم، نمیتونیم.
1: ببینید عزیز، نه من شنیدم شما رو، متاسفانه من یه هشدار کوچکی به خودم بدم که وقت کمیست. ببینید عزیز، اولا عامل وقتی که زن و شوهر ازدواج میکنن و هر دو دلشون میخواد بچه دار بشن، اون میشه اولویت اول. درس میتونه بره کنار، کار میتونه بره کنار، فرش خونه میتونه فروخته بشه، برای که این یه چیزیست که یه دریچه ایست که به درستی باز میشه بسته میشه. و مال شما اگه 23 سالتون بود قصه فرق میکرد، با این سنی که دارید شما 2-3 سال فرصت برای دو تا بچه یا 4 سال آینده رو دارید، نتیجتاً اصلا مهم نیست برای یه چیز. حالا خوشبختانه سیوینگ دارید، هنوز حقوق دارید. ولی میخوام بگم که دوم اینکه یه آدمی اصولاً آدم نگرانی از نظر مالی باشه یا به هر حال به دلیل آسیبای دیگری یه ذهنیت خاصی داشته باشه، یه مسئله است. من بارها عرض کردم مردمان جهان، ما ایرانی‌ها راجع به 3 چیز حساسیم: یکی پول، یکی مذهب، یکی سکس. و اینجا اکثریت ما نظرمون نظر غلطیه. خوشبختانه قسمت پول یه بحث اقتصادیه و یه علمی پشتش، یه علم فوق العاده پرقدرتی پشتش نشسته و به راحتی میتونه بگه نظرتون درست یا غلط. تا این حد اولا ایشون بلافاصله 2 رو میکنن 3. نه اینجوری نیست. یه بچه 10% هزینه های شما رو افزایش میده، نه اینکه 33% که ما بگیم دوتا بودیم، دوتا 50 بودیم، حالا اونم اومده. دوم، بسیاری از پیش حرفایی که زدید اونها رو میشه جلوشو گرفت. یعنی یه نگرانی که مادر من میاد، مادر تو میاد، تشریف نیاورن، اصلا مفیدم نیستن به همین جهت که ضرورتی نداره. بعد از اون شما برای یه مدت کوتاهی میشه از امکاناتتون استفاده کنید، از پسندازتون استفاده کنید، حتی اگر نداشتید میگفتم برید قرض کنید، چون یه چیزی نیست که شما نتونید بدید. امروز شما نیمی از کسانی که تحصیلات عالیه دارن وام‌های سنگین دارن، ولی آیا ناراحت و نگرانن؟ خب میدونن به تدریج وضع مالیشون بهتر میشه و میدن. ما پول گرون رو هم اکنون یه دانشجو میگیره، ولی بعدا پول خیلی خیلی ارزونتر رو میده، برای که اصل مارجینال یوتیلیتی رو میشناسیم. یعنی آنچه که شما به من اشاره کردید اگر فرض رو بر این بگیرم که همسر شما نسبتاً آدم عادی هست، اصلاً حرفاشون معنی نداره. اگر ایشون رو ببرم در چارچوب این که یه نگرانی هایی، یه استرابی، یه مشکلات ذهنی درباره مسائل مالی و کمپولی و بیپولی و اینا دارن، خب اونو باید حل کرد. ولی از نظر من شما در این سن و سال ابداً قرار نیست اولویت دیگری داشتید. دانشگاه می رفتید میگفتم تعطیلش کنید، پول نداشتید میگفتم برید قرض کنید، چرا سو به وضعیتی که الان شما میفرمایید. بعدم داستان تقریبا حالا لیاف شدن شما میتونه با پیدا شدن یک کار پشت سر گذاشته بشه. و شمایی که 50 سال عمر خوب در این حال مفید و مؤثر بعدم با توجه به دانایی و تواناییتون دارید، قرار نیست که اصلا نگران یک پسگردی اقتصادی سدبکی برای یه مدت کوتاهی بشید تا شما کار پیدا کنید. حتی هم نکردید که ایشون فرضش با یه شعار، با یه حقوق نمیشه زندگی کرد، با نصف حقوق هم میشه زندگی کرد. یعنی خیلی این حرفا هم حرفای واقعی نیست، برای که خوشبختانه در حوزه اقتصاد ما با عدد کار داریم، نه با نظر، نه با اعتقاد. و به همین جهت است که حتما کوشش کنید ایشون راضی کنید، بذارید در عرض من رو هم بشنوند، فرزندتون یا دوتا فرزندتون رو بیارید و خانواده هم آمدن یا خرج خودشون بدن یا اصلا نیان، و بقیه ماجراها رو هم میتونید ادامه بدید. اگر هم کم آوردید لطفا برید وام بگیرید و قرض کنید، ولی داشتن فرزند رو به تاخیر نیندازید.
15: بله جناب دکتر، منم دقیقا همین نظر شما رو دارم. من بهش میگم اصلا نظر من به کنار، به قضیه به ریاضی نگاه کن، به عددا نگاه کن، ما با همچه مشکلی نمیخوریم. ولی اینکه همونجور که گفتم، خب ما خیلی دوست داریم با هم باشیم، رابطمون خدا شکر خوبه، ولی این چیزا یکم داره این رابطمون رو بیتر میکنه، یکم ناراحتی ایجاد میکنه. چون موقعی که مثلا اقدام مثلا میکنیم که بچه دار بشیم، اصلا اون وسطش مثلا ناراحته یا
1: بعد. نه ببینید نه آخه درست نیست. من مجبورم حالا با توضیحی که میدید، چون عرض کردم وقتی کمی دارم، ایشون نگاهش و نظرش درباره امنیت مالی، امنیت شغلی و بعد رعایت یه اصول اشتباهه. من با هزاران موردش کار کردم. به همین جهت است که میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر عرایض منو بشنوند، اگر دلشون میخواد بیان روی خط، من مطمئنم ایشون رو متوجه میکنم که اشتباه تا کجاست، برای که اصلا معنایی نداره عزیز. یعنی شما درباره مثل اینکه یک کار جراحی رو که این بسا خطر مرگ داره، حالا ما به خاطر اینکه میخواییم بریم اروپا رو بگردیم عقب بندازیم.
15: جناب دکتر، مثلا من بهش میگم شاید یکی از این دلایلی که من واقعا خب الان توی مخصوصا تکنولوژی باید خب سخت کار کنیم، یکی از دلایلی که من خیلی موتیویت نیستم که خیلی سخت کار کنم، این که خب من چیکار کنم؟ حسابم مثلا بیشتر بشه، بیشتر پول بسازم، برم لباسای خوشگل، این چیزا دیگه منو موتیویت نمیکنه. من یه چیز مینینگفول میخوام. من بهش میگم اون میترسم من بعد از بچه‌دار شدن کار نکنم، ولی میگم واقعا اینجوری نیست، چون من از بیکاری میترسم. من به خاطر اینکه میخوام تواناییامو از دست ندم، همونجوری که شما میگین بیکاری افسردگی میاره، من اینو کاملا قبول دارم. اون میگه تو از دلخوشیته که اینجوری چیزای مالی واسط اولویت نداره.
1: بدید ایشون رو دست من حسابشون رو میرسم، چون شما خوب و مهربونید، من بد اخلاق و بد جنس و بدم. اصلا قبول ندارم عزیز. من اولا با صدها نفر تو این زمینه کار کردم، بعدم به هر حال این مفاهیم اقتصادی و عددها رو میفهمم. حتی من تز لیسانسم مارجینال یوتیلیتی، مطلوبیت نهایی بود. یعنی ماجرای یک دلار شما الان با دو سال بعد و ده سال بعد ای بسا میرسه به 10 سنت. اینا مسائل خیلی شناخته شده است که از نظر علمی میشناسیم. و عرض کردم متاسفانه مسائل مالی به دلیل کودکی ما و برخورد غلط پدر و مادر و یا حوادث اصلا حالت بیمارگونه داره، درست مثل مذهبی که بیماریست و سکسی که بیماریست. یعنی به همین سادگی عزیز. شما کشورهایی میبینید که به خاطر مذهب خودشون رو به نابودی بردن، مردمانی رو میبینید که به خاطر مسائل جنسی که امروز بیدیم بزرگترین عامل بیماری روانی است، دچار بیماری روانی گرفتاری شدن، و متاسفانه پولم جز به اینا هست. تازه با توجه به شرایط خاص امریکا و قدرت خرید و شما تحصیل کردهایی که باید همینجوری هزینه می کردید تا به یه جایی برسید، حالا رسیدید باز به جای اینکه با یه خاطر آسوده در آمده در حال رشد همراه باشید، یه دفعه فرض کنید با اومدن بچه و از دست دادن کار شما به هم می رسید. ولی اینها مثل این است که شما یه اتومبیلی دارید بنزینش تموم میشه یا تایرش پنچر میشه، حالا یه دفعه اتومبیل رو ول کنید برید. من اصلا نمیفهمم. بعدم جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، شما با توجه به سنتون اولویت اولتون، حتی میخوام حرف دونتری بزنم، که برید قرض کنید باید بچه بیارید، برید دزدی کنید این کار رو بکنید بچه تون بیارید، بعد کسی که پولش رو دزدیدید برید پولش رو با بهره بهش بدید.
15: بله.
1: یعنی اینقدر مطمئنم که هیچ دلیلی به خاطر مسائل اقتصادی به تأخیر انداختن صاحب فرزند شدن شما نداری. اگه چیزهای دیگه هست که بعید میدونم، ولی اگر ایشون، چون عزیز من از 10 تا آدمی که باشون کار کردم توی سیدی خوشبختی هم آوردم، من با آدم های کار کردم که داراییشون بوده 600 میلیون دلار، 400 میلیون دلار، ولی همچنان با اعضای خانواده خودشون، با خواهر و برادر و پدر مادرشون دادگاه بودن، با زنشون و بچه هاشون تو دادگاه بودن. اشکال کار پول اینه که یک پدیده است که اگر به درستی باش برخورد نکنیم بسیار ویرانگره و بسیاری از آدم ها 30 سال 40 سال 50 سال عمرشون رو به خاطر برداشت غلطی که درباره اهمیت و ارزش پول دارن، زندگی رو برای خودشون از نظر درد و رنج ای بسا دو برابر و سه برابر میکنن. به همین جهت است که این گفتگوی شما رو من اصلا نمیپذیرم، یعنی همسرتون رو، و عرض کردم که پایه و مایه ای نداره. به همین جهت است که اگه مایه رسته میتونیم با هم گفتگو کنیم، ولی اصلا شما اولویت اولتون صاحب فرد، دو تا آدمی هستید که زندگی خوبی دارید، دو تا آدم تحصیل کرده هستید، ازدواج کردید، پشتوانه‌ای دارید، شما به دلیل نوع کاری که با این تغییرات مثلا در جهت هوش مصنوعی و چیزایی از این قبیل شده، معلومه لیافا خیلی عادیه، ولی مثلا داشتن فرزند رو به تاخیر میاندازید. اصلا باور نمیکنم. گفتم مثلا اینکه جراحیتون رو به خاطر اینکه دلتون میخواد برید اروپا رو بگردید به هم بریزید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی حرفامو زدم، حرفای بدی هم زدم، همسرتونم خوب خوشحال نخواهند شد، ولی خب چون شما آدم خوبی هستی تو بدی نمیگید و من عادت دارم به این بدرفتاری و بدگفتاری، حرفایی که میخواستم زدم، اگه دلشون خواست و جرأت کردن بیان روی خط، بذارید یه جوری چلنجشونم بکنم که بدونن کار به جایی نمیرسه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید.
15: حتما
1: لاش یاری ممنونم. خدا نگهدار. شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی، متخصص ریه و آشنا با مسائل مربوط به همه راه‌های به هر حال و مسائل مربوط به تنفس ما دارن، به ویژه در جهت سرطان ریه و پیشگیری از اون به موقع و آگاه شدنشون حتی با یک مراجعه ساده، یعنی که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده این پزشک عزیز عالی‌قدر جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه چند دقیقه در خدمت شما هستم تا یک برنامه دیگه از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس رو در خدمت شما باشم تا بتونیم با هم درباره یکی از مهمترین اعضای بدنمون یعنی دستگاه تنفسی صحبت کنیم. در برنامه های قبلی با ساختمان یا آناتومی ریه آشنا شدیم، مقداری در مورد نحوه عملکرد ریه ها و دستگاه تنفسی صحبت کردیم و بعد هم به عفونت های قسمت های پایین تر دستگاه تنفسی مخصوصاً پنومونی یا نومونیا یا زاتوریه پرداختیم. امروز میخوام کمی بالاتر بیام و درباره برونچ ها و برونچیت یا برونکایتیس صحبت بکنم و بعد هم یه سری به پردهی میزنیم که ریه های ما رو احاطه کرده، یعنی پلورا. اصلا برونچ چیه؟ اگه نای یا تراشه رو یا تریکیا رو مثل تنه یک درخت در نظر بگیریم، این تنه در داخل قفسه سینه ما به دو شاخه اصلی تقسیم میشه، یکی وارد ریه راست و دیگری وارد ریه چپ میشه. این شاخه ها همون برونچ ها هستن. برونچ ها هم باز به شاخه های کوچکتر و کوچکتر تقسیم میشن، درست مثل شاخه های یک درخت وارونه. حالا اگه دیواره این لوله ها که ما بهش شاخه های درخت گفتیم دوچار التهاب بشن، ما بهش میگیم برونچیت یا برونکایتیس. پس برونکایتیس یا برونچیت التهاب داخل این لوله های تنفسی ما هستش. اینجا یه نکته مهم رو باید اشاره بکنم. برونچیت یا برونکایتیس الزاماً به معنی عفونت نیست. هر چیزی که بتونه این راه‌های هوایی رو تحریک بکنه میتونه باعث التهاب برونچ‌ها بشه. میتونه ویروس باشه، میتونه باکتری باشه، میتونه عوامل قارچی باشه، میتونه دود سیگار باشه، میتونه آلودگی هوا باشه، مواد شیمیایی و حتی بعضی افراد میتونن موادی رو استنشاق بکنن که برای اونها ایجاد حساسیت و التهاب این راه‌های هوایی رو میکنه. برونچیت ها رو ما میتونیم به دو دسته، برونچیت حاد یا اکیوت برونکایتیس و برونچیت مزمن یا کرونیک برونکایتیس تقسیم بکنیم. برونچیت حاد رو همه ما حداقل یک بار تجربه کردیم. فرض بکنیم چند روز پیش سرما خوردیم. اول معمولا با گلودرد و آبریزش بینی شروع میشه، شاید کمی بدن درد و تب. بعد از چند روز هم حال عمومی بهتر میشه، ولی یه مهمان سمج هنوز حاضر نیست خونه رو ترک بکنه و اون سرفه است. گاهی این سرفه ها دو یا سه هفته ادامه پیدا میکنه و بیمار موقع مراجعه به ما میگه دکتر همه چی خوب شده ولی این سرفه ولکن نیست. یکی از دلایل شایع این سرفه‌های مزمن همون برونچیت حاد هست. منظورم اینجا از سرفه مزمن سرفه‌ایه که بعد از سرماخوردگی ایجاد شده. سرماخوردگی علائمش خوب شده ولی سرفه‌ها هنوز مهمون ما مونده و باعث شکایت از سرفه میشه. در بیشتر موارد علت برونچیت حاد ویروس ها هستن، یعنی همون ویروس هایی که باعث سرماخوردگی، آنفولانزا یا سایر عفونت های تنفسی شدن باعث این برونچیت حاد هم میشن. به همین دلیل در بسیاری از موارد برونچیت حاد آنتی بیوتیک ما لازم نداریم. این نکته خیلی مهمه چون هنوزم بعضی از افراد فکر میکنن که اگه سرفه شدید شد یا خلطشون، خلطی که تولید میشه، رنگی شد یا تغییر رنگ داد حتما باید آنتیبیوتیک مصرف بکنن. اما رنگ زرد یا سبز خلط به تنهایی نشون دهنده عفونت باکتریایی نیست، به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن وقتی با عفونت مبارزه میکنه اون سلول های التهابی زیادی که وارد ترشحات تنفسی میشن همونا میتونن رنگ خلط رو تغییر بدن. بنابراین خواهش من اینه که آنتیبیوتیک رو خودسرانه شروع نکنید. آنتیبیوتیک داری بسیار مهمیه ولی اگر به جای اشتباه مصرف بشه دیگه داری خوبی نیست. یکی از دلایل برونشیت میتونه حساسیت باشه، یعنی گاهی اون فرد که دچار برونچیت شده اصلا عفونت نداره، ممکنه گرد و غبار، دود، بعضی از بوهای تند مثل عطرهای تند، مواد شیمیایی آلرژن‌های محیطی باعث تحریک و التهاب راه‌های هوایی بشن. بعضی از افراد به این حالت اصطلاحاً برونشیت آلرژیک یا آلرژیک برونکایتیس میگن. البته از نظر پزشکی ممکنه که این اشتباه بشه با بیماری‌های مثل آسم یا بیماری‌های واکنشی راه‌های هوایی، یا ممکنه که اوورلپ داشته باشن، یعنی بیماری که آسم داره دچار برونشیت آلرژیک هم بشه. علائمش چیه؟ سرفه، obviously 100% سرفه جزء علائمشه. میتونه خسخس داشته باشه اون فرد و میتونه احساس تنگی قفسه سینه بکنه یا احساس کنه قفسه سینه گرفته شده. بنابراین دوباره تکرار میکنم، هر سرفه‌ای عفونت نیست و هر سرفه‌ای هم آنتی بیوتیک لازم نداره. گاهی مشکل نه یک میکروب، بلکه واکنش خود راه‌های هوایی ما به محیط اطراف ما هستش که باعث این برونکایتیس یا برونشیت آلرژیک میشه.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهدوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: ولی برونشیت مزمن که دسته دوم برونشیت ها هستش، اینو میتونیم بگیم مهمتر از برونشیت حاده. از نظر تعریف کلاسیک پزشکی، وقتی یک فرد در بیشتر روزها سرفه همراه با خلط داشته باشه، وقتی میگم بیشتر روزها یعنی حداقل 3 ماه در سال، و این وضعیت در 2 سال پی در پی تکرار بشه، اون موقع است که ما میتونیم تشخیص برونشیت مزمن رو بدیم. البته به عنوان پزشک حتما باید علل دیگه سرفه رو کنار بگذاریم. مهمترین عامل ایجاد کننده برونشیت مزمن سیگار هستش. دود سیگاری که سالها وارد برونش ها میشه و باعث التهاب مزمن دیواره راه‌های هوایی میشه، باعث میشه که غددی که تولید کننده مخاط هستن و به طور نرمال همه ما در راه‌های تنفسیمون داریم، اونا در افرادی که سیگار میکشن بزرگتر و فعالتر میشن و خلط بیشتری تولید میکنن. در این حال سیستم طبیعی تمیز کننده راه‌های هوایی هم به دلیل سیگار آسیب می‌بینند. روی سطح راه‌های هوایی ما قبلا هم راجبش صحبت کرده بودم، ساختارهای مکانیزم‌های بسیار ریزی به نام مژک یا سیلیا وجود دارند. این مژک‌ها دائما حرکت می‌کنند و مخاط و ذرات خارجی رو به سمت بالا، یعنی از ریه به سمت دهان یا بینی هدایت میکنن تا از ریه خارج بشن. در اصل اونا یک گروه نظافتچی بسیار منظمن که 24 ساعت شبانه روز مشغول تمیز کردن راه‌های هوایی هستن. حالا سیگار هم خلط رو بیشتر میکنه به همون دلیلی که خدمتتون گفتم، یعنی اون غددی که ایجاد ترشحات میکنن رو بزرگتر و تعدادشون رو بیشتر میکنه، و در این حال این گروه نظافتچی یعنی مژک ها رو عملکردش رو مختل میکنه. بنابراین نتیجهش این میشه که سرفه مزمن اون شخص داره، خلط خواهد داشت، عفونت های مکرر، و به مرور زمان اگر اون عامل تحریک کننده که در این مورد سیگار هست رو باعث آسیب زدن بیشتر به ریه میشه. برونشیت مزمن یکی از تظاهرات مهم بیماری COPD یا بیماری مزمن انسدادی ریه هستش. یعنی COPD رو ما به 2 دسته تقسیم میکنیم، امفیزما یا آمفیزم ریه، یا کرونیک برونکایتیس یا برونشیت مزمن. اما هر فرد سیگاری الزاماً COPD نمیگیره، ولی سیگار مهمترین عامل قابل پیشگیری اونه. و نکته مهم اینه که سیگار، آسیب سیگار فقط مربوط به کسی نیستش که خودش سیگار میکشه. سکند هند سموکر یا دود دست دوم هم میتونه برای اطرافیان، مخصوصا کودکان و افرادی که بیماری تنفسی دارن، مشکل ساز باشه. حالا چه زمانی سرفه باید جدیتر گرفته بشه؟ سرفه‌ای که همراه با تنگی نفس قابل توجه، تب بالا یا مداوم، درد قفسه سینه، افت اکسیژن خون یا خلط خونی باشه، حتما احتیاج به ارزیابی پزشکی داره. همچنین همونطوری که بارها گفتم اگر سرفه چندین هفته ادامه پیدا بکنه، به خصوص در هر فرد سیگاری، نباید ماها اونو فقط به حساب برونشیت بذاریم و بگیم خب به خاطر سیگاره. باید بررسی بشه به وسیله پزشک، برای اینکه سرفه‌های طولانی میتونه به غیر از برونشیت دلایل دیگه هم داشته باشه. میتونه آسم باشه، میتونه رفلاکس اسید معده باشه، یا میتونه عفونت‌های مزمن یا بیماری‌های جدی‌تر ریه. اجازه بدین که از داخل ریه بیایم بیرون و در مورد پلورا صحبت بکنیم. ریه های ما مستقیماً به دیواره قفس سینه نچسبیدن. اطراف هر ریه دو لایه بسیار نازک وجود داره که به اونها پلورا یا پلور یا پرده جمع میگیم. یکی از لایه های این سطح یا پلورا سطح ریه رو میپوشونه و لایه دیگرش قسمت داخلی قفس سینه رو. بین این دو لایه در حالت طبیعی مقدار بسیار کمی مایع وجود داره. در اصل این مایع مثل مقدار کمی روغن بین دو تا سطح متحرک عمل میکنه که کمک بکنه ریه با هر نفس به راحتی بتونه حرکت بکنه. حالا اگر این پرده ملتهب بشه بهش پلورایتیس یا پلورزی میگیم. یکی از علائم کلاسیک پلورایتیس درد قفس سینه ای که با نفس عمیق یا سرفه بدتر میشه. معمولا بیمارا اینو میگن که وقتی نفس عمیق میکشم انگار یک چاقو به پهلو میزنن. این نوع درد رو ما درد پلورتیک یا دردهای ناشی از التهاب پرده جنب مینامیم. حالا چرا پلورا ملتهب میشه؟ دلایل مختلفی داره. یکی از شایع‌ترین اونها عفونت ریه یا همون نمونیاست که میتونه التهاب رو یا اون عفونت رو به پرده های اطراف ریه یا پلورا منتقل بکنه. بعضی از عفونت های ویروسی هم میتونن پلورایتیس ایجاد بکنن. اما علل غیر عفونی هم وجود داره که باعث پلورایتیس یا پلورزی میشه. مثل بعضی از بیماری های التهابی، بیماری خودیمنی، لخته خون توی ریه یا همون آمبولی ریه، متاسفانه بعضی از سرطان ها هم میتونن باعث ایجاد التهاب در پرده جمع یا پلورا بشن. بنابراین درد پلورتیک همیشه به معنی عفونت نیست و باید علت اصلیش مشخص بشه. حالا پلورال افیوژن چیه؟ گاهی علاوه بر التهاب مقدار مایعی که بین دو لایه پلورا هست زیاد میشه. به این حالت میگیم پلورال افیوژن یا تجمع مایع در پرده جمع یا فضای جمع. این مایع ممکنه کم باشه و بیمار اصلا متوجه اون نباشه و یا اونقدر زیاد بشه که بخشی از ریه رو تحت فشار قرار بده و باعث تنگی نفس بشه. پلورال افیوژن خودش یک بیماری نیست، بیشتر شبیه یک علامت یا یک سرنخه که ما باید بدونیم چرا این مایع اونجا جمع شده. عللش میتونه علل مختلفی باشه، میتونه حتی نارسایی قلبی باعث ایجاد پلورال افیوژن بشه. حتی گاهی بیماری های کبد یا کلیه میتونن باعث پلورال افیوژن بشن و گاهی هم متاسفانه سرطان ها میتونن باعث پلورال افیوژن بشن. ولی اگر این مایع عفونی بشه، معمولا در اثر نمونیای شدید، میتونه این عفونت به فضای پلورا یا اون فضای بین دو تا پرده جمع هم گسترش پیدا بکنه و حتی تبدیل به چرک بشه. به این حالت ما امپایما میگیم. اینجا دیگه فقط آنتیبیوتیک کافی نیست و ما باید اون مایع رو تخلیه بکنیم. یک لوله باریک به نام چستیوب ما باید داخل فضای پلورا بذاریم که این تخلیه بشه. حتی در موارد پیچیده تر ممکنه درمانهای بیشتری لازم باشه، حتی ممکنه جراحی لازم باشه. حالا نقش اینترونشنال پولمونولوژی در این چیه؟ علاوه بر برانکوسکوپی و بررسی داخل راه هوایی، کارهای دیگه هم ما میتونیم بکنیم که بهش میگن تراسنتیسیس با هدایت سونوگرافی، که یه سوزن یا کاتتر رو ما وارد فضای پلورا میکنیم و اینو تخلیه میکنیم مایع رو، که هم تنگی نفس رو کم میکنه، هم برای تشخیص ما اونو به آزمایشگاه میفرستیم که ببینیم علت اون چی بوده و بر اساس علت بتونیم رو درمان بکنیم. بنابراین پلورایتیس یا پلورال افیوژن چیزی هستش که حتماً اون شخص باید به پزشک مراجعه بکنه، به یک پولمونولوژیست و حتی در بعضی موارد به یک اینترونشنال پولمونولوژیست. در پایان یک توصیه دارم. اگه سرفه‌ای دارین که طولانی شده باشه، اگه تنگی نفس جدید دارین، اگه هنگام نفس عمیق درد قفس سینه پیدا می‌کنید و به خصوص اگر در خلطتون یا آب دهانتون یا ترشحاتی که از ریه میاد خون ببینین، حتما باید به سرعت به یک پلمونولوژیست مراجعه بکنین. من فکر میکنم که در مورد عفونت‌های ریه صحبت به اندازه کافی شده. در جلسات بعد در مورد بیماری‌های دیگه ریه با هم صحبت میکنیم. تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون بخیر.
1: 15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: سامان، پاشو این وام خونه. چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان،
6: باشه بابا باشه.
8: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
9: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
8: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
9: 818-632-01-89.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: بیشتر انسان ها حتی شهامت دور انداختن لباس هایی رو که مدت هاست در گنجشان بدون استفاده مونده ندارند. با این حال ما از اونها توقع داریم باورهای غلطی رو که قرن هاست در ذهنشون زنجیر شده به راحتی کنار بگذارند و به دور بریزند. جهل نرمترین بالشی است که بشر میتونه سر خودش رو بر اون بگذاره و آرام بخوابه. به همراه مهاتما گاندی، رهبر استقلال هند، که این سخن رو گفته است، به شما دوستان عزیزی که به این برنامه گوش میکنید سلام میکنیم و از اینکه کنارمون هستید سپاسگزاریم. فرخ جاوید و مکان جلالی آمدند تا با دستگلی از مطالب مختلف ساعتی رو در کنارتون باشند. و ما قبل از پرداختن به فهرست مطالب اشاره کنم که امروز چهارشنبه 4 شهریور مصادف است با زادروز کوروش بزرگ. و ولی البته من در منابع معتبر خارجی تاریخ تولد او رو به طور دقیق پیدا نکردم، ولی به هر حال این روز رو به بزرگداشت او تخصیص دادن. و ضمناً امروز شهریور روز هست و روز جشن شهریورگان. هر شب حضورتون از سوی دیگر بگم که 26 ماه اوت که امروز باشه مصادف است با روز برابری زنان، Women's Equality Day. چنین روزی بوده است در سال 1920 که ماده اخلاقی 19 قانون اساسی آمریکا از تصویب گذشت و به زنان حق رأی داده شد. بله، زنان آمریکایی تا همین 106 سال پیش حق رأی نداشتند و نمیتونستند که در انتخابات شرکت بکنند. امروز 26 اوت است، همچنین روز بین‌المللی سگ خوانده می‌شود، International Dog Day، و همون که میدونید بهترین دوست انسان محسوب میشه سگ. و ما برای امروز این مطالب رو در دورخیز کردیم که بهشون برسیم، اگه برسیم به همشون. یک داستان در ارتباط با جنگ اقتصادی آمریکا با ایران صحبت میکنیم، میپردازیم به مرگ یک خواننده افسانه آمریکایی، بعد میریم به سراغ جنگ آمریکا با کانادا، بعد در قسمت مصاحبه یک موسیقیدان آقای کوروش یزدانی مهمان ما خواهند بود صحبت میکنیم، بعد از اون در بخش سوم میان پردار داریم و پیک خورشید رو و بعد به زاروسا اشاره میکنیم و اگه فرصتی بشه بعد به یک خبر دیگه هم خواهیم پرداخت. در لابلای مطالب هم بسید دو قطعه موسیقی پخش میشه. و اما داستان، در اینجا میخوام داستانی رو بخونم که در واقع یک واقعیت است، واقعیتی در مورد بسیاری از سالمندان امروز.

وقتی که سالهای خوب جوانی مثل برق و باد سپری میشه، تازه میفهمی که خداوند چه موجود پیچیده‌ای رو خلق کرده به اسم آدم مسن، آدم سالمند، موجودی که به دنبال عینکش میپردازه در حالی که عینکش رو چشم خودشه، به دنبال تلفن موبایلش هست در حالی که چراغ قوی همون موبایل رو روشن کرده تا پیداش بکنه، یک روز به آشپزخونه میره تا چیزی از یخچال برداره اما کلن یادش رفته که چی میخواست برداره. جوان که بودیم پله ها رو دوتا یکی تا طبقه چهارم بالا میرفتیم، اما حالا اگر کنترل یا ریموت تلویزیون اون طرف اتاق باشه با خودمون فکر بکنیم که آیا واقعا ارزشش رو داره که از جوان بلند شیم بریم برش داریم یا نه. زمانی بود که برای خوشتیپ شدن ژل به موهامون میزدیم، ولی حالا برای بلند شدن از جامون ژل ضد درد میزنیم. یک وقتی نگران سفید شدن موهای سرمون بودیم، ولی حالا خوشحالیم که همون چند تار موی سفیدی باقی مونده هنوز نریختند. زانوها هم که دیگر برای خودشون شخصیت مستقلی پیدا کردن، قبل از اینکه هواشناس بگه که باران خواهد اومد، زانوی چپ با تق‌تق کردنش اطلاعیه صادر میکنه و زانوی راست هم تاییدیه میزنه. یک زمانی عاشق دو روز تعطیل آخر هفته بودیم، اما حالا عاشق روزی هستیم که هیچ دکتری، هیچ آزمایشی، هیچ قرصی و هیچ قبضی در کار نباشه. داروها هم شدند برنامه غذایی، قبل از صبحانه، بعد از صبحانه، قبل از نهار، بعد از نهار، شب قبل از خواب. گاهی آدم شک میکنه که غذا رو برای هضم قرص ها میخوره یا قرص ها رو برای هضم غذا. حافظه‌ام که دیگه شاهکاره، نگو و نپرس. با همه اینها بازم زندگی قشنگه. هنوز بوی نان گرم تازه آدم رو مست میکنه. هنوز صدای خنده نوه ها دل رو جوون میکنه. هنوز یک استکان چای با یک دوست قدیمی از هزار مهمونی رنگارنگ با ارزش داره. آخر شب هم فقط یک دعا میمونه و اون که خدایا سن شناسنامه رو هر چقدر خواستی زیاد کن، ولی فقط لطفاً روی این قطعات یدکی بدن یک سرویس اساسی هم انجام بده. آره، هنوز کارهای ناتمام زیادی داریم که باید انجام بدیم، اما راستی یادم نیست که میخواستم که بشه کارهای بپردازیم. ممنونم از خانم فردی پویا از نیوزیلند که این مطلب رو برای این برنامه ارسال کردند. خب میرسیم به پخش زمان پخش آهنگ نخستمون. عرشبت که این کلمات رو که یه شعری است که مولانا خونده، آمدم آمدم که سر نهم، که سر نهم عشق تو را به سر برم، به سر برم. این رو با اعاده موسیقیش درست کردم، موسیقی بسیار زیبایی که با هم دیگه گوش میکنیم.

خیلی خوب، اگه نخستم رو شنیدید میپردازیم به گزارش بعدیمون. آیا جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران خواهد تونست بلایی رو بر سر جمهوری اسلامی بیاره که حملات هوایی و گفتگوهای صلح نتونستن به انجام برسونن؟ به خلاصه از گزارش تحلیلگونه میپردازیم که در وبسایت NPR منتشر شده است. وقتی که ایالات متحده و اسرائیل در ماه فوریه گذشته جنگ با ایران را آغاز کردند، پرزیدنت ترامپ قول یک پیروزی سریع رو داد. اما اکنون که نزدیک به 6 ماه از اون زمان میگذره و ضرب العجل آتش بس 60 روزه هم که هدف از اون پایان دادن به جنگ بود فرا رسیده و سپری شده، آمریکا میبینه که در یک درگیری دراز مدت گرفتار شده. جنگ با ایران باعث شده که اقتصاد جهانی ضربه بخوره، کشورهای حوزه خلیج فارس آشفته و پریشان بشوند و زرادخانه آمریکا یواش یواش ته بکشه. جنگ با ایران همچنین موضع پرزیدنت ترامپ برای دستیابی به هدفهای اصلی او در جنگ رو تضعیف کرده است. هدفهای اصلی او در آغاز مهار کردن بلندپروازی‌های هسته ایران بود و تغییر رژیم، در حالی که اکنون جای خودش رو به آن داده که تنگی هرمز رو از چنگ ایران به در بیاره. در ارتباط با همین شرایط و وضعیت است که وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه پریروز مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران رو اعلام کرد تا هر نوع شاهرگ اقتصادی حکومت رو قطع بکنه و به کشورهایی که به مبادلات تجاری با ایران ادامه میدهند هشدار داد و گفت اونها هم باید در منزوی کردن رژیم پژمرده ایران مشارکت بکنن. و یک سوال مهم هست با اینکه آیا این هشدار چین رو هم در بر میگیره یا نه؟ اشاره میکنیم که اندکی بعد از نخستین حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، سپاه پاسداران با موشک پراکنی های خود به تعدادی از متحدان آمریکا

0: از جمله 13 نفری هستش که دولت ترامپ از آمریکا اخراج کرده. از نام و نشان این هموطن اطلاع نداریم، زیرا برای حفظ امنیت او هویتش رو اعلام نکردن، اما میدونیم که او به خاطر اعتقادات سیاسیش و از ترس دستگیری از جمهوری اسلامی به آمریکا گریخت. اما اکنون آمریکا او رو اخراج کرده، به کجا؟ به قاره آفریقا، به کشور جمهوری آفریقای مرکزی. کشوری است بسیار فقیر که دچار درگیری‌های داخلی خودش هست. این و این اخراج حدود 2 ماه و نیم پیش انجام گرفت، ولی خبرون را اخیراً اعلام کردن. این کشور آفریقایی یکی از دست کم 9 کشور آفریقایی هستش که قبول کرده افراد کشور سوم اخراج شده از آمریکا رو بپذیره. یکی از بزرگترین خوانندگان موسیقی کانتری آمریکا که طی 60 سال فعالیت خودش به صورت ستاره درخشان در جهان تلویزیون و سینما هم در آمده بود، برای همیشه خاموش شد. نام او که یکی از آهنگاش رو دارید میشنوید زیر صدای بنده، دالی پارتون بود. و از حوالی 20 سالگی خوانندگی رو با آهنگی آغاز کرد به اسم هلو ام دالی، در واقع با نام خودش پا به میدان گذاشت و هرگز هم کنار نرفت. او در طول 6 دهه نزدیک به 50 میلیون به اصطلاح استودیو آلبوم فروخت و نیز بیش از 100 میلیون صفحه یا سی دی رو. دالی پارتون علاوه بر خواننده بودن یک ترانه سرای پرکار هم بود و در طول این مدت 55 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شد و 10 بار هم این جایزه رو دریافت کرد. در آمریکا این جایزه رو هر سال به بهترین های موسیقی اهدا میکنند. این خواننده زن با وجود تمام موفقیت های دلشانش هرگز دچار افاده و غرور نشد و تا وقتی که او رو نامزد راک اند رول هال آف فیم کردن گفت که خودش رو لایق اون نمیدونه. دالی پارتون در یک روستا در ایالت تنسی زاده شده بود و فرزند 4 بود از 12 فرزند خانواده خودش. ما در پایان برنامه امروزمون همین آهنگ رو دوباره پخش خواهیم کرد. این رو هم اضافه کنم که دالی پارتون ظاهراً انقدر در حد بالای بود برای جامعه آمریکا که پرزیدنت دونالد ترامپ دیروز دستور داد که پرچم این کشور در سراسر ایالات متحده بهار نیمه افراشی در بیاد. و علاوه بر اون آسمون خراش امپایر استیت بیلدینگ هم شب گذشته در نیویورک به یاد دالی پارتون چراغ‌های نور خودش رو تمام به رنگ صورتی در آورد. دوستان عزیزمان، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد بریم به سر وقت دوست عزیزمون، دوست موسیقیدانمون آقای یزدانی، آقای کوروش یزدانی که میان به استودیو با هم دیگه صحبت میکنیم. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو،
4: فابریک ان فرانس.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود

0: خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، Partnership with New Aim Funding.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
3: تاریخ حرکت 12 اکتبر.
4: تلفن 818 758 2626 amiritravel.com.

0: دوستان عزیزمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که به مصاحبه اختصاص داریم و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای کوروش یزدانی هستند، موسیقیدان بسیار کارکشته و واقعا وارد به این کار. از شما خواهش کردن تشریف بیارن با حضورم الان اینجا هستن، در خدمتشون هستیم و در ارتباط بیشتر با کارهای خودشون صحبت میکنیم. بعد از چند لحظه مصاحبه رو با جناب یزدانی بشنوید. سلام خدمتتون میکنم جناب کوروش خان یزدانی. سلام، روزتون بخیر
1: آقای جاوید. من به شما و همچنین به ماکان عزیز سلام میکنم. بسیار خوشحالم که برای بار سوم در کنار شما هستم.
0: البته بار دوم، هنوز ما افتخار ندارم به سومش برسیم، به زودی خواهیم رسید. بار دوم در خدمتتون هستم.
1: من فکر میکنم بار سومه. حالا شاید
0: اشتباه
2: شد.
0: بله بله، خیلی خیلی ممنونم. من به دوستان عزیز یادآوری بکنم که جناب کوروش یزدانی برنامه‌ای دارن مستقل به اسم جنگ هفته که در روز دوشنبه ساعت 8 شب پخش میشه از رادیو همراه. جمعه رجانش خواهد بود 12 شب و یک شنبه هم رجانش خواهد بود 6 بعد از ظهر. آقای یزدانی عزیز، در جلسه قبلی که در خدمتتون بودیم یکی دو نفر از دوستان ما، یکشون از سوئد زنگ زدن، یعنی پیام دادن که چقدر برنامه خوبی بود و چقدر ما آقای یزدانی رو دوستش داریم. جدی میگم،
1: دارین منو محبوب میکنین؟
0: هستیم خواهش که من محبوبیت شما رو داشتم. خلاصه گفتن که ما برنامه ایشون هم جنگ هفته رو گوش میکنیم، ولی خوشحالیم که تو برنامه شما هم ایشون اومدن.
1: چقدر خوب. من خوشحالم که شما این مسئله رو به من میگید و از هر کسی که با شما تماس گرفته ازش تشکر میکنم که توجه کرده به این برنامه و خودم هم بسیار خوشحالم که با شما همکاری میکنم.
0: ممنونم. این هر دو نفر خانم بودن و زمنان.
1: حالا دیگه من وارد ترابل کردین.
0: خب امروز چی داری بر من بگید جناب یزدانی عزیز؟
1: آقای جاوید، امروز من با قطعه ای آمدم اینجا که دوست دارم راجع بهش صحبت کنیم، هم راجع به شعرش و هم راجع به موسیقیش و هم چیزایی که در اطراف هست. اگه شما سوالی دارین من بسیار خوشحال میشم که ممنون. اگر تونستم جواب سوالات شما رو بدم،
0: حتما.
1: اگر نه براتون پیدا میکنم جوابشو دفعه دیگه که اینجا بودم حتما
0: تشریف خواهید آورد انشالله، حتما. و در اون مورد سوالات زیادی هست که مطرح میکنم.
1: بله صحبت کردیم، همونطور که قبلا صحبت کردیم، من مطمئنم که سوالات زیاده.
0: بله
1: من خب. امروز با قطعه اومدم که اسمش هست مسافر. و علت این که این قطعه موسیقی اسمش مسافره به این خاطر هست که این قطعه موسیقی نوشته شده بر اساس یک شعری با همین نام مسافر از فریدون مشیری. حالا فریدون مشیری در اواخر عمرش متاسفانه به بیماری سرطان مبتلا شد و با بیماری سرطان چندین سال جنگ میکرد. این شعر تقریبا حاصل این دورانیه که او گذرونده، شاید هم به سال آخری بودی که او زنده است، و حاصل دید او به کل زندگیه و زندگی چیست، این لایف چیه و سوالات خیلی زیادی که براش به وجود اومده. در این شعر بسیار زیبا و قشنگ این سوالات رو مطرح میکنه. من هر کس که این شعر رو بهش دادم یا این شعر رو خونده باهاش صحبت کردم بسیار تحت تاثیر این شعر قرار گرفته. دوست عزیزمون فریدون فرهندوزم یک دکلمه بسیار زیادی در یوتیوب و چنل خودش از این شعر کرده که من توصیه میکنم شنوندگان برنامه شما اگر فرصت کنن برن اینو ببینن. این
0: بله
1: بله، این فریدون مشیری در سال 2000 فوت کرد، یعنی در سن 74 سالگی، یعنی درست 26 سال است. تقریبا در سال 2000 ما سه شاعر خیلی بزرگ خودمون رو از دست دادیم. یکی نادر نادرپور بود که در سن 70 سالگی فوت کرد، و یکی هم احمد شاملو بود که در ماه جولای در اون هم در سن 74 سالگی فوت کردن. این است که سال 2000 زیاد سال زیبایی نبود برای حداقل برای ادبیات مدرن ایران.
0: سال آغاز قرن 21 بود ضمن.
1: بله
0: 2000 نفر متاسفانه.
1: متاسفانه و اون در این شعر، من تا اونجایی که مطالعه دارم و اجازه دارم راجع بهش صحبت کنم، این شعر در واقع منیفست فریدون مشیری است و دیدش در آخر زندگی به تمام لایف یا تمام زندگی. خب حالا یک مسئله هست که من علاقه دارم اینو با دوستان در میون بذارم و اون مسئله این هست که یک لغتی ما در انگلیسی داریم به اسم متافور. متافور یا فکر کنم در فارسی تشبیهش کردن به یا همین لغت تشبیه رو به کار بردن یا یه چیز شبیه تشبیه. حالا من یه مثال میزنم، اگر فرق متافور و تشبیه رو بگم، اگر ما به صورت تشبیه بخوام یک مسئله رو یا یک پدیده رو بیان کنیم، مثلا میگیم او مانند شیر است، این تشبیهه، چون ما شیر رو میشناسیم که خیلی جسور، خیلی قویه. اما در متافور اینطور صحبت نمی کنیم، میگیم او اون مرد یا زن یک شیر است. به معنی که میگیم یک شیر است، ما یک خیالی میکنیم از شیر، یک برداشتی از شیر داریم. اولین چیزی که از اون احساس میکنیم جسور بودن و قوی بودن شیره. و این که میگیم این مرد یا زن یک شیر است، منظور این که این مرد یا زن شجاع است. متافور رو در هنر بسیار استفاده کردم، به خصوص در ادبیات. در این شعر مسافر فریدون مشیری از متافور قطار استفاده میکنه. یعنی زندگی رو به صورت قطار میبینه، این قطاری که منتها خودش میگه از عدم به ازل، یعنی نمیدونیم از کجا شروع شده و به کجا میره، اما در هر ایستگاهی یک عده سوار میشن و تو این قطار سوار میشن، یک عده رو میبینن، مثلا پدر میبینن، مادر میبینن، برادر میبینن، خواهر میبینن، معلماشون رو میبینن، دوستانشون رو میبینن، حتی بعدها که قطار جلوتر میره همسرشون رو میبینن، بچه هاشون رو میبینن، اما متوجه میشن که به ترتیب سوت قطار در یک ایستگاهی به صدا در میاد و یک عده از قطار خارج میشن. این درست مثل متافور زندگیه که ما همگی وارد این قطار میشیم و یک جایی باید از این قطار پیاده بشیم.
0: بله.
1: و این شعر رو حالا اگر ماکان عزیز خواست، این شعر، این قسمتی از این موسیقی رو پخش میکنه و بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد.
0: بله، گوش میکنیم.

چه می برد که چنین با شتاب می گذرد. مسافران قطار نه از ازل

0: عجب قطعه قشنگی رو اجرا کردید شما روی این آهنگ قشنگ، روی این شعر بسیار زیبا.
1: بسیار ممنونم آقای جاوید و خوشحالم که شما دوست داشتین. بله این شعر شعر بسیار قوی است و در واقع یک شکایت نامه هم هست از زندگی. و خب شعر شعر سیاهیه، شعر تاریکیه، شعر غم‌انگیزیه، شعر غم آوریه، به خاطر اینکه همش مطالبی میگه که اتفاقا خیلی جالبه. فریدون مشیری از شاعران بسیار اپتیمیستیک و بسیار پوزیتیو بوده نسبت به زندگی، بله خوشبین و مثبت بوده و این بعید بوده که یه همچین شعری بگه، اما خب دیگه حالتی بوده که داشته و اینو گفته. و تعجبش اینه که این قطار چرا اینقدر با شتاب میگذره،
0: واقعا از ازل تا عدم،
1: از ازل تا عدم. اون میگه ما در این سفر از ازل تا عدم نمیریم جلو، ما در یه ایستگاه‌های کوچیکی هستش، چند تا ایستگاه بیشتر سوار نمیشیم و بعدم پیاده میشیم. و خودش آخرای شعر میگه که اون صوت قطار به صدا در میاد و میگه این بار نوبت شماست که استپ داون، بله بریم از قطار خارج شین. من یادم می خانم آمریکایی که اینو شنید گفتش که این یونیورسالی کامن بات اِتس وری سد، اینو به من گفت، یعنی در این حالی غمگینه اما همه انسان ها اینو حس میکنن. و
0: دقیقاً پس شعر سیاه واقعا یعنی همیشه غمناکه، یه واقعیتی غمناکی رو داره بیان میکنه.
1: بله حالا این واقعیت غمناکی البته خیلی از آهنگسازا و خیلی از شاعرها و خیلی از نویسندگان در کتاباشون اینو گفتن. شما کتابای داستایوفسکی رو که بخونید میبینید سراسر غمه، اما غمیه که شما رو یک غم خوشحالیه، یه حالت خوشحالی هم داره که شما میفهمید که شما تنها نیستید در این دنیا. همه همینجور احساسی دارن،
0: همینطوره،
1: همه ناراحتن، همه دوست ندارن. اتفاقا همین مشیری در یک شعرش میگه، میگه من با خدا صحبت میکنه، میگه من نمیخوام برم، چرا من مجبور میکنی که برم؟ حالا شعرش من یادم نمیاد اما دوستان اگه خواستم میتونن پیدا کنن. و بسیار از رفتن نادرپور هم همینطور بود، بسیار نادرپور. نادرپور این کتاب زمین زمانش که آخرین کتابش اینجا چاپ بکنین، از چهار تا چیز بسیار رنج میبره.
0: چیان؟
1: از جوانی که گذشته،
0: خوب.
1: از موهای سفیدی که پیدا کرده و صورتی که دیگه زیبا نیست، و از زمانی که به سرید میگذره و برگم من و در آخرم مرگ که چرا باید بره. بسیار تماشای راش راجع به این صحبت کنه. حالا من نمیخوام حرفای ما در امروز حالت دارک و
0: زیاد داشته
1: بله. اما خب در این شعر همونطور که متوجه شدیم و بعدن هم که میریم جلو میبینید که او نگاه میکنه به همه چیز، نگاه میکنه به سرزمینش، به دوستانش که با هم بوده و اونا میگه کسانی که قبل از من رفتن، و به زمین، به آسمان، به ماه، به خورشید، اثر اینا برای چیه، چرا اینا به وجود اومدن و ما چه کار میکنیم از اینجا، کجا خواهیم رفت. تمام اینا رو مورد یعنی تمام زندگی رو واقعا زیر سوال قرار میده.
0: و هیچ معلوم نیست که این قطار نهایتا به کجا خواهد رسید، ولی ما میدونیم یه جایی بالاخره ما باید پیاده بشیم.
1: ما فقط همین رو میدونیم، ما میدونیم سوار شدنش دست ما نبوده، پیاده شدنش هم دست ما نخواهد.
0: دقیقاً
1: به قول صادق هدایت، نه یا خیام هم همینطور فکر میکنه که میگه از ما از یک عدم به یک عدم دیگه میره.
0: عجب کرده بید. ولی تنها تسلای خاطری که داریم این است که این مشترکه برای همه ما پیش میاد، این نیست فقط منم
1: بله.
0: که از قطار بیرونم میندازن و میمیرم، همه هستن.
1: بله اتفاقا هم خانم درست گفت، خانم امریکایی گفتش که یونیورسالی کامن و همه ما در این قطار درسته همه نشستیم اما همه یک احساس داریم.
0: بسیار عالی بود، بسیار خوب.
1: حالا اگر
0: بله یه چیز دیگه هست خواهش میکنم بفرمایید.
1: من صحبت دیگه ندارم، اگه مقداری از موسیقی رو ماکان عزیز پخش بکنه بله. در آخر یه چند کلمه من بگم من و شما اگه سوالی دارین بفرمایید، بعد دیگه برنامه رو
0: خواهش میکنم بفرمایید.

0: بله خیلی ممنونم، خیلی زیبا بود.
1: خواهش می‌کنم.
0: چیزی می‌خواستم
1: بگم. بله من فقط یک اشاره می‌کنم، با تمام این ناامیدی و با تمام این سیاهی و تاریکی که در این شعر شما می‌بینید از فریدون مشیری، اما یک به یک قطعه می‌رسیم که میگه به عشق نور امیدی در این سیاهی کور، به دل که با همه ناکامی و ملال و شکست هزار آرزوی ناشکفته روست، به این سفر که کجا می‌روم چه خواهد شد.
0: به به آفرین. شعر خوندی، منم دو بیت شعر هست میخوام بخونم. این رو یکی از دوستان بعد از این آگاهی نامه رو دیدن خوندن که من با جناب علی امروز حضوراً در خدمتتون خواهیم بود، اینو فرستادن.
1: چقدر جالب.
0: کوروش نامت چون خورشید بر تاریک زمان، و فرخم چون بهار همیشه شادمان. دو نام از مهر و دوستی در خاطر ماندگار، یکی چون سرو استوار، یکی چون گل در بهار.
1: مرسی از این آقا، خیلی تشکر کنید. چه زیبایی گفت.
0: یکی از دوستان شما اینو گفتن. آره خب ما چقدر وقت داریم؟ باید بپاییم. بله خیلی ممنونم جناب.
1: خواهش میگم آقا جان.
0: آقای ماخون اشاره میکنن که وقت
1: قصه
0: آگهیار باید برسو. خیلی ممنونم که
1: اومدید. خواهش میکنم. قدم رنج خوشحال شدم که در برنامه‌تون بودم و با هم صحبتی داشتم.
0: من قرارش میذارم حتما با جناب علی هماهنگ میکنیم در خدمت به سوالات زیاد ها.
1: بله
0: ممنونم از
1: من آرزی ترسیدم دیگه.
0: نه
1: خیلی خوشحال شدم.
0: ممنونم.
1: مارکان جان ممنون.
0: انشالله که ایستگاه آخرین ایستگاه مال من و شما باشه. بله خیلی مرسی. ممنونم از شما. دوستان عجبن با جناب کوروش یزدانی بودیم که صحبت بسیار قشنگیشون رو شنیدی در استودیو هستن. من شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم بریم به سراغ بخش سوم. با ما باشید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
11: بهرش چقدر؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2، بقیه‌اش صفر.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنید.

0: ارجمند میرزیم بخش سوم از برنامه امروزمون. این رو لازم میدونم عرض بکنم خدمتون که دقایق پیش که بخواه آقای کوروژی یزدانی بودیم و اون شعر قشنگ رو خوندن از فریدون مشیر، آهنگش رو خود آقای یزدانی ساختن، بسیار قشنگ و خوب بود، واقعا همه فن حریف هستن در کار هنری. هر شبه در اینجا میرسیم به بخش سوم برنامه‌مون که تقنمون با یک قطعه به عنوان میان پرده میخوام شروع بکنیم.
1: به یک بیمار افسرده کمی اعصاب بفروشد، گلویم سخت خشکیده، خریدار دو خط شعرم، کسی را میشناسی شعر جای آب بفروشد؟ در این تاریکی مطلق که خورشیدی نمیتابد، کسی پیدا نشد تا اندکی مهتاب بفروشد. بکس مبهم اسطوره های شهر میخندم، کسی را میشناسی قصه های ناب بفروشد؟ که از تکرار این افسانه های پوچ بیزارم، دکانی میشناسی رستم و سهراب بفروشد؟ دهان باغ را بسته غم گلهای خشکیده، یکی باید به ما نیلوفر مرداب بفروشد. من از بیداری کابوس وارم سخت میترسم، کسی را میشناسی این حوالی خواب بفروشد؟
0: بعد اینم میان پرده امروزمون بود با صدای یک دختر خانم جوان. میپردازیم به قسمت بعدی که پیک خورشید باشه. یکی دو روز پیش من تصویر رو انتشار دادم که نشون میداد در سال 1977 بهای یک دلار آمریکا فقط 7 تومان بود و در سال 2026 قیمت آن به 200,000 تومان رسیده است. تیتر تصویر این بود: جان کلام به روایت ارقام. در ارتباط خانم سعیده جان خان نوشن هزاران افسوس. آقای مار شهیدی نوشن دلار 7 تومانی مال 48 سال پیش بود. دلارا که همیشه با دلار آن زمان مقایسه نمی کنن. از اون حرفا و جناب جاوید. خانم پرشهر پرشهر نوشن درود بر پریوش دیبا که فوروارد کننده این تصویر بودن البته، و درود بر هنرمند، به هنرمند خوبمون جناب فرخ جاب. خیلی ممنونم. عرشبت خدمتشون بگم که اولا سپاس، دومی که من فقط عبارت جان کلام به روایت ارقام رو اضافه کردم، بقیهش کار من نبود. آقای نوید ماجدی نوشتن کاش به دلیل این سقوط اقتصادی هم اشاره می کردید. ایشون اظهار نظر مفصل دیگر هم نوشتند، اینطور نوشتن که دلیل بارزتان خیانت پادوهای مصدق، کوتوله‌های سیاسی شورش 57، بازرگان، سنجابی، فروهر، قطبزاده، متوهمین چپگرا به میهن بود. افراد نابخردی که جز کین خاندان پهلوی سودای دیگری در سر نداشتند و به سربازان پیاده نظام دشمن و کشورهای بیگانه تبدیل شده بودند. شرایط امروز میهن ما دقیقاً به مانند سال 57، همه گروه های سیاسی در یک سمت و با اتحاد کامل فقط به پهلوی میتازند. غافل از اینکه نسل جوان و آگاه کشور یک صدا نام پرمهر رضا شاه دوم رو فریاد میزند و میگوید که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. خانم توبا جلالت نوشتن متاسفانه به نظر میرسد که هیچ کاری از دست کسی بر نمیاد و ما شاهد از می رفتن ایران و ایرانیان داخل کشور هستیم. آقای سعید فتایی نوشتن جمهوری توتالیتر اسلامی ایران محصول سلطنت محمد رضا شاه پهلوی و سلطنت طلبان است و جنایات، تخریب ها، سقوط اقتصاد و سقوط ارزش پول امروز ایران رو باید به حساب پهلوی ها و سلطنت طلبان هم گذاشت. خانم پریشهر پریشهر نوشتن خطاب به آقای فتایی البته که عجب آدم بی انصافی هستید شما، من آشنا هستم به این باور چپگیرایی و تنفر امثال شما که نمک خورده ولی نمکدان شکن هستید، این رو من احساس میکنم، میفهمم، این رو باور دارم. به احترام کتبان جاوید بیش از این نخواهم گفت. خیلی ممنونم خانم پرشیخ. خانم زری بلور چی نوشتن؟ نوشتن که امیدوارم تمام انقلابیون 57 این جهش باور کردنی، در پرانتز منظورم باور نکردنی، با تمام وجود میتوان احساس کرد را ببینند. یه جنوشتن باور کردنی، یه جنوشتن باور نکردنی. هنوز در این آنچنانی برای موجه نشون دادن اشتباهاتشون نیاوردند. زمان پهلوی حتما اشتباهاتی وجود داشته است، ولی آیا ایران و ایرانی لایق یک چنین حکومت و زندگی هست؟ انصاف هم خوب چیزیه. آقای گل آقا قلابی اسمشون اینجوری نوشن، از نظر علم فیزیک نوشن که از نظر علم فیزیک نیوتونی هرگاه دو جسم از یک نقطه واحد بالاتر از سطح زمین به طور همزمان رهاش بشوند، آن که وزن بیشتری داره زودتر سقوط میکنه و آن یکی که وزن پرکارو داشته باشه با باد میره بالا. حتما ریال از وزن بیشتری برخوردار بوده که سقوط کرده و در مقابل دلار آمریکا با باد مثل پرکا رفته بالا قیمتش. به خانم صحبا روحانی نوشن ای نسل 57، حالا دیدید که مملکت داری کار آسونی نیست؟ در ارتباط با تصویری درباره عشق و این بیت از مولانا که ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را، خانم پریچهر احمدی نوشتن در دنیای امروز ما شناخت حقیقت آدم ها بسیار دشواره. خیلی ها بیرون از خانه شیک، زیبا، مهربان و آرامند، اما پشت درهای بسته چهره دیگری دارند. چه رسد به این که بخواهیم روان و درونشون رو بشناسیم. شاید آدم واقعی همون کسی باشه که وقتی هیچ کس نگاهش نمی کنه ببینیم که چگونه رفتار می کنه. به طور خلاصه مولانا می گوید حقیقت انسان رو باید در ورای ظاهر و گفتار او جستجو کرد. تصویر داشتیم از مرد سالخورده که داره کوسن یا بارشتک هایی رو به شکل قلب می دوزه که عرضه بکنه به بازار. عنوان تصویر برای اونای بود، برای اونایی که عاشق نیستند اینا رو داره می سازه. در دنبال سر نظر قبلی خانم محبوبی جمشیدی نمیشن وای نگو که اگر عشق رو از من بگیرند من می میرم. چقدر وقت داریم؟ یواش یواش بریم. بله بسیار خوب. آقای ماکان اشاره میکنه که دیگه بسته این قسمت، ببینیم زادروس ها رو داریم میخواییم بریم. بله میریم به سراغ زادروس ها. دوستان عزیز دیروز سوم شهریور بود، 25 اوت مصادف بود با سالروز تولد خانم زهره حیدری. من از اطلاعشون بگم که خانم حیدری و بدونی که آقای شون کانری هنرپیشه نقش 207 هم در یک روز و در یک ماه مثل شما به دنیا اومدن. البته سالش کار ندارم، در 224 دور از هم. و از لحاظ رویدادهای مهم هم بخوایم بگیم دیروز 25 اوت مصادف بود با سالروز آزاد شدن پاریس از زیر اشغال آلمان نازی در 1944. ضمناً آقای فریدون چیتساز هم دوشنبه پیش زادروزشون بود که دیر خبردارو میکردن. ما برای این دوستان مجازی خانم زهره حیدری و آقای فریدون چیتساز آرزوی طول عمر و سلامتی بسیار میکنیم. خیلی ممنونیم. خب دوستان عزیز میرسیم به پایان برنامه‌مون، نه به پایان مطالب، خیلی مطلب من دارم، ولی به هر حال میرسیم به پایان مطالبمون، ولی میپردازیم به آهنگ پایانیمون. آهنگ پایانیمون با صدای همون خواننده است که دیروز فوت کرد در سن 80 سالگی و آهنگی که براتون پخش میکنه اسمش جولین، درست میگم نه؟ جولین، بله. آهنگی بود که خانم پاترون اشاره کرد، دالی پاترون اونو خونده است. کلاس رو پیدا نمی کرده. با هم نگوش میکنیم و با تو خداحافظی میکنیم فعلا تا برنامه آینده. با ما باشید.

مرشبت میگوید که خطاب به زن دیگری میگوید: جولین، بهت التماس میکنم که مرد من رو از من نگیری. او رو با وجودی که میتونی از من نگیر. زیبای تو با توجه به آن موهای خرمای رنگت، پوستت به رنگ آج و چشمان سبز زمردینت فراتر از مقایسه با هر کسی دیگری است و من نمیتونم از نظر زیبایی با تو رقابت کنم، اما مرد مرا از من نگیر.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیارد همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: شهد و شکر. برنامه از ژاله بنشیان.

با یه کلاس پنجمی دعوام شد. تو حیات داشت میدوید که خورد به هم و جفتمون افتادیم. اونقدر بد افتادم زمین که زانوی شلوارم پاره شد. به جای معذرت خواهی شروع کرد فحش دادن. فحش اول رو که گفتم خودتی، دعوا شروع شد. 20 سانت و 20 کیلو فرقمون بود. یه دونه زدم و 10 تا خوردم. تا اینکه شلوغ شد و از ترس نازم فرار کردیم. داداش بزرگم کلاس پنجم بود. همکلاسی همون که باهاش دعوام شده بود وقتی قضیه رو فهمید گفت که صبر کن، زنگ آخر درستش میکنم. وقتی زنگ خورد دست من رو گرفت و رفتیم سراغش. بهش گفت تو داداش منو زدی؟ خندید و گفت آره. آره رو که گفت یه مشت و یه لگد رفت سمتش. همون قدری که من رو زده بود از داداشم خورد. به حساب شدیم. ولی دعوا اینجا تمام نشد. فرداش زنگ تفریح اومد سراغم و گفت یه جا بدون داداشت گیرت میارم و اونقدر میزنمت که نتونی راه بری. داداشم پشت سرش بود. حرفاشو شنید. رو کرد بهش و گفت اصلا فکر کن من نیستم. میتونی بزنیش. اگه میتونی بزنش. گفت بزنمش باز میای دخالت میکنی. داداشم گفت نه، قسم میخورم دخالت نمیکنم. گفت پس زنگ آخر. خندید و رفت. دروغ چرا؟ ترسیده بودم. زنگ آخر که خورد وقتی نوبت دعوا شد داداشم رو کرد به هم و گفت نترس، من حواسم بهت هست، برو حالیش کن که احتیاجی به کمک من نداری. همین که کنارم بود دلگرمی بود. دلم قرص بود که کسی هست که داره نگام میکنه. اون روز بیشتر از این که کتک بخورم کتک زدم. من همون بودم که 20 سانت و 20 کیلو کم داشت. ولی این بار دلگرم به بودن کسی بودم. کسی که داشت نگام میکرد تا مطمئن بشه از پس خودم برمیام. بی‌تعارف بگم، خیلی از ما آدم‌ها تو زندگی احساس ضعف میکنیم. خیلی وقتا زورمون به زندگی نمیرسه. خیلی وقتا ازش کتک میخوریم. ولی باور کنید دلیلش قوی تر بودن زندگی نیست. درسته زورش از ما بیشتره، ولی میشه مشکلات زندگی رو شکست داد. فقط باید کسی رو داشته باشیم که تو زندگی دلگرممون کنه. کسی که تو مشکلات زندگی بهمون بگه نترس، من حواسم بهت هست.

وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست، عاشقی برایم با معناست. وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی. وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سرپناهم باشی، طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پرخاطره دیگر با توست. تو هستی، برای من هستی، تا آخرش همه هستیم هستی. حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم. وقتی تو باشی، عشق در وجودم همیشه زنده است. زیبا زیبا زیبا. ژله ونشیان با شماست، با ما. درود و سلام مجدد خدمت شما دوستان خوب عزیز. این یه تیکه اول برنامه رو که شنیدید مال روز گذشته بود، به خاطر اینکه من یه خورده یه مسئله امرجنسی پیش اومد و دیر رسیدم. درود به همه شما دوستان خوب، برنامه زنده است، با ما همراه باشید.

چهارشنبه‌تون به خوبی و خوشی دوستان خوب و عزیز. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. جالی بنشیان که یک دفعه یک امرجنسی عجیب و غریبی پیش اومد که اصلا خودم باورم نمیشد. بعد دیگه خلاصه به هر حال خودم رو رسوندم. با شما دوستان خوب و عزیز هستم، آقای ماکان در اتاق فرمان و در سایت فیسبوک با نام جالی بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان. نه جانم، خانم پریسی ما نوشتم بازم مدرسه هم دیر شد. نه، مدرسه دیر نشد و اتفاقات غیر منتظره و غیر مترقبه همینطوری نشسته. من که همیشه به شما میگم که زندگی رو آدم باید جا خالی بده، فقط تنها کاری که آدم میتونه بکنه با زندگی همینه، جا خالی دادن. چون بلاهای آسمانی یک دفعه میبینید که نازل میشود، اصلا نمیدونید از کجا، چه جوری شد، اصلا چه اتفاقی افتاد. یک روز خیلی دلنگیز، صاف و ساده و آرامی که قرار بود همینطوری به کار خودش ادامه بدهد، یک دفعه چتلق یه چیزی از اون بالا افتاد. ببین بیکار نمیشینه، عجب خداوندیه. اتفاقا برای امروز سینا بطایی رو گذاشته بودم که یه خورده بریم از اون احساسات عجیب و غریب آنچنانی و در خلسه فرو برویم، ولی خب نشد که بشه. حالا این رو برای فردا خواهم گذاشت، اونطوری اجرا خواهیم کرد. خب خوب و خوش و سر حال باشید، یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم، بعدم بریم به سراغ دنیای چی، دنیای خبرها، و ببینیم که امروز برامون چه خوابی دیدن. با ما باشید.

لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالی است، تا بدانی نبودنت آزارم می دهد. لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنی است و عریان، که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد. لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پرشیار. لمس کن لحظه هایم را، تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم. لمس کن این با تو نبودن ها را. لمس کن، همیشه عاشقت می مانم، دوستت دارم ای بهترین.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان.
1: باشه بابا باشه.
7: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
5: کی بود؟
7: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟

0: میگم بگو کی بود.
1: شیشتا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
0: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چیش کاشکی 60 بودن.
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
0: خودشون میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
0: نه حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
0: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
5: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
5: 818-632-01-89.
6: آماده هستین که سری بزنیم به خبرهای روز ببینیم چه خبر هست؟ دونالد ترامپ گفته است که فکر نمی کنم مجتبی خامنه ای مرده باشد و بعد هم در ادامه گفته برای مذاکره با ایران عجله ندارم. ژله بنشوی هم با شماست. بله، معتقد است که او زنده است. رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در مصاحبه ای با مجری محافظه‌کار رادیویی این موضوع رو مطرح کرده و گفته که فکر نمی کنم که او مرده باشه. او به شدت مجروح شده بود، سمت چپ بدنش، دست، پا، همه چیز. او به شدت مجروح شده بود اما فکر نمی کنم مرده باشد. رئیس جمهوری آمریکا افزوده است که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، ایرانی ها این موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کردند، چون در جریان مذاکرات مرتب میگویند که باید برای مشورت با او بروند. و دونالد ترامپ پیشتر درباره گرایش جنسی مجتبی خامنه ای هم گمانه‌زنی هایی کرده و او را هم جنسگرا خوانده بود. با این حال از زمان انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، مقامات و رسانه های آمریکایی و اسرائیلی ارزیابی های متفاوتی درباره وضعیت او ارائه دادند. در اغلب این گزارش ها به زخمی شدن او در حملات 9 اسفند اشاره شده است. البته این که در اخبار راجع به گرایش جنسی مجتبی خامنه‌ای صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌هایی کرده دونالد ترامپ و من همون رو مطرح کردم، نه اینکه موضوع خاصی باشد، ولی فقط از این جهت که در بستر حکومت جمهوری اسلامی که افراد رو به این جرم دار زدند و این گونه خار و خفیف کردند، حالا فکر کنید که رهبر جمهوری اسلامی خودش از همان گرایش باشد و همون گرایش رو داشته باشه و این تناقض در رفتاره که باعث میشه این مسئله بولد بشه و به قولی جلوه پیدا کنه و همه راجبش حرف بزنن، وگرنه معنای دیگری غیر از این نداره و امریست عادی. اما وزیر خارجه قطر پنجشنبه قراره که به ایران سفر بکنه. سخنگوی وزارت خارجه قطر در شبکه اکس اعلام کرده که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه همین فردا به تهران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همین موضوع رو تایید کرده. حالا میخوان چیکار کنن؟ قراره که او در این سفر با شماری از مقامات جمهوری اسلامی درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه دیدار و گفتگو کند که بر اساس این گزارش در این دیدارها همچنین درباره موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ضرورت بازگشت وضعیت این تنگه به شرایط پیش از آغاز جنگ گفتگو خواهد شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چه میگوید؟ میگوید که تهدیدهای دونالد ترامپ برای بمباران سایت هسته‌ای کوه کلنگ در ایران نشان می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی بازیچه آمریکا و اسرائیل هستند و گفته است که این تهدیدات باعث عبرت تاریخ است که سازمان‌های بین‌المللی بازیچه اینها هستند. و رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران گفته که آژانس تا زمانی که ضوابط و پروتکل بازرسی از سایت‌هایی که تحت حمله نظامی قرار گرفتند تدوین، تصویب و ابلاغ نشود نمی‌تواند ادعای بازرسی داشته باشد. و اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یک گفتگوی ویدیویی از پاسخ به پرسشی درباره میزان تعداد فقرا در ایران خودداری کرد و گفت اعلام این آمار منع امنیتی دارد. بله، و به طور مشخص گفته که یک سری از این اعداد رو من نمیتوانم بگویم چون ملاحظات امنیتی وجود دارد. حالا و گفته که باید کسانی که منابعی که مجوز دارن راجعش صحبت کنن. آمار دقیقی از شمار افرادی که در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند وجود نداره، اما به تازگی فرشاد مومنی اقتصاددان در نشستی که در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد نسبت به عمومی شدن فقر در ایران هشدار داد و گفته است که از سال 1397 جمعیت فقیر کشور طی 3 سال 2 برابر شده است. حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس شورای اسلامی هم اواخر پاییز 1404 هشدار داده بود که جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بالای 55 میلیون تن میرسد.

شما میخواییم به من بگین از یک جمعیت تقریبا 90 میلیون نفری 55 میلیونشون فقیرن؟ خیلی جالبه. و اما سخنگوی سپاه چه ادعایی کرده است؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شده که تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج فارس حضور ندارد. انحصارات در شرایطی مطرح شده که دونالد ترامپ اعلام کرده که ایالات متحده کنترل این آبراه استراتژیک را در اختیار دارد و آن را مین‌زدایی کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار پایان دادن به جنگ شد. گفت جنگ همیشه راه حل نیست. گرهی را که میتوان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد.

امیر حاتمی فرمانده کل ارتش در مراسمی که برای روز خبرنگار برگزار شد گفته است که برخی افراد میگویند در حوزه رزمی توان جهاد ندارند، اما میتوانند با جهاد مالی از نیروهای مسلح حمایت و با دشمنان مقابله کنند. بر همین اساس تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر این که اگر هر مرد عضو نیروهای مسلح یک نیروی آمریکایی را بکشد یا به اسارت بگیرد، 30,000 دلار یا معادل 5 میلیارد تومان پاداش دریافت خواهد کرد. حاتمی افزوده است که این نیروها شامل اعضای ارتش، سپاه، پلیس، بسیج و دیگر نیروهای مسلح و میزان این پاداش برای نیروهای زن 2 برابر خواهد بود. خب آره دیگه، همین پاداش رو تو دیما هم بهشون دادین دیگه که مردم خودشون رو لتو پار کنن. نه بله، و به همین جهت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار تیرماه خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 3 گزینه درباره جمهوری اسلامی رو بررسی کرده و درباره امکان توافق ابراز تردید کرده است. گفته است که به ترامپ گفتم با آن وحشی ها نمی شود توافق کرد. او در یک سخنرانی در مراسمی در اورشلیم که دفترش ویدیوی آن را منتشر کرد گفته است که چند هفته پیش با رئیس جمهور ترامپ در کاخ سفید در دفتر بیزی صحبت کردم، 3 گزینه را بررسی کردیم و نتانیاهو گفت به ترامپ گفته است رسیدن به توافق خوب با تهران بعید است. به او گفتم که یک گزینه قدیمی وجود دارد، البته می توانید توافق کنید، توافق خوب، ما مخالفتی نداریم، تردید دارم بتوانید با آن دار و دسته آن طرف، با آن وحشی ها توافق کنید. به شما می گویم نمی توانید توافق کنید. نخست وزیر اسرائیل گفت گزینه دوم اقدام نظامی بود و افسود که کشورش در صورت حمله جمهوری اسلامی آماده دفاع از خود است. نتانیاهو گفت گزینه سوم را تنگ‌تر کردن محاصره جمهوری اسلامی مطرح کرده و به ترامپ گفته است شما تصمیم بگیرید. نتانیاهو گفت رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه آن تصمیم را با چیزی بسیار بسیار بسیار قدرتمند تایید کرد و او افزود که کاری که رئیس جمهور ترامپ دیروز کرد تنگ‌تر کردن محاصره ایران بود، نه با تنگ‌تر کردن محاصره خود ایران، بلکه با تنگ‌تر کردن محاصره کسانی که با آن حکومت، آن دیکتاتوری وحشتناک کمک می‌کنند و این بسیار مهم است. بله، عرض کنم دیگه اصلا معلوم نیست کی به کیه، کی به چیه، کی اخلاقی تره، کی اخلاقی تر نیست، کی وحشی تره. بماند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته است اگر آمریکا به تفاهم نامه برگردد تنگه هرمز را باز میکنیم. نه بابا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه تصویر جلد روزنامه نیویورک پست با عنوان ضربه نهایی به ایران ورشکسته را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنشر کرد و اینکه آمریکا، این بازنشرش این هست که آمریکا جهان را به سمت وارد کردن ضربه نهایی اقتصادی به ایران ورشکسته سوق داد. پایان کار ملاها.

بله دوستان عزیز، امروز هم خدمتتون عرض کنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با انتشار تصویری با عبارت مأموریت انجام شد بر ارزیابی خودش مبنی بر موفقیت عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده و در این تصویر گفته که مأموریت انجام شد 2026 در کنار تصویر علی خامنه ای و عبارت مأموریت انجام نشد. خدمت رو عرض کنم که در کنار تصویر جورج بوش پسر هم رئیس جمهوری اسبق آمریکا دیده می شود.

یعنی این که منظورش این بوده در اصل در این تصویر که جورج دبلیو بوش پسر اون موقع این میشن یا اون ماموریتش رو به پایان نرسونده، not accomplished، در سال 2000 بین سالهای 2001 تا 2021، ولی خود او که اون اونجا ایستاده بالای سر این دوتا تصویر، دست چپش هم علی خامنه‌ای رو نوشته کشیده، یعنی تصویرش رو گذاشته و گفته که سال 2026 میشن اکامپلیشت، یعنی دیگه ماموریت انجام شد و یعنی من بودم که این کار آنها را به پایان رساندم. و البته اگر یه خورده بیشتر سعیتون رو میکردین خیلی الان ما هممون دوره هم نشسته بودیم و شرایط شاید بهتری داشتیم و مردم هم اینطوری در این فقر نبودند. براتون بگم که در مورد عادی سازی فقر و گرسنگی نوشتند که وقتی برخی برای سفره خالی مردم نسخه سالم خاری میپیچند و 1,000,000 تومان مبلغی که زمانی میتونست هزینه چند ماه مواد غذایی یک معلم زبان فرانسه باشد، حالا در تهران فقط خرج 2 تا دمنوش و 2 تا کلاب ساندویچ آووکادو با تخم مرغ میشه. 1,000,000 تومان همزمان گوشت، مرغ و ماهی از سفره بسیاری حذف شده و حتی جایگزین هایی مانند سنگدان، پای مرغ، دل، جگر، حبوبات و لبنیات هم برای بخشی از خانواده ها گران شده است. در چنین شرایطی برخی صفحات اینستاگرامی به جای روایت گرانی و کاهش قدرت خرید نسخه تغییر سبک زندگی می دهند. مصرف حبوبات به جای گوشت یا تهیه غذای بدون گوشت، اما وقتی حتی مواد غذایی جایگزین هم گرون شدن، این توصیه ها میتونن به جای نقد بحران به عادی سازی اون منجر بشن. خانواده هایی هم برای تامین مواد غذایی خریدشون رو با دیگران شریک میشن. یعنی چی؟ یعنی فلهی خرید میکنند یا برای قیمت پایین تر از تهران به شهریار و ورامین می روند. مسئله برای بسیاری دیگر این نیست که چه غذای سالمی درست کنند، بلکه این است که با درآمد موجود اصلا چه چیزی می توانند بخرند و به خانه ببرند. واو، خیلی خوب، عرض کنم که همین است که هست. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم ببینیم چی پیش میاد.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: درود و سلام مجدد، بازگشتیم به استودیو و شما دوستان خوب و عزیز هستیم. ژلی بنشیان با شماست به صورت زنده و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. یه سلامی هم دارم خدمت دوستان فیسبوکیمون و صحبتش بود با آقای ماکان، گفتیم یه سری از دوستان هستن که همیشه فعالن و مطالب مختلف میذارن و منم خیلی خوب دارم استفاده میکنم از مطالب قشنگشون. یه دم هستن که میان لایک میزنن و همیشه حضور دارن و گفتم حالا علاوه بر دوستان عزیزی که خیلی فعال هستن، اون دوستان دیگر رو هم اسامیشون رو فرصت بشه شاید امروز بتونیم توی بخش بعدی اسامیشون رو بخونیم که اونها هم بدونن که ما حواسمون بهشون هست، حتی اونایی که مثلا نیستن یه وقتایی بعد دوباره میان. بعضیا که خودشون دیگه میدونن، میان میگن آقا من چند روز سفرم، بدونید و آگاه باشید که، یا مثلا من امروز مهمون دارم. خلاصه که ما حواسمون به تک تکتون هست، کی میره خونتون، کی میاد، همه اینا رو ما خبر داریم توی بین محفل فیسبوکی هامون. و اما حرفها دارم اما بزنم یا نزنم، با تو هم با تو خدا را بزنم یا نزنم، همه حرف دلم با تو همین است که دوست، چه کنم حرف دلم را بزنم یا نزنم. عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم، زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم. گفته بودم که به دریا نزنم دل، اما کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم. از ازل تا به ابد پرسش آدم این است، دست بر میوه حوا بزنم یا نزنم. به گناهی که تماشای گل روی تو بود، خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم. دست بر دست همه عمر در این تردیدم، بزنم یا نزنم، ها بزنم یا نزنم. شعری بود از قیصر امینپور. خلاصه بزنیم یا نزنیم، خوبه بعضی وقت آدم دل به دریا بزنه. دل به دریا زدن، ریسک کردن، البته خوب یه خوردم بعد یه حساب کتابایی توش باشه، ولی بعضی وقت هم دیگه لازمه دیگه. به قول آمریکایی‌ها you need to take the plunge، یعنی دیگه بعد دیگه بری و بجهی و شیرجه رو بزنی و خلاصه ببینی که چی از توش در میاد. از شرایط نابسامان مردم ایران گفتیم، یه قسمتش خیلی منو ناراحت کرد امروز و اونم این بود. تیترش اینه: دستمزد 81 دلاری و درمان دست نیافتنی. بعد ویرگول کاما گذاشته بود، گفته بود کارگران ایرانی به تدریج بی دندان می شوند. پول ندارن برن دندانشون رو درست کنه. خیلی رنج آوره. بریم راجعش صحبت کنیم. از ابتدای هفته جاری کارگران و بازنشستگان در اعتراض به فقر و پرداخت نشدن دستمزدها ده‌ها تجمع اعتراضی در سراسر ایران برپا کردند. سقوط ارزش ریال و افزایش افزار، گسیخته ی هزینه‌های زندگی، بحران معیشت در ایران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. روز سه‌شنبه، سوم شهریور، قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به رکورد تاریخی 205800 تومان رسید و همزمان گزارش‌های رسیده به ایندیپندنت حاکی از اون بود که اسکناس دلار هم در بازار به شدت کمیاب شده و برخی فروشندگان حتی با نرخ 210000 تومان هم حاضر نیستند ارز بفروشند، چون انتظار دارند قیمت‌ها در روزهای آینده باز هم افزایش پیدا بکنه. این جهش تنها یک روز بعد از آغاز رسمی عملیات دولت دونالد ترامپ برای تشدید انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی رخ داده. فشار تازه‌ای که در کنار پیامدهای جنگ و سیاست‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره سقوط بیشتر ارزش ریال و موج جدید گرانی را افزایش داده. یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های بحران رو میشه در ارزش واقعی دستمزد کارگران مشاهده کرد. خبرگزاری ایلنا تأیید میکنه که پایه مزد کارگران در سال 1405 با عدد 16 میلیون و 625000 تومان تنها حدود 81 دلار ارزش داره. یعنی یک ماه کار میکنن 81 دلار میگیرن. و حتی دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند با احتساب تمام مزایا میشه 121 دلار. مقایسه با یک دهه قبل ابعاد سقوط رو آشکارتر میکنه. سال 1395 هنگامی که دلار حدود 3500 تومان بود، پایه مزد حدود 232 دلار ارزش داشت، یعنی 812 هزار تومان بوده. در شهریور 1400 این رقم به حدود 99 دلار کاهش یافت و الان رسیده به 81. و فعال صنفی بازنشستگان در ایران یدالله فرجی میگوید که بسیاری از خانواده‌های کارگری در این دوره از طبقه تقریبا متوسط از طبقه تقریبا متوسط، ابتدا به طبقه فقیر و سپس فقیر مطلق سقوط کردند. او وضعیت سفره کارگران را نمود عینی این سقوط میدونه و میگه خانوادش که 10 سال پیش ماهانه چند کیلو گوشت قرمز میخرید، اکنون ماهاست که گوشت در سفره ندارد و از همه بدتر کارگران ایرانی که دارن به تدریج بیدندان میشوند. از سایت من تو یک گزارش رو برداشتم دوستان عزیز که میگه که ادعای ترامپ مبنی بر این که ایران در حال فروپاشی است چقدر دقیق است. سقوط ارزش پول ملی، تورم، کمبود کالا یا رکود شدید نشانه های یک اقتصاد بیمارند، نه الزاماً یک حکومت در آستانه سقوط. فروپاشی سیاسی زمانی آغاز می شود که منابع انسجام نخبگان، منابع آن فرسوده شوند. ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی رسیده، قدرت خرید به شدت کاهش یافته، اقتصاد زیر فشار جنگ، تحریم، انسداد تجارت و سوء مدیریت مزمن کوچکتر میشه. از این منظر جمهوری اسلامی امروز به مراتب آسیب پذیرتر و فقیرتر از همیشه است. کشورها میتونن سالها با تورم شدید، ارز بی ثبات، رژیم‌های اقتدارگرا هم اغلب هزینه بحران رو به جامعه منتقل میکنن و منابع محدود باقی مانده رو هم ابتدا برای امنیت، سرکوب و بقای ساختار قدرت حفظ میکنن. بنابراین سؤال درست شده. باید پرسید آیا جمهوری اسلامی هنوز میتواند حقوق نیروهایش را بپردازد؟ دستگاه سرکوب را فعال نگه دارد؟ شبکه های فرماندهی را حفظ کند؟

فشار می تواند منابع حکومت را کاهش دهد، شکاف‌های درون قدرت را عمیق‌تر کند، وفاداری نیروها را فرسوده و توان خرید حمایت را محدود کند. اما بین تضعیف رژیم و وادار کردن آن به تسلیم راهبردی فاصله بزرگی وجود دارد. رژیم‌ها صرفاً به دلیل فقیر شدن سقوط نمی‌کنند. لحظه فروپاشی واقعی زمانی فرا می‌رسد که بحران اقتصادی با اعتراض اجتماعی گسترده، شکاف در رأس قدرت، ریزش نیروهای سرکوب و ظهور یک بدیل سیاسی قابل تصور به یکدیگر متصل شود.

البته در ادامه گفته که شاید یک احتمال دیگر هم هستش که ترامپ واقعا منتظر سقوط فوری نباشد. اعلام این که فشار ما ایران را به زانو درآورده میتواند زمینه سیاسی لازم را فراهم کند تا توافق بعدی در داخل آمریکا به عنوان مذاکره از موضع قدرت عرضه شود. بله، ولی یه سری بزنیم به داخل ایران دوستان عزیز، و یک مقاله بود از امید برین، اگر اشتباه نکرده باشم، راجع به سود کاسبان و سقوط معیشت صحبت کرده و گفته که وقتی پای صحبت که صاحب یک بقالی در یکی از محلات جنوب تهرانه با ناامیدی از نوسانات بیرحمانه قیمت ها سخن میگوید، او توضیح میدهد که دیگر مدت هاست برچسب قیمتی روی اجناس مغازه‌اش نمی‌زند، چرا که قیمت‌های چاپ شده روی کالاها هم پیش از آن که جنس به دست مشتری برسد اعتبار خود را از دست می‌دهند. کالاهای مصرفی، مایحتاج روزانه مردم، اینها هر ساعت گفته است که دستخوش تغییر میشه و با لحن تلخی میگوید که به وضوح می‌تواند کوچکتر شدن سفره مردم را به چشم ببیند. لیست خریدهای ماه به ماه مردم رو نشون داده که کوتاه و کوتاه‌تر شده و در عوض قطر دفتر نسیه‌های مغازه ضخیم‌تر شده. این فشار خرد کننده تنها مختص به سوپرمارکت‌ها نیست، بلکه قلب تپنده تجارت رو هم فلج کرده. مرتضی که صاحب یک کافی شاپ در بازار بزرگ تهران است، تحریم ها را به شمشیری دولبه تشبیه می کند که همزمان حاکمیت و مردم را زخمی می کند. با گلایه از کاهش چشمگیر مشتریانش و عدم همخوانی دخل و خرج روزانه، مرتضی می گوید که نمی توان تأثیر تحریم ها بر پیکره حاکمیت را انکار کرد، اما نباید از یاد برد که گروهی تحت عنوان کاسبان تحریم چگونه از دور زدن این محدودیت ها نان می

می‌خورند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. اتفاقا همین منافع سرشار مالی باعث می‌شود تا حلقه کوچک وفاداران به سیستم بیش از پیش به حاکمیت گره بخورند.

کیارش، تاجر فرش در شهر کرمانشاه، صاحب یک کسب و کار خانوادگی با بیش از 70 سال سابقه، با اندوه از تعطیلی کامل تجارتخانه‌اش خبر می‌دهد.

از همه بدترش میدونین دوستان عزیز چیه؟ از همه بدتر این مسئله درمان و سلامته و خانواده هایی که واقعا ندارن که حتی اون اقلام بهداشتی ضروری رو تهیه بکنن یا حتی مثلا پول دارو و درمان ندارن و خیلی سخت و سنگینه که مثلا فکر کنید اون کسی که عزیزش رو داره از دست میده، اون کسی که خودش داره جانش از دست میده، اگر در یک جای دیگری توی دنیا آمده بود مجبور نبود بمیره، میتونست که همچنان زنده بماند. به هر حال همین است، یه روزی امیدواریم که طعم آزادی و رفاه رو مردم ایران عزیزمون بچشند و ما هم به شادی مردم ایران شاد باشیم.

0: ایرانی ها.
1: یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
7: معلومه چاپ چاپ.
6: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

خب گفتم در این بخش میخوایم یه خوردم شادی هم داشته باشیم از این حرفا. اولا که دوستان خوب عزیز میخوام اصلا میتونم بخونم دوستان عزیز فیسبوکیمون، بعد یک آهنگ شاد خیلی قشنگی آقای ماکا قراره برامون بذارن و بعد از اون هم یه دوست عزیزی راجب یک موضوعی صحبت کرده بود، از من سوال کرده بود که آقا آدم تا کجا باید همدلی بکنه. گفتم راجع به اونم صحبت بکنم. خب دوستان عزیزی که در فیسبوک هستند، اونایی که خب لایک کردن و لاف کردن و خلاصه مطلب گذاشتن، همه رو من امروز دیگه در هم همه رو دوستان عزیز رو میخونم. ژیلا، اردشیر، جان، رونی، مریم، دیوید، لاله، نادره، فرشته، زری، فرشته، دوباره رزوانه، زو، فروغ، علی، گلی، رویا، ناصر، آسپت، ست دیگه هم اینجا داره، چرا اونو نگفته؟ عرض کنم خدمتون که تاتیانا، فریبا، سبو، فروز، رامک، آزاده، باب، پریسیما، علی، مهوش، هانیه، اس اچ زد ای، فرین، ژیلا، اردشیر رو گفتم، عرض کنم خدمتتون که ببین دارید، آها بخاطر اینکه تعدادتون داره زیاد میشه. بعد اجازه بدید خانم پریسیما رو گفتیم، بعد خانم پروانه عزیز، رامک، سهیلا، مریم، رویا، خانم برومند که هم اسم منم هستن، فروغ و سیمین، زو رو فکر کنم گفتم، خانم شهره، خانم محبوبه که قراره جمعه برن کروز، اینجا هم اطلاع دادن، و دیگه که خانم شهرزاد، جیکوب، میسن و هانیه، سهیلا، خانم سهیلا که مثل همیشه کلی هم فعال هستن، مهدی دیگه کی، شهرزاد گفتم فکر میکنم، شهرزاد گفتم، بعد دیگه اجازه بدید فکر کنم همه رو، امیدوارم که همه دوستان عزیز رو اسامیشون رو خونده باشم. دو تا هم جدید داریم، خانم شهره، خانم مریم. سپاسگزارم از تک تکتون، از حضور گرمتون. البته دوستانی هم هستن که شنوندگان خاموشن، یعنی سر کارن یا توی خونن یا توی خیابونن، و اونها رو هم بهشون خوش آمد میگیم. خانم شیلا جدید بودن، الان سعیده عزیز، جوزف، اینا هم تو اضافه دارم میشن. اسمتون نخونم نمیان اینجا لایک بزنین، اسمو که میخونم لایک ها شروع میشه. خب بریم یک آهنگ زیبای زیبای زیبا انرژی بگیریم، برگردیم راجع به همون چیزی که بهتون گفتم حرف خواهیم زد.

آقا همدلی، من تا کجا میتونم همدلی بکنم؟ مرز و کجا باید درست بگذارم؟ همدلی یکی از مهمترین توانایی های ما توی رابطه است، یعنی بتونیم فقط رفتار آدم ها رو نبینیم، بلکه سعی کنیم بفهمیم که پشت اون رفتار چه دردی وجود داره، چه ترسی، چه تجربه‌ای. مثلا ممکنه که بدونیم شریک عاطفیمون کودکی سختی داشته، قبلا توی رابطه آسیب دیده، یا مثلا از ترد شدن میترسه، یا به خاطر تجربه های گذشته اعتماد کردن براش دشواره. خب دونستن این چیزها میتونه کمک بکنه که بفهمیم چرا بعضی رفتارها شکل گرفتن. اما یه امای بزرگ اینجا وجود داره، یه نکته بسیار مهم. فهمیدن دلیل یک رفتار به معنی پذیرفتن اون رفتار نیست. میتونم بفهمم دوست عزیز من، پارتنر عزیز من، که چرا اعتماد کردن برات سخته، اما این به این معنی نیست که باید دائما به تو ثابت کنم که من قابل اعتمادم. میتونم بفهمم بعضی موقعیت ها ممکنه تو رو تحریک بکنه یا تریگر باشه، اما مسئولیت نحوه برخورد تو با این احساسات همچنان با خود توه. میتونم گذشتت رو درک کنم و بدونم بعضی نیازها از کجا اومدن، اما نیازهای من هم تو این رابطه اهمیت دارن. و مهمتر از همه، میتونم کنارت باشم اما نمیتونم به جای تو درمان بشم. و گاهی مشکل از جایی شروع میشه که بعد از هر رفتار آزاردهنده‌ای، به جای این که ببینیم اون رفتار چه اثری روی ما گذاشته، تمام تمرکزمون رو روی گذشته طرف مقابل میذاریم. یعنی به جای اینکه از خودمون بپرسیم که خب این رفتار با من چه کرد، یعنی کاری که اون کرد روی من چه تأثیری گذاشت، شروع میکنیم به پرسیدن این که خب حالا چه زخمی توی گذشته باعث شده که او اینطوری رفتار کنه. البته همدلی ارزشمنده ها، اما وقتی اونقدر وارد دنیای درونی طرف مقابل میشیم که درد و تجربه خودمون رو فراموش میکنیم، دیگه اون همدلیه به نفع رابطه نیست، رابطه رو خراب میکنه. وقتی برای حفظ آرامش طرف مقابل دائم تو بخوای خودت رو تنظیم بکنی، رابطت خراب میشه. یعنی اینجوری میشه که کم کم یاد میگیری که خب یه چیزایی رو نگی، بعضی نیازاتو بذاری کنار، قبل از اینکه مخالفت بکنی فکر کنی که حالا من چجوری بگم که اون عصبانی نشه، به جای اینکه بپرسی چطوری میتونیم هر دو در این رابطه خودمون باشیم. به جای اینکه اینطوری باشه، ذهنتون درگیر این سواله که من چطوری رفتار کنم که اون به هم نریزه. اینجا دیگه فقط در حال همدلی نیستی، داری بخشی از اون مسئولیت تنظیم هیجانی طرف مقابلت رو هم تو خودت به دوش میکشی. نیازهای او زخم محسوب میشن، اما نیازهای تو توقع زیاد. مثلا میگه به فاصله نیاز داره و تو پیش خودت فکر میکنی که خب من باید بهش زمان بدم. از تعهد میترسه و تو میگی که خب من نباید بهش فشار بیارم. اما وقتی نوبت به نیازهای تو میرسه، ناگهان میشنوی که طرف میگه که تو زیادی حساسی، همه چیزو سخت میگیری، توقعت خیلی بالاست. تو یک رابطه سالم، گذشته دردناک یک نفر نباید باعث بشه که نیازهای او همیشه در اولویت باشه و نیازهای طرف مقابل دائما یا حذف بشه یا اینکه قابل مذاکره بشه. وقتی که مرز میگذاری و بلافاصله احساس گناه میکنی، میخوای بگی که این رفتار برای من قابل قبول نیست، یا نمیخوام تحت فشار قرار بگیرم. اما بلافاصله یه صدایی تو ذهنت میگه که خب حالا این با این همه چیزی که کشیده، منم دیگه نباید بهش بیشتر فشار بیارم. اینجاست که همدلی دیگه ماهیتش تغییر میکنه، تبدیل میشه به از بین رفتن مرزهات. مرزبندی به معنای ندیدن زخم طرف مقابل نیست. میتونی درد او رو ببینی و در این حال هم اجازه ندی که رفتار او
یه زخم تازه‌ای رو در خود تو ایجاد بکنه و یه جایی میرسه که اون وقت شما بیشتر از این که خود اون طرف تلاش بکنه، شما داری برای تغییر تلاش میکنی، میری کتاب میخونی درباره تراماهای اون مثلا یا گذشته اون تحقیق میکنی، رفتار خودتو تغییر میدی، مثلا شناسایی میکنی چیا محرکشه، روشهای مختلف صحبت کردن رو امتحان میکنی، اما خود طرف مقابلش مسئولیتی برای تغییر رفتارش نمیپذیره و اینجاست که باید از خودت یه سوال جدی بپرسی که چرا من بیشتر از کسی که رفتارش به رابطه آسیب میزنه برای اصلاح اون رفتار تلاش میکنه و هیچ میزان همدلی نمیتونه جای مسئولیت پذیری طرف مقابل رو بگیره. و گاهی اوقات یه چرخه بارها تکرار میشه، یه رفتار آسیب زننده ای اتفاق میفته، بعد پشیمونی میاد، گریه و عذرخواهی میاد، بعد گذشته توضیح داده میشه، بعد دوباره

یه چی؟ گاهی اوقات هم طرف درد کشیده در گذشته، حالا شما باید بدهیشو بپردازی. میگه چون من قبلا آسیب دیدم تو باید بیشتر تحمل کنی، چون اعتماد کردم برام سخته تو باید دائما خودتو ثابت کنی، چون گذشته سختی داشتم باید واکنشامو درک کنی. در حالی که رابطه سالم اینطوری نیست. چون من قبلا زخمی شدم تو قرار نیست که هزینه زخمای منو بپردازی. میتونیم با زخمای هم دیگه مهربون باشیم ولی بدهکار هم نباشیم. و مهمترین سوال اینه که وقتی برای موندن در یک رابطه بیشتر به دنبال توضیح و علت رفتارهای طرف مقابل هستی تا اینکه به خود رفتارهای امروزش نگاه بکنی، از خودت بپرس که اگه هیچ چیزی درباره گذشته این آدم نمیدونستم، آیا باز هم رفتار او رو، این رفتار رو توی زندگیم قابل قبول میدونستم یا نه؟ و عرض کنم خدمتون که همین و همین دیگه، فکر کنم به اندازه کافی گفتم که همدلی یعنی میفهمم چرا این گونه شدی، اما تحمل آزار یعنی چون میفهمم چرا اینطوری شدی پس حق ندارم از رفتارت ناراحت بشم یا برای خودم مرزی داشته باشم، در حالی که این دو با هم فرق دارن. گذشته دردناک یک نفر میتونه به ما کمک کنه رفتار امروزش رو بفهمیم، اما به تنهایی نمیتونه اون رفتار رو توجیه بکنه. و سالمترین شکل همدلی اینه: دردتو میبینم، میفهمم بخشی از رفتار از کجا میاد، میتونم در مسیر تغییر کنارت باشم، اما قرار نیست برای دوست داشتن تو خودم رو نادیده بگیرم.

آقای جوزف گفتن تو جیم داشتم گوش میکردم، یادم رفت همو اول لایک کنم، اومدن لایک کردن. اسم شما رو هم گفتیم آقای جوزف. آقای شان هم جدید آمدن.

بله اینها هم خانم فرین هم فکر کنم گفتم. خلاصه دارم اسامیتونو همینطوری دونه دونه همه رو پیدا میکنم. شنوندگان خوب و عزیزمون، اعضای فعال و غیر فعال در فیسبوک.

آنقدر نایاب شده که وقتی آن را به کسی نشان می دهی خیال می کند عاشقش شده ای. رفیق، این عشق نیست، این فقط انسانیتی است که مدت هاست.

ایت بر تنهاییم تا به سوزد ریشه بیتابیم، می روم تا هرچه غم پارو کنم، خانم را باز هم جارو کنم، می روم تا موی خود شانه کنم، خنده را مهمان این خانه کنم، می روم تا پرده ها را وا کنم، دوست دارم، دوست دارم، عشق

قهوه را بردار و یک قاشق شکر سم بیشتر، پیش رویم هم بزن آن را دمادم بیشتر. قهوه قاجاریم هم رنگ چشمانت شده است، می شوم هر آن بنوشیدن مصمم بیشتر. صندلی بگذار و بنشین روبرویم، وقت نیست، حرف ها داریم، صدها راز مبهم بیشتر. راستش من مرد رویایت نبودم هیچ وقت، هر چه شادی دیدی از این زندگی غم بیشتر. عمق فنجان هر چه کمتر می شود حس می کنم، عرض میز بینمان انگار کم کم بیشتر. خاطرت باشد کسی را خواستی مجنون کنی، زخم قدری بر دلش بگذار، زخم قدری بر دلش بگذار، مرهم بیشتر. حیف باید شاعری خوشنام بودم در بهشت، مادرم حوا مقصر بود، آدم بیشتر. سوخت نصف حرفهایم در گلو، اما تو را هرچه می سوزد گلویم دوست دارم بیشتر.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 67.

زنان از من زر و سیم دریافت کردند، چهره در هم کشیدند و یکی از آنها گفت: ما از زر و سیم تو می ترسیم. پرسیدم: برای چه؟ وی گفت: برای اینکه تو نام آتون را بر زبان آوردی و ما می ترسیم که زر و سیم تو ملعون باشد و برای ما تولید بدبختی کند. فهمیدم که حرف آنها ناشی از اعتمادی است که نسبت به من دارند، زیرا بعد از اینکه من به اتفاق محبت است و طلا و نقره خالص است و آن را با مس شهر افسیم من ملعون است، زودتر بروید و آن را با نوشیدنی گوارا و غذای خوب مبادله کنید. ولی وحشت شما از آتون بیمورد است، زیرا آتون خدایی وحشت آور نیست. آنها گفتند: سینوه، ما از آتون نمی ترسیم، زیرا هیچ کس از یک خدای ناتوان وحشت ندارد. لیکن ما از فرعون بیم داریم، چون می دانیم اگر وی بفهمد که ما خدای او را نمی پرستیم، ما را به معدن خواهد فرستاد. آن وقت پاروزنان در حالی که آواز می خواندند، راه میخانه ها و منازل عمومی را پیش گرفتند.

0: من خیلی میل داشتم مثل آنها آواز بخوانم، ولی حیثیت و مقام من مانع از این کار بود. خدمه من وقتی دیدند که قصد دارم از کشتی پیاده شوم، به من گفتند صبر کن که برای تو تخت روان بیاوریم. ولی من منتظر تخت روان نشدم و پیاده راه میکده دم تمساح را پیش گرفتم و بعد از مدتی دوری مریت را در آن میکده دیدم. مریت دیگر مثل گذشته جوان نبود، ولی زنی زیبا به شمار می آمد و وقتی من او را دیدم متوجه شدم که هیچ وقت او را آن اندازه دوست نداشتم. وقتی مریت مرا دید، دو دست را روی زانو نهاد و رکوع کرد. بعد به من نزدیک شد و شانه ها و پشت و سینه و شکم مرا لمس نمود و گفت: سینوه، چه اتفاق برای تو افتاده که لاغر شده ای و چشمهایت می درخشد؟ گفتم: درخشیدن چشمهای من ناشی از شوق عشق است و از این جهت لاغر شدم و برسانم و با تو تفریح کنم. مریت گفت: مگر سرعت در مسافرت انسان را لاغر می کند؟ گفتم: بلی، چون وقتی انسان سریع حرکت کرد، پیه بدن او ذوب می شود و او را لاغر می نماید. مریت گفت: سینوه، با این که می فهمم تو دروغ می گویی، از دروغ تو لذت می برم. زیرا هرچه به نفع عشق باشد، ولو دروغ، لذت بخش است. ولی تو خوب موقع آمدی، زیرا اینک فصل بهار است و در بهار زمین و آسمان همه موجودات جاندار را ترغیب به عشق بازی می کنند. اگر من لاغر شدم، در عوض کاپتا غلام سابق من فربهتر از گذشته شده بود و دیدم جامه‌ای فاخر در بر کرده و چند طوق زر به گردن آویخته و روی چشم نابینای خود یک قطعه زر نصب کرده و روی زر چند دانه جواهر قرار داده بود. کاپتا وقتی مرا دید از شادی گریست و بانگ زد:
1: مبارک باد امروز، زیرا آقای من در این روز مراجعت کرده است.
0: آنگاه کاپتا مرا به یکی از اتاقهای خصوصی میکده برد و روی فرش ضخیم و نرم نشانید. مریت بهترین اغذیه میخانه را برای ما آورد و هنگامی که مشغول خوردن بودیم، کاپتا گفت:
1: سینوه، ارباب من، روزی که تو گفتی که من گندم تو را برای تامین بذر زارعین مصر بین آنها تقسیم کنم و در موقع خرمن در قبال هر پیمان گندم فقط یک پیمان بگیرم، تصور کردم که دیوانه هستی. ولی این عمل تو ما را از ورشکستگی نجات داد، زیرا بعد از این که من گندم تو را بین زارعین تقسیم کردم و آنها کاشتند، آمی، کاهن بزرگ معبد آتون، برای رسانیدن گندم به جنگجویان مصری در غزه یا کسانی که طرفدار مصر هستند و آنجا پیکار می کنند، امر کرد که گندم مالکین و سرمایه داران را مصادره نمایند. در نتیجه گندم ثروتمندان از طرف آمی به حکم فرعون و خدای او مصادره شد، ولی کسی نمی توانست گندم تو را ضبط کند، زیرا ما آن را به زارعین داده بودیم و آنها هم گندم را کاشتند و بعد از این که محصول خود را برداشتند، من عین گندم را از آنها دریافت کردم و این معالندیشی تو سبب گردید که گندم ما به انبار برگشت. پس از آن مطلع شدم که تو بر حسب امر فرعون برای عقد پیمان صلح به سوریه رفته ای و خبر انعقاد صلح از بهای گندم کاست و من که حدس می زدم بعد از صلح بازرگانان مصر مقدار زیادی گندم به سوریه خواهند فرستاد و قیمت گندم ترقی خواهد کرد، تا انبارهای ما جا داشت گندم خریداری کردم و همین که تو از سوریه مراجعت کردی و وارد افق شدی و پیمان صلح را به فرعون تسلیم نمودی، کشتی های مصر پر از گندم راه سوریه را پیش گرفتند و نرخ گندم ترقی کرد. ولی باز گندم ترقی خواهد نمود، زیرا امسال

0: زمستان قحطی سراسر مصر را خواهد گرفت، چون زار این مصری از کشت گندم به عنوان اینکه آمون مزارع و غلات را ملعون نموده خودداری کردند. در صورتی که من میدانم ملعون شدن گندم حقیقت ندارد و لکه هایی که روی گندم دیده می شود ناشی از خون یا ماده دیگر است که کاهنان آمون و مریدان آنها روی گندم زارعین می باشند تا اینکه کشاورزان را بترسانند. ولی اگر من و تو این موضوع را به زارعین بگوییم نخواهند پذیرفت و آنها یقین دارند که آمون خدای سابق مزارع آنها را ملعون کرده است.
1: کاپتا به من گفت:
0: سینوه ارباب من، ما در دوره ای زندگی می کنیم که اغنیا با انواع وسائل ثروتمند می شوند و حتی از سبوی کهنه می توان برای تحصیل زر و سیم استفاده کرد و باید به تو بگویم که در زمستان اخیر من 100 بار 100 بار سبوی کهنه فروختم.
1: گفتم: کاپتا، تو این همه سبوی کهنه را از کجا آورده بودی که فروختی؟ کاپتا گفت:
0: به محض اینکه من فهمیدم که عده‌ای مشغول خریداری سبوی کهنه هستند، غلامان خود را مأمور کردم که بروند و در ولایات سبوهای کهنه را خریداری کنند و بیاورند و آنها نیز به وسیله زورق سبوهای کهنه را به اینجا می فرستادند و من از اینجا آنها را به مصر سفلا حمل می کردم و در آنجا می فروختم.
1: گفتم: در مصر سفلا سبوهای کهنه به چه درد می خورد؟ کاپتا گفت:
0: در اینجا شهرت دادند که در مصر سفلا برای نگهداری ماهی در آب شور طریقی جدید کشف شده که لازمش استفاده از سبوی کهنه است، ولی من می دانم که این شایعه صحت ندارد، چون سبوهای کهنه در مصر مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه آن را به وسیله کشتی به سوریه حمل می نمایند و کسی نمی داند که در سوریه سبوی کهنه به چه درد می خورد.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم، از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99
9: موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف،
10: همین امروز امتحانش کنین.
13: دکتر ربی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ربی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ربی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.

0: موضوع سبوهای کهنه مصری که به سوریه حمل می گردید خیلی باعث تعجب من شد، چون هرچه فکر کردم نتوانستم بفهمم که سوریانی ها از سبوهای کهنه مصری چه استفاده می کنند. ولی چون مسئله گندم مهمتر بود، من موضوع سبو را فراموش کردم و به کاپتا گفتم هر قدر می توانی گندم خریداری کن، ولی گندمی را ابتیا نما که با چشم خود ببینی، نه گندمی که هنوز از زمین نرویده یا رویده ولی به ثمر نرسیده است. اگر برای خرید گندم محتاج زر و سیم شدی، هرچه من دارم بفروش و طلا و نقره جهت خرید گندم به دست بیاور، زیرا چون من خود مزارع کش نشده مصر را دیدم، یقین دارم که در زمستان آینده قحطی در این کشور به وجود خواهد آمد. و چون شنیدم مقدار زیادی گندم به سوریه حمل شده، اگر می توانی قسمتی از آن گندم ها را از بازرگانان سوریه خریداری نما و به مصر برگردان. کاپتا گفت
1: ارباب من، تو درست میگویی، و اگر ما امروز گندم خریداری کنیم، تو در آینده غنی ترین مرد مصر خواهی شد و ثروت تو بیش از فرعون خواهد گردید. ولی بازرگانان سوریه که گندم ما را به عنوان اینکه صلح برقرار شده خریداری کرده از تصرف ما در آورده اند، از ما زرنگ تر هستند و آنها صبر می کنند تا وقتی که قحطی در مصر حکم فرما شود، و آن وقت همان گندم را به مصر برمی گردانند و ده برابر آنچه خریده اند به ما می فروشند. و این عامی احمق که کاهن بزرگ آتون است نمی توانست بفهمد که حمل آن همه گندم به سوریه این کشور را خالی از قله می کند.
0: چند لحظه دیگر به مناسبت اینکه مریت وارد اتاق شد، من مسئله گندم و قحطی آینده مصر را فراموش کردم. بعد از آمدن مریت، غلام سابق من از اتاق رفت، زیرا موقع خوابیدن فرا رسیده بود و مریت کنار من دراز کشید و آن وقت من احساس کردم که تنها نیستم و نباید مرا سینوهه گوشگیر بخواند. روز بعد تهوت کوچک را دیدم و وی به طرف من دوید و دست کوچک خود را حلقه گردن من کرد و به طوری که مریت در کشتی به وی آموخته بود مرا پدر خواند. و من از حافظه قوی طفل که هنوز مرا فراموش نکرده حیرت نمودم. مریت به من گفت که مادر این طفل زندگی را بدرود گفته و چون من او را بردم و ختنه کردم، تکفل طفل به عهده من است و من از بچه نگاهداری خواهم کرد. به زودی تهوت در دکه دم تمساح محبوب تمام مشتری ها شد و هر یک از مشتریان دائمی میکده برای اینکه مریت را از خود راضی کند لازم می دانست که هدیه و بازیچه ای جهت طفل خریداری نماید. آنگاه تهوت به خانه من آمد و موتی خدمتکار من که پیوسته می گفت من باید دارای طفل باشم از مشاهده وی خوشوقت گردید. وقتی من تهوت را می دیدم که زیر درخت ها بازی می کند یا با بچه ها در کوچه دوندگی می نماید، به یاد دوره کودکی خود در تبس می افتادم و به خاطر می آوردم که من هم مثل تهوت در طفولیت همانطور بازیگوش بودم. تهوت طوری از سکونت در خانه من خوشوقت بود که شبها نیز آنجا ماند و من هنگام شب طفل را کنار خود می نشانیدم و با وجود خردسالی به او درس می دادم. به زودی متوجه شدم که تهوت طفلیست باهوش و نقوش و علائم را به زودی به خاطر می سپارد و تصمیم گرفتم که او را به یکی از بهترین مدارس تبس بفرستم تا با اطفال نوجبا در آن مدرسه تحصیل کند و مریت از این تصمیم خیلی خوشوقت شد. موتی هر روز برای تهوت با عسل شیرینی می پخت و غذاهای لذیذ به وی می خورانید و او را در آغوش خود می خوابانید و برایش قصه می گفت تا بخوابد. اگر وضع اجتماعی تبس مخشوش نبود، من از آن زندگی آرام احساس سعادت می کردم. ولی وضع تبس بدتر می شد و روزی نبود که عده‌ای در خیابان‌ها برای آمون و آتون نزاع نکنند و یکدیگر را مجروح ننمایند. ماموران فرعون کسانی را که به حمایت خدای سابق آمون در نزاع شرکت می کردند دستگیر می نمودند و آنها را به وسیله کشتی یا از راه خشکی به معادن می فرستادند و اگر زن بودند آنها را به مزارع آتون می فرستادند که در آنجا کشت و ورز کنند. ولی وقتی این مردها و زنها را از تبس تبعید می کردند، آنها مثل قهرمانان شهید راه معادن و مزارع را پیش می گرفتند و مردم مقابل پای آنها گل می انداختند و رکوع می نمودند و تبعید شدگان دستها را تکان می دادند و می گفتند ما مراجعت خواهیم کرد و خون آتون را قسمتی بر زمین خواهیم ریخت و قسمتی را در پیمانه می ریزیم و مثل آبجو می نوشیم. طوری مردم از تبعید شدگان حمایت می کردند که با این که آنها به آتون ناسزا می گفتند مستحفظین جرأت نمی نمودند آنها را مضروب کنند، زیرا می دانستند که در دم به دست مردم به قتل خواهند رسید. علامت رسمی پیروان آتون خدای جدید صلیب حیات بود و این صلیب را به شکل گردنمند به گردن می آویختند یا اینکه روی لباس نقش می کردند. پیروان آمون خدای قدیم شاخ را علامت رسمی خود کردند و فرعون هم نمی توانست که نصب شاخ را بر سر ممنوع کند، زیرا از روزی که ملتی در مصر به وجود آمد حمل شاخ یکی از تزیینات مجاز مردها بود و هیچ خدا و فرعون نمی توانست این زینت طبیعی را قدغن نماید. مردها یک شاخ و گاهی دو شاخ بر سر نصب می نمودند و شاخ یا شاخهای آنها در نزاع و پیکار سلاحی مخوف به شمار می آمد. من بدبن نمی دانستم که چرا پیروان آمون شاخ را علامت رسمی خود کردند، ولی بعد مطلع شدم که شاخ یکی از اسماء اعظم آمون است. پیروان آمون با شاخ به در دکان پیروان آتون حمله ور می شدند و در را می شکافتند و سبدهای پر از میوه و سبزی و ماهی را واژگون می کردند و فریاد می زدند ما شاخ داریم و شکم آتون را پاره می کنیم. ما پیرو آمون هستیم و آمون به ما شاخ داده تا اینکه سینه و شکم دشمنان او را بدریم. وقتی مزاحمت شاخداران به جایی رسید که پیروان آتون دیدند نمی توانند زندگی کنند، در صدد برآمدند که صلیب‌هایی از فلز بسازند که شاخه بلند آن مثل کارد باشد. بنابراین دشنه‌هایی به وجود آوردند که قبضه آن مثل دو شاخه صلیب و خود دشنه شاخه بلند آن بود و این دشنه ها را زیر لونگ یا لباس بر کمر می بستند و به محض اینکه شاخداران در صدد اذیت آنها بر می آمدند دشنه ها را بیرون می آوردند و به شاخداران حمله ور می شدند. اختلاف آمون و آتون و شاخ و صلیب طوری در تبس وسعت گرفت که پسر از پدر و زن از شوهر به مناسبت این اختلاف جدا می شد.

0: حمایت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
2: پنیر، پنیر.
3: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
4: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
5: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
8: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818 758 2626. amiritravel.com.
9: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com.
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
12: مهدی کاملی، خیلی ساده.

شنوندم امروز چهارشنبه است، 26 اوت 2026، برابر با 4 شهریور 1405. ببینید این روزهایی که ما داریم میگذرونیم توی تاریخ میمونه برای همیشه، روزهای مهمیست، چون ما در آستانه تحولات بزرگ در دنیا قرار داریم. در چین باستان امپراتوری داریم به نام چین شی هوانگ، این اسم چین هم از اونجا آمده، این بنیانگذار سلسله چینه، میشه تولدش 260 سال قبل از میلاد بوده. نخستین پادشاه دودمان چین و نخستین امپراتوری که چین رو یک پارچه کرد، کار بزرگی انجام داد، لقبش هم اینه، نخستین امپراتور چین. یکی از مشکلات چین بود که همه عمر دنبال اکسیر جوانی بود، دنبال ادوی آب حیات، میگن اسکندر هم به همین، اون هم همین مشکل رو داشت، دنبال آب حیات بود و کیمیاگرها، جادوگرها، پزشکها، همه هر کسی که میشناختن اسمی درد کرده بود در این زمینه، اینا رو احضار میکرد، هر کم راهنمایی میکرد، خیلی چیزها رو امتحان کرد، خیلی مایعات رو نوشید و متاسفانه اغلب حالش بد میشد، یعنی دوچار مسمومیت شد. این آقای شی هوانگ یه سفر خیلی طولانی داشت به شرق چین، یکی از پادشاهانی بود که برای دیدار مردمان خودش راهای طولانی رو رفته، به سفرهای طولانی رو تحمل میکرد. این پس از آخرین سفری که رفت 2 ماه در راه بود، 2 ماه فقط در راه بود تا رسید به منطقه شرق چین و اونجا کیمیاگری بود که بهش توصیه کرد که معجونی رو بخوره، تو اون معجون به اصطلاح مایه فلز جیوه بود، متاسفانه با خوردن این معجون او درگذشت، در این سفر مرد. آتش شخصیت خیلی خیلی مهم در تاریخ چین، جانش رو از دست داد. نخست وزیر، وزیر مملکت، وزیر اول مملکت، به اضافه پسر پادشاه هوهای، اسمش هوهای بود، پسر کوچک با امپراتور و خواجه باشی دربار، این سه نفر کسانی بودن که متوجه مرگ او شدن، کسی دیگری نبود. بین خودشون نشستن و تصمیم گرفتن مرگش رو پنهان بکنن، مرگش رو پنهان کردن، چون همش فکر میکردن که خب ما باید یه مدتی بگذاریم، 2 ماه هم راه داریم تا برسیم به پایتخت، در چه ما میتونیم مدتهای مدید مرگ رو پنهان نگه داریم تا بعد تکلیف روشن بکنیم که بر، یعنی بتونیم حضرت خودمون رو چارمیخه کنیم، در غیر این صورت در چین شورش و انقلاب میشه اگر مردم بفهمن که امپراتور درگذشته. برای این توی کالسکه بود، در کالسکه در سفر، در بازگشت، و وزیر هر روز در حضور جمع همراهان که در فاصله زیادی میستادن، وزیر میرفت جلو کنار کالسکه، در کالسکه رو باز میکرد، با پادشاه صحبت میکرد، کالسکه هم کاملا پوشیده بود، کالسکه سلطنتی بود و همه تصور میکردن که او داره میره با پادشاه صحبت میکنه، دستورات میگیره و برمیگرد. خب یک هفته به همین ترتیب گذشت، بعد یواش یواش جسد متلاشیش، هوا خیلی گرم بود، برای نگه داشتن این جسد برای مدتی طولانی در برای امر غیر ممکن بود. فکر کردن تنها راهش اینه که بگن پادشاه ماهی میخواد و ما میخوایم ماهی حمله کنیم به خاطر خواست پادشاه به پایتخت ماهی ببرد. آمدن 2 تا گاری پر از ماهی های فاسد، یکی جلو کالسکه که عقب کالسکه، گفتن پادشاه عاشق بوی ماهی هم هست، این بوی ماهی. و خب وقتی کالسکه پادشاه را می افتاد و کسانی که در اطرافش بودن نزدیکانش با فاصله می رفت دیگه، یعنی
بقیه همراهان در فاصله زیادی از کالسکه امپراتور حرکت میکرد. برحال همینانم اینا به بهانه بوی ماهی با موفق شدن که برای مدت‌های مدید مرگ امپراتور رو در بازگشت به پایتخت پنهان بکنن. اما ترس و خطری که وجود از ناریه فوسو بود، فوسو کیه؟ پسر بزرگ امپراتور، پسر بزرگ امپراتور جانشین او میشد دیگه، ولی وزیر و بقیه از این وحشت داشتن و میترسیدن که آمدن فوسو و جانشینی فوسو قدرت اونها رو به خطر بندازه و همجور هم بود. یعنی اگر فوسو میومد با دار دسته خودش میومد و در نتیجه این کسانی که امروز قدرت داشتن دیگه کاری تو مملکت نبود. نشستن با هوهای، یعنی پسر کوچک امپراتور، همینطور با هر سه و خواجه باشی حرم نشستن، تغییر ریختن که به شکلی از شر فسخ خلاصی پیدا کنن. نامه ای نوشتن خطاب به دربار و در اون نامه به نقل از پادشاهی نامه جلب کردن که فوسو به دستور امپراتور بره خودکشی کنه. یعنی امپراتور مغزوم امپراتور شده، امپراتور چیزهایی شنیده و فوسو باید خودکشی کنه و فوسو بیچاره فریب خورد. نامه که رسید، حکم شاه پادشاه بود، باید اجرا میشد، فوسو خودکشی کرد. هوهایی به قدرت رسید ولی اون چین با اون عظمت امپراتوری عظیم که هم جغرافی های چین متحد کرد، هم امپراتوری که هم جغرافی های چین رو متحد کرد، هم به جنگ بین ایالت های چین، شش ایالت در حال جنگ بودن با هم، همه پایان داد. امروز همش فکر میکنم که خدایا این بویی هم که ما از تهران میشنویم از قلعه حکومت بوی ماهیه، ماهیه جندیده است. باید تفاوتی وجود داره بین اون امپراتور که چین رو متحد کرد، مردم رو مرفه کرد، به مردم قدرت داد، به چین قدرت داد، و این یکی که هیچی، میلیون ده ها میلیون ایرانی رو فقیرتر کرد، گرسنه کرد و کاری کرد که دنیا دشمن ایران بشه، کشورهای منطقه همه و همه از دست این مملکت زله بشه، از دست این حکومت. نمیدونم الان چون امروز حرفای ترامپ رو گوش میکردم، میگه که فکر نمیکنه مرده باشه، ولی اشاراتی که میکنه به جراحات و صدماتی که دیده خودش نشون میده که ما با آدمی طرفیم که این باید بره، یعنی واقعا باید با معالجه بشه، نه از نظر جسمی، از نظر روانی. به هر حال پدرش رو، همسرش رو زیر اون بمباران شدید بوده، بچهش رو از دست داده، تمام نزدیکان خودش رو از دست داده، تمام کسانی که حراست از او و پدرش رو بخته داشتن گفته میشه تعداد 110 نفر فقط کسانی بودن، آدم های مسلحی بودن که از جانی حفاظت میکردن در اون اطراف. خوی همچه آدمی باید بره معالجه کنه، باید بره برو روانشناس، باید مدتهای مدید به تو طولانی باید تحت درمان باشه. نمیدونم، اینو اطلاعات در این زمینه رو باید از روانشناس ها پرسید.

بوی مایه گندیده و هم چی خربار خربار مایه گندیده در قلعه حکومت، همه جا بوش به مشام میرسه، همه جا پیچیده. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. هم میاد در برنامه امروز آقای سید محاسب عزیز با ما هستن از USC، آقای دکتر فرهنگ گلاب‌پویی هم امروز با ما هستن. یادون باشه همین در باره مسائل روز با دکتر گلاب‌پویی صحبت بکنیم. بشید در مورد همین پروژه عملیات ویرانگر اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، یک مقاله امروز خوندم در فرانکفورتر اونچا و یک گزارش در گاردین، هر دو در باره تنگی هرمزه. آمریکا موفق بوده در از نفس انداختن تنگی هرمز. از دید کارشناسان بیت رهبری هم میانانم یا احتمالا خود خامنه‌ای بوده یا مشتباس، هرچه میگه بیت رهبر جمهوری اسلام، از دید او اهمیت تنگه برای اقتصاد دنیا در حد یک سلاح هسته‌ای بود. یعنی میگه همونطور که سلاح هسته‌ای یا عامل ترمز کننده است و میتونه از خیلی چی، از هر تعرضی به حکومت جمهوری اسلامی پیشگیری کنه، تنگه هرمز هم حکم یک سلاح هسته‌ای داره و قدرت تهدید فوق‌العاده برای اقتصاد دنیا. درنچه این تنگه برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه برخوردار بود. حالا در این گزارش تأکید میشه که اهمیت استراتژیک تنگه هرمز الان تحت فشاره، میتونه به برگ برنده رو به زبان

0: اهمیت داره، خیلی کمتر از اون میشه که قبلا تصور میرفت. در داخل جمهوری اسلامی هشدارهایی شنیده میشه در داخل خود حکومت، مبنی بر این که اینو فرانکفورت رونچا نوشته، مبنی بر این که این خط کشتیرانی میتواند اهمیت خود را به عنوان یک قطب اقتصادی از دست بده. حمید پاکتینت، بنیانگذار مجمع فعالان اقتصادی، بر این باوره که ساخت خط لوله و مسیرهای صادراتی جایگزین ارزش تنگه هرمز را به نصف کاهش میدهد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران، متخصص ژئو اکونومی، به گاردین میگه یک تهدید که مداما تکرار شود، یک تهدیدی که دائما اون رو تکرار بکنیم، از یک عامل بازدارنده تبدیل میشه به یک عادت سیاسی، یک اهرم تهدید کننده که دائما به نمایش گذاشته بشه، خودش میتونه تبدیل به یک دشمن بشه. چون شما دائما وقتی از این تهدید استفاده میکنید، دیگران رو مجبور میکنید در برابر نرخ آسیب پذیری خودشون تلاش بکنن، سعی بکنن که خودشون کمتر آسیب پذیر، سعی میکنن که نقطه ضعف های خودشون رو کاهش بدن، خودشون در برابر شما قوی کنن. درش ممکنه روزی تنگه هرمز تبدیل بشه عملا به یک عاملی علیه، یک فاکتوری علیه خود شما. اشپیگل، مردم در ایران در حال دیوان وار بقا گیر افتادند، در حالت دیوان وار بقا گیر افتادند، حالتی که تمامی ندارد. یک دختر مدرسه‌ای که قادر به خرید یک خودکار نیست، یک برنامه نویس کامپیوتر که سه بعد غذا برایش یک کالای لوکس محسوب می شود، یک وکیل دادگستری که هیچ موکلی ندارد. خب آقای باسب، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما،
0: انشالله
1: خوب هستید.
0: تشکر، شما خوبید؟ هوا گرم شد، خیلی
1: هوا بسیار
0: گرم. اقتصاد چی؟ خب اقتصاد در حال انجمادیم یا انبساط؟
1: اقتصاد در حالت سردرگمیه. حالا بگیم ریپورت مکنزی هم در اومده، اونم میتونیم یه ذره
0: بسیار عالی
1: این داستان کانادا هم جالبه.
0: آه کانادا خیلی جالب میشه،
1: اتفاقای جالبی هم داره میفته برای همه مردم،
2: بسیار بسیار من فکر میکنم جالب باشه.
0: جالبه نی؟
2: داستان،
0: ولی میگن که کشاورزای اینا خیلی خوشحال شده از این بابا
2: داستان.
0: واقعا هم این تبعیض وجود داشته در کانادا؟ این همه تبعیض میشه؟
2: والا چه عرض کنم،
0: نه چه عرض کنم، خیلی بس از بازار رو گبر میکنیم.
2: در خدمتون هستم، میتونیم این مسئله این جنگ اقتصادی رو هم که شروع شده یه بررسی کنیم که اینا چه راههایی میخوان استفاده بکنن و چه بکنن.
0: برترین نشان اوکراین به ایلان ماسک داده شد
2: به دلیل استار،
0: بالاترین به خاطر استارلینگ. برمیگردیم.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان دارد.

0: داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
1: 818-632-01-89.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92
6: 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845
11: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: خبره سعید مناسب عزیز هستیم. آقای مناسب
1: مجددا سلام عرض می‌کنم، درود هم بر تمام بهافرینان خوب و هموطنم.
0: ممنون، تشکر می‌کنیم. چرا این وقتی میگی آدم احساس می‌کنه وضع مالیش هم خیلی خوبه، چون به آفرین و کار آفرین هم هست نیست، ولی فقط احساسش ها جیبو به
1: تکلیف وصلش بالاخره همه چی از یه جا شروع میشه، چون بگن هر جرنی هر سفری با قدم اول شروع میشه.
0: خب چه خبرها آقای؟
1: والا آقای ببینید
0: اول راجع به کانادا توضیح بدید.
1: کانادا میدونین که قرار بود اینا قرار بود که اینا شب یکی دو شب پیش گفتن دیگه همه چی آرومه و همه چی به خوبی داره پیش میره و نمیدونم راجع به اینی که چقدر تعرفه بگیرن با هم چیز کردن، با هم موافقت کردن و کانادایی ها رفتن و اومدن و که اون به اصطلاح متن آخری رو بنویسن. و وقتی اووردن وزیر کامرس به اصطلاح یعنی با
0: بازرگانی.
1: وزیر بازرگانی خودش گفت منم میام، بعد مثل که اونجا جنگ در میگیره، میگن نه اینه اینجوری عوض کنی، اونا
0: در کانادا
1: در آره دیگه میرن با هم دیگه، وزیر امریکا، وزیر
0: بازرگانی امریکا،
1: بازرگانی امریکا تا حالا جزء اون نبوده که داشته نگوشیت میکرده مذاکره میکرده، یهو دقیقه آخر میگه آقا منم مثلا میره وارد مذاکره میشه و خلاصه یه جوری جنگ
0: وزیر میرزه به هم،
1: وزیر میره به هم و اونا میگن خیلی خوب نمیخوای پس چشم در مقابل چشم، هر چی شما هر یه دلاری شما تعرفه بذارین
0: ما
1: هم قد تعرفه. برای اینکه مشخص بشه ببینید مقدار واردات امریکا از کانادا حدود 450 میلیارد دلار در ساله، درسته؟ مال صادرات 425 میلیارد دلاره، یعنی این مثلا چین نیست که اختلافش خیلی زیاد باشه، این اختلافش از 25 میلیارد دلار هم کم نیست، ولی اونا گفتن خیلی شما اینقدر از اون میگیریم ما پس هر یه دلاری که شما هر جا ببریم بالا ما میبریم بالا. چیا هست اینا؟ مثلا ماشینالات متفاوته، ماشینالات نمیدونم فرض کنید که اتومبیله، کامیونه، قطعات اتومبیل و کامیونه، بعد دیگه آلومینیومه، آلومینیوم بسیار مهمه، وسایل نفتیه، چیزهای نفتی یا مشتقات نفتی یا خود نفت. خب یکی از این چیزهایی که هست دستمال توالت که از بزرگترین وارد کننده صادر کننده دستمال توالت به امریکا کاناداست، و این دستمال کاغذی و دستمال کاغذی و این قیمتش انتظار خیلی بره بالا. و جالبی اینه وقتی من اینو خونده بودم مگه چه اثری داره، امریکا بزرگترین مصرف کننده 20% تمام کاغذ دنیا رو امریکا مصرف میکنه. هر آدمی متوسط، حالا بعضی ها بیشتر، هر آدمی به تو متوسط 140 تا رول کاغذ توالت مصرف میکنه. شما تصور کنید بعدیش چیزه آلمانی، آلمان 135 تا استفاده میکنه،
0: بعد آلمانه،
1: بعد آلمانه. ببینید 4% جمعیت دنیا رو ما داریم، 20% حالا شما اینو برین آنالیز بکنین ببینین چرا
0: مثل در حوزه ها 99% استفاده از آفتابه.
1: قدیم اینجوری بود نمیدونم حالا هنوز هم هست یا حتما همسن سالهای ما تجربه کرده در شما مثلا یه جا مخواستیم برین آفتابه داشت، یکی هم آفتابه چی بود سرنشسته بود، این آفتابه ها قرمز بود، آبی بود، زرد بود، اینا مخواستیم برین آقا کجا میری هم تجربه آقا کجا آفتابه این نیست آبی بردار چشم مثلا، یعنی من اینجا هم یه پولی بهم بدی اگه برد قرمز برداشت آقا چرا قرمز زرد برد
0: آفتابه پلاستیکی
1: پلاستیکی بود دیگه
0: بعد زمان
1: اون زمانی که چیز بود اینا به دلیل
0: مسی بود اونا.
1: بله مسی ها نمیتونستن بگن چرا آبی باید داری چرا زرد باید داری، این پرادکت دیفرنشیشن
0: نکنید تو فکر دونالد ترامپه که کاغذ اینا رو از چین وارد بکنه. به جای کانادا.
1: والا اصل تولید کننده کاغذ توالت مثل که کانادا هستن.
0: خب چند میزانه از نظر مالی چه قیمتش چقدر؟ قیمت ارزشه.
1: ارزش این یه چیزی حدود یه بیلیون و میلیونه یا چند میلیارد دقیقا نمیدونم چقدره، ولی عدد بزرگیه. متوجه؟ و اگه یادتون باشه یه موقع دیگه که دستمال کاغذی دستمال توالت کم شده بود موقع کووید بود.
0: آره درسته.
1: متوجه؟ حالا اینه میگن یه مسئله گفتن ما ضربه ای که میزنیم این ضربه از تنگه هرمز بالاتره در مقابله. به نظرم جالب بود اینه.
0: حالا ببینم حق واقعا با کیه؟
1: حق با حق داره آیه،
0: یعنی با امریکا؟
1: نه امریکا زورم میگه،
0: زورم میگه،
1: متوجه؟ این زورم میگه، میگه من زورم میرسه زور میگم.
0: خب
1: بالاخره هر مملکت دیگه ای هم خب باید مسئله خود
0: چونه اعتراض میکنن چون برخی محصولاتی که آمریکا بخصم محصولات کشاورزی آمریکایی ها میفرستن به کانادا تعرفه که روش میمندن خیلی ها. صحبت از صدها چهارصد، حتی شنیدم 400% تعرفه بستن. خب خیلی چیز فشاره.
1: ببینید مثلا الکل یکی از چیزایی که بیشتر تو کانادا میره.
0: نه از اونجا میاد به اینجا.
1: نه از اینجا میره،
0: از اینجا میره به اونجا،
1: از اینجا میره به اونجا. بعد ببینید یه مسائلی هست که شما این لابیستای کل یکی از چیزا جنگ، و من دقیقا 10 دفعه هم خوندم بازم نمیدونم. این یه راه نفتیه که لوله های نفت از کانادا میاد به اینجا.
0: خوب.
1: و اون یه مسئله بزرگیه،
0: یعنی کلید اونجا،
1: کلید اونجاست. اینا بقیه به نظر من همه روزه است. متوجه این چی میگن؟ اینا روز از اگر کاغذ توالت بره بالا بیاد پایین چه مثلا اینقدر تفاوتی نمیکنه.
0: یه جنگ بزرگ زیرزمینی،
1: یه چیزیه مربوط به بهش، یه چیزی هم میگن چی پایپلاین، خاطرم نمیاد چی. یکی دو دفعه هم خوندم ولی از عقل من یه ذره
0: بعد از دکتر بایاس
1: بپرسید. ببین اون
0: نه عقل و اینا چیز تخصصی،
1: یه چیزیه که سر اون بهش یه چیزی پایپلاین میگن. حالا اگه شما فهمیدین بعدن برای منم یه توضیح بدین. از
0: منم خودم بیدم میپرسم.
1: چیز دیگه ای که میدونید که امریکا شماره یک تعداد زندان و زندانیه. نمیدونم اینو خبر داشتید؟ یعنی این اتفاقا جالب نگاه کردنش. ببینید اینداستری زندان در امریکا اینداستری بزرگیه، برای اینکه خیلی ها اینا رو پرایوتایز کردن، خیلیشون دولتی نیستن، بعد متفاوت دارن، جیل دارن، پریزن دارن، نمیدونم فلان دارن. ببینید برای هر 100,000 نفری در امریکا یه چیزی بین 650 تا 750، این تغییر پیدا میکنه، 650 تا 750 نفر، بگین 700 نفر، برای هر 100,000 نفر 700 نفر زندانی داره. درسته؟ یعنی یه چیزی حدود 2 میلیون بیشتر، 2 میلیون، 2 میلیون خورده. اگه اینو مقایسه بکنید با اروپا، یعنی یورپین یونیون، اونا حدود 145 نفر زندانی دارن، یعنی یک پنجم، یک ششم امریکا.
0: درست.
1: متوجه این چه میگه؟ برای هر 100,000 نفر چین حدود 120 نفر برای هر 100,000 نفر داره. البته شما چین رو در نظر بگیرید، چین 1,400,000 تا چیز داره، به اضافه که حالا چیزهای دیگه هم کاتگوریزیشنشون هم فرق میکنه. یعنی اونا زندانی 7,000 تاش هم پولیتیکال چیز دارن، 7,000 تا. امریکا 57 تا زندانی سیاسی داره، 57 تا. حالا بعضیا میگن نسبت به اینکه چجوری اینا رو کاتگورایز بکنین، اینا اونا 7,000 تا داره، ایران 15,000 تا داره، طبق اون چیزی که در 2025 بوده. حالا شما توجه بکنیم که چطوری این تفاوت پیدا کرده. ولی این مسئله ای که امریکا اینقدر زندان و زندانی داره نسبت به درصد دنیا بیشترین بالاترین در پرسنتش.
0: و خودش یه صنعت دیگه نه؟
1: بله بله، یه صنعتی است.
0: اداره زندان ها، مواد غذایی، پوشاک، رسیدگی بهشون.
1: من یک نمیدونم چقدر فرصت داریم بریم سر اصل مطلب، چیزهای دیگه، ولی حالا این داستان رو من واسه تون تعریف میکنم. در سال 1980، یعنی میشه چه خیلی سال،
0: 25 سال پیش.
1: چقدر؟
0: 25 سال.
1: ببخشید
0: 1980.
1: 1980
0: 45 سال
1: 45 سال پیش. من تازه دانشگاه بودم، هنوز داشتم میومدم بیرون، تازه بودم و یه پروژه‌ای گرفتم از یه کانسالتینگ فرمی، نه 1982 ببخشید، یه پروژه‌ای گرفتم از یه کمپانی که بعداً من پارتنر این کمپانی شدم مثلا 6-7 سال بعد که کمپانی بود که کار میکرد برای استیت تگزاس، برای ایالت تگزاس. برای کجا؟ برای لجیسلیچر ایالت، یعنی کنگره ایالت تگزاس. که اینا میخواستن ببینن در 40 سال آینده چند نفر زندانی خواهند داشت که این ساختمون ها رو بسازن که چیز بکنن. و برنامه ریزی بسیار عظیمی بود راجبه اینه که مثلا اینا توی خودش غذا و مثلا فرض کنید درست میکنن که اگریکالچر همونجا تومیتو و غذا و فلان اینا رو درست کنن،
0: تولید کنن،
1: نمیدونم گاوداری اون ور داشته باشن فلان اون ور داشته باشن، که چیز اعداد عجیب و غریبیه. اون وقت اینا ما رو استخدام کردن که بیایم پروژکت بکنیم ببینیم چند نفر در سال مثلا اون 1982 بود، 92 چند ساله، 2002 چند ساله، 2022 چند ساله، اینجوری که نسبت به اون اینا بودجه رو کنار بذارن و شروع کنن به اصطلاح کار کردن. این ببینید شما مکسیموم سکیوریتی دارین، مینیموم سکیوریتی دارین، مینیموم اینا یعنی یکی مثلا قاتله با اونی که نمیدونم مثلا دزدی کوتاه کرده با اونی که اینا فرق میکنن. این ما رفتیم، من رفتم اجازه گرفتم از USC که کامپیوترهای بزرگ اون موقع دکتن و اینا بود، اون موقع اصلا اینجوری نبود که این چیزا کلاود و ملاد و فلان اینا نبود، این کامپیوترهای اونا رو استفاده کردیم که اینا رو بیایم پروجکشن داشته باشیم و بعد یه چیزای لوکال داشتیم. هر دفعه ران می‌کردیم مثلا یه روز طول می‌کشید، دو روز طول می‌کشید که این جوابش بیاد.
0: خب
1: اون وقت باید ما چیا رو حساب می‌کردیم، چه احتمالی داره که گاورنن یا مثلا فرض کنین اون کسی که اونجا میشه فرماندار ریپابلیکن بشه، جمهوری خواه بشه یا دموکرات بشه، چه کسایی رو بذارن به عنوان قاضی، این قاضی ها نوع تصمیم گیریشون از لحاظی که چند نفر تو زندان بذارن و سالاشو 5 ساله بذارن 10 ساله بگن، بعضی ها ماکسیموم بذارن بعضی ها. چقدر اوریج مثلا اوریج متوسط، این عدد جالب، متوسطی که ما پیدا کردیم این بود که اگر جاج به شما بگه، قاضی بگه شما 20 سال در زندان هستید، فقط 28% اون رو شما در زندان میگذرونید، 20 سال نمیگذرونید به طور متوسط
0: 28%
1: یعنی یه سفر میشون، اگر 21 سال گفتن 7 سال شما میبینید. چند نفر پروبیت میشن، چند نفر اف میشن، چند نفر اون تو میمیرن، چند نفر میمیرن، چند نفر میرن بر میگردن، یعنی یک سیمولیشن بسیار بسیار کمپلیکی بود. حالا اینو میخواستم بگم که البته به نظر من بسیار بسیار بسیار این شانسی بوده. یه بابایی که اسمش تام بود، ایشون اون موقع پراجکت برجه پارتنر اینچارج بود، من اون موقع کار میکردم، من مسئول پروجکشن بودم، اون کارهای دیگه هم باشه میکرد. ایشون به من بعد از 40 سال زنگ زد گفت لجیسلیچر اومده بیرون که چند تا الان دارن.
0: خب
1: ما 2% اشتباه کرده بودیم،
0: عجب
1: کاملا شانسی، یعنی از این
0: شانسی
1: اول اصلا محال ممکنه که شما 40 سال با میشید این پروژه بکنین و تمام این فاکتورها رو در تماس بگیرین، اصلا هم چیز نمیشه.
0: آفرین.
1: ولی بسیار بسیار جالب بود. ببینید اینا الان فارم دارن، مزرعه دارن.
0: خبست.
1: که تو این مزرعه ها غذا
0: خود زندانی هم کار میکنن.
1: بله خود زندانی هم کار میکنن، خود زندانی ها بعضی از
0: پس راه حلی که محسن رضایی گفته قابل اجرا، خونه
1: ها گاوداری در خانه،
0: تولید شیر در خانه.
1: بله
0: تشکر میکنم آقای ناصب عزیز.
1: آقای بگویدی میخوایم بریم چیز یا صحبت بکنیم؟ خیلی مختصر بریم.
0: میخوایم بریم،
1: میخوایم بریم، میتونیم یه 4-5 دقیقه راجع به این مسئله.
0: نه باید بریم،
1: 4-5 دقیقه نداریم، پس بریم بیایم.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: با
4: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: نیپاک تقدیم میکنند.
7: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم،
12: دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
13: هول ویت ماما لواش،
14: آخریشو بردار داداش.
15: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
16: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
15: 818-777-777-777.
17: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
18: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
17: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
18: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
17: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
18: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: امیران عزیزم اجاز بید که گفته گروه پی بگیریم با آقای سعید محاسب هست. آقای محاسب چی گفتی؟
1: برجم ببینیم میخواید یه مختصر برای که این شما صحبتتون بود راجع به این که این اثر این جنگ اقتصادی چیه اونا. اولا که خب بسیاری به میگن هر کسی از زن خود شد یار من، بعضی هم چون نظر مثلا فرض کنیم میخوام بگن این بده یا اون بده یا نمیشه، نظریات مختلفی وجود داره، بعضی هم میگن اصلا به جایی نمیرسه، بعضی هم میگن میرسه و خب میگم نقطه های بود. اما بیایم ببینیم حربه هایی که اینا دارن یا داشتن تا به حال که استفاده میکردن در مورد این مسئله چی بوده. خب آنچه مسلمه آوتکامش یعنی ضربهش به مردم بیشتر،
0: درسته؟
1: خب اینا خیلی به مردم اهمیتی نمیدن. پس برابر این یک اینه که این بی اهمیتی اینا به مردم خودش یه سیستم ضد چی میگن ضد جنگ ضد دفاعی هر جور که میخوانش. اما ببین اینا سه چهار تا چیز دارن که استفاده میکنن. یکی این مسئله که میگن آقا ما 80 میلیون بشکه نفت در مالزی و در جاهای مختلف کشتی به کشتی میکنیم و داریم، پس ما نگرانی نداریم راجع به این که پول داشته باشیم. بیان این مسئله رو باز کنیم، 80 میلیون بشکه نفت در الان فرض کنید 80-90 دلاره، اینا مجبورن اینو با نصف قیمت بفروشن، یعنی نمیتونن 80 دلار بفروشن، حالا بگیم 50 دلار بفروشن، 80 میلیون در 50 دلار هم که بفروشن میشه 4 میلیارد دلار، نه میشه 6 میلیارد دلار. یعنی یه چیزی بین 4 تا 6 میلیارد دلار اینا اینه که فکر میکنن این درآمدو دارن، درست؟ میخوام متوجه به مسئله بشین در مقایسه. در یک سال حقوق فقط بسیج و IRGC یعنی سپاه و IRGC یه چیزی حدود 3 میلیارد دلاره، حقوقشون، نه مزایای دیگه و فلان اینه که نون بخورن فلان اینا، یعنی یه چیز بسیار بسیار چیزیه. در یک ماه اگه یادتون باشه اینترنتی که قطع کردن روزی 80 میلیون دلار ضربه به اقتصاد میخورد، یعنی از تو اقتصاد 80 میلیون دلار در میومد. اگه شما یه ماهشو بگیرین میشه 2.5 میلیارد دلار. یعنی اینی که میگن ما 6 میلیارد دلار داریم این 80 این خیلی
0: شوخی.
1: به نظر میاد 80 میلیون بشکه نفت، ولی این آره میتونه، حسابشون در اینه که امریکایی‌ها نمیتونن اینو دراز مدت انجام بدن و با فشار دیگرونه که البته ببینید چین 6 میلیارد دلار خرید این دوره‌ای که اینا به اصطلاح رفتن توی آتش بس و اینا، و 80% از این فروش این نفت هم به چینیاست، درست؟ خب پس چینی‌ها هم احمق نیستن، حالا که میدونن نمیتونن بفروشن قیمت هم پایین تر میارن. این چیزه. بعد مسئله دوم بارتر کردنه. بارتر کردن یعنی شما پول به من نمیدین، من یه چیزی به شما میدم، شما در مقابلش به من چیز دیگه میدین. اینا شروع کردن به جایی که به دلار بفروشن به یوان میفروشن، مثلا چینی اون یوان میگه آقا من اینقدر پول دارم در مقابلش به شما جنس میدم. خب وقتی تنگه هرمز بسته جنس از کجا میتونن بیارن، درست؟ خب پس اون خرید جنس در مقابلم خودش زیر سواله. اگه بخوان سوم شخص استفاده بکنن باید زمینی بکنن، پس چینی ها باید بدن به پاکستانی ها، باید بدن به نمیدونم اونا هم بالاخره پرسنتاج خودشون میبینن. فقط این تورمزاست، یعنی هیچ دریچه ای که فکر میکنن که این یعنی اینا رو که دارم بهتون میگم فکر میکنم همون شما گاردین رو گفتین که اینا دلایلی که اونا میگن اینا به این دلیل میتونن بمونن، من دارم میگم به نظر من یه مقدار این دلایل خیلی منطقی نیست. در کوتاه مدت خب همه چی میشه، برای اینکه فشار به مردم میاری اهمیت هم نمیدی. مسئله سوم کریپتوه، این رمز ارزا. ببینید اگر خاطرتون باشه ما همینجا هم صحبت کردیم اون موقع که رمز ارزا خیلی به اصطلاح سر زبونا بودن، ایران 14 تا فکتوری یا فارم رمزرز داشت که به همین دلیل هم برق مشکل پیدا میکرد بلا میکرد. خب یه مقدار زیاد اینا الان ما مشکل برق داریم، درست؟ خب وقتی مشکل برق داریم پس این فاکتور این جاهایی هم که این رمزرز رو درست میکردن دیگه درست کار نمیکنه، پس تولید و با این رمز ارز اینا پول میگرفتن از دیگران و میفرستادن. به اضافه 1 میلیارد دلار فکر میکنم در انگلیس امریکایی ها رو رمز ارزایی که مال حسابایی که مال سپاه بوده دست گذاشتن و اینا رو بستن، 1 میلیارد دلار. متوجه؟ پس این کریپتو هم اونجوری نیست. حالا این مسئله دیگه، مسئله این شل کمپانی هاست و چیزی که بهش میگن شبکه سایه‌ای، یعنی مثلا فرض کنید که و اینا بیشتر توی هنگ کنگ و دبی هستن، برای اینکه قوانین بانکی و قوانین سیستم های این دوتا مملکت یه جورایی فرق میکنه. خب دبی که
0: از واسه
1: هنگ کنگ هم الان اینا دارن روش فشار میارن. چه جوری هم فشار میارن؟ میگن آقا شما اگه به حرف ما گوش نکنیم میدیمتون دست چین. پس هنگ کنگ برای اینکه خودشو بتونه نگه بداره باید یه مقدار اینجا وابده، باید وابده. حالا هنوز این چیزهای چیزی رو که نکردن، بانکای چینی رو هنوز تحت به اصطلاح تحت کنترل نذاشتن، یعنی من نکردن، تحریم نکردن. پس بنابراین این مسئله این است که اون خرجی رو که اینا در ماه دارن، یا من بازم تکرار میکنم 8 شعبی ها مثلا اینا بهشون نمیشه ریال 200,000 تومان داد، اینا میگن ما دلار میخوایم، یعنی یا نمیتونی بگیم ما پول چینی بهتون میدیم، هم چیزی امکان نداره. یعنی یواش یواش یواش شما خواهید دید که این سیستمی که خود اینایی که پول میگرفتن، یعنی یه مقدار زیادی از اینایی که در فرض کنید سپاه هستن، یا فرض کنید که اینا واقعا آدمایی نیستن که خیلی معتقد بشن خب ببینه آقا من اگه برم کاسبی بکنم اینقدر پول در میارم، اگه برم تو سپاه اینقدر پول در میارم، اینجا میتونم زده بندم بیشتره، اینجا میتونم یه کاری بکنم یهو برم میلیاردر بشم، مثل نمیدونم بابک رندی و اونو فلان. پس بنابراین یه مقدار زیادی از این آدمایی که الان تو سپاه 230,000 نفری که میگن هستن، اینا واقعا این نیستن که عاشق چش ابروی چیز دنبال. اگه وقتی که پول اینا کم بشه
0: کار تمومه،
1: شما خواهید دید که سیستم کلاپس.
0: یه چیزی آقای وحید خراسانی میگه، وحید خراسانی مرجع تقلیده، یکی از گنده آخوندهایی که بیشترین گناه رو داشته، این چرا بیشترین گناه در توجیه جنایت رو آدم کن. یه حرفی میزنه، اول میگه که اعتقاد مردم سلب شده، مساجد خالی شدن، مردم مسجد نمیرن، مردم نماز نمیخوان، معترضه، مردم خمس و زکات نمیدن. اینه میگه. خب
1: وقتی ندارن چی بدن؟
0: میگه خمس و زکات. ببین اگر در ایران مثلا یه قانون امروز وضع بشه، هیچ کس حق نداره از راه مذهب کسب درآمد بکنه، مطمئن باشی تمام حوزه های علمی تعطیل میشه.
1: بله
0: تمام حوزه های علمی.
1: بله
0: این موضوع تعصب مذهبی و این هیئت هایی که اصلا اینا تمام خدافظی میکنن، میرن دنبال کاسبی جدید. و در این 47 سال، حالا نحوه مدیریت خامنه ای بود نمیدونم، ولی به هر حال گسترش تشیع نو آخوندی و دلار نفتی ارتباط تنگاتنگ به هم داره. یعنی هر جا که دلار نفتی رفته تشیع هم رفته. صدها میلیون دلار پول رفت به بیروت و حزب الله شکل پیدا کرد.
1: بله بله.
0: اگر نرفته بود حزب الله وجود نمی. برای همین که من یه دفعه اقتصاد چمدانی همینطور سامسونت های پر از دلار.
1: بله بله.
0: برای جمهوری اسلامی و سیاستی که علی خامنه‌ای داشت برای گسترش به اصطلاح فرمان روایی خودش تو منطقه اثرگذار.
1: خب برای که یه مقداری هم میخواست نیان مثلا ایران، هم اون دوره برای انقدر باشون به جنگ فرسایشی پدر. من یه جا خوندم یه چیزی حدود 15% از کل جی دی پی ایران به این به اصطلاح پراکسیا
0: مطمئن باشید بیشتر. حالا در تایید سخن شما اینه که جمهوری اسلامی اگر از نظر مالی برهنه بشه و برهنه شده، یعنی آمریکا داره برهنش میکنه، یعنی داره تمام منافذ رو تو اونجایی که میتونه میبنده. یکی از الان شانسایی که وزارت خزانه داری آمریکا داره اینه که به حد کافی اطلاعات پیدا کرده درباره منابع تامین مالی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا.
1: بله بله.
0: آره. نمیدونم منافذی که وجود داشته، نحوه شستشوی پول، عوامل شست این اطلاعات کامل باعث شد که اینا با یک پروژه خیلی وسیع بیان وسط و مطمئن باشید که اینا اگر از قدرت مالی خل بشن دیگه اداره کردن این تشکیلاتی که شما بهش اشاره کردید تقریبا غیر ممکن.
1: بله تقریبا غیر ممکنه. نکته مسئله من فکر میکنم دو سه چیزه. ببینید اینجا فقط ببینید خب جنگ بمب و فلان اینا رو که انداختن خب یه چیزایی خراب کردن، درسته مشکلاتی داشتن. یک کسی هست به نام مستر سانسو یک کتابی نوشته بیش از 1000 سال پیش به نام آرت آف وار، یعنی هنر جنگ. توی این کتاب یک مسئله بسیار بسیار جالبه که این الان در تمام مدارس جنگ و اینا درس میدن هیچی. خیلی از بیزنسمن ها این کتاب رو به عنوان به اصطلاح حالت
0: به کتاب مرجع
1: استفاده میکنه و از اون کتاب هاست که شما اگه 10 دفعه بخونین نسبت به اینکه کجا هستین برداشتتون متفاوت میشه. یکی از چیزایی که میگه ببینید جنگ فقط این نیست که شما توپ و تانک و تفنگ دو مقارنه میگه بیتوره. جنگی که نکنی بهترین جنگیه.
0: نمیتونه.
1: و الان نوع من فکر میکنم جنگ تموم شده، نوع سلاح عوض بلوشه. شده
0: و نه شدت پیدا کرد.
1: بله. اما من مطمئن نیستم آقای مهودی که مثلا فرض کنید فرانسه و انگلیس و اینا مشکلات خودشونو خواهند داشت به دلیل که اینا نفت زیرابی میگرفتن از ایران با دلار فلان.
0: امروز بریتانیا اعلام کرد که استقبال میکنه، خیلی مهمه.
1: بله.
0: و این برای خبر بدی برای جمهوری.
1: برای جمهوری
0: از طرح ترامپ استقبال کرد، یعنی گو حمایت.
1: بله. حالا میگم باید دید که اونا چقدر تالریت دارن و چه صحبت‌های پشت پرده‌ای شده با این که آقا شما این کارو بکنید بعد ما فلان چیزو بهتون میدیم، فلان آوانسو میدیم، فلان آوانسو میگیریم. نمیدونم. ولی آنچه مسلمه این یک مسئله است که هم به مردم ایران و قدرت تحملشون و اینی که در کجا بتونن کنترل خودشونو بگیرن، چقدر اینا ضعیف بشن، چقدر زود، یعنی یه مقدار سایکولوژی و روانیه بیشتر تا که از طریق مالی بهش چیز میشه. و دوم مسئله فکر میکنم تحمل دولت‌های خارجی به خصوص امریکاست. یعنی یکی از چیزهایی که من دیدم شما هم صحبت کردین، خیلی هم صحبت همه میکنن، این است که چقدر این میان دوره ای انتخابات و چجوری میکنه که ایشونو دو مرتبه ایمپیچ بکنن نکنن و این مثلا قدرت این از بین بره. پس بنابراین اگه اینا 80 میلیون فرض کنید فلان دارن تا یکی دو ماه دیگه میتونن بکشن، بعد داستان عوض میشه.
0: روی قیمت نفت خیلی حساب کرده بودن به عنوان فاکتور اصلی که کاری بکنن دنیا بر سر ترامپ خراب بشه. یعنی قیمت نفت رسیدن رو 200 تا 250 و واقعا هم تکون میداد اقتصاد دنیا.
1: بله بله.
0: ولی امروز قیمت نفت باز رفت پایین.
1: بله.
0: باز امروز قیمت نفت
1: شما یه چیز دیگه که صحبت کردید و این درسته. ببینید وقتی که یه کسی ما میبینیم که آقا این میخواد این حربه رو بر مقابل من استفاده بکنه، شما به این فکر میکنید آقا این باید حربه از بین بره.
0: درسته.
1: این حربه تنگ هرمز الان به نظر من کاری کردن اینا که نقش ایران رو در دنیا و چیز به طور کلی در 30-40 سال آینده از بین بردن، یعنی
0: ضعیفش کردن
1: اصلا ایران رو به طور کل ضعیف. برای که حالا اگر الان هم این مسئله حل نشه مسلماً به دنبال این خواهم بود که این رو از طریقه دیگه حل کنم.
0: تشکر میکنم آقای محاسب عزیز، خیلی خوش آمدید، ممنون. خب از بازرگانی ها
1: خدا نگهدار.
0: برنامه رو کی هدایت میکنه؟ غزالی معتمدی عزیز، ازش سپاسگزارم.
1: خانم غزالی ازش
0: خانم عزیز.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهمودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شرکت فیسبوک سابق و یا متای فعلی آغاز میکنم که بعد از شکایت 29 ایالت که شامل کالیفرنیا هم بود که فرزندان با دسترسی به سوشال میدیا اعتیاد پیدا کردن، امروز دادگاه به نفع این 29 ایالت رای داد و شرکت متا باید 16.7 میلیارد بابت این مسئله به پنالتی بده که در 10 سال آینده پرداخت خواهد شد. سهام متا امروز 6 دلار دیگه بالاتر رفت و ارزش امروز کمپانی رو به بالای 1.4 تریلیون رسید. روز جمعه فدرال ریزرو ملاقات داره که وضع بهرار رو مشخص کنه. 45% حد زده میشه که تغییری در پایین رفتن مال بهره ها انجام نخواهد شد. و این یه گزارش از CNBC که میتونین فقط یه نظریه باشه، باید تا جمعه صبر کنیم. ولی گزارش دیگه ای نشون داد که تورم هنوز روی 3.7% قرار داره که از حد انتظار اندکی بالاتر میباشه. در خبر دیگه ای، اوراق قرضه امریکا 10 ساله ها به 4.67% رسیده که اندکی پایین تر اومده، ولی ترس هنوز در باند مارکت وجود داره که اگر اینجوری ادامه پیدا کنه بانک مرکزی مجبور بهره رو نه تنها پایین ببره بلکه بالاتر هم ببره. در 3 ماهه اخیر GDP امریکا 1.5% فقط بوده، ولی خبر خوب این بودش که هنوز جهش خرج کردن افراد که کانسومر ایندکس 3.4% بالاتر رفت که نشون میده هنوز تقاضا برای خرید کالا از طرف خانواده ادامه داره. بزرگترین واردات امریکا در تجهیزات فناوری و ابزار آلات هوش مصنوعی در 3 ماه اخیر بوده. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 200400، یورو 233500، پوند انگلیس 272000 و دلار کانادا روی 144300 گزارش شد. سکه تمام آزادی 212 میلیون تومان بود. هر سه شاخص بازار بورس با رنگ قرمز مواجه شدن و نزدک 21 واحد، داو 113 واحد و S&P هم 1.58 واحد پایین تر رفتن. قیمت هر بشکه طلا همچنان در بالای 82 دلار داد و ستد شد و هر اونس طلا با 46 دلار نزول در 4648 در حال داد و ستد می باشه. قیمت بیتکوین هم اندکی بالای 78400 می باشه. شنوندگان عزیز، در برنامه‌ریزی های سطح بالای استیت پلنینگ نقش بیمه عمر بسیار مهمه. امروز اعلان شد آقای لبران جیمز، بازیکن اسبق لیکرز و یکی از میلیاردرهای دنیای ورزشی، بالای 300 میلیون دلار از پسنداز بیمه عمر خودش قرض کرد که روی این 300 میلیون دلار هیچ مالیاتی تعلق نخواهد گرفت، چرا که قرض کرده. پس وقتی شما از پسنداز بیمه عمر قرض میکنین، انگار روی پول خودتون قرض میکنین و بهره که پرداخت میشه از یک جیب به جیب بعدی خواهد بود و این پول رو ایشون با بهره 4.8% در اوراق قرضه امریکا سرمایه گذاری کرده. سیستمی که در دفاتر ما به راحتی سالهاست که داریم این سیستم رو انجام میدیم که سرمایه گذاران بتونن تشویق بشن پولای مالیات رو در داخل بیمه عمر جا بدن. جمله خوبی از آقای ایلان ماسک به نظرم رسید که ایشون میگن که ایشون میدونن بزرگترین تریلیونر جهان هستن، یا میتونن بگن تنها تریلیونر جهان هستن، که همیشه میگن انسان‌های باهوش همیشه قرض میکنن تا از پول خودشون استفاده کنن که مالیات باید تعلق بگیره روش. شما وقتی مالیات بیشتری پرداخت میکنین، از سیستم‌های کاملا قانونی مالیاتی باید با خبر باشین و بر حسب عادت فکری خودتون مرتب پولا رو دو دستی تقدیم آیرس نکنین. ای کاش یک قلک در خانواده ایجاد میکردین که هر موقع قرار بود مالیات بدین اون پول اونجا میذاشتین، چرا که الان میلیون ها دلار اونجا شاید پول جمع شده بود که میتونست آینده بهتری رو برای شما ارمغان بیاره. یادتون نره یک میز احتیاج به 4 تا پایه داره که استوار بمونه. شما برای پایین آوردن مالیاتون احتیاج به 4 گروه دارین: گروه حسابداران ما، گروه استیت پلنینگ اچانی های ما، CPA شما و کمپانی ما که میتونه خود من باشه. ملاقات های حضوری ما در نیوپورت بیچ، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان قراره. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: امیران ارجمندم در این منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودی.
0: ممنونم. دکتر هلاکویی، حرف های شخصیت ها رو چی در اینجا چی در ایران گوش میکردم، آقای اسکات بسن میگه تشدید تحریم ها حکومت رو سرنگون میکنه، قالیباف در تهران میگه که طرح تحریم های ثانویه یک نمایش کمدی است، آقای مارکو روبیو میگه تمرکز بر تشدید فشار اقتصادی است. یعنی به نظر میرسه که اینا نمیخوان به همین طرح وجود بسنده کنن، قرار فشارها حتی گسترده تر از این هم بشه. آمریکا فشار را تشدید میکنه، این حرف امروز آقای دونالد ترامپه. تو ایران هم که سرگشتگی مردم دیگه به اوج رسیده و استیصال مردم، حتی برای خرید نون مردم دوچار مشکلن، صفهای طولانی در برابر جایگاه های سوخت. جالبه تو ایران اینایی که مسنجر ها، اینایی که کالا میبرن، غذا میبرن، پیتزا میبرن در خونه ها، چون دیگه استطاعت پرداخت پول بنزین رو ندارن و در زم لوازم یدکی موتورسیکلت اینها دیگه در حد توان اونها نیش تهیهش، پیاده میدون. یعنی مثلا یک جوانی با پیتزا با 3-4 کیلومتر بدوه برسونه به یه آپارتمان بده و برگرد. یعنی کار استیصال مردم به اینجا رسیده. حالا و کمبود بنزینم شده روزی 15 میلیون بشکه و بسیاری از جایگاه های بنزینم تعطیل شدن. این تصویر رو وقتی شما میبینید، این وضعیت رو، به چه نتیجه میرسید؟ این تشدید تحریم ها روند سرنگونیه یا اینکه نه یک شوخی، یک نمایش کمدیست به قول قالیباف؟
1: جامعه بودی، البته میدونید بسیاری از دوستانی که اظهار عقیده و نظر میکنن یا مثلا در رده های بالا که کاملا جهتشون، هدفشون، انتظارشون، امیدشون بسیار متفاوته، بنابراین شما از هر کسی که به هر حال این قصه و حکایت رو بشنوید میتونه مختلف متفاوت باشه و نظریاتی داشته باشه که او رو ترجیح میده، درست میدونه، دوست داره، دلش میخواد، حالا چه در امریکا باشه و چه در ایران. ولی امید این هست که همطور که بسیاری چنین میکنن، یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه و در یه تجزیه و تحلیل رعایت اصول استدلال و منطق ما رو کمک کن. الان در مطالبی که شما فرمودید گویی اولا ماجرا فقط بود و نبوده، یعنی همه یا هیچه. به همین جهت است که کاملا میشه استدلال کرد که 10 سال 20 سال هست که تحریم ها هست، حتی جنگ بوده، همه اینا بوده، خب اتفاقی که میخواستن نیفتاد. پس یه نتیجه میگیریم که باز هم این اتفاق نخواهد افتاد. همونطور که شما اشاره کردید گفته شده که خب این یه داستان قدیمی تکراری است که ای بسا چند بار چندین بار تکرار شده. اما در اینجا ما با یه واقعیتی روبرو هستیم که همه چیز در جهان با اولین حرکت، پنجمین حرکت، دهمین حرکت ممکنه به نتیجه نرسه، اما 11 میرسه، 30 تا 30 نرسه، اما 31 میرسه. تو همه زمین ها، حتی برای زندگی انسان، برای بیماری، برای اینکه کسی اعتیادی رو ترک بکنه، یه مقدار برخی از اوقات ذهنیت همه یا هیچ افراد رو به این استدلال میکشونی که مثلا تا به حال کار نگره بعدم نمیکنه. من خاطرم از اون زمانی که در ایران بودم و گفتگو درباره انقلاب ایران بود، به جرئت میتونم به شما بگم، چون مثلا تو کلاس ها بحث گفته بود، حتما 1000 بار شنیدم که ما 20 ساله 30 ساله که میخوایم حکومت پهلوی رو از میان ببریم، خواستن ببرن نشده، بازم نمیشه. یعنی به همین سادگی. در حالی که یکی از مواردی که هگل بهش اشاره میکنه این است که در جهان پدیده های کمی هم بعد از یه مدتی تغییراتی پیدا میکنن که دگرگونی های کیفی است و چیزی که ای بسا برای مدت ها حتی سال ها قرن ها نشده ممکنه اتفاق بیفته. همطور که فرض کنید از 1905 تا 1917 12 سال بین انقلاب اول روسیه و دومی طول کشید تا بالاخره حکومت کمونیستی که در 1905 انقلاب کرده بود و به نتیجه نرسیده بود در 1917 رسید، بعد از 12 سال. و این نوع استدلالا برخی از اوقات نه به خاطر کسی است که چیزی رو دوست داره یا دلش میخواد استدلال کنه، در حالی که تبدیل کمیت به کیفیت یه مسئله است. یه بیمار ممکنه مدتی بمونه بعد بمیره، یه کسی شما اصرار برای خرید یا فروش دارید برای مدتی بگه نه ولی بعدن نظرش عوض بشه. این مورد اول هست که به نظر من اهمیت داره. دوم، برخی از اوقات مواردی هست که بحثای درصدی داره، یعنی من میتونم به یک کسی 5% آسیب بزنم، 17% آسیب بزنم، 50% آسیب بزنم، 90% آسیب بزنم. آنچه که همکنون دولت امریکا داره انجام میده، اونم با توجه به شرایط و وضعیت داره که دوستان بیشتر و بهتر از من میدونند، کاملا جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی و پولی و مالی در مضیقه های بسیار بسیار شدیدتر میذاره، به طوری که به نظر من ظرف 3-4 ماه آینده ما با مشکلات فراوانی از نظر اقتصادی در داخل ایران روبرو هستیم. درسته که هیچ تعریف مشخصی برای فروپاشی اقتصادی به یک اعتبار نیست، درسته که هیچ تعریف مشخصی برای ورشکستگی کشور وجود نداره، ولی اگر یک کشوری نتونست حقوق کارمنداشو بده، اونم در یه جایی مانند ایران که نزدیک شاید 60 یا بیشتر از 60% مردم حقوق بگیر بخش دولتی هستن، یا شاید حتی 70% اگر نیروی نظامی و انتظامی و سپاه اینها رو وارد بکنیم، اگر خرید و فروش به مقدار زیادی با اشکال روبرو بشه، اگر بانک ها نتونن تعهدات خودشون رو برآورده کنن یا به افراد در جهت کار سرمایه گذاری کمک کنن، اگر مردم نتونن کردیت کارت هاشون ازش استفاده کنن، اگر افزایش قیمت ها اونگونه بشه که کالاها مثل الان که برخی از کالاها مونده، ببینید من یه مقدار آمار رو میشنیدم که مثلا تقاضا برای گوشت قرمز مثلا نسبت به سال قبل مشابه مثلا 20% پایین آمده. این معناش این است که بسیاری به اینجا رسیدن که دیگه من توان خریدن گوشت رو ندارم. اشکال کار این است که بسیاری از کالاها کالاهایی هستند که با دوام نیستند و اینا برای یه مدتی میتونن باشن و الا فاسد میشن، غیر قابل استفاده میشن. یعنی یه مقداری گرفتاری اونجا هم هست، مثلا با توجه به کالاهایی که غالبا به خاطر یخچال‌هایی که وجود داره، حالا چه به صورت متحرک چه یخچالی که سر جایی هست، به خاطر نبودن برق و قطع برق، حتی همه اون کالاها رو هم با دروب زمان بارها تصاویری دیدم که افراد در فرض کنید اون چیزی که یخچالشون رو باز کردن و بعد اون چیزی که اونجا داشتن خراب شده و رفته. اینو به این دلیل عرض میکنم که اصلا کسی میخواد و دوست داره میتونه اینجوری فکر بکنه، ولی اگر یک کسی فکر کنه که همین 4 ماهی که مثلا ما تا آخر امسال داریم اوضاع اقتصادی ایران بدتر و بدتر نمیشه، آماری که من امروز شنیدم که گفته شده بود مثلا 54% مردم زیر خط فقر هستن، این افزایش پیدا نمیکنه، اگر یک کسی بخواد بگه که افزایش قیمت ها و تورم افزایش پیدا نمی کنه، اگر یک کسی بخواد فکر کنه که قیمت دلار که یه علامت و یه نشانه است برای ارزیابی اوضاع که الان مثلا اونور 200 هست به 250 یا 300 نمی رسه، اینا با واقعیت ها نمی خونه. یعنی من فکر می کنم که ظرف 3-4 ماه آینده، یعنی سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر تا پایان امسال، ما با مسائلی از این قبیل روبرو هستیم. همونطور که خود شما اشاره کردید، ما مشکل آب رو داریم، ما مشکل برق رو داریم، ما اخیراً در مشکل بنزین به صورت جدی در میاد. شما فقط تصور کنید در این شرایط هوا شما برید دم پمپ بنزینی که 1 کیلومتر 2 کیلومتر بایستید، اولا شما باید ماشین رو خاموش کنید، دوم این که اگر تازه ماشین شما کولر داشته باشید، بعد یه ماشین که میره جلو شما باید ماشین رو روشن کنید بری جلو تا

باشه، شما بلن کامیون هایی که بار رو این ور اون ور میبرن با گرفتاری روبرو میشن. دوم اتوبوس های چه شهری که در داخل شهرها هستن که اینا غذایی مصرف میکنن یا در جاده ها هستن از کار میفتن، بنابراین حمل و نقل رو دچار اشکالاتی میکنن. نمیخوام وارد جزئیات بشم برای اینکه تازه یه نگاه بسیار کلی است. حتما اوضاع اقتصادی در ایران روز به روز، هفته به هفته بدتر میشه. علتشم این هست که راهی براش وجود نداره، یعنی در جهت افزایش تولید کاری نمیتونن بکنن، در جهت رسوندن به موقع و به اندازه کالای تولید شده نمیتونن حرکتی بکنن، وارداتی وجود نداره که کمبودها رو جبران کنه، صادراتی نیست که در صورت به دست آوردن درآمد ارزی اون رو صرف خرید کالاهای مورد نیازی بکنن که بعداً به صورت واردات وارد بشه. بنابراین وقتی که عرصه در جهت آب و برق و بنزین و گازوئیل و دارو و حتی کالاهای اساسی مثل هر کالای پروتئین و اینا این چنین سخت میشه، معلومه با گذشت زمان اوضاع بدتر خواهد شد. پس بنابراین شرایط اقتصادی شرایط بدی، اما نگرانی من در حالی که کاملا به خاطر وضعیت بد اقتصادی که آسیب سنگین و شدیدی به خانواده ها میزنه، مسئله فقط غذا نیست، مسئله روابطه، مسئله نیازهاست، مسئله بیماریه، مسئله نومیدیه، یعنی همه اینا دست به دست هم میده و شرایطی رو فراهم میکنه که این عامل اصلی و اساسی که اقتصاده همه چیز رو به نوعی به هم بریزه. پس بنابراین مشکل اقتصادی پیدا میشه. همونطور که قبلا عرض کردم یه گرفتاری موضوع مشکلات اقتصادی اینه که مسائل خاص اجتماعی رو به وجود میاره، ولی همینجا بیستیم. اما حرفایی که شما از ایران میشنوید چیه؟ یعنی من یه مقداری که برنامه‌های ایران رو چک میکنم میبینم که حرفشون این است که اینا به نتیجه نمیرسه، که اینجا رو اشتباه میکنن. متاسفانه این نوع محاصره ها و تصمیماتی که دولت امریکا گرفته و تهدیدی که امریکا کرده برای کشورها که اگر همکاری کنند امریکا واکنش نشون میده، درسته گفته ما کشور به کشور و موضوع به موضوع راجبش صحبت میکنیم، ولی فرض کنید حداقل 10% این کار صورت بگیره، 20% صورت بگیره. چون من دیدم کسانی که میخوان این موضوع رو رد کنن میگن ای 100% که این کارو نمیکنه. خب اصلا اینکه به 100% نیست، کافیز فرض بفرمایید ترکیه یا عراق یا امارات یا کشورهای دیگری که در ارتباط با ایران هست، حتی کشورهای اروپایی هست مثل حتی آلمان، اینا یه مقداری در این زمینه کاهشی در روابطشون بدن، خب همه اینا با مسئله کمبود کالا و افزایش قیمت ها و گرفتاری های اقتصادی هم راه بود. وقتی شما درست در مرزی هستید که دارید به سختی این امور رو میگذرونید، اشکال کار در اینه که امریکا تهدید میکنه که من کشورهایی رو یا شرکتهایی رو که بخوان همکاری کنن رو به نوعی تحریم میکنم، واکنش نشون میدم. حالا ممکنه عرض کردم این کار رو بکنن، این کار ممکنه یه هفته طول بکشه، یه ماه طول بکشه، سه ماه طول بکشه، همه اینا ممکنه. اشکال کار در ایران اینه که با توجه به ویژگی روانی که کمکی من باهاش آشنا هستم، شما خیلی بیشتر آشنا هستید، و حرفایی که زده میشه، اگر فشار اقتصادی از یه حد بگذره، اگر اوضاع اقتصادی به هم بریزه، اگر پول برای دادن حقوق ها وجود نداشته باشه، اگر شبکه بانکی دچار اشکال بشه، اگر مردم داد و ستد رو متوقف کنن، اگر هیچ نوع سرمایه گذاری در داخل برای پیشرفت کارها نباشه، اگر بیکاری افزایش پیدا کنه، حرفایی که شما میشنوید این است که ما از حالت تدافعی که تا به حال داشتیم وارد مرحله تهاجمی میشیم، و مرحله تهاجمی هم در حدی که من میفهمم که بعید است که ایران بخواد لشکرکشی به جایی بکنه، استفاده از موشک‌ها به پهباد است، و موشک‌ها و پهبادها رو هم اگر بزنه به همون کشورهایی که تا به حال زده در حاشیه خلیج فارس که برخی از اونا مثل عمان و قطر اینا باعث تعجبه، یا تا پاکستان باشه یا ترکیه باشه و یا به هر حال کشورهای دیگر باشه، خب مانند گذشته ممکنه پاسخ‌ها یا واکنش‌های داشته باشه. ولی اگر اومدن سراغ اروپا که بهش اشاره کردند و تهدید کردند،
چون گفته شده که هر کشوری که با امریکا همکاری کنه یا بهش پایگاه بده دشمن ما هست، که کاملا میشه اونو

0: فهمید، خب اون وقت چه خواهد شد؟ اگر این وضعیت رو به اروپا بکشند، به یک بار چهره برخورد با جمهوری اسلامی دگرگون میشه. اما مهمترش وقتی است که به اسرائیل حمله کنند. اینجا متاسفانه چیزی که منو سخت نگران و ناراحت میکنه اینه که امریکا و اسرائیل دنبال بهانه و فرصتی هستند که بتونن جنگ رو توجیه کنند و یا حمله به ایران رو، برای که فکر میکنن این کار رو ناتمام گشن. این رو هم در از جانب اسرائیل میشه فهمید که مسئله در حقیقت بود و نبودش به وجود جمهوری اسلامی و تداوم اون مرتبطه. هم آقای ترامپ رو میشه فهمید که ابدا حاضر نیست در این زمینه کوتاه بیاد، حتی مساوی هم نه، بازنده که اصلا فکرشو نکنی، حتی این قرار بشه امریکا رو برباد بده، ایشون باید برنده باشه. خب شما باز دو مرتبه با یه جنگی نفر روبرو هستید که گرفتاری داره. حالا اینجا چیزی که سبب میشه این چهار ماهی که دارم عرض میکنم یه مقداری باید توجه بشه اینه که به خاطر افکار عمومی، به خاطر مخالفت دموکرات ها و اکثریت کمی که حزب جمهوری ها در هر دو مجلس داره، چه نمایندگان چه سنا، و ضمناً عدم آمادگی در سراسر جهان و ضمناً دودلی کشورهای حاشیه خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگه، این وضعیت و انتخابات امریکا اوضاع رو به اینجا میرسونه که تا سوم نوامبر اتفاقی نمیفته. حتی اگر جمهوری اسلامی دست به حملاتی بزنه، اگر پاسخی باشه به اصطلاح به اندازه است که فعلا اوضاع رو بگذرونن، چون درگیر شدن در جنگ میتونه در انتخابات امریکا تاثیر منفی علیه حزب جمهوری خواه آقای ترامپ داشته باشه. پس بنابراین رو تا سوم نوامبر کاری نمیکنن. روز چهارم نوامبر، چون شب سوم تکلیف روشن میشه، روز چهارم نوامبر مهم نیست که چه میشه. همونطور که در هفته گذشته عرض کردم، چه حزب جمهوری خواه ببره، چه حزب دموکرات ببره، چه یکی از مجلسین در اختیار یکی و دیگری در اختیار بعدی باشه، آقای ترامپ اولا از 4 نوامبر یا همون 3 نوامبر تا 3 ژانویه به مدت 2 ماه وقت داره که با توجه به شرایطی که کاملا در اختیارشه این حمله رو انجام بده. یعنی اگر خطری وجود داشته باشه بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه است. اگر حزب دموکرات برنده شده باشه، چون در روز 3 ژانویه نمایندگان تازه مجلس نمایندگان و سنا وارد میشن، خب روز 4 آقای ترامپ رو میتونن متوقف کنن، هم از طریق تصمیماتی که در این زمینه میگیرن یا لوایحی که به نوعی تصویب میکنن یا از طریق نوعی کنترل بودجه وزارت جنگ امریکا میتونن تو این کار اخلال کنن. ولی اگر یک جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا رو ببرن که احتمالش هست، مثلا با توجه به وضعیتی که وجود داره، آقای ترامپ برای نه 60 روز بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه، بلکه به مدت 26 ماه دستش باز خواهد بود. برای که نگران نره، او باید برنده بشه. اشکال کار اینجاست، اشکال کار اینجاست که نه مسائل ملی مطرحه، نه مسائل انسانی مطرحه، نه مسائل اخلاقی مطرحه، نه تا مسائل اقتصادی مطرحه. ماجرا در یک جنگی است که اون چیزی که آخر کار نوشته میشه کی برد، مثل مسابقه است که کی اول شد کی دوم. حتی بسیاری میدونید وقتی که دوم هم میشن میگن اول ما دوم شدیم، دوم اونا اول شدن. و ویژگی روانی آقای ترامپ یه چنینه. کسانی هم که دوربرش هستن که خودش انتخاب کرده به مقدار زیادی در این مسیرن. بنابراین خطری که وجود داره خطری است که بین 3 نوامبر یا 4 نوامبر تا 3 ژانویه است و یا بعد از 3 ژانویه است اگر اوضاع دگرگون میشه، مگر اینکه تو این فاصله اتفاقی نیفته. اون چیزی که به نظر من مسئله هست، شاید جمهوری اسلامی یکی دو ماهی بتونه اوضاع اقتصادی رو یه جوری در چارچوب بحران مدیریت کنه، ولی اینکه 4 ماه بتونه این کارو بکنه مطمئن نیستم، برای که آسیبا خیلی سنگین‌تر و شدیدتره. ولی اگر انتخابات به نفع حزب جمهوری خواه آقای ترامپ تموم بشه، اون موقع عجله‌ای در جهت اقدام نیست. ولی اگر به من بفرمایید چیزی که بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است. خطر حمله نظامی امریکا و اسرائیل چقدر خدمتتون عرض کنم بسیار بالاست. درصد نمیخوام بدم، نمیتونم بدم، ولی همطور که عرض کردم یا به 3 نوامبر تا 3 ژانویه است یا بعد از اون با توجه به شرایط و وضعیتی که است. حرفایی هم که من از افراد آگاه و به هر حال کسانی که جایگاهی دارن در جمهوری اسلامی میشنوم، واقعا رفتن به مرحله در حقیقت تهاجمی است و این فقط از طریق موشک پراکنی ممکنه صورت بگیره. اما به کجا؟ اشکال کار در این است که در ایران به هر حال اون بازی که همه جا تکلیف برد و باخت و اهمیت کارها در جهت بردن و باختن به نوعی پذیرفته شده در ایران نیست. یعنی شما در اونجا هم با مسئله شهادت روبرو هستید، هم با مسئله انتقام روبرو هستید، هم با مسئله قصاص روبرو هستید، هم با موضوع ظهور حضرت قائم روبرو هستید، هم خرابی اوضاع برای که زمین ساز ظهور حضرت بشه بعد روبرو هستید. و به همین جهت است که یک مجموعه و مخلوطی از مسائل اقتصادی و سیاسی و بین المللی همراه با نظام باورها و اعتقادات بسیار غیر عادی که در بقیه جهان نه اصلا حتی باش آشنا هستن نه ای بس و بعد از توضیح کم بفهمنش، مسئله ایست که سبب شده بحران ایران به نظر من به این جا و به این مرحله سنگین شدید خطرناک برسه.
1: ممنون از توضیحات آقای دکتر لکوی. دکتر لکوی، تنگه برخلاف اون که جمهوری اسلامی علاقه داشت داره اهمیتش از دست میده، به جایی که چون روی موضوع خیلی حساب کرده بودن. امروز توی هم گاردین هم ماده هم فرانکفورت رونشا که تنگه رو در خط رهبر جمهوری اسلامی، تنگه هرمز رو در خط سلاح هسته‌ای میدیده، یعنی معتقد بوده که این عامل بازدارنده در حد سلاح هسته‌ای هست در حوزه اقتصاد جهان.
0: جان میبودی اجازه میدید من اینجا یه وقت کنم؟
1: بله.
0: وقتی که رئیس جمهور روسیه، نه آقای پوتین، آمد به ایران، اون این حرف رو زد، گفت تنگه هرمز مهمتر از بمب اتمی است. یعنی این چیزیست که اصلا اون تو بسا به زبون اینا انداخت اگر گفته شده.
1: تخمه لق اون شکست، تخمه لق اون شکسته.
0: بله، برای که این حرف رو زد. و البته به یک اعتبار بوده، اشکال کار در اینه که ما در دنیایی هستیم که بسیار گزینه های دیگه وجود داره، راه های دیگه وجود داره. حتی شما میدونید ما یه مقدار قانون اشباه مثلا جنایی داریم. تنگه هرمز تا زمانی که بحثش مطرح بود چون دقیقا مشخص نبود چیه، بعد وقت از اینکه ازش استفاده کردن دو تا اتفاق افتاد. اولا اینکه اینقدر فرصت هایی بودم طور که هفته گذشته عرض کردم که نفت رو تونستن تا حدودی قیمتش رو کنترل کنن، یعنی از جاها و مراکز دیگه یا حتی از خود خاورمیانه و یا ضمناً پیشنهادات دیگری و برنامه‌های دیگری در این زمینه ریختن. و بعد چون همکاری همه کشورها رو داشت، ادهی نخواستن ازش استفاده و سوء استفاده کنن. تازه به هر حال بزرگترین قدرت تولید کننده توزیع کننده خود امریکا بود، فرض بفرمایید روسیه و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس هم که راه‌های مختلفی برای این کار داشتن همه شرایطی رو به وجود آوردن. بنابراین اون هسته در حقیقت اون موضوع اصلی در جهت تنگی هرمز این بود که قیمت نفت رو به 200-300 دلار هر بشکه برسونه و سیستم اقتصادی رو فلج کنه و در نتیجه مردم رو علیه همه حکومت‌ها یا حکامی که ماجرای جنگ رو و تنگه هرمز رو به وجود آوردن رو به نوعی تحریک و تهییج کنه. خب این نشد. یعنی اینا راه‌های پیدا کردن و بعد هم همطور که هفته گذشته خدمتون عرض کردم از امکانات استراتژیک و در حقیقت انبارهای استراتژیکشون استفاده کردن و گفتم که کسی مثل آقای ترامپ اصلا پروایی نداره که این انبارها رو به صفر برسونه ولی بتونه مقاومت خودشو داشته باشه. بعدم تازه افزایش قیمت نفت درسته که رو همه چیز اثر میگذاره، ولی اینا چون قبلا به تدریج بعد امید برگشتش هست. از جانب دیگه خیلی راحت آقای ترامپ آمد از جانب مردم امریکا گفت اینا دیگه اینقدر افزایش قیمت بنزین رو یا افزایش قیمت کالا رو پذیرفتن. البته شما در یک کشوری که نرخ تورمتون 3 یا 4% وقتی مقایسه میکنید با یه جایی که نرخ تورم 60% یا 80% یا برخی از کالها 100 یا 120%، خب اصلا قصه قابل مقایسه و بحث نیست. بله بدون تردید به اقتصاد جهانی و به اقتصاد امریکا آسیب خورده، مثلا جای تردید نداره. ولی این مثل این میمونه که دو تا دشمن در مقابل همن، یک کسی مشتی به کسی بزنه یک کسی دیگه رو تیک پاره کنه. خب بله اون اینم یه مشت خورده، ولی این کجا و اون از هم پاشیدگی و به هم ریختگی کجا؟ اینجاست که برخی از اوقات وقتی که یه برابری وجود داره بین آدم ها یا بین کشورها، متوجه باشن که این در صحنه حقوقی و قانونی مطرحه ولی در صحنه واقعیت که نیست. یعنی نیروی نظامی امریکا با توجه به امکاناتی که داره اصلا قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست و درگیری نظامی که توش برنده نیست. این که من خدمت شما عرض کنم که جامعه ببخشید منو به کسی بگم که من با مشت میزنم و تو رو از با در میارم و رو زمین میدازم، بعد 5 تا مشت بزنم سر و صورت و دماغش رو بشکنم، دندوناش رو تو دهنش بریزم، خون از بدن جاری باشه ولی هنوز ایستاده باشه، بعد اون مدعی بشه که 1 من بردم، 2 دیدی هیچ کاری نتونستی بکنی. خب خیلی آدم حیرون میمونه. چی با چی مقایسه ما میکنیم؟ یعنی به صرف این که نتیجتاً این که اشاره فرمودید، همونطور که هفته گذشته عرض کردم، بذارید خلاصه کنم. دولت امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن که به دنبال براندازی نباید برن، چون 1 شاید نتونن، 2 هزینه های سنگینه. نتیجتاً به دنبال فروپاشی رفته و فروپاشی هم راه اصلی و اساسیش بدون تردید محاصره و فشارهای اقتصادیه، که این فشارهای اقتصادی به زمینهای اجتماعی و بعدن سیاسی، حالا به هر صورتی که در جوامع مختلف پاسخهای متفاوتی میده، روبرو بشن. نتیجتاً مسئله کاملا شناخته شده است. یعنی امروز اینا به اینجا رسیدن که بگذارید نون طرف رو قطع کنیم، آبش رو قطع کنیم، نمیدونم داروش رو قطع کنیم، بذارید 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه بمیره تا اینکه بریم بکشیمش. به همین سادگی.
1: دکتر لکویی، اشاره کردید به اینکه اینا بلکه بتونن 1-2 ماهی وضع رو مدیریت بکنن. قاعدتا وقتی چنین اتفاقات توی یک کشور میفته، تنها نیروی دافعش، دافع یک بحران، خود دولته. نحوه مدیریت دولت چطور بحران رو مدیریت بکنه، چطور از همه اهرم‌های خودش استفاده بکنه برای چانه زنی دست کم، برای که بلکه بتونه از دامنه خصومت و دشمنی کم بکنه. بعد ولی تو ایران الان مثلا حکومت دولت علال اصلا مونده مثلا در مدیریت یک مهم ماده غذایی، من نون مردم شکست خورده، یعنی نون سنگک شده 100,000 تومان. اصلا تصورش هم مشکله. بسیاری از نونوایا بستن، تبخ نمی کنن چون ندارن، آرد ندارن، یا دولت در اختیارشون قرار نمیده. ببینید در ایران اراده معطوف به حل بحران وجود نداره.
0: جامعه بودی اشکال یه جوری که بهش نگاه کنید. ببینید من این نکته رو خدمتتون عرض کردم که الان مدیریت بحران مطرحه. مدیریت بحران ممکنه بشه، ممکنه نشه، ممکنه حتی اوضاع رو بدتر بکنه. اشکال کار این است که چرا بحران رو به وجود بیاریم. یعنی مطلبی که شما میفرمایید این است که چرا بحران رو به وجود بیاریم که حالا بخوایم حلش کنیم. اشکال کار در این است که به نوعی از نظر باورها و اعتقادات و به نوعی از نظر تبلیغات و باز همطور که بارها عرض کردم تحریک خود، یه توهم و تصوری از قدرت و توانایی ها، یه تصور و توهمی از حمایت مردمی، یه تصور و توهمی از حمایت جهانی، یه تصور و توهمی برای برخی از جانب خدا، و یا به هر حال نمایندگان او، همه اینا دست به دست هم داد و اینا در مسیری که نباید بحران رو به وجود آوردن، رفتن بحران رو به وجود آوردن. اشکال کار گرفتار شدن با یک مردی با یک ویژگی روانی خاص که هیچ کس در به عنوان رئیس جمهور که مانند او نبوده. من که تو این کار هستم کمتر کسی رو با این درجه از ویژگی روانی که آقای ترامپ داره روبرو شده. نتیجه چی شده؟ آقای ترامپ اینقدر هزینه رو بالا برده که ایران چه کنه؟ آقای ترامپ یه چیز رو فقط میپذیره، تسلیم بلا شرط ایران رو، چه در جهت نیروی هسته‌ای، چه در جهت گروه‌های نیابتی، چه در جهت برد موشک‌ها، چه در جهت تنگی هرمز. یعنی ای بسا چند ماه قبل راهی وجود داشت که به اینجا نرسیم، ولی اونا پشت سر گذاشته شده. امروز هم که صراحتن آقای ترامپ میگه، اینو دروغ نمیگه، ایشون دروغ فراوون میگه، ولی اینو دروغ نمیگه که دیگه امکان مذاکره نیست. یه دلیل دیگه‌ش هم این است که بسیاری که آگاه هستن به دلیل فاصله فکر میکنن مذاکره فایده داره و یه جایی مثل اسرائیل هم دلش نمیخواد نه مذاکره باشه نه فکر کنه مذاکره به نتیجه میرسه. بنابراین وقتی اینا رو شما کنار هم میذارید متوجه میشید که بحرانی رو، طوفانی رو ما به وجود آوردیم. من اومدم 100 تومن داشتم، 98 تومنشو پاره کردم ریختم دور، حالا بخوام با 2 تومن زندگی کنم، خب با بحران روبرو هستم. ولی یه پرسش اینه که چرا اون 98 تومن ابتدا از بین بردم؟ به همین جهت است که مدیریت بحران، اولا این مسائل مسائل شناخته شده ای نیستن، تازه شناخته شده ای آگاهی و دانش فراوون میخوان، اونم تازه معلوم نیست به نتیجه برسه. درست مثل یه شرایط امرجنسی که 10 تا پزشک هم کمک میکنن و کوشش میکنن ولی بیمار میمیره. برای اینکه برخی از اوقات هر چیزی ما یه توان تغییر و دگرگونی رو داریم. آنچه که اتفاق افتاد به همجاست که برخی که با یه حسن نیتی نگاه میکنن فکر میکنن اگر اون به نوعی توافق نامه یا هرچی که اسمشو میذارید انجام میشد، ای بسا هزینه ها برای ایران اینقدر سنگین نبود. به یه مرحله مثل دشمنی آدم ها به یه جایی رسیده که حالا فقط با خون میشه اینو شست، در حالی که قبلا میشد یه خسارتی داد، در میشد به هر حال آشتی کرد، میشد قبول کرد یه معذرت خواهی رو یا جبران یه مقدار از خسارت رو و تمومش کرد. ولی ما وارد یه بحرانی شدیم که من نمیدونم چگونه میشه حلش کرد. همونطور که بحرانی که به دلیل بی‌توجهی از نظر علمی و واقعی بحران آب به وجود اومده، فرونشست زمین به وجود آمده، مشکل برق به وجود آمده، الان مشکل بنزین به وجود آمده. شما ببینید ایران یه مقداری بنزینش رو از طریق خلیج فارس وارد میکرد چون کم داشت و یه مقدار از روسیه بود. روزی که اوکراینیا بسیاری از پالایشگاه‌های روسیه رو زدن و روسیه خودش با مشکل بنزین روبرو شد، بنزینی هم که قبلا از طریق شمال وارد ایران میشد قطع شد. یعنی حتی حالا عمدن کرده رو فکر نمی‌کنم، ولی بر اساس اطلاعاتی که هست و کارهایی که اوکراینیا کردن در جهت حمله به پالایشگاه‌ها و یا مراکز نفتی روسیه، زمینه رو فراهم کردن. دولتی که قبلا به ایران بنزین میفروخت، حداقل قسمت شمال ایران از طریق بنزین روسیه بود، اونم منتفی شد.
1: درست. دوشالکویی اشاره کرد به این که اینا میرن به سمت رویکرد تهاجمی. خب این که مشکل گشا نیست، یعنی وضع رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر و بدتر میکنه، بهتر نمیکنه. یه موقع است که شما تغییر رویکرد میدید، به این قصد که صحنه رو تغییر بدید یا تاکتیکی که به کار میبرید یا تاکتیکی رو تغییر میدید که وضعیت خودتون رو بهتر کنید. اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی رفت به این سمت، خب این که وضعیت بدتر میشه براش، که چون تغییر سرنوشت‌سازی که نمیتونه بده با این اسباب و ابزار نظامی و جنگی.
0: خب خب خیلی چیزای دیگه مرتبط جامعه بودی. اولش واقعا فراموش نفرمایید دخالت خداست، دخالت حضرت اینا هست. بعد از اون اتفاقاتی میتونه بیفته. من متاسفم این حرفا رو میزنم، یعنی اصلا دوست ندارم. آقای ترامپ میتونه بمیره، یعنی یه دگرگونی پیدا بشه و حالا با این دگرگونی شرایط عوض بشه. برای اینکه ببینید یه زمانی
1: از این ستون به اون ستون فرج است.
0: دقیقاً آخه چاره‌ای نیست. یعنی عرض کردم شما وقتی اوضاع رو به اینجا میرسونید دیدین توی واقعا واقعیت‌های تاریخی فراوون میدونید کار اختلاف به اونجا میرسه که حالا دیگه جز مسئله به هر حال خون نمیتونه مشکلی رو حل کنه. شرایطی که به وجود آمده الان چنینه. یعنی فرض کنید یک کشوری که 47 سال مرگ بر امریکا گفته، اونم نه 10 نفر 100 نفر 1000 نفر، اونم به صورت‌های مختلف، بعد مثلا مدعی چیزایی شده، اونم امریکایی که به عنوان امریکای جهانخواره، به عنوان امپریالیسمه، به عنوان یه نیروی شیطانیست که داره از بین میره، حتی استناد به یه مقدار فرض کنید روایات که این از میان خواهد رفت. بعد ماجرای ظهور حضرته، یعنی اون اصلا نادیده نگیری جام میبودی. یعنی یه گروهی حتی امیدشون اونجاست که شاید این خرابی و به هم ریختگی که شرط اصلی، حالا شرط کافی نیست ولی شرط ضروری ظهور حضرت، به هم ریختن اوضاع جهان اسلام و در اینجا بدون تردید ایرانه. یعنی این اصلا نادیده نگیریتش، برای که من با این افکار و با این باورها آشنا هستم. شما اگر بپذیرید ماجرای امام زمان رو و واقعا اون رو به صورت یه باوری فکر میکنید به عنوان موضوع و مسئله است که نه تنها برای ایران بلکه برای سراسر جهانی، اصلا هدف خداونده در حقیقت ماجرای خلق انسان به روی زمین با یه چنین پایانی صورت میگیره، خب اگر بگید که یه چنین فشاری که الان من خدمتتون عرض کردم به وجود بیاد، خب یه طرف دیگه این است که خب اصلا بیاد فرض رو بریم بگیم همه چیز به هم میرزه و توانایی ما برای مقابله نخواهد بود، خب دیگه از این شرایط مناسبتر برای ظهور حضرت کدومه؟
1: خب دکتر لکوی، خب میتونم بفهمم که این توهم و این مشنگ بازی ها توی تجمعات شبانه گندلات هایی که الان
0: نه نیست جامعین بودی نگیده،
1: نه میخوام اینم مثلا کرملین هم همینطور فکر میکنه، چون بالاخره الان اینا یه قدرت فائق هم توی دستگاه سیستم تصمیم گیری جمهوری اسلامی.
0: نه
1: اینا
0: نیستم.
1: چی؟ یعنی این قضیه
0: نه زورشون نمیرسه نه جامعین بودی، بله واقعا اونا معلوم نیست که دادسته تداش رو نکرده باشن، مصلحت هاشون رو با شرایط مختلف ایران نچنجیده باشن.
1: یعنی باید قبول کنیم تا بالاترین سطوح رهبری و سازماندهی نظامی تفکری توهم وجود داره.
0: خب شما میتونید نامش رو توهم بذارید، ولی یه باور عمیقی است که آدم ها حاضر هستند براش بمیرند. این باورها عمیق و سنگین جامعه بودی. این ماجرای آخر الزمانی مسئله ساده ای نیست، ابدا نیست، قبلا با هم راجبش صحبت کردیم، و این عمیق و سنگینه، اونم در شرایطی که مثلا شیعه اثناعشری مرتبطه، اصلا اصل و اساسه، یعنی حتی اون مبناییست برای ولایت فقیه، او به عنوان یه جانشین و یا نماینده و یا نایب او به حساب میاد، یعنی همه چیز به اونجاست. یعنی شما اونقدر استناد نمیبینید که به حضرت محمد باشه یا به قرآن باشه، یعنی موضوع برمیگرده به یه همچین باوری، و این باور مثلا وقتی از کودکی در ذهن جا بیفته و بعدم بهش استناد بشه و بعدم در یه شرایط خاصی مسائل و مشکلاتی پیدا بشه، یه درصد بالایی این احتمال رو میدن. یعنی حتی باورشون هست که خب نمیتونه که همه چیز از بین بره، نمیتونه که همه چیز دروغ باشه، نمیتونه که این
1: از عزیز روانشناسی قابل درمانه یا نه آقای دکتر؟ یعنی
0: اصلا اینقدر عمیق و سنگین نشسته که ببینید، من مثلا فرض کنید فیلمایی رو میبینم که یه تعداد زیادی از خانم ها با چادرای سیاه که فقط کمی صورتشون پیداست، و یا برخی از وقت حرفایی که میزنند، یعنی شما وقتی صحبت میشه میبینید عمیقا از ته وجودش موضوع و مسئله اصلی زندگیش مسئله ایمان و اعتقادش و ظهور حضرته. وقتی یه کسی 90% زندگیش اینه، به چیزهای دیگه اهمیتی نمیده. یعنی معلومه که این موضوع بسیار عمیق و سنگینه.
1: ایمان
0: به همین جهت است که روزی که شما صحبت
1: ایمان یا یه تصور تو هم با توهمه.
0: به هر حال ببینید، ما بحث ایمان این است که کسی با تمام وجودشون رو حس میکنه، احساس میکنه، باور داره، میپذیره و دست به رفتار متناسب با اون میزنه. اسم این ایمانه. ایمان میتونه درست یا غلط باشه، ایمان میتونه خوب و بد باشه، به همجاست که من توی سیدی مربوط به راز و رمز موفقیت آوردم که این ایمان یا این باور و یا این فیت شرطش اینه که درست باشه، خوب باشه، مناسب باشه، اخلاقی باشه، انسانی باشه. ولی بسیاری از آنچه که اسمش ایمان هست باور و اعتقادی است که مردم دارن که نه مایه اخلاقی داره نه انسانی داره.
1: بنابراین شانس درمان خیلی پایینه، شانس درمان پایینه.
0: وقتی که شما زیر بمباران تبلیغات درست مخالفش قرار بگیرید که همچی چیزی وجود نداره. من بسیار پرهیز میکنم از اینکه در این باره حرفی بزنم، والا میشه یه صحبتهایی تو این زمینه کرد که آدم ها رو به فکر واداره.
1: خب هفته آینده تو چون هفته آینده کاری میکنی؟
0: نه من از این قولها نمیدم جامعه بود. شما به دنبال درد سری.
1: نه قرار شد که اگه برگردیم ایران شما یه برنامه
0: من که قراری من نذاشتم مثلا به ایران ای برگردم میخوام برم اونجا بگردم تو این
1: نه نه به نظر مهمترین سوژه همینه دکتر، نجات دادن یه آدم هایی که واقعا گرفتارن.
0: خب این باورها رو باید واقعا تجزیه و تحلیل کرد در چارچوب همون قواعد مذهبی، یعنی در همون چارچوبی که به هر حال باور دارن. چون اگر شما از بیرون به این موضوع نگاه کنید که به جایی نمیرسید. ولی شما اگر فرض رو بر این بگیرید که خب یه باوری آیا نباید یه پایه محکمی نه چند بلکه چندین چند ده آیه در قرآن دربارش باشه؟
1: من همش فکر کنم این توضیح که شما دادید بیشتر ما با یه بیماری طرفیم تا یه باور.
0: نه
1: یه نوع بیماری سنگین.
0: نه به اسمشو بیماری نگذارید، اسمشو باور بذارید. همونطور که
1: بسیار عالی، هفته آینده دکتر خیلی سپاسگزارم.
0: من فکر کنم بهتر هفته آینده مریض بشم سفر برم.
1: ممنونم دکتر لاکوی عزیز، خیلی سپاسگزارم، لطف کرد.
0: خدا نگهدار.
1: خب همینم تشکر میکنم، غزالی عزیز برنامه رو به خوبی اداره کرد، عزیز سپاسگزارم. تشکر میکنم از آقای هپی کلکلیتور سعید بهارسپ، سپاسگزار از USC.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، به شما از شما دعوت میکنم که به این قسمت مصاحبه با آقای دکتر رامین آزادگان حتما گوش بکنید. علتشم بهتون عرض میکنم. آقای آزادگان وکیل دادگاهی آمریکا هستند، ترایل لویر با بیش از 34 سال تجربه حقوقی، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه‌های ریل استیت لا و بزنس لیتیگیشن سالهاست فعالیت میکنند و به ویژه در داخل پرانتز که در زمینه اینشورنس بد فیث که حالا جزئیاتش رو خدمتتون عرض میکنم. سلام آقای یازدگان، خیلی خوش اومدید.
3: صبح شما بخیر آقای معزنی عزیز و خانم دکتر جاله بنشان.
4: خیلی خوش اومدید.
2: الان بحث سر این بود با خانم دکتر بنشان، آقای یازدگان، که خیلی ها نمیان دنبال کنن وقتی که بیمه بهشون میگه که نه شما نمیشه، ما مسئول نیستیم. بهشون گفتم من شاهد عینی دارم، یکی از اقوام ما که براش مشکلی پیش اومده بود توی همین ویلشر بولوارد آپارتمانشون اینجا، جوری مأمور بیمه محکم و به قول خودش مستدل صحبت میکرد و ریفر میکرد به قسمتی از این قراردادش که نه we are not responsible که ایشون تسلیم شد این قموق شما و خودش از جیب خودش پرداخت. بعدن متوجه شد نه، این حداقلش 80% مال بیمه بوده. من فکر میکنم آقای آزادگان خیلی از مواردی که شاید به کسی تماس نمیگیرن دوستان امثال شما که وکیل این کار هست، این که واقعا باور میکنن میرن عقب وقتی بیمه اینجوری حمله میکنه.
3: ببینید حرفتون کاملا صحیحه. من بهتون چند دفعه عرض کردم شرکت های بیمه ترند شدند که چجوری با کسانی که بیمه خریدن صحبت بکنن. اون کسی که گوشی رو ور میداره اول با متانت و با انسانیت صحبت میکنه. اگه شما یه مقدار، فقط یک مقدار پوش بکنید، بگین آقا پس این چی یا اون چی، یک دفعه صورتشون بر میگرده و به طور عجیب غریبی اگریسیو میشن و شروع میکنن خیلی وقتا دروغ گفتن و این دروغ گفتن با این چیزی که با محکمی که صحبت میکنن باعث ترس و وحشت کلاینت میشه و این کار اتفاق زیاد میفته. بهتون یه چیزی بگم جالب، شرکت های بیمه متاسفانه دروغ هم زیاد میگن. یعنی این که به شما میگن شما کاورج ندارید در صورتی که کاورج دارید، یا این که میگن ما پول فلان چیز رو نباید به شما بدیم پس نمیدیم، بعدن برید نگاه میکنید که اینا باید میدادن. یا یه چیز دیگه بهتون بگم، بیان یه کیسی چند وقت پیش داشتم، اومده بودن گفته بودن ببین من میخوام به تو یه فیوری بکنم، تو طرف $1,000,000 بیمه داشت. البته بیمه $1,000,000 این روزا زیاد نیست متاسفانه، بخاطر که ولیو های ملک ها اینقدر بالا رفته که $1,000,000 اصلا هیچه، ولی $1,000,000 بیمه داشته، باید میرفتن پولشو میدادن. طرف اومده گفته ببین ما اینجا $100,000 بیشتر نباید بدیم، ولی من واسه تو حاضرم یه کاری بکنم، ولی نری به کسی بگی. گفته چیه؟ گفته من $120,000 بهت میدم، دست سر ما بردار. یعنی اصلا آدم باورش نمیشه که چی $120,000 رو این طرف فکر کرده بود،
2: منتم گذاشته
3: گفته بود یا خدا، ولی ضررش $990,000 to $950,000 ضرر کرده بود بیچاره. گفت آخرا با 120 هم 120 هست و رفته بود قبول کرده بود که بره با 120 این موضوع رو تموم بکنه. فقط اتفاقی که افتاد این بودش که موقعی که باید قرارداد رو امضا میکرد یکی از اقوامش گفت برو به دستی وکیل رو بخونه و ایشون وقتی با من تماس گرفت من سن گفتم خدایا مگه میشه راجبه چی داری صحبت میکنی؟ تو $1,000,000 کاورج داری راجبه چی؟ و باورتون نمیشه. این خانم تلفن میکنه، یعنی خانم زن این خانواده تماس میگیره میگه ببین تو به شوهر من برگشتی همچی حرفی زدی، ولی ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم که ما پالیسیمون $1,000,000. یک دفعه اجاستره شروع میکنه بد و بیرا گفتن که تو نمیفهمی داری چی میگی، اصلا من 120 تومن بهت نمیدم، 100 تومن بهت نمیدم، میخوای بری به جنگی برو به جنگ. ببینید یه کاری کرده بود که وقتی که اینا با من تماس گرفتن بعد از اون تلفن میگفت آقای زادگان نکنی 120 تومن از دستمون بره بپره. و البته تو اون کیس ما موفق شدیم که کل لیمیت رو بگیریم بعد از چندین و چند ماه، ولی ترس و وحشت تو جون آدم میندازن و میگن شما کاورج ندارید. یک. دو، یه زمانی هستش که شما هیچ زمانی ورقه هاتون رو نمیخونید. طرف اومده رفتیم سو کردیم، میگه ببین تو یه اکسکلوژن داری، اکسکلوژن 150 هزار دلاری. میگم چجوری اکسکلوژن؟ مگه بگه شما نمیشه مثلا 3 میلیون دلار اینجا چیز داری؟ چه اکسکلوژنی؟ گفت برای این موضوعی که تو داری شکایت میکنی اکسکلوژن هست. رفتیم ورقه رو برشیم آوردیم نگاه کردیم از بیمه گرفتیم، راست میگه 150 هزار دلار لیمیت گذاشتن رو خسارت. گفتم اگه میشه به این نگفتن، این رفته برای 3 میلیون دلار داره پول میده. بالا کردیم پایین کردیم این ور اون ور، رفتیم یه مقدار سو کردیم و رفتیم جلو، متوجه شدیم که این ورقه اضافه رو اون تو گذاشته بودند. و وقتی که فهمیدیم که این ورقه قلابی هستش، و اونم بهتون بگم چرا، چون که بالای ورقه شما وقتی میرید 3 میلیون دلار بیمه میخرید بهتون میگم مثلا 10,000 رو بعد 10 سال پول، به طور مثال میگم، اگر که بیان یه مقدار لیمیتش بکنن میان میگن که خیلی خوب ما به خاطر اینکه این 1 میلیون 3 میلیون دلار رو لیمیت کردیم ما مثلا 1500 دلار
2: تخفیف
3: باید بدیم. پس اون کاغذی که نوشته میشه که باید کم بشه،
2: باید
3: لیمیت بشه، نوشته که چقدر ریفاند به شما داده میشه، اونجا نوشته بود ریفاند زیرو. منم گفتم اگه میشه، یارو طرف اومده 2 میلیون و 700 هزار دلار لیمیت آورده پایین روی موضوعی، یه دلار به اینا پس نداده. اینجا رو من گرفتم، بیمه گفت نه ما رو قیمت اصلی اینا کم کرده بودیم. وقتی رفتیم ورقاشون رو سپینا کردیم، اینا یک دفعه ورقه اصلی که اینو فرستاده بودن رو ما رفتیم سپینا کردیم. حالا اینا یا رو اشتباه یا اینکه دیگه زهلشون رفته بود، چون که under penalty or perjury بود، ورقه ها رو که رو کردن دیم همچی ورقه توش نبوده. بس 150 هزار دلار از بین رفت، کاملا رفت رو موضوع 3 میلیون دلار. رو اونجا ما بیشتر از 2 میلیون دلار از اینا پول گرفتیم، چیزی که میخواستم با 150 دلار بدن. البته همیشه اینجوری کار نمیکنه، ولی میخوام شما یه چیز رو بدونید، هیچ زمانی به حرف اینشورنس کمپانی اعتماد نکنید. حتماً حتماً باید پالیسیتون رو ریویو کنید. و این داستان، اینقدر از این داستان ها من دارم، اینقدر از این داستان ها وجود داره متاسفانه که حد نمی‌زنم.
2: دوستان با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، مشخصا در مورد اینشورنس بد فیث، زمانی که شما پول اینشورنس رو پرداخت کردید و زمانی که حادثه اتفاق میفته باید بیان شما رو کمک بکنن، پرداخت بکنن به شما به هزار و یک دلیل، قسمتیش یا کلش رو چشم پوشی میکنن و به شما پولی نمیدن. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. شما از سراسر کالیفرنیا میتونید با آقای آزادگان تماس بگیرید در مورد مسائل مربوط به اینشورنس. آقای آزادگان، خب طرف بیاد و در این مورد مثلا اینشورنس 100,000 تا 100,000 دلار بده، آیا اتفاق میفته که باز هم طرف بتونه بیشتر از اون مقدار دریافت بکنه روی اون کس؟ یعنی شما بتونید بگید نه شما روی این 100 تا باید بدید، ولی این شامل این و این و اینم میشه؟
3: اگر بعضی وقتا وقتی که اینشورنس کمپانی از شما ریلیس میگیره بهش میگن جنرال ریلیس، یعنی که میگه هر چیزی که تا امروز طلب دارید از ما کلیم میکنید از بین میره. بعضی وقتا در مورد یک موضوع خواهد بود، مثلا بهتون میگم طرف یک قسمت خونش صدمه دیده و در مورد اون کلیم ستل میشه، به همین خاطر بهش میگن سپیشل ریلیس. اگه شما وکیل نداشته باشید به احتمال زیاد ازتون یه ورقه میگیرن که به هیچ وجه نتونید به هیچ دلیلی برای گذشته اصلا سو کنید اینها رو، which is a problem. ولی اگر احیانا این رو درست بنویسید و بگید مثلا میگم این قسمت کار رو ریلیس میدیم فقط، بعد اون وقت میتونید شما برای چیزهای دیگه سو کنید. ولی یه چیزی بهتون بگم، من خودم خیلی وقتا بوده که طرف اومده گفته که فلان چیز لیمیتده و لیمیتد هم بوده، ولی بعد من رفتم راه پیدا کردم که چیزهای دیگه لیمیتد نبوده و اینا همه رو قاطی کردن با هم دیگه. همون موقعی که میخوان کیس رو ستل کنن میام اینا رو جدا میکنیم، میگم آقا با راجبه میخوای به من 100 تا بدی یا 150 تا بدی چون لیمیتیشن داره، برای من اوکیه، ولی بقیه رو میخوای چیکار کنی؟ یا ربطش میدیم به چیزهای دیگه. بذارید یه مثال دیگه براتون میارم. اومدن گفتن که در مورد یک کیسی یه لیمیتیشن وجود داره، گفتیم اوکی، نوشته بود که اگر کاری روی فلان چیز بشه، مثلا فکر کن روی انباریتون بشه یا روی پارکینگتون بشه یا روی گاراژتون بشه، ما اگه خسارتی ببینید، ملک ببینه، ما فلان قبل شما من خود 100 هزار دلار بود بد لیمیت میدیم. درست شد؟ اوکی. اتفاق همین اتفاق افتاد. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه روزا چند روز قبل اینجا یه بارونی اومده بود که باعث این شده بود که یه مقدار آب بره توی خود گاراژ، چون گاراژ مشکل داشت، رفته بود خورده بود به قسمت باکس برق و این خطرناک بود که دست نباید بهش میزنن، باید میزنش خشک بشه و بعد میخواستن کار رو باید شروع میکردن، در صورت که اینا رفتن زیر بارون، زمانی که بارون میامده شروع به کار کردن و لیمیتیشن داشت 100 هزار دلار. ملک صدمه دیده بود over a million dollars. گفتیم خب این صد و این لیمیتیشنش هم درست بود، تخفیف هم بهشون داده بودن ولی نوشته بودن و خیلی چیز unusualی بود چیزی که لیمیتیشنه. من اومدم گفتم خدایا من چجوری حالا میتونم از زیر این موضوع در برم؟ دیدم که ببین، شما مثلا خانم بنشان یا شما آقای معزنی، اگر که ندونید که چجوری کانستراکشن کار میکنه، که از کجا میتونید اجازه بدید که یه نفر بیاد اونجا کار کنه یا نکنه؟ اون مسئولیت اون کسی که شروع به کار کرده است که باید به شما وارن میکرده، باید به شما نوتیس میداده، میگفته من اگه اینو شروع بکنم خونه شما میتونه آتش بگیره. چون که به ما نگفته بود قبل از که کارو شروع بکنه، ما اون طرف رو سو کردیم، برای نه برای خسارتی که به اونجا رسونده، به خاطر که به ما وارنینگ نداده. ما رفتیم به دادگاه و اینشورنس کمپانی میاد گفت آقا توی اینجا نمیشه هر مسئولیتی رجوع دمج اینجا باشه. گفتیم آقا ما راجع به این کاری ندیم، ما راجع به اینی که تو به ما وارن به این نگفته بودی و براش اکسپلین نکرده بودی خسارتی که یعنی ممکن اینجا چه بلای سرش بیاد، تو رو سو کردیم. خلاصه در باز شد و ما وارد شدیم و از اینی که ما به جای اینکه بیایم بگیم رفته کار کرده به خاطر کار کار خراب شده، گفتیم به ما اطلاعات کافی نداده بوده، وارنینگ نداده بوده، ادوایس نداده بوده و ما برای این سوش کردیم، برای نگلیجنس. اینشورنس کمپانی مجبور شد که کاورج رو به ما بده.
2: البته مشکل اونانی که شما در رو باز نمی‌کنید، دروازه باز می‌کنید. دیگه سراغشون. شنوندگان عزیز، با آقای دکتر رامین آزادگان صحبت کردیم، وکیل بسیار بسیار خوش سابقه و پر سابقه و قدرتمند در مسائل حقوقی از جمله اینشورنس بد فیث که در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند. 310-271-4800 310-271-4800 شماره تلفن تماس با آقای آزادگانه. آقای آزادگان، من کار شما رو دقیقا مثل میمونم که من برم یه سکن قفسه سینه کنم، بعد بذارم 20 متری بشنم نگاه کنم بگم everything is okay. شمایید که اون سکن رو میایید و پشت اون دستگاه لازم میذارید و قشنگ نگاه میکنید ببینید قراردادهای بیمه برای ماهایی که به خصوص آقایونی که فکر میکنیم خیلی مهندسی ما همه چی سر در میاریم، مثل این که بردارن بذارن سیمتریمون و حضور شما باعث میشه که همون قراردادی که همش شکسته و فکر میکنیم دستمون به هیچ جا بند نیست، با نگاه شما به گونه دیگه ای اولا نگاه میشه و چیزایی از توش در میاد که آخر سر به نفعمون میشه. و پیشنهاد من برای دوستان این است که، و یه چیزی هم که هست، اینه که ضرری براشون نداره، چیزی پرداخت نمیکنن اگر یک وکیل ریویو کنه.
3: درسته واقعا، ولی دو تا چیز باید بهتون بگم. یک، این که من جوری که بزرگ شدم و پدر من چیزی که به من یاد دادند یک جمله بود، همیشه میگفتن impossible is impossible. من همیشه فکر میکنم هر توی هر کاری، توی هر مشکلی یه راه حلی وجود داره. و دومی که باید وکیل شما اکسپریانس کافی نه تنها در مورد کار داشته باشه، بلکه اسمش جلوی وکیلای بیمه معلوم بشه که چه اکسپریانس هایی داشته، که وقتی چونکه چکتون میکنن، وکیل ها رو اینا چک میکنن، بکگراند وکیل رو میرن، تمام کیس هایی که تو زندگیتون ترای کردید، دادگاه رفتید یا نرفتید رو در میارن. میدونن فلان وکیل فقط کیس ستل میکنه، میدونن تا حالا کیس تو دادگاه نرفته، میدونن که وکیلای دیگه‌شو میفرسته، خودش نمیره، تمام اینها رو در نظر میگیرن وقتی میخوام به شما پولی رو بدن یا به کلاینت شما. به همین خاطر اینا همش مهمه.
4: پس ما اگر بخوایم یه خلاصه ای از همه این بحث و گفتگو داشته باشیم، این هستش که اگر اینشورنس کمپانی به شما گفت مثلا این مبلغ رو میدم و شما فکر کردید که دیگه این دیگه نهایتشه، ولی مطمئن باشید که میتونه نهایتش نباشه. یعنی شما میتونن مراجعه کنن به شما و چه بسا که اصلا یک دفعه ببینن که بیش از اینها میتونن از اینشورنس کمپانی بگیرن.
3: کاملا صحیحه و من خیلی از این کیسا داشتم و دارم.
2: و اکثرا مشکلات میدونین کجاست؟ جایی نیست که شما شک میکنید و فکر میکنید حقتون بیشتره. اکثر مشکلات زمانی است که اینقدر مأمور بیمه با روی خوش و احساس همدردی با شما صحبت کرده، فکر میکنید تازه این پولی که بهتون میدن از حقتون هم یا از سر گردنتون هم زیادتره.
4: بله.
2: اونجاست که شما آفگاردی، شما اصلا هر چی که باشه فکر میکنید چقدر همتون لطف کرده. چه خوشحال باشیم چه ناراحت. من چند بار که با آقای آزادگان سوء استفاده کردم و ازشون ادوایس گرفتم، میدونید چه جمله‌ای واقعا باعث اطمینان قلبی من شد؟
4: چه جمله؟
2: وقتی ریویو کردن گفتن غلط کرده. وقتی یه وکیل بهتون ریویو کنه و بگه اینشورنس شما غلط کرده، لبخند بزنید و بدونید که کیستون برنده است، به خصوص وکیلی مثل آقای آزادگان.
3: ممنونم از شما.
2: خواهش میکنم. تلفن تماس با ایشون یه بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 310-271-4800 310-271-4800. با سپاس از وقتت.
3: ممنون از شما.
5: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: الو، سلام، خوب هستین آقای دکتر؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: آقای دکتر شرمنده، قبل از همه یه تشکر بکنم ازتون. همسرم بعد وایس های شما ارتباطش با بچه هم خیلی خوب شده بود. بعد از خودم بگم 40 سالمه، همسرم 43.5 سالشه. بعد خودم مهندسی تموم کردم با ارشد، همسرم هم یه دکتر رو بخاطر علاقه خودشون خوندن و مهندسی هم تموم کردن. بعد دو تا فرزند دارم، 18 ساله و 14 ساله. بعد بچه هم بچه خیلی مؤدب و عاقل و تیزوشانی و یعنی
0: یه بچه درست حسابی هم.
1: بعد آی دیتا همسرم فرزند ارشده، خیلی مسئولیت پذیره، اهل مطالعه و ایناست. بعد خودم هم که چون یعنی خانوادی که ازدواج کردیم یه فامیل نوه عمویی هستیم، خودم چیزه بعد از 4 تا دختر که به دنیا اومدم، میدونید دیگه خانواده سنتی فرهنگ این که دختر به دنیا اومده چقدر ضربه ها میخورن.
0: خب بالاخره شما فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند من چهارم دختر، یعنی بعد من 3 تا پسر به دنیا اومده.
0: خب پس چند تا هستید روی هم؟ چون مهم این هست که
1: تعداد
0: از شما چهارم هستید. همسرتون از چند تا اولین؟
1: همسرم هم اولین، آره، بین 6 تا بچه اولین فرزندن.
0: بعد شما دو تا فرزند
1: مشکل که بود.
0: نه سب کنید، دو تا فرزند پسرن یا دخترن؟
1: اینا هم 4 تا پسر بودن، بعدش 2 تا دختر.
0: نه، من راجع به فرزند خود شما میپرسم. شما فهمیدید دو تا فرزند؟
1: دو تا پسر.
0: ها، پسر.
1: بله، دو تا پسر دارم.
0: از کجا تلفن میکنید؟ سب کنید،
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: از ایران، بفرمایید. خب چه خبر است؟ برای چی لطف کردید؟
1: آیدتو من به خاطر چه زنگ زدم، این که نمیدونم از کجا شروع کنم. یادم خیلی خیلی مضطرب و پر استرسی هستم. یعنی من از همون دوران که دانشگاهمو تموم کردم سال 81، من هی رشته عوض کردم، رفتم سمت طراحی سایت، رفتم تریدی مکس، رفتم حسابداری، رفتم هی امس پروژه کار کردم. هر کدومو دو سال کار کردم، هیچی منو اون ازای نیاز اجتماعی نمیکرد. هی کار شغلمو ول میکردم از دست، مثلا نه
0: آخه من نفهمیدم،
1: خودم ول میکردم.
0: نه، صبر کنید عزیز، صبر کنید، یه ذره بذارید آهسته بریم. اگر به مردم دنیا که کار میکنن بگید حقوقتون رو میدیم، میخواید کار کنید یا نه، هیچ کس کار نمیکنه. کسی قرار نیست در کارش یه چیزی باشه که مثلا به دنبالش بره. ما از سر ضرورت کار میکنیم، حالا برخی رنج کمتری میبریم، برخی توی کارمون به دلایلی لذت و شادی و شور و شوقی هست، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. من استادی داشتم در ایران که اون زمان که من معاون دانشکده بودم، اتاقی داشتم که مبل خوبی داشته، مبلی برای استراحت بود. این آدم که میرفت سر کلاس، وقتی میامد اون 1 ساعتی که سر کلاس بود یا 1 ساعت و نیم، میامد قش میکرد و از معلم اینقدر بدش میامد و بعد از این مدتی هم ول کرد رفت فرانسه دوباره. یعنی میخوام به شما بگم که حتی استاد دانشگاه باشید ممکن از کارتون لذت نبرید. شما اینکه جا به جا میشید که در حال خاص خودش رو داره، برای که اولا شما قراره
1: این کردن به خاطر کمالگراییمه که
0: روزی نیستم ببخشید. یعنی چی؟ من به خاطر کمالگراییمه؟ کمالگرایی بیماریه. من که قرار نیست به کمالگراییم امتیاز و اهمیتی بدم. کمالگرایی از یه حدی که مثلا بیماریه، پرفکشنیزم بیماریه که همه کارا رو من باید به بهترین صورت ممکن انجام بدم. یه توهمی دارم درباره خودم، یه تصوری دارم که دیگران از من انتقاد میکنن و اعتراض میکنن، پس باید همه اونا رو خفه کنم، پس بهترین کار این است که همه کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم. من تو سیدی استراب و حتی توی صدها بار رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم هیچ کاری رو کامل نکنی. شما مهمونی دارید یه تیکه از خونتون تمیز نکنی، شما میز شام میچینید یه تیکش نامرتب باشه. یه روزی فکر کردید که من هیچ اشتباهی خب
1: همسر من سر این قضیه من گفتم با شما صحبت میکنم، گفت آقای دکتر حسابی حالتو میگیره. من
0: معلومه میگیرم،
1: فقط بشنم ببینم.
0: خب معلومه میگیرم، ولی به همسرتون بگید آخه عزیزم آخه شما من نمیفهمم، من نمیدونم شما تحصیل کرده رو چرا آدم نمیتونه باهاتون یه بحث عمیق دقیق علمی بکنه. بحث شما عزیزم، شما به من میفرمایید صبر کنید استراب و استرس دارید، بس که من برگردم به شما بگم من از 5 سالگی یه پام شکست، الانم 82 سالمه با پای شکسته این برمیاد. خب شما میگید چرا نرفتی درستش کنی؟ شما استراب و استرس داشتید بعد میرفتی درستش میکردید. قرار نبود که با استراب و استرس زندگی کنید.
1: من با دکتر خیلی رفتم، من یه سری مدت افکار خودکشی میمد تو سرم، یه سری داروهای زلفت و اینا رو مصرف کردم، سیتالوپین و اینا رو مصرف کردم. بعد به من یه روانشناس من گفتم برو تست نورو فیدبک بده. تست نورو فیدبک همون که دارم نتیجه انقدر وحشتناک میاد که گفتن شما در حد بستری هستید. حالا همه اینا حرفای من به اینا نمیاد. حالا من ازدواجم تو سن خیلی کم بود، خب گفتم پدر مادرمون نادونن نفهمن من و تو چرا تو این سن کم ازدواج کنیم. یعنی من اونجا هم اون ضربم خوردم، برای که سری هدفای خیلی بزرگتری داشتم.
0: اصلا من نمیفهمم عزیزم پراکنده گویی نکنید، ما که به جایی نمیرسیم. شما هدفهای خیلی بزرگی داشتید، برن همه آدم ها دارن، ولی آدم ها وقتی هدف دارن اگر کار لازم رو برای رسیدن به اونا انجام ندن که بهش نمیرسن. من بخوام بهترین پیانیست بشم، بخوام قهرمان
1: انجام بدم
0: چی عزیز؟
1: خب من میدویدم که انجام بدم، ولی
0: میدوید که انجام بدم
1: از
0: این
1: که
0: نه سب کنید
1: می شدن به حرف خانواده گوش کنم بچه بیان
0: عجب داستانیست عزیزم. پس شما دنبال عزیزم من میگم میخوام برم پیانو بزنم، یکی به من میگه که تو باید بری سر کار. خب نمیتونم برم بزنم. شما که همین تمام کاری که شما دارید میکنید همینجوری دارید مطالب نامربوط به هم رو میریزید روی صحنه گفتگو، اصلا چه معنایی داره؟ اما به جایی نمیرسیم. شما اگر کسی هستید که میگید من در زندگیم هدف خوبه درستم و انتخاب میکنم، خانواده‌ام یه چیز دیگه میگن بر اساس نظر اونو عمل میکنم، که دیگه هیچ. من یکی بهم میگه برو به راست و برسی به خونه برادر، بگم من میرم
1: بچه‌ها. تربیت نشده بودیم که گوش ندیم به حرفشون.
0: خیلی خوب گوش نکردید که نکردید.
1: یعنی یک وقتی یه مادر کنترلگر باشه مجبوری به حرفش گوش کنه. خب
0: اون اولا مجبور نیستید، بلکه اصلا عزیز من شما چرا با گذشته اینقدر ور میرید؟ شما یه مادر کنترل کننده ای داشتید که گوش به حرفش بدید. اصلا قبول، من به شما گفتم چرا این کار کردی، ولی شما از اون زمانی که کنترل رو خودتون به دست گرفتید یا باید به دست میگرفتید چه کردید؟ آیا اون موقع کارتون درست بوده که بود؟
1: من آیدی تو رفتم سمت فارکس و ترید و اینا.
0: خب از اون کاری خب نه ببینید عزیزم آخه یه ذره بیستی. شما الان شرمندگان خوب عزیز گیج نکنید، شما اولا 15 تا مطلب مختلف رو مطرح کردید، اون که طریقه بحث نیست. شما رفتید به سمت ترید، حتما اشتباهی بزرگیه، برای اینکه هیچ مطالعه نشون نمیده آدما در ترید موفق میشن، درست برعکس نشون میده از 1000 تا 998 تاشون ورشکست میشن. این چه کاری بود؟ ترید یعنی چی؟ یعنی من توی دنیای رویایی تخیلی برای خودم

0: عزیز، شما اگر یه جمله این میگید که کسی فکر میکنه درسته یا غلطه، بعد میگن اگر با فلانی حرف زدی اونم میگه درسته یا غلطه، حالا موضوع بحث ماست. شما لطف کردید تشریف آوردید که بگید همسر من اینو میگه، تو هم داری همونو میگی، ما این شما برای این اومدید روی خط؟
1: نه، من اصلا به خاطر یه مشکل دیگه زنگ زدم، من میخوام به اونجا برسم.
0: خب پس بخواد به اونجا برسید، چرا از یه جای دیگه شروع میکنید؟ شما اینکه میخواید برید خونه دوستتون، برای چی میرید ثبت نام میکنید تو کلاس زبان اسپانیولی؟ آخه چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ شما دارید من این ور اون ور میبرید، من که شما رو این ور اون ور نمیبرم، من در خدمتتونم، شما حرف بزنید. شما همینجوری موضوعی مختلف و متفاوت رو مطرح میکنید. شما بگید مهمترین موضوع یا مسئله ای که من مایلم باش راجبش صحبت کنم، یا الان حاضرم، شما ممکن 5 تا مسئله مهمترم داشته باشید ولی ششمی رو میخواید مطرح کنید، یکیش رو انتخاب میکنید، با هم یک گفتگوی واقع بینانه معقول منطقی علمی رو میتونیم داشته باشیم. من چه میرسم این که همسرتون فرمودن یا نفرمودن، مادرتون گفتن نگفتن، که بحث ما نیست، ما که راجع به اون نمیخوایم صحبت کنیم. بنابراین ما میریم پیام ها رو میشنویم و ثبت کنیم، ثبت کنید برای که شما فکراتون رو بکنید. ما میریم پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم. من با خاطر آسوده در خدمتتون هستم، وقتم دارید، بنابراین انتخاب کنید که راجع به چی میخواید شما با من صحبت کنید، گفتگو رو با هم خواهیم داشت. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845. Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
5: 0N11743 and 0H4672. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ

0: هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 92 27 877 829 92 27 canoniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
3: الو، آقای دکتر
2: بفرمایید.
3: من فکر کردم بخوام در مورد فقط دو تا موضوع باهاتون صحبت کنم. من آقای دکتر، همسرم به خاطر مثلا اینکه توی جمع، توی خانواده، توی فامیل خیلی آدم متشخص و محترمیه، اهل مطالعه است، یعنی در اون حد که خانواده خودم مثلا بیشتر باهاش صمیمی هستن تا من، مثلا مادرم، خواهرام یا برادرم باهاش درد و دل میکنن، صمیمی‌ترن. بعد جو طوری شده که همیشه مثلا هم خانواده خودش میگن تو قربونه این بری، قدر همسرت رو بدون، همسرت خیلی سرتر، همسرت اینه اینه، و از یه طرف هم خانواده خودم همیشه این رو گفتن که مثلا همسرت چجوری تو رو تحمل میکنه، خوش به حال همسرت، تو چقدر خوشبختی، تو چقدر همسرت سرتره، قدر همسرت رو بدون. آیده تو یه جوری اون ضعف رو در من ایجاد کردن که همیشه دوست دارم مثلا اینم بگم، بعضا توی دعواهامون همسرم یهو برمیگشت به من میگفت کاش من تو رو نمیگرفتم، که مثلا اصلا میخواستم ببینم زندگیت چجوریه. یعنی اون غمی رو که تو من ایجاد کرده.
2: عزیزم، شما دیگه بید تکلیف مسئله روشن کنید. این که آدم ها همسرشون یا فرزندشون خوب باشه، دانا باشه، مورد قبول دیگران باشه، مورد احترام دیگران باشه، که باعث ناراحتی قرار نیست بشه. شما به من میفرمایید که
3: خب بیشتر وقتی میزنه بیرون،
2: هیچ جا بیشتر بیرون نمیزنه، هیچ جا. خب بگم، بنابراین حرف این است که همسر شما مرد خوبی است، داناست، آگاهست، خوبه، هر چی میخواید اسمشو بذارید. ولی خب، ولی این چه دلیل داره که شما احساس بدی بکنین؟ خب همسر شماست، بهش افتخار کنین. درست بزنین اینکه آدم ها حتی به ماشینشون، به خونهشون افتخار میکنن که ماشین من اینه، خونه من اینه. اینکه کسی برگرده بگه من یه شوهری دارم، صبر کنید، من یه شوهری دارم، یه زنی دارم که هیچکس خوب نمیدونتش، داخل آدم نمیدونه، این چیز خوبیه؟ بعد سبب میشه که شما احساس خیلی بزرگی بکنی.
3: خب آقای دکتر، من همگام با اونا حرکت میکردم و تایید میکنم و همیشه میگم، خب، ولی یه جایی خب هست که شما آدم مهربانی باشی و همیشه احساس کنی سرکوب
2: نباشید. همیشه یعنی چه سرکوب نمیشید؟ شما از یک کسی تعریف کنن، شما چرا سرکوب بشید؟ توی مهمونی به کسی میگن این آقا آدم آگاه داناییه یا مهربونه یا خوبه، من باید ناراحت بشم؟ چون این مقایسه مسخره است. کجا بردید؟
3: نه خب، چرا منو نباید مثلا یه دیدن؟
2: خب برای که شما نیستی.
3: یعنی من انقدر پایینم،
2: من چه میدونم شما هستی یا نیستی؟ ای پایین و بالا، شما دارید میگید همسر من خوبه، شما فقط کافی یه درجه، یک سانتی متر، نمیدونم، از اون کمتر باشید، حتی قدتون، خب میگن اون بلندتر از شماست. شما از این واسه موضوع ناراحت میشید؟
3: خب باید تحت خانواده آدم هم باید اینجوری فکر کنه؟
2: بدون تردید باید اینجوری فکر کنه. من اگر نگاه کنم ببینم که یه آقایی از پسر من، از برادر من هوشش بیشتره، باید بگم که نخیه کمتره؟ شما چرا فکر کنیم دنیاییست که شما دارم؟
3: من از سمت همسرم همیشه این منت رو بشنوم که من از تو سرترم.
2: همسر شما داره اون حرف رو میزنه که اشتباه میکنه و حرفش غلطه. حرف این است که تو از من سرتری. خب پس که هستی؟ برای من به این که همسرم از من بهتر افتخار میکنه، آدم که قرار نیست یه کسی کمتر باشه. برای تو ناراحتی؟ احساس میکنی که
3: آیدید مثلا این احساس باعث شه که من مثلا چون این احساس ایجاد بشه در من که من بگه باش بس من از زندگی میرم بیرون.
2: عزیز من، عزیز من، احساس شما، عزیز من، شما چرا نمیخواید اینو بفهمید؟ من برم توی مهمونی از یه آدمی تعریف کنم، من احساس بدی بکنم، من بیمارم. برای شما احساس بدی میکنید از این که همسرتون خوبه؟ همسرتون خیلی خیلی خیلی خوبه. اصلا شما ممکنه یک کسی باشید که حتی مدرک، یکی دیپلم داره، یکی دکترا داره. حالا خب میگن این دکترا داره، اون دیپلم داره. ما چیکار کنیم؟ بعد شما همسرید هم دیگه.
3: اون موقع مثلا من اون حالتی به من دست میده میگم باشه تو فکر میکنه از من سرتری بهتری بری برای خودت یک همسر خودت پیدا
2: کنی. بسیار بسیار بسیار حرف خوبی زدید، چون شما حرف بدی زدید. شما حرفتون اینه. به هر حال شما چرا فرض گرفتید که آدم ها قرار برن اندازه خودشونو بگیرن؟ همه آدم ها قدشون باید یکی باشه، هوششون یکی باشه، علمشون یکی باشه، مدرکشون. آ چی دارید میگید؟ شما چرا وارد این حوزه و حریم مقایسه ای دارید میشید؟ من اگر بچه هم برمیگشتن میگفتم من این کار کردم اون این کار کردم، بودم به تو چه؟ من هرگز تو عمرم حاضر نیستم خودم با هیچ کس مقایسه کنم. او اوست و من منم. همسر شما یه مزایای امتیازاتی تو هر زمینه‌ای که داره داره، ممکنه یه زبان بدونه که شما نمیدونی. خب میدونه، شما نمیدونی. ما قرار شده وقتی با کسی ازدواج میکنیم بیم ببینیم که مثلا اون حدی که او ریاضی بلده من بلدم، اون فیزیک بلده من بلدم. من اصلا نمیفهمم شما رو، شما کاملا یه آدمی
3: شنو انقدر از من سرتر میدن. اون حسه به من میدن، من همیشه تو خلوت خودم با میرم تو توهمات، مثلا با یه مرد دیگه تو توهمات هم حرف میزنم، با یه مرد دیگه تو توهمات.
2: بیماری، برای که بیماری، برای که بیماری. عزیز من، من برم توی مهمونی از یه نفر تعریف کنم بعد من خودم از پنجره پرت کنم پایین که من به خوبی اون نیستم، بعد میگم من میروم در توهمات، من احساس بدی میکنم، خب من دیوونم. من ببینم یه کسی خب میلیونر شده، من باید بعدن احساس بدی بکنم که اون میلیونر شد من نشدم؟
3: خب اگر من واقعا برم تو خلوت همه اونو و ببینن چقدر من آدم بهتری هستم.
2: چی عزیز؟
3: مثلا همسرم برگرده بگه نه شما ندیدید آدم خیلی بهتر از منه به فرض مثال.
2: خب همچه حرفی رو بزنه که برای
3: چی
2: بزنه؟ آدم بهتریه در چه زمینه؟ همسر شما که به خاطر خوبیش نیست، شما میگید یه مزایایی داره، من نمیدونم اون مزایایی که همسرتون داره اصلا باورم نمیشه. شما ممکنه بگید مثلا به آدمایی که میگن همسرتون برتره بگید تو چه چیزی برتره؟ به شما چی میگن؟ اون دو تا سه تا نکته که میگن همسرتون بهتره
3: مثلا
2: برتره
3: مثلا میگن تو جلی احساساتتو نمیتونی بگیری، ایشون جلی احساساتشو میگیره.
2: بسیار حرفشون درسته، برای که شما به من ثابت کردید یه پرت و پلاهایی میگید که کاملا در مرز بیماری و یه واقعیته. من برگردم میگم رفتم تو مهمونی گفتن این آدم میلیونر شده، من شدن ناراحتی قش کردم، بعد بقیه بگن چرا ناراحت شدی؟ بگم خب این میلیونر شده من نشدم. خب وقت مردم بعدن قضاوت بدی راجع من داشت باشن، مردم حقشون نیست. خب شما میگین من رفتاری میکنم که درست نیست، خب نکنید. آدم ها افتخار میکنن به اینکه شوهرشون، پسرشون، دخترشون، عمهشون، خالهشون، داییشون، نمیدونم پسر دختر خالهشون
3: افتخار میکنم، کلی خب. تعریف میکنم، ولی خب من شاید خیلی از ایرادایی که همسرم داره رو من قایم میکنم، هیچ وقت به خودم خب. نمیارم، هیچ وقت تو جمع خب. نمیگم خب. و هیچ وقت ایشونم رو نمیکنه.
2: مگر عزیزم شما چرا فکر میکنید مسابقه دارید که باید اون زن آدمو زمین بزنی؟ شما همسرتون میگن
3: چرا من همسرت همسرم نمیبینم؟
2: خب هیچ وقت، برای که آدما با هم همه مساوی هستند. شما یه باورهای عجق و جایی برای خودتون درست کردید که من باید همیشه یه جوری به نظر بیام که مثل بقیه‌ام یا بالاتر از بقیه‌ام. خب از پا در میایید. من همیشه عرض کردم روزی که شما خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید، ای بالاتر میدونید، وحشت از این که از اون بالا بیافتید، حسادتی که آدم‌ها نسبت بهتون دارن، جنگی که با شما میکنن که از اون بالا بندازنتون، زندگی رو براتون سخت و تلخ می‌کنه. اگر خودتونم پایین‌تر میدونید که همون احساس بد کار دستتون میده. من اگر یک کسی بخواد منو با هر کی مقایسه کنه، معلومه جلوش محکم نیستم. یک کسی برگرده بگه یک کسی یه رادیویی داره حرفاش اینجوری میزنه، میگم به من چه به تو چه. یعنی شما سیدی حرمت نفس بنده بردارید، اولیش این هست که مقیاس، مقایسه، مسابقه. آدم ها تو زندگی از پا در میان وقتی دائما دارن متر میکنن خودشون و دیگران رو، که اون چه اندازه است من چه اندازه. دوم مقایسه میکنن خودشون رو با اون. سوم حالا میرن تو مسابقه که از اون جلو بزنن. بدبختن. مقیاس، مقایسه، مسابقه چیزی نیست که الان به شما بگم. من تو زندگیم با دیگران چیکار دارم؟ من برسم به یکیس بگم چند سال؟ تو بگه 40 سال. او گاد، من 82
3: سال. اون ترس و فوبیا رو دارم که من به این سن 40 سالگی رسیدم و به هیچ جا هم نرسیدم، بدبخ شدم.
2: خب پس بریم به هیچ جا نرسیدم بدبخ شدم یعنی چی؟ شما خواستید به کجا برسید؟ رفتید دنبالش که نرسیدید؟
3: خب
2: بدبخ شدی؟
3: مثلا اون علاقه ایجاد نشدم.
2: خب نشدی. من رفتم دنبال پیانو بذارم، من رفتم فیزیک بخونم، خیلی علاقمند نبودم، ول کردم. خب خیلی عادی است. بنابراین پیانیست نشدم، فیزیکم نمیدونم. این که بدبخ شدم نداره.
3: خب یعنی من
2: برای چی عمرمو
3: کلا هدر دادم دیگه؟
2: عمر هدر، کسی عمر هدر، همه دارن زندگی میکنن، چه عمری هدر دادیم؟ من بقیه که مثلا فیزیکدان شدن یا پیانیست شدن عمرشون هدر نرفته. چی برای خودتون شما درست کردی؟
3: اون هفته استفاده کردم، اون مثلا یه آدم به درد نخوره، اون حس
2: بیورده
3: که خیلی
2: اذیتم
3: میکنه.
2: بگه بی خود شما دیدن تو میخواد خودتون اینجوری بدین. جالب اینه که شما خودتون اینگونه میدین و میگید مردم چرا من اینگونه میبینن. مگر ما بنیم تو این دنیا تمام مدت کار کنیم که پیش بریم؟ میخوایم از کی مسابقه رو ببریم؟ شما میخواید از کی جلو بزنید؟ میخواید چی از به کی ثابت کنید؟ من دو دفعه پسر کوچه که من همین دکتر فرید اولاکویی با معلمش دعوا کردم که چرا اینقدر به این هومورک و تکلیف مدرسه میدی؟ ولش کن، این اومده اینجا زندگی کنه، نه بنده مسابقه بده. من وقتی اینا بچهای من کوچک بودن میگفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم که خیلی از او بهتر باشه. من بچه متوسط میخوام، من پسر خوب نمیخوام. شما حرفتون این است که من باید عالی ترین و بهترین باشم. برای کی اصلا کار به کار شما داره؟ شما دلتون خواسته بخونید، دلتون خواسته نخونید. این همه آدم رفتن درس خوندن، این آدم رفتن تو کار هنری، این آدم ها رفتن تو کارهای اجتماعی،
3: موفق شدن دیگه. بقیه همه به درد نخور و هدر رفتن دیگه.
2: به درد بخور یعنی شما تصمیم گرفتید که آدم ها رو با این بسنجی؟ چی به درد نخورم من برم یک کسی رو ببینم بگه من نتونستم درس بخونم؟ نتونست. یک کسی بگه من یک کار عادی معمولی دارم. خب اینجوری هست. شما یه گرفتاری و بیماری پیدا کردید که فکر کنید همه زندگی مقایسه و مسابقه است. خب معلوم زندگی تو
3: از پده. یهو از خود پا میشم، فقط میشینم استرس این که وای من کاری نکردم.
2: خب نکردی که نکردم. جشنش هم بگیرید که کاری نکردم، هورا کاری نکردم.
3: من از همسرم پرسیدم که مثلا من اگه باقای دکتر بگم که چجور آدمیم، این که پوست روانی اصلا ندارم و درباره رها شدگی هم بخاطر هم همش دوست دارم زود فرار کنم از یه جا، اصلا دوست ندارم مثلا آی بیتون مثلا پسرم با دوتا پسرم مثلا با همسرم همیشه بحث سیاسی، بحث تاریخی و جغرافیایی میکنن، چیزایی که من اصلا علاقه ندارم. مثلا همش احساس تر نمی کنم دوست دارم مثلا فرار کنم از محیطشون. یا
2: من فکر کنم دو تا پسر دارم که دارن یه بحث علمی نمیدونم فلسفی تاریخی میکنن و من در این زمینه خبر ندارم. من اینقدر شده بچه هم با هم حرف زدن مثلا نفهمیدم راجب چی دارن حرف میزنن. من قرار همیشه خودم با همه مقایسه کنم. مثلا نمیفهمم شما چرا دست از سر دیگران بر نمیدارید؟ با دیگران چی کار دارید؟ شما قرار خودتون رشد خودتون داشته باشید، هر چی دارید. مثل چند تا دانه رو ما کاشتیم، یکی شده بوته گوجه فرنگی، یکی شده درخت سیب، یکی شده درخت چنار، یکی شده درخت بید. حالا چیکار کنیم؟ خب هر کسی رفته یه چیزی که خودش میخواسته بشه و توانسته شده. اگر یه بوته گوجه فرنگی رو زمینه، نگاه کنه به درخت چنار و بید و شروع کنه هر هر کردن که من مانند اونا انقدر بلند نیستم. هر کی قرار رشد خودش رو بکنه، هر کی قرارش چیزی بشه که میخواد بشه، در این زمین هم تلاش کرده میشه نکرده نمیشه. به همین دلیل که بسیار از مردم تا کلاس ششم میان، یه ده تا کلاس دهم میان، یه ده میرن دانشگاه، یه ده لیسانس میگیرن، یه ده فوق لیسانس میگیرن، یه ده دکترا میگیرن.
3: اینا نمیفهمم دیگه. مثلا میگم نه، من چون به جای نرسیدم هیچ کاری نکردم، مثلا بهترین راهش اینه که خودکشی کنم.
2: خب بکنید. چون به جای نرسید، چون ملاک اینه که به جای اگر آدم نمیرسه باید خودشو بکشه. تمام کسانی که به جای نرسیدن باید برن بمیرن. خب این از کجا در اومده؟ به جایی رسیدن یعنی چه؟ این نرسیدن، مگر ما در دنیا اومدن اعلان کردن که اگر به جایی که مهم هست نرسیدی باید بری بمیری؟ کی کجا کدام احمقی هم چه حرفی زده که اگر شما به جایی نرسیدید باید بری بمیری؟ برای یه خانم روانشناس که نگاه علمی عاقلانه واقع بینانه داره رو باید صحبت کنید، کم کم کمک بگیرید، این احساسهای بیمارگونه عجیب و غریب از خودتون دور کنید. برای که با اینا که نمیشه زندگی کرد. من برم توی مهمونی قش کنم چون یکی پولدار شده، من برم توی مهمونی ببینم یکی سی پیانو میزنه من بلد نیستم حالم به هم بخوره، که من بلد نیستم پیانو بزنم اون پیانو زدم برش دست دادم.
3: شاید نظر دیگران خیلی برام مهمه، این که
2: بی خود مهمه
3: نظر
2: دیگران باد هواس. من وارد یه مهمونی بشم 500 نفر آدم اونجا هستن، همه فکر کنن که من باهوشترم، عاقلترم، لباسم بهتره، لباسم شیکتره، ماشینم بهتره، ساعتم گرونتره، چه تأثیری تو زندگی من داره؟ هیچی. شما وارد مهمونی بشید همه فکر کنن این خانم به ما گفت بودن این 20% از اونی که به ما گفت بودن خوشگلتر، 40% از اونی که گفت بودن با این شیکتر، اصلا صداش مثلا فکر نمی کنم صدای به این خوبی داشته باشه. خب فرقی میکنه تو زندگی شما؟ هیچ. شما یه توهمی از اون چیزی که بهش میگن ایمیجینری آدینس داری، یعنی تماشاچیان خیالی که نشستن براتون دست میزنن. شما بودید توی مهمونی، به همین جاست که من همیشه عرض کردم هیچ کس تو مهمونی نمیاد شما رو ببینه، هیچ کس تو مهمونی نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. کسی نمیده که منو ببینه. مردم پا میشن لباس میپوشن و آرایش میکنند و خرج میکنند و میرن مهمونی برای که کسی رو ببینن؟ نه، میرن خودشون رو نشون بدن، بگن این منم، این گونه.
3: بعد آیدتون میتونم بگم این علائم مثلا خیلی فراموش کنم، خیلی پرش فکری دارم، خیلی یهو اصلا یهو آرام و قرار ندارم، اونه همه از کجا میتونه بیاد؟
2: او از خیلی جا میتونه بیاد، چون حالتون خوب نیست. شما نگاهتون از نظر واقع بینی، از نظر عقلی، از نظر هوشمندی همه به هم ریخته. شما یه چیزی رو مبنا قرار میدید که مثلا تعجب میکنم عزیز، من که نمیتونم برم یک کودکستان بعد اونجا شروع کنم زار زار گریه کردن، به من میگن چرا گریه میکنی؟ میگم اینا 5 سالشونه، من 82 سالمه، من به زودی میمیرم، اینا نمیمیرن، اینا 80 سال عمر جلوشونه، من دیگه نیست، چی کار کنم؟ نکنید عزیز. قصه این که به دیگران نگاه کنید و با خودتون مقایسه کنید و همینجوری احکام صادر کنید که اگر به جایی نرسیدی بهتره بری بمیری. کی تا حالا به یک کسی گفته اگر به جایی نرسیدی باید بری بمیری؟ غیر از شما به خودتون گفتی. بنابراین مواظب خودتون باشید. یه خانم روانشناس خوب به کل گفتید از ایران هستید، خوشبختانه هستن دوستان آگاهی که میتونن کمکتون کنن، یه خانم روانشناس.
3: آخرین سوال من بپرسم، پسرم تاکید کرد بپرسم که ایشون الان مثلا با اینکه میدونم برای داروساز پزشکی 100% قبولن چون خیلی معدل بالایی داشتن، میگه اصلا نمیخوام ایران بمونم، با وجود اینکه قبولم بشم. گفتم به نظر خود شما بهتر بفرستمش؟ ما برای من اونجا هم ضربه خوردم که برای کشور چیز ویزا اقدام کرده بودیم برای استرالیا، 6 سال معطلمون کرد و من چیزی شدم و من مجبور شدم شرکت خودم رو بستم و همه چیزم رو جمع کردم، پی کردم ویزامون میاد و نیومد. من اونجا خیلی ضربه بدی خوردم، الان گفتم به نظرتون پسرمو تنهایی بفرستم بره؟
2: من اصلا نمیدونم عزیز، من یه عالمه اطلاعات بخوام درباره پسرتون، شرایط و ویژگی روانی که داره، امکانات مالی که داره، اینکه چرا نمیخواد ایران باشه، کجا میخواد بره، چقدر اون زبون رو میدونه، همه اینا
3: پرسه. این وضعیت خراب ایران هر جا هست، من فقط ایران دیگه نمونم برم.
2: خیلی خوب، بنابراین میتونه راجع به موضوع مشورت کنه، صحبت کنه، یا خواستید یه وقت دیگه بیاد ای خودش میخواد، یا یه وقت دیگه میخواد اون بیاد با هم حرف بزنیم.
3: ممنونم
2: آقای دکتر. خواهش میکنم، برای موضوع خودتون.
3: یادم توهمیم که مشکل دارم دیگه.
2: معلومه مشکل دارید، به امیدید که احتیاج به کمک دارید. برای موضوع خودتون باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
5: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
6: والبرزو
5: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
7: مال کجاست؟
5: اصل فرانسه.
7: والبرزو فابریک ان فرانس.
8: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
8: وامش؟ چه مشکلی داری؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان، وان، حمام.
8: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
11: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
12: 310-488-2010 خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: ایرانی ها، یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
14: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
15: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
14: ببخشید منظورتون چیه؟
15: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
14: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
16: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
14: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
17: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
18: با تسلط
19: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
20: با اعتبار
21: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
18: با انصاف
22: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
20: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
18: با تدبیر
23: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
20: با وجدان
24: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
18: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
20: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: الو سلام علیکم دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خوب هستی؟ مرسی. من آقای دکتر، من 19 سالمه، از ایران تماس میگیرم. آقای دکتر صدا هست؟
0: صداتون هست، بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، 20 سالمه، چند ماه به خاطر یه مسئله عاطفی خیلی شدید درگیرم، از نظر روحی به هم ریختم، میخوام بدونم چطوری از این مشکل میتونم رهایی پیدا کنم.
0: شما اول به من بگید که فرزند چندم هستی؟
1: فرزند آخر از 4 فرزند.
0: اون 3 تا پسرن، دخترن چیه؟
1: یه برادر دارم با 2 تا خواهر.
0: اوکی. شما دیپلمتون رو گرفتی؟
1: بله.
0: چه گرفتید؟ امسال، سال قبل؟
1: سال قبل.
0: خب بعد دانشگاه کالجی رفتید یا نرفتید؟
1: بله، من سال اول رشته پرستاری است.
0: خب داستان ماجرای عاطفی چیه؟ موضوع
1: ای دکتر، من یه روز کاملا اتفاقی خانومی دیدم، نمیدونم اصلا یه لحظه بعد از دیدن ایشون شوکه شدن، اما موقع ذهنم درگیر ایشون شد. این احساس
0: یعنی
1: به موضوع تبدیل به وابستگی شدید.
0: نه سب کنی، شوکه شدن یعنی چه چیزی در ایشون شما؟
1: احساس میکردم خانوما دیده بودم، یه جور احساس یعنی میکردم علاقه من شدم یه جور به ایشون.
0: شما ممکنه من این خانم چند سالشه؟
1: نمیدونم، احساس میکنم یه 3-4 سالی از من بزرگتر.
0: خب با هم حرفی نزدید، کاری نکردید، چی راجعش
1: میکنم؟ همون آی دکتر، ایشون متأهلن، بعد من خاطر متأهل بودن ایشون دیگه سراغش اصلا با ایشون صحبت نکردم.
0: خب نباید
1: همین این موضوع خیلی اذیت میکنم.
0: چه اذیتی میکنه؟ شما یه خانمی دیدی؟ خبر من نمیفهمم چه چیزی در ایشون شما رو شوکه کرده. چون شما یه توضیح بدین، میخوام آدم شوک میشه برای یه چیز غیر عادی، عجیب و غریب خاصی. چه چیزی در ایشون شما رو شوکه کرد؟
1: انگاری مثلا یه چیز واسه این خانم جذابیتی واسه من داشت، چهرهش، نوع رفتارش.
0: خیلی خوب، بسیار خوب، اصلا قبول. ایشون یه خانم بسیار بسیار جذابی بودن از جانب از نظر شما، مثل اینکه شما از کنار یه خونه رد بشید، از کنار یه اتومبیل رد بشید خیلی زیبا و شیک، یا خونه خیلی مجلل کاخه. خب شد که شد، به شما شد. مگر چیزایی که ما میبینیم یا دوربر ما اصلا مال ماست؟
1: درست دکتر. خاطر همین که برای این که نمیتونم به دست بیارم این خانومو،
0: معلومه نمیشه،
1: یه سال دچار افسردگی شدید شدم.
0: یعنی چی؟
1: با یه روان پزشکم صحبت کردم، الان تحت نظر ایشونم، قرصا هنوز جواب نداده رو من.
0: آخه قرصا قراره چی به چی جواب بده؟ تشخیصی که رو شما دادن چیه؟
1: افسردگی، قرصای ضد افسردگی و استراب.
0: آخه افسردگی استراب که سبب نمیشه آدم به کسی بند کنه. ممکنه افسردگی استراب هم داشت باشید، یعنی شما گرفتار توهم و یعنی توهم ایلوژن و دیلوژن هستی که یه آدمی رو دیدی.
1: بله دکتر، خاطر همینم هم گرسایی هم نوشتند، گرسای ضد اسکیزوفرنی.
0: خب پس قصه نه ببینید از این گرسای ضد اسکیزوفرنی من گرسایی برای بیماری است که تشخیص شما دارن اسکیزوفرنی؟
1: نمیدونم، همچین گرسی بود، من تو گوگل سرچ کردم همچین.
0: نه معمولا بعید اسکیزوفرنی باشه، میتونم بگه سایکاتیک یا روان پریشیه، یعنی یه آدمی که با واقعیت کاری نداره. یعنی من مثلا یه دونه زنبور اومده روم نشسته، فکر میکنم که الان سنگینی سبب میشه که من رو زمین له بشم، واقعیت نداره. بله، اگر رفتی دکتر که خب معلومه مشکل چیه. مثلا اگر ایشون همچین داروهایی به شما دادن به اینجا رسیدن که شما گرفتار ایلوژن هستید، شاید هم هالوسینیشن، یعنی توهم فکر باطل و یا هزیان. خب آیا چیز دیگری در گذشته هیچ وقت چیز عجیب و غریب دیگری از این نوع موارد یا چیزهای دیگر رو تجربه کردی؟
1: نه،
0: این اولین بار بود.
1: بله.
0: آکه تو خانواده پدری و مادریتون خیلی ها هستن، هیچ کسی بوده که بیمار جدی روانی باشه، بستری باشه، تو بیمارستان روانی باشه؟
1: نه خیلی.
0: خب دیگه غیر از همین فقط
1: دکتر، عصبانیت و استراب تو هم خانواده پدری و هم مادری هست، زمینه ارثی استراب و افسردگی دارن.
0: اوکی، خود اونام البته میتونه وقتی حالتهایی استراب و به ویژه افسردگی شدید میشه، حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی پیدا میشه، آدم گرفتار توهم میشه. الانم شما حرفتون این است که من یه خانومی رو دیدم که برای من بسیار جذاب بود، اما ایشون همسر بود، تازه همسرم نمیداشت، معلوم نبود که او شما رو بخواد.
1: دکتر همین منو تحت تاثیر قرار داده.
0: یعنی چی تحت تاثیر قرار داده؟ یعنی از کنار یه خونه رد بشم، خونه خیلی شیک باشه، بگم تحت تاثیر قرار بگم، چی تحت تاثیر قرار به من چه؟
1: نه دکتر، منظور از این که من تمرکزم رو از دست دادم، با خودم فکر زیاد فکر میکنم، درسم رو تحت تاثیر قرار داده، احساس بیانگیزگی میکنم، مثلا کل زندگی شده مثلا درد و رنج برام، احساس لذت ندارم، مثلا احساس بیهودگی میکنم.
0: خب برای که افسردی حد اقلش های چیزهای دیگه نباشه، داروها هم 5-6 هفته طول میشه اثر بذاره، تازه اگر فقط افسردگی باشه، ولی نوع حرفایی که میزنید بیش از افسردگی.
1: دکتر نزدیک 4 ماهه فرصه رو
0: من به همجرد میگم، مشکل تنها افسردگی نیست عزیز. به هر حال دکتر روان پزشکتون نگفته با یه دکتر روانشناس هم در ارتباط باشید کار تراپی رو انجام بدی؟
1: اینجا زیارت به اون موارد حساس نیستن.
0: شما از کجا؟ شما از ایران تلفن میکنی؟
1: بله.
0: امکان مالیشو دارید که برای دکتر روانشناس هم بری؟
1: بله.
0: چون ببینید دکتر روان پزش، آره دکتر روان پزش معمولا دایره محدودی داره، هزینه های سنگینه، بعدم شاید اگر نخواد کار روان درمانی انجام بده، چون میتونه، ولی اگر نخواد به هر حال شما رو میتونه یه ماه دو ماه 15 دقیقه ببینه، 20 دقیقه ببینه، ولی شما یه کار تراپی دارید، ای بسا 200 ساعت 500 ساعت باید با یه تراپیست کار بکنه. اون یه کسیست که روانشناسه یا روانکاو، حالا اگر رو گیرگرشه همچی عنوانی رو ما در ایران یا در امریکا نداریم، روانشناس روانشناس، یعنی کار روان درمانی میکنه. در حال بنابراین اون احتیاج دارید، برای این که برای چیزی که شما میگید خب علائم خوبی نیست، یعنی نشون میده شما رو از واقعیت جهان دور کرده، شما در جهانی زندگی میکنید 4 میلیارد دختر یا زن وجود داره، ولی شما که نمیتونید بگید من از اینکه خوشم اومد این باید مال من باشه.
1: درسته، بعد همینطور دکتر این خواب منم به هم ریخته به خاطر افسردگیه.
0: خب معلومه، مثلا 3 تا مشخصه خواب اینه که آدم بی انرژی میشه، اشتهاش به هم میریزه، حالا یا زیاد میخوره که کمتر اتفاق میفته یا هیچی نمیخوره، و یکی هم که خواب و بیخوابیش به هم میریزه. معلومه من توی CD مربوط به افسردگی که میتونید بگیرید تو CD یا USB شو در ایران ببینید، 30 تا علامت برای افسردگی دارم، 3 تاش فیزیکیه، انرژی، خواب و تغذیه یا غذا خوردن.
1: درست.
0: به هر حال دکترتون رو ادامه بدید، مطمئنم بعد از این مدتی حالتون بهتر میشه. در حال مواظب خودتون باشید، به دختر مردم هم کاری نداشته باشید، درد سر درست نکنید.
1: مرسی، ممنون
0: از دوستتون، خدا نگهدار عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
4: هول ویت ماما لواش.
3: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
4: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
3: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
4: رفت دیدم
5: دمت گرم داداش،
3: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
10: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: نیپانک تقدیم میکنند.